0: کار خواهیم انداخت، به خاطر اینکه این دسترسی رو ما رو باز کرده و اینو نمیذاریم بشه. از اون طرف این درسته که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مدام اینو تکرار میکنه که ایران نیروی دریایی نداره، ولی اگه نظر بیرو هم نمیگه نیروی دریایی نداره اونجا عملاً که بخواد کاری انجام بده. کارهای تمام اقداماتی که داره انجام میده روی موشک‌های بالستیک الان مستقر هست. در نتیجه دو تا مهره فوق العاده ضعیف داره این وسط، و یادمونم باشه به رغم اظهاراتی که الان یا روسیه یا چین بعد از حملات روسیه آمریکا به تاسیسات هسته ایران میگیرن، باز با این حال هیچ قطعنامه تحریمی، هیچ اقدام بین‌المللی در هیچی نه صادر کردن نه در اون مشارکت کردن. الان هم آسمون باز هم دریای بدون حفاظ چیزی خواهد بود که این فشار رو باعث میشه که ادامه پیدا کنه و چیزی جلودارش نخواهد بود. این بیشتر میره بحث وارد ریتوریک و لفاظی داخلی مقامات جمهوری اسلامی میشه، به خاطر اینکه یه سریشون واقعا بر این باور بودن که راه حل برون از هر گونه بحران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. ضمن اینکه اینم باید اشاره کنیم یه سری اظهار نظرها در مورد اینکه ایران باید واکنششون بده دوباره فعال شده. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی پیام زد توی شبکه ایکس به زبان انگلیسی، گفت این کاری که در آژانس انجام میشه و این نفوذها و تاثیری که وجود داره باعث میشه کشورهای عضو به خروج از پیمان NPT فکر کنن. اولین به قول معروف چراغ سبز یک مقام رسمی است که داره به این میده و پیشتر هم در موردش بحث شده بوده. به لحاظ شاید به لحاظ نظامی ایران بتونه یه سری گره‌ها رو ایجاد بکنه برای نیروهای آمریکایی یا دیگر نیروها در آبها، ولی به لحاظ دیپلماتیک اتفاقا این وضعیت خیلی وضعیت آشمز کننده ایه، چون به هر حال همیشه توی این سالهای گذشته چه مهم نبوده چه نوع دولتی توی ایران سر کار بوده، تأکیدشون همیشه این بوده که پرونده ایران به شورای امنیت نره، به خاطر اینکه شورای امنیت وقتی میره هر قطعنامه هر نتیجه نهایی برای همه لازم الاجراست. حالا ایران خیالش راحت هست که مثلا شاید روسیه و چین راهای در رو براش داشته باشن بزنن، ولی یک سری کشورهای دیگه این وسط که حتی هم اگر بخوان مثلا خیلی جدی نگرن و با ایران همکاری داشته باشن، بالاخره یه جناح مخالفی تو اون کشور هست که از این اگه با خبر بشه صداش در میره و به ضرر اونا هست. به هر حال از هر نظر بازی باخت باخت محسوب میشه، این که پرونده ایران در شورای هست در شورای امنیت هست و باعث میشه نه تنها در مقطع فعلی که حتی بعد از این قضیه جنگ، بعد از قضیه آرام شدن، این خودش یک پروسه فوق العاده سنگین هست که اینو بیارن بیرون، چون فرستادنش به شورای امنیت کار خیلی سختی نیست، ولی اینی که بخوان خارجش کنن خیلی اقدامات بعد انجام بشه تا بتونن از اون بیان بیرون.
1: ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم از استودیوی دیگر ما در DC. پلیس بریتانیا یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را در لندن به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده. به گفته پلیس متروپولیتن لندن این دو نفر به ظن ارتکاب اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر آزاد شدند و تحقیقات درباره همکاران احتمالی اونها هم ادامه داره. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، چه میدونیم در مورد این دو نفر و کیس های مشابهی که متهمانی داشتن که با جمهوری اسلامی همکاری اطلاعاتی میکنن؟
2: فرداد، اون چیزی که پلیس اعلام کرده این هست که یک زن و یک مرد رو در شمال و شمال غرب لندن بازداشت کرده، اون هم روز گذشته یعنی روز چهارشنبه. اما میدونیم که این تحقیقات همین دیروز آغاز نشده، این تحقیقات دست کم از 24 ژوئن یعنی دو ماه و نیم پیش آغاز شده. اون موقع هم پلیس اعلام کرده بود که در واقع پلیس ضد تروریسم اعلام کرده بود که دو تا خونه مسکونی رو در شمال و شمال غرب لندن مورد بازرسی قرار داده. همون موقع هم اعلام کرده بودن که در راستای پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی هست. الان میدونیم که این دو فرد بازداشت شده تحت ماده 3 قانون امنیت ملی بریتانیا که سال 2023 تصویب شده بازداشت شدن. این قانون در واقع چی میگه؟ این قانون میگه که هر نوع همکاری با دولت خارجی جرم محسوب میشه. این همکاری لزوما با جاسوسی کلاسیک نیست، میتونه مثلا گشت زنی در اطراف یک نفر باشه، میتونه تهدید جانی باشه، میتونه جمع‌آوری اطلاعات باشه، جمع‌آوری عکس باشه و یا تلاش برای برقراری ارتباط باشه. هر کدوم از اینها میتونه مصداق این قانون امنیت ملی بریتانیا باشه. در خصوص اینکه حالا این افراد چه در انتظارشون هست، اگر بر اساس این ماده اونها تحت محاکمه قرار بگیرن که هنوز میدونیم که دادگاه اونها تشکیل نشده، میتونن تا 14 سال حد اکثر حبس داشته باشن. پرونده های مشابه کم نبوده. پلیس ببخشید MI5 سرویس امنیت داخلی بریتانیا فقط در سال بین 2024 تا 2025 گفته که 20 مورد در واقع تهدید بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی رو خنثا کرده. در بین سالهای 2022 تا 2024 هم باز 20 مورد دیگر رو که به صورت بالقوه مرگبار بودن رو خنثی کرده. خب تهدیداتی که علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران در بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی انجام شده بارها رو همه تقریبا بهش واقف هستن. تهدیداتی که علیه خبرنگاران جمهوری اسلامی بوده، خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و همین حمله با چاقو به پوریا زراعتی هم یکی از اونها بوده.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل با ما. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا نوشته جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. به نوشته این روزنامه با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. در همین حال CBS نیوز میگه تعدادی از هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. به گفته این شبکه حدود 8 جنگنده F-15 خساراتی جزئی دیدن اما بعد از تعمیر دوباره عملیاتی شدند. در این حملات یک هواپیمای تهاجمی A-10 آمریکا هم هدف قرار گرفته و یک بالش رو از دست داده. ارتش اردن میگه جمهوری اسلامی 20 موشک بالستیک به سوی این کشور شلیک کرده که 18 فروند اونها رهگیری شدند. در این حملات هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. آقای آرامش، خیلی ها در واشنگتن نگرانی رو داشتن که با کم شدن شدت و حدت جنگ، جمهوری اسلامی از این زمان برای بازیافت و بازسازی توان موشکیش به طور خاص استفاده میکنه. این گزاره چقدر برای پنتاگون به نظرتون الان میتونه نگران کننده باشه؟
3: نگران کننده هست. پنتاگون هم بالاخره واقف به این هستش که جمهوری اسلامی دوباره اقدام به تجدید قوا کرده. قوای اصلیش همون نیروهای موشکیشن، یعنی عملا از لحاظ قوای کلاسیک جمهوری اسلامی چه ارتش چه سپاه تقریبا صفر نیروهای، یعنی نیروی کلاسیک نظام، نیرو هوایی که ندارد. اینجا هم جنگ پیاده و توپ خانه و اینها که نیستش، که جنگ هوایی است. میمونه همین چیز موشکی، چون نیروی موشکی و توان موشکی جمهوری اسلامی. اشتباه محض بود این آقای ترامپ که آمد و در پاکستان شروع کرد برای مذاکره کردن با نیابت قطر، با نیابت عمان، با نیابت پاکستان. یکی از بزرگترین انتقادهایی که بهشون هست این هستش که شما یه جنگ رو شروع کردی، ادامه میدادی، دشمن رو فلج میکردی یا نابود میکردی، یا از اول جنگ نمیکردی. این که بیا این کار رو میکنی و بعد وسط جنگ با دشمنی که میدونی نمیخواد سر میز مذاکره بیاد و صادقانه و ارزم به حضور شما رو در رو بدبستان بکند و شرط شما رو قبول نمیکنه، شما هم شرط اونها رو قبول نمیکنید، یا از سر نادانی است یا از سر این استش که این ندانم کاریه. حالا شانس یا فرصت به مذاکره دادن و یعنی دقیقاً کارهایی که حکومت‌های پیشین می‌کردن، فرصت مذاکره به جمهوری اسلامی دادن، یعنی فرصت تجدید قوا و فرصت دادن موشک سازی دوباره. آقای اوباما بعد از برجام پولی که به جمهوری اسلامی داد و بعدم اون رفع تحریم‌هایی که شد، درصد بسیار کمیش صرف ساختن زیربنای رفاه، زیربنای اقتصادی برای مردم شد. اولین اولویت خب همچنین انگار دو بار بگه، ولی اولویت جمهوری اسلامی بقای نظامش بود و این تأمین بیمه برای نظام. پشه کرد آمد به گروه های نیابتی، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و گروه های مختلف عراقی که بعدن شدن چیزی به اسم هشت شعبی، پول داد، نیروهای موشکی خودش رو قوی تر کرد، نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی موقعی که بهش رفع تحریم میکنید یا بهش اجازه نفس کشیدن میدید یا اجازه مذاکره میدید این است. آقای ترامپ، من عرض کردم سه راه بزرگ دارد. راه اول این استش که ادامه بده دشمن رو یا نابود کنه یا آنچنان فلج بکنه که دیگر محلی از اعراب نداشته باشه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. آیا آقای ترامپ اراده و خرد سیاسی و خرد از راهبردیشو دارد؟ نه خیر. متاسفانه جای آقای مارکو روبی هم در این صحنه خالی است، افتاده دست آقای جری ونس و کوشنر و ویتکاف. گزینه دوم همینجور کجدار مریض برن جلو، چند موشکی بخورن، چند باری بمباران کنن. الان موشک‌های جمهوری اسلامی از 20 موشک دوتاش خورده، یعنی یک رقم 10% است. معمولا 10% تا بالاست، معمولا 3-5% اینا ممکنه بیان بشینن. از اون طرف ایالات متحده میزنه جمهوری اسلامی حتی نمیتونه مقاومت آنچنانی بکنه، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که برده. ولی حمله های اینطوری دیگه، فرسایشی، یک چیزی میشه شبیه آخر سر عراق دهه 90 میلادی، کشوری منزوی ولی با قدرت سرکوب داخلی، حکومتی وحشی و سرکوبگر. گزینه سوم هم اینه که آقای ترامپ بیاد فرش بندازه جلوی جمهوری اسلامی، بره تهران برج ترامپ بزنه و پسرش و یا دامادش کوشنر رو بفرسته، و همونطوری که یه موقعی خیال ساختن برج ترامپ در مسکو رو داشت که اونم باز خیال واهی است. جمهوری اسلامی و سپاه ممکنه مقطعی امتیاز بدن، امتیاز هم بگیرن، ولی تا موقعی که سرپا بشن میخوان مشت بزنن به ایالات متحده، به غرب، به متحدین ایالات متحده و غرب. عملا گزینه واقعی که در پیش داره اینه که یا گزینه یکم زدن سنگین جمهوری اسلامی و نابود کردن یا فلج کردن دشمنه، که اون هم یعنی گرفتن بعضی از جزایر نیرو، پیاده کردن نیرو، نه اینکه بگیره به خاک خودش، نه خیر، بگیره بعد از این درگیری تموم شد دولت و حکومت شایسته و مردمی در ایران واگذار کنه، ولی نیاز دارد اینجا نیرو پیاده بکنه، منطقه حائل ایجاد کنه از چابهار تا بندر عباس، و اینکه تو اون منطقه ساحلی مرزی و در اون منطقه دریای عرب، دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز راه نفس کشیدن آنچنانی برای جمهوری اسلامی باقی نمونه. این هست، ولی از اون طرف هم هزینه داخلی داره، هم هزینه برای ایالات متحده، هم هزینه برای ایران، هم هزینه برای جمهوری اسلامی، در این شکی نیست، ولی خب بالاخره یک واقعیتی. یا اینکه گزینه دوم همینجور کجدار و مریض بره، برای ممکن نیست که حالا ممکنه که حالا دولت بعدی کی هست و چی هست و ممکنه با اینا کنار بیان و نه، ولی یک حالتی مثل دهه 90 میلادی عراق رو شما در نظر داشته باشید که منطقه پرواز ممنوعه، رد و بدل کالا، تبادل کالا و تجارت و بازرگانی به صورت بسیار کم و اقلی، فشار اقتصادی رو مردم بیچاره بسیار زیاد، حکومت ولی سرجا، وحشی، سرکوبگر، هیدر هیدرگو در خیابان، هرچند که هیدرشون رو خیلی راحت سر به نیست کردن، گهگاهی امارات متحده بره اونجا بمباران کنه و دست اسرائیل هم بسته. کار درست رو باید این کرد، چون اهداف مشروع نظامی، قرارگاه‌های سپاه، قرارگاه‌های سرکوبگر داخلی، شورای نظامی، اینها رو باید زد. اصلا یک حرفی است که من نمیدونم آقای ترامپ الان دقیقاً چه فکر می‌کنه و آیا زدنش ممکنه؟ بله ممکنه، زدنش کاملاً در دسترس امارات متحده است، ولی هنوز که هنوزه ایشون میگن نابخرد، هیچ وقوفی به تاریخ نداره، همونطوری که متحدین ما رو در کانادا، در اروپا، در ناتو از خود بیگانه میکنه، با خود دشمن تراشی میکنه. جلوی جمهوری اسلامی هم اول خوب وایساد، اجازه داد که خودش و اسرائیل برن اونجا، و ولی الان این یک کلاسیک آقای ترامپه، یک آدم نابخرد ندانم کار، و متاسفانه این دودش بالاخره هم به چشم خودش خواهد رفت، هم به چشم امنیت ملی ایالات متحده خواهد رفت، از اون طرف هم مردم ایران که دل بستن و ایشان یه دل زیادی رو به قول معروف به خودش دل بند کرد. هنوز هم ولی فرصت هست که بتونه این رو درست بکنه. عرض میکنم از این سه گزینه، گزینه سوم که واقعا که بخواد بره با اینها مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی و امریکا دوست بشن، چیز غیر ممکنه. تا موقعی که سپاه پاسداران هست و جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامیه، دوست ایالات متحده نخواهد شد. نمونه گزینه دوم، اول گزینه دوم هم که خب حالت باخته. گزینه اول به قول یک اصطلاحی هست جناب فرزاد، میگم مرگ یک بار، شیون یک بار، این چسب زخم رو یک بار باید محکم کشی به کند و دردش رو هم کشید.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. این صحبت‌های آقای آرامش تصاویر زنده رو هم می‌دیدید از نشست مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس.
4: این یک خبر فوری است.
1: خب خبری فوری داریم که با توجه به تحولات منطقه طبیعتاً برای جمهوری اسلامی هم مهم هست. دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده عملیات نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی طاهر یا علی الطاهر در جنوب لبنان رو تکمیل کرده و کنترل عملیاتی منطقه رو هم روی زمین و هم در زیر زمین به دست گرفته. به گفته ارتش اسرائیل این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و شامل 8 تونل به طول بیش از 5 کیلومتر بوده. ارتش اسرائیل میگه برای تخریب این زیرساخت‌ها بیش از 1100 تن مواد منفجره استفاده کرده و نیروهاش برای جلوگیری از بازگشت حزب الله در منطقه باقی میمونه. اما در ادامه تحولات در منطقه، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان‌های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه در استان الجوف را از حوثی‌ها پس گرفتند. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوست. آقای نوری‌زاده، پیش از اینکه به حوثی‌ها برسیم، می‌خوام به این خبر فوری در مورد تسلط اونطوری که اسرائیلی‌ها مدعی هستند کامل اونها بر زمین و زیر زمین در علی الطاهر ازتون بپرسم، چقدر شرایط رو برای حزب الله و به واسطه اون برای جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد؟
5: با درود به شما، به هموطنان سرفرازم. ببینید، علی الطاهر برای حزب الله در واقع میتونم بگم همون منطقه کوچک استالینگراد حزب الله بود. آنقدر در این جغرافیای این منطقه دقت شده بود. لبنان کشور کوهستانی نیست، یه جبل لبنان رو داره در میانش، منطقه درزی هاست. در جنوب لبنان تپه ماهور زیاده. حزب الله موفق شده بود در دل یکی از این تپه ها که سرش صخره‌ای میشه و سنگی، این تونل ها رو حفر بکنه و آنقدر در اونجا اسلحه و آدم بود که الان اسرائیل اعلام نکرده چند نفر رو کشته یا چند نفر اسیرن. اینا هنوز اطلاعاتی است که منتشر نشده. اما ضربه ای که بر کمر حزب الله و جمهوری اسلامی وارد شد، عملا هر نوع حمله موشکی حزب الله رو یا پهپادی رو به جنوب اسرائیل، به شمال اسرائیل غیر ممکن کرد. یعنی الان حزب الله حتی این جاهای مختلف مثل بیمارستان، مدرسه غیره که مورد استفادهشون بود، زیر کنترل اسرائیل. اسرائیل از این علی الطاهر و اون بلندی ها منطقه وسیع رو حداقل به طول 6-7 کیلومتر زیر نظر داره. اینه که به نظر من ضربه کمرشکن بود. حزب الله رو به طور عملی از میدان خارج کرد. به همین دلیل ما در یمن میبینیم که اینقدر عملیات شدت گرفته، چون علی طاهر واقعا برای جمهوری اسلامی مثل این بود که از یک جسدی رو قلبش رو شما در بیارید. واقعا لنگ شدن و دیگه از لبنان نمیتونن به اسرائیل حمله کنن. همین که در خبر شما بود که رئیس جمهوری لبنان همدردی با بحرین کرده، خود این یه نشانه اینه که لبنان هم احساس آرامش بیشتری می‌کنه. در یمن باید اشاره کنم چند اتفاق مهم رخ داد. از یک طرف نیروهای حوثی با ضربات برق‌آسا وقتی متوجه شدن که نیروهای دولتی چندان قوی نیستن در مناطقی که مورد نظرشون، یعنی اونا هدفشون دو جزیره هونشه، مثل جزیره تلم کوچک و تلم بزرگ وسط باب المندب، اگر اونا مسلط بشن به طور کامل بر هونش، واقعا کشتیرانی در باب المندب با خطر روبرو بشه. در مقابل نیروهای دولتی در شمال، خبرشو الان دقایق پیش داشتم، پادگان النبات استراتژیک و شهرک المصائقه رو تسخیر کردن که نزدیک شهرک شهر حزمه. اگر حزمو بگیرن از شمال مسلط میشن بر استان صنعا و بعد سعده و قادر خواهند بود مرز عربستان سعودی و یمن رو کنترل کنند. اونا اون طرفن، از این طرف در جنوبم این نیست که نیروهای دولتی واگذار کردن، نه، جنگ ادامه داره. اون آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که بندر مخار رو که گرفتن دوباره ضد حمله شروع شده. حالا بندر مخار خیلی اهمیت استراتژیک نداره، حوثی‌ها الهدیده رو دارن از نظر بندری، ولی الهدیده هم شما در خبرتون هم بود صنعا و مناطق دیگری مورد حملات هوایی قرار گرفت. اگر عربستان سعودی بخواد از قدرتش استفاده کنه میتونه واقعا چند روزه یا چند هفته کار حوثی‌ها رو تمام کنه. عربستان یه مشکل داره، یه وانربیلیتی داره، یک در واقع اونجا نمیتونه حمله کامل کنه. 4 تا 5 میلیون یمنی در عربستان سعودی زندگی میکنن، اینا خانواده‌هاشون رو با درآمدهاشون اداره میکنن. بسیاری از سعودی ها از طریق ازدواج مصاهره با یمنی ها وصل شدن، یعنی دو کشور سالها و قرنهاست از دوران امامت به بعد، حتی بعد از اینکه جمهوری شد، با هم ارتباطهای تنگاتنگ دارن. سعودی نمیتونه حمله کنه که مثلا 10,000 نفر کشته بشن، برای اونا سخته. باستاب این در خود عربستان در یمن باستاب خوبی نخواهد. به همین دلیلم در جنگی که از 2014 شروع شد سعودی ها تمام قدرت استفاده نکردن. اما جمهوری اسلامی این بار متاسفانه به خاطر منافق بودن همسایگان ایران از جمله عمان که اجازه داد نیروهای ایرانی هواپیما از عمان عبور کنن و به یمن برن، این کار اتفاق افتاد و متاسفانه جمهوری اسلامی تونست از جوان گذشته، در حالی که همه دل مشغول جنگ داخل بودن با ایران و غیره، موفق شد اولا تعداد نیرو بفرسته. امروز گفته میشه نزدیک 600 تن از سپاه پاسداران در یمن هم. و حتی این عملیات اخیر رو اونا رهبری کردن. همینطور آموزشگرانی اونجا هستن از جمهوری اسلامی لبنان و عراق، بنابراین کاملا حضور داره. بعد از قبل در پایگان دیلمی در یمن تأسیساتی درست کرده بودن، پهپادها رو مونتاژ میکردن، سرهم میکردن، قطعات یدکی در داخل دارو، لوازم خونه، یخچال غیره میمد، اونجا جدا میشد و تبدیل به پهپاد میشد یا تبدیل به موشک میشد، همون کاری که در لبنان کردن، ولی در یمن البته با احتیاط بیشتر، با سختی بیشتر. و این باعث شد که یمنی ها مجهز به یک تیم پهبادی و موشکی شد، به اضافه این که تعدادی از اونها هم در ایران دوره دیدن. شما در جریان تشییع جنازه خامنه ای هیئت یمنی که در ایران بود، یکی از بزرگترین فرماندهانشون ریاست هیئت رو داشت، سلشکره، و بنابراین نشون میده رفت و آمد ادامه داشته با همین سختی ها. و تهران هم عملا جمهوری یمن رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه حوثی ها رو، سفارت هم بهشون داده در شمال تهران، ارتباطات تنگاتنگه، آموزششون تنگاتنگه. من اعتقاد دارم با اتفاقایی که تو این دو سه روز افتاد، متاسفانه یمن آسیب بیشتری خواهد دید، جنگ ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. و همونطور که آقای آرامش هم اشاره کرد، به نظر من برای آقای ترامپ راهی نمونده جز اینکه ترتیب خودش رو روشن کنه، ولی امروز یمن، فردا جمهوری اسلامی ممکنه بحرین رو مورد آسیب بیشتر قرار بده، کویت رو، کشورهایی که بله امیدوارم که به این فاجعه ما نرسیم.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. تأکید پنتاگون بر ویرانی بی سابقه توان نظامی ایران. بالستری ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. همزمان با تاکید نتانیاهو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اسرائیل کاتس برای مردم ایران آرزوی آزادی از استبداد و سرکوب کرد. و پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی الطاهر. بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد وجاهت حقوقی دانستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین رو به کارشکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت واشنگتن هر 6 قطعنامه تحریمی بازگشت علیه جمهوری اسلامی را لازم الاجرا می‌داند.
1: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون تفره میره. واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافقهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از 1 سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تاکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4 تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. کشورهای غربی هشدار دادند در این شرایط آژانس قادر به تایید عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران نیست. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگزلا خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفته آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تا کنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده میتواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد.
2: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 17-37 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم ها از جمله تحریم های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفا یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنا این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. همزمان شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا از مردم خواسته اطلاعات مربوط به شبکه‌های تأمین مالی غیرقانونی حامی جمهوری اسلامی را گزارش کند. بنابر تازه ترین گزارش تنکر ترکرز، میزان تولید نفت خام ایران به شدت کاهش یافته و تقریباً با ظرفیت پالایش آن در داخل برابری می کند. بر اساس داده های اوپک، تولید نفت خام ایران در ماه اوت نسبت به ماه گذشته حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان یک مقام آمریکایی می گوید تخلیه محموله های نفت ایران از 1,400,000 بشکه در روز پیش از جنگ به 900 هزار بشکه کاهش یافته و حجم نفت ایران یا نفت مشکوک به ایران روی آب هم از بیش از 180 میلیون بشکه به 110 میلیون بشکه رسیده. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره ارزیابی او از مجموعه تحولات اخیر از پرونده هسته‌ای و شورای امنیت گرفته تا تحریم‌های اقتصادی پرسید.
3: علاوه اقتصادی آمریکا حلقه محاصره داره تنگتر میکنه، بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی رو هم کلید زده و احتمال داره در هفته آینده محاصره زمینی رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان‌های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم میکنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی میخوان محاصره رو بشکنن، بنابراین دو تا اقدام داره صورت میگیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا، و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده، پرونده ایران رفته به شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و بازرسی دسترسی بازرسان ندارن. بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته های آینده، در شاید هفته آینده، ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجددا، برای که آقای ترامپ میخواد نشون بده که در حذف برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه، حالا نحوه مقابله مهمه، این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سایه انجام میدن، و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد واکنش ایران. به نظر میرسه واکنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینی که اینکه از NPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن، که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میرسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود، که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد، یا اینی که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو، که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
0: وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده آنکارا تحریم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. او تأکید کرده که وابستگی ترکیه به گاز ایران محدود است و آنکارا تلاش برای جایگزین منابع و ذخایر انرژی خود را افزایش داده. هفته گذشته هم آمریکا یک بانک در ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه اون رو در چارچوب فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم کرد.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی یک بانک را به اسم گلدن گلوبال و دو شرکت زیرمجموعه آن که ترکی هستند تحریم کرده و مدعی است که این شرکت در انتقال درآمد نفتی که به چین صادر میکنه جمهوری اسلامی نقش داشته و این پول را از ترکیه به پول نقد و طلا تبدیل میکرده. هرچند این بانک همه اتهامات را رد کرده، اما در تازه ترین تحول وزیر خزانه‌داری ترکیه آقای شمشک در همین راستا توضیح داده که ترکیه تحریم‌ها و تصمیم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار داده و همه شرکت‌ها و مؤسسات مالی باید فعالیت‌های خود را مطابق قوانین ملی ترکیه انجام بدهند. شمشک در عین حال در مورد وابستگی دولت ترکیه به گاز مایع ایران تاکید کرده که در واقع وابستگی این کشور بسیار محدود است و در چند سال گذشته آنکارا تلاش کرده با استفاده از گزینه‌های جایگزین به ویژه خرید گاز مایع LNG از کشورهای اروپایی و آمریکایی این وابستگی را به شدت کاهش بده. در مورد درآمدی که ایران از خرید نفت برای ترکیه، از فروش نفت برای ترکیه به دست میاره و گاز، تاکید شده که همه این درآمدهای مالی در تحت یک سازوکاری که با تحریم ها همسو هست پرداخت میشه و آن تنها در مواردی که مجاز هست به شمول غذا و دارو جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنه. با توجه به همه اینها در حال حاضر دولت ترکیه سه هدف را دنبال میکنه. در گام نخست ادامه مراودات تجاری به ویژه در مورد انرژی با جمهوری اسلامی تا وقتی همه نیازهای خودش پایان پیدا کنه. در گام بعدی هم دور ماندن از تحریم‌های بیشتر آمریکا و در نهایت تأمین امنیت انرژی ترکیه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندابهای این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاده. تمامی پست‌های این صفحه هست و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی نتیجه بود. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هگست در مصاحبه با سی بی اس گفت واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته است. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش، این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، بیشتر از این گزارش و جزئیاتش برامون بگو.
5: رکسانا، علی‌رغم اینکه حملات سنگین آمریکا و اسرائیل تأسیسات نظامی و موشکی جمهوری اسلامی رو به شدت و در حجم بالایی تخریب کرده، اما والستریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی ساخت موشک‌های بالستیک رو همونطور که در مقدمه خبر گفتی از سر گرفته. بر اساس این مقاله‌ای که والستریت جورنال منتشر کرده و به نقل از مقام‌های آمریکایی و همینطور چند مقام در خاورمیانه، جمهوری اسلامی به سراغ تأسیسات هسته‌ای موشکی زیرزمینی رفته، در چندین تأسیسات مختلف مونتاژ کار تولید رو آغاز کرده و از قطعاتی استفاده میکنه که پیش از دو جنگ اخیر ذخیره کرده بوده. در واقع این ذخایر رو اشاره میکنه بهش وال استریت جورنال، ذخایری که شاید تا الان بسیاری از دولت‌های خارجی از اون بی اطلاع بودن. اشاره میکنه به اینکه این کارگاه‌ها و تأسیسات مونتاژ مشغول ساخت موشک‌های سوخت مایع و سوخت جامد هستند. موشک‌های سوخت مایع پیش از پرتاب نیازمند سوختگیری هستند، اما موشک‌های سوخت جامد برای مدت طولانی تری میتونن در حالت آماده باش نگهداری بشن و سریعتر برای پرتاب یا شلیک آماده میشن. همین اهمیت راهبردی این نوع از موشک‌های بالستیک رو نشون میده. در کنارش اشاره میکنه که خب مراکز مونتاژ برخی از اونها در دو جنگ اخیر تخریب شده بودن، خراب شده بودن، اما تأسیسات دیگری وجود داره که همچنان سالم و فعال هستند و از حملات مصون مانده بودند، در امان بودند و چندین مرکز جدید دیگر رو هم داره ایجاد میکنه مراکز مونتاژ رو جمهوری اسلامی، برای اینکه اگر حمله احیانا صورت بگیره این مراکز رو بتونه در معرض هدف قرار نده، اونها رو حفظ بکنه. در کنارش این مقاله میپردازه به اینکه چه مقدار از در واقع صنایع موشکی ایران در دو جنگ اخیر تخریب شد. خب آمریکا بارها

0: اسلامی است. در واقع اون هدفی که آمریکا داشت، هدفی که اسرائیل داشت، نابودی کل این ذخایر بوده. اما اون چیزی که نشون داده میشه اینه که باز نگشته جمهوری اسلامی به ظرفیت سابق، اما هنوز همون میزان ذخایری که داره میتونه کفاف بده برای ساخت چند صد موشک، اونطور که کارشناسان گفتن. یعنی اونقدر کلاهک های آماده، اونقدر بدنه های موشک، اونقدر رادارها، تاسیسات ساخت و هدایت رهگیری در برخی از انبارهای زیرزمینی وجود داره که بتونن تا چند صد موشک رو تولید کنن. همین میتونه در واقع یک تنش جدید ایجاد کنه. در هفته های اخیر شاهد بودیم که عملیات های متعددی، پرتاب های موشک از سوی جمهوری اسلامی به مواضع امریکا در منطقه صورت گرفته. با وجود محاصره دریایی، با وجود محاصره هوایی، حالا هم این موشک ها به نوعی میخواد خودنمایی یا توازن نظامی جمهوری اسلامی رو به رخ بکشه. اما در حالی که این تشدید تولید موشک ها خبرش داره منتشر میشه و در کنارش فشارهای سازمان انرژی اتمی بر مسئله کوه کلنگ و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای هم منتشر شده، میشه به نوعی گفتش که همه اینها در کنار هم، در کنار محاصره اقتصادی و محاصره هوایی جدید، میتونه محمل جدیدی باشه برای اینکه یک عملیات نظامی جدید توسط اسرائیل و آمریکا رو بر علیه جمهوری اسلامی کلید بزنه. رکسانا،
1: بسیار ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بودی. و ما پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امنیتی در مؤسسه واشنگتن، پرسیدیم که به باور آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده، اما والستریت ژورنال از فعال بودن کارگاه‌های منتاج موشک در تونل‌های زیرزمینی خبر میده. علت تناقض در ارزیابی اطلاعات آمریکا چیست و آیا پنتاگون آمدانه سرعت بازسازی زرادخانه ایران رو کمتر از واقعیت برآورد میکنه؟
2: این گزارش هایی که در رسانه ها معمولا منتشر میشه برگرفته از برآورد های اطلاعاتی هست یا یک نسخه تعدیل شده برآورد های اطلاعاتی هستش، در حالی که سخنانی که از مقامات سیاسی حتی در رأس یک سازمان نظامی مثل وزارت دفاع آمریکا هم باشه، به هر حال مقامات سیاسی آمریکا هستند، در حقیقت یک نوع پیام سیاسی قرار ارسال بکنن هم به دشمنان خارجی، هم به متحدان و هم به در حقیقت دشمنان و متحدان داخلی. برای همین هستش که ما احساس میکنیم که در موارد بسیاری تناقض وجود داره بین این گزارش هایی که در رسانه ها منتشر میشه و صحبت مقامات. ولی در مجموع گزارش وال استریت نشون میداد که تولید موشک در ایران دوباره سرعت گرفته. این چیزی هستش که خب چیزی نیست که ما نمیدونستیم، در گزارش مختلف این برابر بوده، عکس ماهواره‌ای نشون میداده، هم در زمینه سوخت موشک های سوخت جامد، هم در زمینه موشک های سوخت مایع این افزایش فعالیت ها رو میبینیم، بازسازی تاسیساتی که روی زمین دیده میشن و قابل محسوس هستن. با عکس برداری ما واقعی رو کاملا ما دیدیم که این بازسازی ها صورت گرفته در مجموعه های تولید سوخت، هم سوخت جامد و هم سوخت مایع، و طبیعتا در تونل ها هم این فعالیت ها و شدت شاید بیشتری در جریان باشه، به خاطر اینکه تجربه جنگ 12 روزه و 13 روزه نشون داده که تاسیسات روی زمین آسیب پذیر هستند و در هر بمباران جدی از بین خواهند رفت یا آسیب جدی خواهند دید، ولی زیر زمین میتونه شانس بیشتری برای بقا داشته باشه. اونطور که مقامات ایرانی ادعا کردن، حتی در زمان جنگ هم برخی کارهای تولیدی ادامه داشته. بنابراین بازسازی این امکانات در این فرصتی که تا حالا بوده و اثرگیری تولید، حالا اونطور که وال استریت ژورنال میگه، با استفاده از امکانات موجود، قطعات موجود و مواد موجود داره با یه سرعت کمتری انجام میگیره و این کاملا قابل انتظار هستش.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد

0: و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران بحث کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند و به سلاح هسته‌ای دست یابد. نتانیاهو با تایید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تلاش تهران برای احیای توان هسته‌ای خود واقعیت دارد. او گفته توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای در دو عملیات پیشین نابود شده، اما تهران اکنون در تلاش برای بازسازی آن است. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده تا زمانی که در قدرت باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه حمله به اسرائیل از هر مکان و به هر دلیلی با پاسخی قدرتمند روبرو خواهد شد که میتواند مراکز انرژی ایران را هم هدف قرار دهد. کاتس گفته چنین پاسخی خسارت سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و ارتش اسرائیل برای اجرای این مأموریت در آماده باشد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین برای یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران رهایی از سرکوب و استبداد را آرزو کرد. پیشتر از ایبار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفتم آبان پرسیدم که آیا اسرائیل عملا خود را برای مرحله تازه‌ای از جنگ با هدف جلوگیری از بازسازی توان جمهوری اسلامی آماده می‌کند؟
1: ببینید وقتی اظهارات اخیر نتانیاهو و مقام‌های اسرائیلی رو کنار هم قرار میدیم به نظر من پیام نسبتاً روشنی داره. اسرائیل نمی‌خواد اجازه بده جمهوری اسلامی توان هسته‌ای و نظامی رو که در جنگ گذشته از دست داده تا دوباره بازسازی کنه. شاید بهتر از همه میدونیم این رو دیگه، شاید کمتر کسی در چند دهه گذشته به اندازه نتانیاهو برای اخلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای تلاش کرده باشه. بنابراین وقتی نتانیاهو میگه تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به نظر من باید این حرفا رو کاملا جدی گرفت. دیدیم که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تارگت اصلی بود، جنگ 39 روزه هم که علی خامنه‌ای در ساعت ابتداییش کشته شد. مسئله مهم در این میان اکنون اینه که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز، این مجموعه در عمق بسیار زیادی از کوه ساخته شده و بر اساس برخی ارزیابی‌ها حتی از تأسیسات فردو هم عمیق‌تر. به همین دلیل این سوال جدی وجود داره که آیا مهمات سنگرشکنی که مثلا فردو رو نابود کردن برای انهدام این تأسیسات هم کافی هستن یا خیر. برای همین گزارش‌های منتشر شده که ارتش آمریکا و انجام از آزمایش‌های در نیو مکزیکو دنبال راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن این تأسیسات زیرزمینی با سلاح‌های جدید. از طرف دیگه به نظر من جمهوری اسلامی هم بعد از جنگ 12 روزه و 39 روزه به این نتیجه رسیده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای می‌تونه یک بازدارندگی کامل ایجاد بکنه، اونم بعد از اینکه تنگه هرمز هم نظر به عملیات کشتی به کشتی و راه‌های دیگه عملاً در واقع اهمیت سابقش رو از دست داده. ما اینجا در حقیقت با دو رویکرد متفاوت روبرو هستیم. اسرائیل به دنبال اینه که در حقیقت رژیم اسلامی رو براندازد، جلوگیری بکنه از دستیابی به سلاح هسته‌ای، و رژیم اسلامی نظر به تجربه دو جنگ گذشته به دنبال اینه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و پاسخ به پرسش شما، بله قطعاً حمله‌ای صورت خواهد گرفت، اما از کم و کیفش و کیفیتش در حال حاضر ما آگاهی نداریم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام داده. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین 1 پمپ بنزین را در کیف و 1 مرکز کشاورزی را در دنیپرو هدف قرار داد. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحرک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شد. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک ایست بازرسی نظامی کردند. این نیروها بازرسی رهگذران و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوههای علی‌الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تأکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی‌الطاهر و پیامدهای اون گفتگو کردم.
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش یکی از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی اینکه میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنن به ساختن در منطقه که راهبردیست که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی‌الطاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علی‌رغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی‌الطاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یک پیشروی گسترده زمینی شهر و بندر استراتژیک مخا در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآوردند. این بندر که در کمتر از 50 مایلی تنگه حیاتی باب المندب قرار دارد، پس از روزها درگیری سنگین از کنترل نیروهای وابسته به دولت یمن و مورد حمایت ریاض خارج شد. تصرف مخا ضربه‌ای سنگین به ائتلاف تحت رهبری عربستان ارزیابی می‌شود که می‌تواند کنترل این گروه شبه نظامی بر آبراهای بین‌المللی و بازارهای جهانی انرژی را به شدت افزایش دهد. در پاسخ به این تحولات، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 10 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان معارب الجوف، تعز و هدیده انجام داد. همزمان با تشدید نبردها در چند جبهه، نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند با افزایش فشار در محورهای معارب و تعز موفق شدند مناطقی از استان الجوف را باز پس گیرند. تحرکاتی که نشان دهنده تلاشی گسترده برای متوقف ساختن پیشروی حوثی‌ها در امتداد نوار ساحلی است. رویترز به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای گزارش داد پیشروی سریع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده و تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به این گروه در تصرف شهر بندری مخا کمک کرده. به گزارش رویترز، تصرف مخا در جنوب غربی یمن کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب‌المندب را تقویت کرده. دو منبع ایرانی هم به رویترز گفتند جمهوری اسلامی هفته گذشته از حوثی‌ها خواست حملات خود به عربستان سعودی را افزایش دهند و وعده داد بودجه، تسلیحات و فرماندهان ارشد بیشتری در اختیار آنها قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی اما هدایت نظامی حوثی‌ها را رد کرد. در پی تشدید تنش‌ها در گذرگاه‌های حیاتی انرژی از تنگه هرمز تا دریای سرخ، پنجشنبه 19 شهریور قیمت نفت برنت با بیش از 6% جهش به 107 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد و قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش به 122 دلار و 48 سنت رسید. سبد نفتی اوپک هم با بیش از 4% افزایش 112 دلار و 25 سنت قیمت گذاری شد. رویترز افزایش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را دلیل جهش قیمت ها عنوان کرد.
3: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی‌ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارش‌هایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیماً به تنگه باب‌المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردند، یعنی به سمت ذباب، و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران الان در موقعیتی قرار گرفتند که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون باب‌المندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده، در استان‌های الجوف، معرب، تاس، حدیده، سعدی البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب‌المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف باب‌المندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی‌ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری‌ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
0: در ایتالیا افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران بار دیگر مورد توجه برخی احزاب سیاسی قرار گرفته. حزب مامیان روها در روم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام‌ها و احکام سنگین علیه معترضان تجمع کرد. در این تجمع وضعیت دو خواهر ترانه و رومینا رحیمی نیز مورد توجه قرار گرفت و حاضران خواستار توقف اعدام‌ها، شکنجه و مداخله دولت ایتالیا شدند. گزارشی از همکارم صدف باغبانی.
4: در روزهایی که شمار اعدام و افرادی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در ایران افزایش پیدا کرده، برخی از احزاب سیاسی ایتالیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از این احزاب به اسم نوی مدراتی، ما میان روها، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رو تجمعی برای اعتراض به شکنجه ها، سرکوب ها و حکم اعدام برگزار کردند. تجمعی که با حضور برخی از نمایندگان پارلمان و نماینده خود این حزب برگزار شد و تلاش کردند با در دست داشتن عکس ترانه و رومینا، دو خواهری که به تازگی حکم اعدام و 25 سال زندان بهشون داده شده، خواستار توقف این احکام بشن و اعلام کردن موضوعاتی که الان در ایران داره اتفاق میفته فقط مربوط به خود کشور ایران نیست و خواستن که دولت ایتالیا و کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در برابر این احکام سکوت نکنن و از حزب چپ و راست ایتالیا خواستن که اختلافات رو کنار بذارن و برای اعتراض به این احکام کنار هم قرار بگیرن. در کنارش از سفیر جمهوری اسلامی خواستن که فوری برای توقف شکنجه و احکام اعدام مداخله بکنه و پرونده ترانه و رومینا از نو مورد بررسی قرار بگیره و در انتها اعلام کردن که آمادگی استقبال از ترانه و رومینا در خاک ایتالیا رو دارن و با شعاری که آزادی به دار آویخته نمیشه تجمع رو به پایان رسوندن.
0: باغ وحشی در گواتمالا از شیرهای سفید کمیابی که از آفریقای جنوبی وارد شدند رونمایی کرد. این شیرها حدود 4 ماه پیش به این کشور منتقل شدند. مسئولان باغ وحش میگویند فرایند واردات این گونه به دلیل مراحل دریافت مجوزها بسیار دشوار بوده.

و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت 5 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته. بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکاست. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه‌داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم های قبلی چقدره و اصولا این خفگی ارزی چطور اتفاق میفته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت میکنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردند. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده می تواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد.
1: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 1737 هم باید بر اجرای اون نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئناً این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندابهای این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهاد افتاد. تمامی پست‌های این صفحه حذف و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده او از این دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی‌نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شد و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شود. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی الطاهر و پیامدهای آن پیشتر گفتگو داشتند.
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنن به ساختن در منطقه که راهبردی است که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی الطاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علی‌رغم اینکه شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی الطاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک ایزبازرسی نظامی کرده و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام دادند. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع کرد و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد که این کشور متعهد به ایفای نقش کامل خود مطابق با الزامات و تقاضاهای پیمان دفاعی مکه است. این پیمان راهبردی که به منظور تقویت امنیت جمعی به امضا رسیده، به سر همکاری‌های دفاعی مشترک میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را فراهم آورد.
3: وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه یک بار دیگر بر دفاعی بودن پیمان مکه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در جلسه پرسش و پاسخ در وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که در واقع پاکستان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم میکنه و گفت که پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، این سه کشور که پیمان دفاعی مکه را امضا کرده اند، در واقع این یک پیمان دفاعی هست و در حال حاضر حتی قرار نیست یک کشورهای دیگه هم به این پیمان بپیوندند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان آقای سجاد حیدر خان نیز تاکید کرده که پاکستان به تعهدات خود تحت این پیمان دفاعی مکه پایبند هستش و گفت که در واقع حملات حوثی ها از سوی اسلام آباد محکوم هست، حملاتی که حوثی اخیرا به عربستان انجام دادند و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را هم اسلام آباد اعلام کرده بار دیگه و گفته که اسلام آباد هم حمایت خودش را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد و هم تلاش های خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمانید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سقفی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم. فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو داره شرمنده بچه ما بود کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
2: چند قوطی تون ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجرا است. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاسوی بکنه تیر و تیراندازی.
2: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج

0: در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده می شود. سامان رحمتیان، لندن.
1: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس. تا همین امروز می خریدید، سوار هواپیما می شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
2: خداوند بخشنده و مهمان فرمز برادر همه این کارها چو یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما بار الها سفر و بر ما آسان فرما.

روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه داری به شبکه ماهان کمک می‌کردند. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز میخواد از استانبول بیا تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت. یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده. البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت‌ها بخشی از فعالیت‌هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می‌شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخت بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ اعلان های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت ها میتونه پرواز ایرلاین های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی

0: اسلامی سال هاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: الان مامیر
1: I'm going to go to the hospital.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند. چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجیکلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجیکلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه می گفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساسا چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست آمریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفا دو روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصا استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه های امریکا تدریس کرده،
به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمیقی تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنه. اساسا انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن.
همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید، ولی به این کشور حمله میکنید، ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چنین آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک آمریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا اساسا به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملا این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنه.
چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چون این نگاه ضد امریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله‌ای نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش‌های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش‌های ضد امریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می‌کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می‌دادند. اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشی. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن، چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانوم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه، نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادند، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر میکنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار میبینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا میمونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید میزنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشند. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آیندهی برای خودش نمیبینه، مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن، چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده‌ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردند. همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی مواضعشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنه و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
7: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
3: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
9: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
12: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
13: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
14: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
15: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: فیزیوتراپیست مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما که اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا رحمت.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

0: درود، 6 صبح تهران، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: فعالسازی مجدد کمیته تحریم های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستورکار اجرای تحریم ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. افزایش چشمگیر سرکوب و اعدام معترضان در ایران. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست کم 59 مخالف و معترض را اعدام کرد. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک می‌گوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. در ادامه: 25مین سالگرد مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ. آمریکا القاعده را در هم شکست، اما طالبان با اعتماد به نفس بیشتری به قدرت برگشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستورکار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند و در مقابل آمریکا این دو کشور را به کارشکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم و بر لازم الاجرا بودن هر 6 قطعنامه تحریمی تأکید کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق خواهد داد و این اقدامات غیر قانونی است. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تأکید کردند تهران از خرداد ما اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی محل دقیق 4مین تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفت آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تا کنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکردند. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. پیامدهای فعال شدن دوباره بحث کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 و تأکید آمریکا بر لازم الاجرا بودن قطعنامه‌های تحریمی قبلی برای جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ میتونه به بازگشت فشارهای گسترده‌تر بین‌المللی منجر بشه؟
1: درود بر شما، درود بر مخاطبان عزیز. ببینید، این کمیته 1737 در دسامبر 2006 تشکیل شد، یعنی اولین قطعنامه اصلی بود که صادر شد و این کمیته رو تشکیل داد و بعد از اون در سال 2010 کمیته کارشناسان یا هیئت کارشناسان تشکیل شد. این کمیته در طول حدود 9 سال فعالیتش تا زمان برجام 2015 یا 1394 حدود 43 تا 60 و 76 تا نهاد رو اضافه کرد به تحریم ها. اتفاقی که افتاد در 2015 با برجام تا زمانی که در حقیقت اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه فعال شد، این کمیته عملا کارش متوقف بود. و الان صحبت اصلی است. از زمان فعال شدن مکانیسم ماشه اتفاق اصلی که افتاده این است که چین و روسیه به ظاهر و در پوزیشن و مقام رسمی گفتند که قبول ندارند که اون قطعنامه 1737 و از اون جهت کمیته 1737 واقعیت وجود داره و وضعیت قانونی داره. اما تمام کشورهای دیگه همون که شما هم گفتین 11 رأی موافق دادن در مقابل 2 رأی مخالف چین و روسیه و 1 رأی ممتنع، نشون دهنده این است که وزنه حقوقی بسیار قوی مجددا شکل گرفته در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و موضع چین و روسیه عملا یک موضع از نظر حقوقی بسیار ضعیفه و عملا اقدامات آمریکا که از مثلا اسکات بسنت که ادامه داشته الان لجیتیمسی و مشروعیت کشورهای اروپایی و نهایتا شورای امنیت رو به میزان بسیار زیادی، البته نه به اندازه سال 2006 ولی در یک کانتکست بسیار جدی تری پشت خودش داره.
0: آژانس میگه بیش از یک سال امکان نظارت بر ذخایر اورانیوم با غنای بالا و دسترسی به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران رو نداره. روسیه هم از نشانه‌های فعالیت جدید تو کوه کلنگ خبر داده. نبود دسترسی بازرسان تا چند اندازه میتونه نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تشدید کنه؟
1: ببینید، این نگرانی همونجور که گفتم نسبت به نگرانی هایی که در 2006 وجود داشت بسیار جدی تره. به چند دلیل. یکی اینکه اقدامات جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه در دوره برجام، واقعیتش این است که ظرفیت سلاح هسته‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای رو در خودش تقویت کرد و عملا الان ما با یک 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% مواجه هستیم. و به علاوه این خیلی مهمه، نکاتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله همین دبیر شورای امنیت ملی محسن رضایی و بقیه مقامات راجع به خروج از MPT گفتن مستقیم و غیر مستقیم، پس هم ظرفیتش رو دارن و هم راجع به قصدش صحبت کردن در این کانتکس و بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و وضعیتی که نقض مسلم پادمان هست، یعنی فقط بحث نبود نظارت آژانس به صورت کلی که در برجام بوده نیست، بلکه یک سایت چهارمی به وجود آمده است که برخلاف پادمان اعلام نشده و بنابراین با توجه به اون بستری که وجود داشته در ماه‌های اخیر و جنگی که در منطقه در جریانه، به نظر میرسه که این مسئله جمهوری اسلامی قصدش بر سلاح، ساخت سلاح در همه جناح‌های قدرت جدیه، فقط راجع به تاکتیک و چگونگیش بحث هست که این بسیار بسیار مهم میکنه این کانتکست و این در حقیقت مشروعیت بین المللی که آمریکا در اقداماتش از جنبه بین المللی الان داره به خودش میگیره. این وضعیتی است که الان ما باهاش مواجه هستیم.
0: سپاس از شما صادق بگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. و ما تصاویر زنده داریم از گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره 2026 که در شهر دالاس ایالت تگزاس برگزار شده. دقایقی پیش سخنرانی دونالد ترامپ در این گرد همایی به پایان رسید. جدی ونس معاون ترامپ هم پیش از او سخنرانی کرد. انتخابات میان دوره آمریکا قراره در نوامبر برگزار بشه، درست تو شرایطی که در واقع تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به شدت بالا گرفته و بیشک بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد ایران بوده که حتما در بخش بعدی خبری اون رو پوشش خواهیم داد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ را هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. اسکات بسنت نام این بانک و کشور محل فعالیت اون را اعلام نکرد. بسنت تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها را تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه می‌دهد. و بار دیگر درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرده که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. میعاد ملکی رئیس پیشین این دفتر، دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. هشدار تازه اسکات بسن درباره تحریم یک بانک بزرگ و تشدید فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی، تحریم‌ها تا چند اندازه می‌تونه توان حکومت برای دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی رو در واقع در عمل محدود کنه؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید، جواب تو خود سوال خیلی خوبتون بود. در واقع فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسور طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامیشونه، مثل به حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: بسنت گفته واشنگتن همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی رو برای شرکت ها و افراد تا حدی پرهزینه میکنه که دارایی های شخصی و موجودیت شرکت هاشون به خطر بیفته. این رویکرد میتونه شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی رو از ادامه همکاری با تهران کاملا منصرف بکنه.
2: خب برای در واقع شریک های رسمی بله، برای خب شبکه سایه نه. اون شما یه سری بانک ها و شرکت های هستن که به نظام مالی آمریکا دسترسی دارن یا به نظام مالی بین المللی دسترسی دارن. اینا خب توی امارات هم، توی ترکیه هم، هند هم، توی اروپا، حتی بانک های متوسط چینی. این تهدید و سیستم در واقع تحریمی که امروز داره انجام میشه روی اینا خیلی سریع کار میکنه. ولی چیزی که خیلی سخت میشه، نوع تحریمایی که خیلی هدف اثرگذاریش یه مقدار طول میکشه، نوع تحریمایی بودش که همین امروز انجام شد، تحریمایی که در واقع اون مالکان اون شرکت ها، مدیران اون شرکت ها یه هدف میده که شرکت های کوچیکی هستن ولی دسترسی جمهوری اسلامی رو به در واقع ارز خیلی سریع باز میکنن و هم به در واقع اون مسائلی که نیاز دارن، اون در واقع ابزارهای نیاز دارن واسه یه برنامه موشکیش رو نظامیشون. این حالا شرکت سوری و این شرکت پوششی تحریم اونا اثرگذار هست چون دوباره ایجاد کردنشون خیلی هزینه میبره، ولی افرادی که این شرکت سوری رو میذارن، این تراستیا، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما. سفیر اسرائیل در ایالات متحده در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت پیروزی اسرائیل تنها در صورت سقوط جمهوری اسلامی محقق می شود. تأکید کرد رژیم ایران قطعا سقوط می کند. اکنون تنها زمان آن مطرح است.
3: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً، چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
0: بله، باز با تصاویر زنده سری به گرد همایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان بزنیم. انتخابات میان دوره‌ای 2026، همطور که پیشتر هم اشاره کردم، در ایالت تگزاس، شهر دالاس در حال برگزاری. دو سخنران اصلی اون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود و جی دی ونس معاونش. این سخنرانی وعده داده که اگه در واقع جمهوری خواهان برنده بشن، $5,000 اگه اشتباه نکنم به شهروندان آمریکایی میدن. تو این سخنرانی درباره ایران گفته که حکومت جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینیه و کوتاه آمدن، و بار دیگه تاکید کرده تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و مانداب‌های این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده روده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری رو در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی نتیجه بوده. صفحه اینستاگرام سمانه عصاران مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترسی خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه هست، تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست کم 59 مخالف سیاسی و معترض را پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. بر اساس این گزارش دست کم 29 نفر از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شده بودند. شماری از آنها تنها 18 یا 19 سال داشتند. پژوهشگران این دو سازمان مستنداتی از محرومیت متهمان از وکیل مستقل، شکنجه و اعترافات اجباری را ثبت کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و جرح از سوی برخی زندانیان جرائم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداری شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر قرار گرفته. ایران اینترنشنال در یک نظرخواهی آنلاین از مخاطبان درباره تأثیر کشتار دیما و جنگ جاری بر سلامت روان اونها پرسید. از حدود 38,000 شرکت کننده 94% گفتند در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته خشمگین می شوند. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید، تجربه سرکوب اعتراضات و پیامدهای جنگ از مهمترین دلایلی بود.

0: تنها کاری که میتونه بکنه اینه که الان با جون مردم بازی کنه. فکر میکنه که با سکوت مردم، با سرکوب کردن مردم میتونه کنترل این جامعه پرخشم، عصبانی، از دست رفته رو یه جوری کنترلش رو به دست بگیره. منو یاد کشور تونس میندازه که موقعی که بن علی 23 سال بر تونس همین جوری سرکوب کرد، اعدام کرد، همین جوری اقتصاد افتضاح بود و هر کسی که حرف میزد یا زندان مینداختشون یا میکشتشون. یه جرقه، یک پسری که اسمش محمد بو عزیزی بود، یه دستفروش بود، اومد توی خیابون خودشو خودسوزی کرد و از اون جرقه، از یه شهر کوچیک شروع شد و بن علی که فکر نمی کرد یک روزی از اون تخت و پایگاه و جایگاهش به زمین بیفته، در عرض 2-3 هفته کشور انقدر شلوغ شد، انقدر این خشم دیگه جلوش رو نمیتونستن بگیرن، حتی با گوله، حتی با ضربه، حتی با ارتش نتونستن جلوی مردم رو بگیرن و به هر حال بن علی فرار کرد و کشور تونس از دست این دیکتاتور آزاد شد. این جرقه ها رو ما هی میبینیم، کوچولو کوچولو هی این جرقه ها جلو چشممونه و آخرین جرقه‌ای که زده بشه که الان خیلی نزدیکه، دیگه مردم چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی که توی خیابون‌ها همه گشنن، هیچ کس اعصاب نداره. یکی از دوستان برای من می‌نوشت که بیشترین چیزی که دارن الان توی ایران درست می‌کنن در ماشینه، از بس مردم عصبیان این درا رو سفت میزنن، اصلا هیچ کسی اعصاب و روان هیچ چیز و تحمل هیچ چیز رو نداره، با کوچکترین چیزی دعواشون میشه، با کوچکترین چیزی به هم دیگه میپرن. خب این جامعه بالاخره یک جایی با اون یه جرقه‌ای که خیلی نزدیکه یک جوری خواهد ترکید که هیچ سرکوبی، هیچ اعدامی، هیچ جنگی، هیچ ارتشی جلوی این صدا رو نخواهد گرفت. سکوت مردم ایران الان نشونه رضا نیست. این سکوت خیلی ترسناکه. این سکوت خیلی تمام این خشم رو داره نشون میده. این جمع دارن میشن این و یه چیزی بشه که دوباره گفتم هیچ ارتشی نتونه جلوشو بگیره.
1: نظرسنجی ایران اینترنشنال اتفاقا تایید میکنه صحبتهای شما رو. 94% پاسخ دهندگان از افزایش سریع خشم خودشون به دنبال فشار اقتصادی، تجربه سرکوب و دو جنگ پیاپی گفتن. میتونیم افزایش این خشم عمومی رو نشانه احتمال بروز اعتراضات گسترده تر بدونیم؟
0: 100%. ببینید الان تا قبل از دی ماه اون طبقه‌ای که حداقل یه ذره مرفه زندگی می‌کردن میگفتن خب این که برای ما اینقدر سخت نیست، زندگی اینقدر سخت نیست، مهمونیاشون رو داشتن، پارتیاشون رو داشتن، خریداشون رو می‌کردن، زندگیشون رو می‌کردن، زندگی روال خودش رو برای یک طبقه مرفهی حداقل در ایران برای اینا داشت. الان بعد از دی ماه هیچ چیزی نرمال نیست. طبقه مرفه همونقدر داره داغ داره و داره زجر میکشه. بالاخره یه همسایه‌ای داره، یه پسرخاله‌ای داره، یه پسرعمه‌ای داره، یه دوست پسرعمه‌ای داره که توی دیماخ کشته شدن. ما درباره 50-60 هزار نفر که ما تازه آمار دقیق رو نداریم داریم صحبت میکنیم و این فاجعه وقتی که بی خارج از کشور ماها اینطوری هستیم و نفس گرفته، خدا میدونه تو ایران در چه وضعیتیه. من از هر 10 تا دوستم تقریبا 6 تاشون یه نفر رو تو ایران از دست دادن در خارج از کشور. پس این خشم خیلی زود خواهد ترکید، خیلی زودتر از اونجاست که فکر خواهیم کرد. یک جرقه است.
1: سپاس از شما کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کار

0: ابزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک، از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی، حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، خراسان رضوی، مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگوید این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک، عوامل این شبکه از هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به محتوا و بیش از 20 زبان به بیش تولید محتوا به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. این ابزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده. همکارم کامبیز توانا با جزئیات بیشتر از این گزارش از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کامبیز، گزارش شرکت آنتروپیک در مورد کارکرد جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی چی میگه دقیقاً؟
1: این گزارشی که دادن سه تا محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماس تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن. ولی به این سیستم وصل شدن، تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهائیه هست چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانالای مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه. بعدم از اون چند استان میرفته دست یه سری کاربر تاثیرگذاری که یا اینفلوئنسرایی که کسب درآمد میکنن از راه فعالیت‌های مجازیشون و اونا اینا رو دست به دست میکنن که جای مختلف پخش بشه و دیده بشه. یکی از این شبکه‌ها رو تونستن ردیابی کنن به رصدخانه بینا میگن که اونجا بوده که اونجا فعالیت داشته. یه کار دیگه که میکرده، یه چیز جالب این شبکه این هست که باید بگم که اینو در سطح بالا هم بوده، یعنی یک جایی بوده که فعالیت میکرده برای در سطح وزارتخانه پایین و بالاتر از اون، یعنی حتی اسنادی رو یا اطلاعاتی رو در مورد از قول اندیشکده فرهنگی معروف آمریکا مثل بروکینگز، مثل رند، مثل CIS، مرکز اطلاعات بین المللی میدادن و اینو منتشر میکردن. به لحاظ نظامی اسناد و کارکرد نیروهای دریایی آمریکا رو میگرفتن و بهشون گفتن که بهترین راه حمله و از بین بردن اینها چی است. از به لحاظ رصد کردن و مانیتور شهروندان داخل ایران، مرورگر، سند و سایت هایی میزدن با این عنوان که بیاین کمک کنین برای اینکه دور بزنین، ولی با این حال تمام اطلاعات اسناد مردم رو میگرفتن.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. اما مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا، مهمون ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. شما اطلاعات این گزارش رو بررسی کردین، میتونین بهمون بگین دقیقاً چی کار کردن؟
2: بله، در این گزارش در حقیقت نگاه کردم ببینم که مردم چه استفاده هایی از کلاود و کلاود کد، یعنی در حقیقت محصولات مهم شرکت آنتروپیک انجام میدن، و بعد از توی اونها خوشه هایی از رفتارهای مشکوک رو استخراج کردن، تونستن طبقه بندی بکنن و اینها. این گزارش رو اولین ورژنش رو 6 ماه پیش هم داده بودن و این احتمالاً گزارشی هست که فصل به فصل خواهند داد یا هر نصف سال. در این فعالیت های مشکوکی که آدم ها انجام میدن با ابزارهای آنتروپیک، 7 دسته هست که در حقیقت مربوط به ایران به 2 دسته میشه. یکی ابزارهای در حقیقت گروه های سایبری که نشستن سرچ کردن یا انواع اقسام عملیات های مختلف رو انجام دادن، که آقای توانا نمونه ی عملیات نفوذ سایبری رو به خوبی مسئله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو گفتن. یا دسته دیگه عملیات های نظارت یا سرویلنس بر مردم هست که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی 4 تا خوشه یا 4 دسته کار دیگه هم انجام داده. غیر از این 2 دسته، دسته های دیگه هم هستن، مثلا کسایی که در مورد مسائل بیولوژیک سرچ کردن یا مثلا سفارش هایی دادن یا جستجوها یا به هر حال کد نویسی هایی انجام دادن یا در مورد مسائل جنگی و تسلیحات متعارف. به هر حال شرکت آنتروپیک اومده رفتار مردم رو، ایجنت هایی که میسازن، یعنی اون ابزارهایی که با کلاود کد میسازن، یا هر نوع مسیر یا فعالیتی که انجام میدن رو دونه دونه بررسی کرده و اونهایی که مشکوک بودن رو دسته‌بندی کرده و این ترتیب تونسته اینها رو استخراج بکنه. غیر از ما دسته اول که توضیحات دقیقی در مورد فعالیتشون شنیدیم در مورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دسته در حقیقت عملیات نفوذ سایبری ما یک عملیات دیگر هم داریم از سازمان مجاهدین خلق که در اینجا کشف شده، که مجموعه ای از در حقیقت اکانت های داخل ایران رو دنبال میکردن تا اونها رو بشناسن و کانال های برای جعل یک فعال مدنی ساخته بودن و همینطور فیلم هایی ساخته بودن با استفاده از این ابزار برای در حقیقت فیلم های جعلی در مورد خانواده شاهزاده رضا پهلوی. همینطور جمهوری اسلامی 4 تا عملیات انجام داده در دسته عملیات های نظارت. یکی از اونها سامانه‌ای بوده به اسم آرمان که این می اومده اطلاعات شهروندان ایرانی رو جمع می کرده. در این تلاشی که کردن با استفاده اروپیک، اطلاعات 6300 نفر رو جمع کرده بودن از روی 150,000 تا توییت در حقیقت شخصیت اونها رو در آورده بودن. یا در مورد شهروندان اسرائیلی رفتن اطلاعات اونها رو جمع آوری کردن. همینطور یه گروهی در داخل ایران بانک اطلاعات اهداف آمریکا در خلیج فارس رو بررسی کردن. همینطور در به برای دیاسپورای ایرانی، یعنی ایرانیان فعال خارج از کشور، هم یه گروه چهارمی پرونده سازی میکرده. جالبه که این گروه چهارم که در مورد دیاسپورا کار میکرده، نرم افزارهای تشخیص چهره برای پیمانکار تولید نرم افزارهای تشخیص چهره و پلاک برای در حقیقت اداره اماکن و پلیس و اینها هم بوده.
0: جناب استاره میفر، از کلاود برای تولید محتوا به بیش از 20 زبان استفاده کردن. استفاده از هوش مصنوعی چه تغییری تو مقیاس و سرعت عملیات نفوذ جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ چقدر شرکت ها تونستن با این فعالیت ها کوتاه بفرمایید مقابله کنن؟
2: بله بله، اصلا نکته اینه که انگار یه شرکت هایی به وجود اومدن که به اسم نفوذ یا تبلیغ از به عنوان سرویس دارن این فعالیت ها رو ادامه در حقیقت ارائه میدن، این خدمات رو حتی از لغت پیمانکار هم تو این استفاده شده. یعنی اینها به خصوص در مورد عملیات های نفوذ خیلی مهمه که اون جملاتی که ساخته میشه که قرار تأثیر بذاره تو ذهن افراد یا قرار مثلا کمک بکنه به اینکه اونا رو ترغیب بکنه به یه چیز اشتباهی، خیلی از لحاظ فرهنگی با جزئیات با سابقه و ساختار عمیقا درست ساخته بشه که اون جایی که ممکنه بشینه. و این مهمتر از سرعت یا حجم، در حقیقت پرفورمنس و عملکرد و تاثیرگذاری اونها رو به شدت بالا برده با توجه به اون شناختی که به هر حال از طریق کلاود به دست آوردن، از زبان‌های بیگانه، از مردم مختلف تونستن خوب تاثیرگذاری داشته باشن. در زمینه بهبود کدهایی که می‌نویسن در عملیات مخرب سایبری هم که واقعا کمک کرده، هم سرعت تولید کدها رو، هم پیدا کردن در حقیقت حفره های امنیتی رو، هم این که به هر حال بتونن مثلا ایمیل های جعلی یا محتوای جعلی بسازن که بتونن عملیات فیشینگ رو با گول زدن کاربران راحت انجام بدن.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رژینا با ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کاری موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. این تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستن با چالش روبرو کنه. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند. به گفته این نهاد، نیروهای اسرائیلی در منطقه 1 ایست بازرسی برپا و مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و درعا صورت گرفته. 25 سال پیش در 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده هدف حملات تروریستی 19 عضو القاعده قرار گرفت، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته به جا گذاشت.
3: صبح 11 سپتامبر 2001 نیویورک، مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ صحنه‌های آخر زمانی خلق کرد که ایالات متحده و تمام جهان را در شوکی باورناپذیر فرو برد. 19 عامل القاعده در این روز 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما به ساختمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک کوبیده شدند و سومی ساختمان وزارت دفاع آمریکا را در ویرجینیا هدف گرفت. هواپیمای چهارم پیش از رسیدن به واشنگتن دی سی در یک مزرعه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد. تلفات این حمله حتی از حمله امپراتوری ژاپن به بندر پرل هاربر در جنگ جهانی دوم هم بیشتر بود. 2993 نفر از حدود 100 ملیت مختلف به شمول هواپیما ربایان در این حملات کشته شدند. این اقدام القاعده حمله به غرور آمریکا بود. ایالات متحده در قامت رهبر یک اعتراف بین المللی چند هفته بعد حملاتش را به افغانستان آغاز کرد، کشوری که تحت حاکمیت طالبان به بهشت جهادیست های فراملیتی به ویژه صدها نیروی القاعده و رهبر مرموزش اسامه بن لادن تبدیل شده بود. هرچند که جورج بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا حکومت ایران را هم جزئی از محور شرارت خوانده بود، اما بخت با جمهوری اسلامی یار بود و از حملات ایالات متحده به دور ماند. با اینکه حتی سالها بعد مایک پومپئو وزیر پیشین خارجه آمریکا مستقیما جمهوری اسلامی را به کمک به القاعده متهم کرد و از نقش تهران در حملات 11 سپتامبر سخن گفت، اما هیچ وقت این نقش و تبعات فراتر از اتهام نرفت. 25 سال از آن حمله مرگبار می‌گذرد. با کارزار نظامی گسترده‌ای که آمریکا روی دست گرفت، القاعده به شدت تضعیف شد و رهبرش سرانجام در عملیات ویژه توسط نیروهای آمریکایی در محله نزدیک به پایتخت پاکستان کشته شد. اما احتمالاً بزرگترین الهام بخش این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های بنیادگرا از 20 سال کارزار نظامی گسترده آمریکا جان سالم به در برد. ایالات متحده موافق نشد چنان که در آغاز جنگ علیه تروریسم اعلام کرده بود طالبان را نابود کند. طالبان به دنبال توافق سیاسی با واشنگتن در شهر دوحه با تصرف کابل و ساقط کردن حکومت جمهوری در 24 مرداد ماه سال 1400 مجدداً به قدرت برگشت. به رغم آن که امریکا در طولانی ترین جنگ تاریخش بن لادن را کشت، شبکه القاعده را در هم شکست و هزاران میلیارد دلار برای جنگ علیه تروریسم هزینه کرد، اما 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت میکنند و گروه های جهادی همچنان در چندین نقطه جهان فعالند. پرسشی که صبح 11 سپتامبر 2001 برای امریکا و جهان آغاز شد هنوز پاسخ نهایی ندارد. آیا جنگ علیه تروریسم تهدید بنیادگرایی اسلامی را شکست داد یا فقط شکل آن را تغییر داد؟ خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: هفته صبح با مجموعه دیگری باز با شما خواهیم.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: الان ما میرم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوی در.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تازه درگیری ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش‌های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چارمینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن. به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت‌های گذشته، حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن اینکه همه رسانه‌ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش‌هایی که داریم می‌بینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره از حوثی‌ها میکنه در واقع این رو بیان میکنن. برای مثال ما گزارشایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی‌ها بتونن خودشون رو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود، اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین المللی نداریم، هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کرده.
3: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش به همونجوری که فرمودید، حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی‌ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش، چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته، تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دی ماه اتفاق افتاد، و مثل همه ایرانی خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن، اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه. مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش تونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچنین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست‌ها هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتش رو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم. اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اونو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن. میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر زدن بدنش، با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده، طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی‌ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومون فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های غذاییم رو کم کردیم که بتونم یه پولی رو ذخیره کنم بتونم عمل جراحی بعدی ما انجام بدم، دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا کی این ادامه خواهد داشت و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: هفت صبح جمعه بیننده رویدادهای 20 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی الطاهر. بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. در ادامه، سایه 11 سپتامبر بر افغانستان و پاکستان. خبرنگار افغانستان اینترنشنال 25 سال پس از حملات از محل اختفای اسامه بن لادن گزارش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. او درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونا در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید از نحوه جنگ ایالات متحده با ایران پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقاً همان تصمیم‌ها را دوباره میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تاکید بر اینکه توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا ادامه خواهد داشت و واشنگتن همچنان فعالیت‌های هسته‌ای تهران از جمله در سایت کوه کلنگ رو زیر نظر داره. به گزارش نیویورک تایمز، جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه میگوید ونس در میانه تردیدها درباره طولانی شدن درگیری تلاش کرده ارزیابی فرماندهان را مستقیماً و خارج از کانال‌های معمول پنتاگون دریافت کنه. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم ایران برای سنگربندی برای جنگی بزرگ و طولانی هشدار دادند. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. هکست در مصاحبه با CBS گفت واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ مونتاژ موشک‌های بالستیک که سوخت مایه از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. امید معماریان. تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ باز تأکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و آمریکا همچنان فعالیت‌های هسته‌ایش رو از جمله در سایت کوه کلنگ زیر نظر داره. با توجه به این صحبت‌ها، نگرانی آمریکا از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان جدیه.
3: کاملا همینطور است، بسیار جدی هست و این میتونه که از محرک های جدی باشه برای ادامه جنگ. در طی هفته گذشته ما دیدیم که تحرکات زیادی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بود، از جهت اینکه به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران رو برده به شورای امنیت، حالا صرف نظر از اینکه اقدام سمبولیکی است تاثیر جدی خواهد داشت، ولی نشون دهنده این هستش که با توجه به اینکه آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. بنابراین خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هسته‌ای هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره. و در این زمین دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی، و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه یا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه.
0: و گزارش وال استریت ژورنال، جمهوری اسلامی با وجود حملات گسترده آمریکا تولید و مونتاژ موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. این توان موشکی تا چه اندازه میتونه معادلات جنگ و محاسبات آمریکا درباره ادامه درگیری رو تغییر بده؟
3: مسئله موشکی نسبت به مسئله هسته ایران اولویت بسیار جدی تری داره، به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید بالقوه هستش در حال حاضر، ولی موضوع موشکی یک مسئله کنونی هستش، فوریت بسیار زیادی داره. تا توجه به اینکه ایالات متحده درست هستش که از نظر نظامی برتری مطلق داره، ولی این توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه، و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان این مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی رو در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه هم خسارت وارد بشه. برای از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، توجه که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وال استریت ژورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد، ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن، یعنی میتونن که در برابر هر حمله که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن، و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریتداری براشون هست و این موضوعی هستش که به حال باید یا اینکه همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، رو بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست، و از همین جهت هستش که در همون که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد سه حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک، از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی، حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگه این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره های اپوزیسیون خارج از کشور رو هم هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک، عوامل این شبکه‌اش هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به محتوا به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. این ابزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی هم به کار گرفته شده.
4: این گزارشی که دادن سه تا محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماسی تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشونو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهائیه هست و چجور بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانالهای مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. آنتروپیک میگه جمهوری اسلامی حتی از کلاود برای برنامه‌ریزی مراسم خاکسپاری علی خامنه استفاده کرده. پشت این سطح از برنامه‌ریزی و تدابیر امنیتی چه ملاحظاتی وجود داره؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که با وجود اینکه این گزارش گزارش بسیار طولانی هست، قسمت‌های مربوط به ایرانش رو، مربوط به جمهوری اسلامیش رو به خصوص، من هر بار میشه گفت 3 بار یا 4 بار خوندم و قسمت‌های مختلفش رو جدا کردم در و این رو هم عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون که من رساله خودم رو 12-13 سال پیش در دانشگاه منچستر درباره نظام کنترل حافظه جمعی جمهوری اسلامی و خاطره نویسی و انقلاب و تاریخ شناسی انقلاب 57 نوشتم. بنابراین نگاهی که من از این دارم این بود که آیا اون ارگان‌هایی که جمهوری اسلامی به صورت سنتی ازشون استفاده می‌کنه برای اینکه اختلال ایجاد بکنه در حافظه جمعی مردم ایران و مهندسی بکنه از طریق این اختشاش اون روایت رسمیشو از تاریخ، به نظر میرسه که دوچار یک خلأ روایی شدن به این خاطر که ناچار شدن که برن سراغ هوش مصنوعی که با همون فرهنگ غربی که اینها باهاش مخالفن بهش اعلان جنگ دادن 47 ساله از او بپرسن که چگونه تشییع جنازه رهبری رو که حالا نمیخوان جنازه اش رو نشون بدن، جسدش رو نشون بدن و بعد رهبری که جانشین او شده و نمیتونن خودش رو نشون بدن گرچه این رهبری وجود داشته باشه، و این دو رو چگونه با به همدیگه پیوند بزنن که خلأ روایی رو در درجه اول برای بدنی سرکوب و طرفداران خودشون پر بکنن. یعنی اصلا تمام اون صحبت‌هایی که جناب توانا فرمودند کاملا درست متین و کاملا روی نکات اساسی تاکید فرمودند، ولی این قسمتی هست که برای من خیلی مهمه و این نشون دهنده این هست که این رژیم از نظر تبلیغاتی و روایی حتی نزد بدنه سرکوب و بدنه طرفداران خودش هم اعتبارش رو از دست داده و دچار ورشکستگی شده. اما در مورد تدابیر امنیتی که فرمودید، به نظر میرسه که کسانی که توی این سازمان ها هستن اساسا درک صحیح از این که این هوش مصنوعی چجوری کار میکنه و چه ابزار امنیتی بنیانگذاران و در واقع مهندسان این سازمان های شرکت های هوش مصنوعی توش گذاشتن اصلا بهش توجه ندارن. برای اینکه طبق این گزارش وقتی که داشتن با هوش مصنوعی صحبت میکردن، این افرادی که مال حال خراسان رضوی هستن، سازمان ارتباطات اسلامی وزارت ارشاد هستن، از صفحاتی استفاده کردن که سربرگ های سازمان های اونها رو داشته، درباره جاهایی که توش هستن صحبت کردن با هوش مصنوعی و این دقیقا نشون دهنده این هست که این افرادی هستن که واقعا نمیشه گفت آیا IQ خیلی پایینی دارن، آیا افرادی هستن که چنان شستشوی مغزی شدن که نمیفهمن دارن چی کار میکنن. به نظر من این یک شکسته بزرگ امنیتی برای سازمان تبلیغاتی کل در واقع نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست و اینکه در این شرایطی که وضعیت درگیری بین ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به یک سطح خیلی خاصی رسیده، نشوننده این هست که نشوننده این هستش که جمهوری اسلامی واقعا در آستانه تلاشی قرار داره.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روزها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. این اثر تاریخی عنوان لکه ارزشمند در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا در فهرست آثار ملی اقدام شده بود و عاملان تخریب باید پیش از هر اقدام از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندابهای این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده بوده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری رو در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد پیگیری‌های خانواده درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند تا کنون بی‌نتیجه بوده. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست کم 59 مخالف سیاسی و معترض را پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. بر اساس این گزارش دست کم 29 نفر از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شده بودند و شماری از آنها تنها 18 یا 19 سال داشتند. پژوهشگران این دو سازمان مستنداتی از محرومیت متهمان از وکیل مستقل، شکنجه و اعترافات اجباری را ثبت کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و شتم سوی برخی زندانیان جرائم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال

0: پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید، تجربه سرکوب اعتراضات و پیامدهای جنگ از مهمترین دلایلی بود که مخاطبان برای کاهش تحمل و افزایش خشم و پرخاشگری مطرح کردند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزل‌حصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدامش شد. او پس از بازداشت از آلمان به ایران بازگشت و به اعدام محکوم شد.
1: ایرانی که درون قلبتان مهر ایران و در ذهنتان اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405.
0: تا اینجا تصاویر زنده داریم از نیویورک، جایی که قرار 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر رو با برگزاری مراسمی گرامی بدارن. انتظار میره جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، تو این مراسم حضور پیدا بکنه و احتمالاً سخنرانی. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
2: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon.
0: تاکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانه اند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان، آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ را هدف تحریم‌های خود قرار می‌دهد. اسکات بسن نام این بانک و کشور محل فعالیت اون رو اعلام نکرد. بسن تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها را تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه می‌دهد. و بار دیگر درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای

0: درخواست مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم ها توسط حکومت گفتگو کرد.
1: در واقع فشار الان روی تحریم دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک تروریستی قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمانند. معارف گزارش داد در پی انهدام تونل‌های حزب الله در زیر ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به حزب الله و جمهوری اسلامی پیام‌های منتقل و تأکید کرده هر گونه تلاش برای پاسخ با شلیک با انفجار گسترده از سوی اسرائیل پاسخ داده خواهد شد. معارف نوشت لشکر 36 از پنجشنبه شب برای استقرار مجدد اقدام خواهد کرد و نیروهای این لشکر ارتفاعات علی طاهر را ترک کرده در منطقه بوفور مستقر خواهند شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد عملیات انهدام مسیرها و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در منطقه راهبردی رشته کوه علی طاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده. به گفته ارتش اسرائیل این شبکه زیرزمینی به طول بیش از 2 کیلومتر تا 2 دهه با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان این عملیات یک مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله و ده‌ها راکت، موشک و پهپاد ساخت ایران کشف شده. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح
2: داد. الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، غرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب این کشور شدند. به گفته این نهاد نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده و مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و در آز صورت گرفته. رویترز گزارش داد انحراف یک اتوبوس گردشگری از جاده در منطقه کوهستانی آلپ در شرق سوئیس چندین کشته شمار زیادی زخمی به جا گذاشته. تمامی 48 سرنشین اتوبوس شهروند هلند بودند. نیروهای امدادی عملیات گسترده‌ای برای انتقال مصدومان آغاز کردند و مقام‌های محلی می‌گویند تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل را لغو کند. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا را ترک کنند. این تغییر می تواند شرکت‌های بزرگ فناوری را که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کند. شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس در نیمه نخست امسال با 67,000 مورد کمتر به 332,000 درخواست رسیده. آلمان نیز دیگر مقصد نخست متقاضیان نیست و پس از فرانسه و ایتالیا قرار دارد. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی هستند.
3: شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس توی نیمه اول سال 2026 حدود 17% کاهش پیدا کرده و به 332,000 مورد رسیده، یعنی 67,000 درخواست کمتر از مدت مشابه سال گذشته. یکی از عوامل اصلی این کاهش افت چشمگیر درخواست‌های شهروندان سوریه است. این روند بعد از سقوط حکومت بشار اسد تو آخرین ماه 2024 آغاز شد. کاهش درخواست اتباع چند کشور دیگه و همینطور تغییرهای مسیرهای مهاجرتی هم تو این آمار تأثیر داشته. در میان کشورهای مقصد هم تغییر قابل توجهی دیده میشه. آلمان که سالها یکی از اصلی ترین مقاصد پناهجوها بوده با حدود 54,000 درخواست دیگه در رتبه نخست نیست. فرانسه با حدود 69,000 و ایتالیا با حدود 66,000 درخواست بالاتر از آلمان قرار دارند و اسپانیا هم با یک اختلاف اندک باز از آلمان پیشی گرفته. در بین متقاضیان شهروندان افغانستان با حدود 39 هزار درخواست همچنان بزرگترین گروه هستند. بعد از اونها ونزوئلایی ها و بنگلادشی ها قرار دارند و نکته مهم این که هنوز نمیشه که این کاهش رو نتیجه اجرای پیمان جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا دونست، چون این مقررات و این در واقع پیمان تازه از ماه ژوئن امسال تازه اجرایی شده و نمیتونه که تأثیر داشته باشه، دست کم در آماری که الان منتشر شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با فرارسیدن سالگرد حملات 11 سپتامبر، نام افغانستان و پاکستان بار دیگر در مرکز توجه قرار میگیره. حملاتی که سرآغاز جنگ آمریکا در افغانستان شد. جنگی که نزدیک به یک دهه بعد با کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر در شهر ایبت آباد پاکستان وارد مرحله تازه شد. همکارم رفعت الله اورکزی سری به محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن زده و آنچه امروز از این مکان باقی مانده رو دنبال کرده.
4: من در ایبت آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقت من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن، تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال، دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
4: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات و بازتاب اون با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال. بهتر

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی به بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه، یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظره که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نکته مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرات رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
3: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم دیمرترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقل دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه یه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان ها و پایگاه هاشون زیر هدف قرار می گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه به طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدرسه بچه ها زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. میبینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمیداری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتن میگه یه مدرسه رو زدن، این نمیگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی، اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساساً یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظنوایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داوود که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمای جهان.
6: این چند تا وسیله کلان شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000 این هم شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مداده.
7: پیام فرستادن به ویژن که الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه‌ها، چون این حال خوب دیگه تو پیامایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برامون میفرستن. این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تجهیزاتی که خیلی هم گران بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب‌های انقدر گران شده دیگه اصلا چش پوشیدن، واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تجهیزات بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشم هم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
8: مشکلمون حل نشه
9: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
8: وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن،
9: وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. Who's so proud?

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سوی در
2: بوده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه باتو می دارن نه وسیله دارن.
3: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان عسلی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: دستگیران را دوست
9: ندارم. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخص تو در تاریخه تو نمونی.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. در ادامه پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علیت طاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. او درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقاً همان تصمیم ها را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تأکید بر اینکه توانایی هسته‌ای ایران را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا ادامه خواهد داشت و واشنگتن همچنان فعالیت‌های هسته‌ای تهران از جمله در سایت کوه کلنگ را زیر نظر دارد. به گزارش نیویورک تایمز، جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه می‌گوید ونس در میانه تردیدها درباره طولانی شدن درگیری تلاش کرده ارزیابی فرماندهان را مستقیماً خارج از کانال‌های معمول پنتاگون دریافت کند. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم جمهوری اسلامی برای سنگربندی برای جنگ بزرگ و طولانی هشدار دادند. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هکست در مصاحبه با سی بی اس گفت واشنگتن وضعیت را کاملا در کنترل دارد و دونالد ترامپ گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایه از سر گرفته شده. بر پایه این گزارش این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. فاینانشال تایمز گزارش داده وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قراره دوشنبه در عمان با همتای ایرانی خود دیدار کنند. هدف این نشست بررسی توافقی موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز عنوان شده. بر اساس این گزارش، عمان و ایران در هفته‌های گذشته درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز مذاکره کردند. کشورهای عربی خلیج فارس امیدوارند این توافق به کاهش تنش‌ها و بازگشایی مسیر کشتیرانی منجر بشه. فاینانشال تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان توافق میان ایران و آمریکا ضروری است. واشنگتن نیز به میانجی‌ها گفته تنها در صورت دستیابی به توافق جامع‌تر که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم در بر بگیرد حاضر به توافق خواهد بود. در همین حال جمهوری اسلامی خواستار رفع محاصره بنادر ایران و لغو برخی محدودیت‌های فروش نفت و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده اش شده. قطر در روزهای گذشته برای از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک دو بار هیئتی را به تهران فرستاده. از امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره موضع ترامپ در ارتباط با سلاح هسته‌ای و توان بازسازی هسته‌ای تهران پرسید.
3: میتونه یکی از محرک‌های جدی باشه برای ادامه جنگ. در طی هفته گذشته ما دیدیم که تحرکات زیادی در خصوص برنامه هسته ایران بود، از جهت اینکه به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پابند ایران رو برده به شورای امنیت، حالا صرف نظر از اینکه اقدام سمبولیکی است تاثیر جدی خواهد داشت، ولی نشون دهنده این هستش که بعد با توجه اینکه آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. برای خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هستی هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمین دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه.
0: شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی حتی تدوین برنامه هایی برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگوید این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک عوامل این شبکه از هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده.
4: این گزارش که دادن 3 محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه، ولی و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت. ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماسی تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن، تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهائیه هست و چجور بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش های مربوط به امنیت رو، گزارش های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانال های مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، در مورد اینکه نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی دقیقاً چجوری از کلاود برای پروپاگاندا استفاده کردن توضیح میده.
5: در این فعالیت‌های مشکوکی که آدم‌ها انجام میدن با ابزارهای آنتروپیک، 7 دسته هست که در حقیقت مربوط به ایران به 2 دسته میشه. یکی ابزارهای در حقیقت گروه‌های سایبری که نشستن سرچ کردن یا انواع اقسام عملیات های مختلف رو انجام دادن، یا دسته دیگه عملیات های نظارت یا سرویلنس بر مردم هست که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی 4 تا خوشه یا 4 دسته کار دیگه هم انجام داده. غیر از این 2 دسته، دسته های دیگه هم هستن، مثلا کسایی که در مورد مسائل بیولوژیک سرچ کردن یا مثلا سفارش هایی دادن یا جستجوها یا به هر حال کد نویسی هایی انجام دادن، یا در مورد مسائل جنگی و تسلیحات متعارف. به هر حال شرکت آنتروپیک اومده رفتار مردم رو، ایجنت هایی که میسازن، یعنی اون ابزارهایی که با کلاود کد میسازن، یا هر نوع مسیر یا فعالیتی که انجام میدن رو دونه دونه بررسی کرده و اونهایی که مشکوک بودن رو دسته‌بندی کرده و این ترتیب تونسته اینها رو استخراج بکنه. غیر از ما دسته اول که توضیحات دقیقی در مورد فعالیتشون شنیدیم در مورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دسته در حقیقت عملیات نفوذ سایبری ما یک عملیات دیگر هم داریم از سازمان مجاهدین خلق که در اینجا کشف شده که مجموعه ای از در حقیقت اکانت های داخل ایران رو دنبال میکردن تا اونها رو بشناسن و کانال های برای جعل یک فعال مدنی ساخته بودن و همینطور فیلم هایی ساخته بودن با استفاده از این ابزار برای در حقیقت فیلم های جعلی در مورد خانواده شاهزاده رضا پهلوی. همینطور جمهوری اسلامی 4 تا عملیات انجام داده در دسته عملیات های نظارت. یکی از اونها سامانه‌ای بوده به اسم آرمان که این می اومده اطلاعات شهروندان ایرانی رو جمع می کرده. در این تلاشی که کردن با استفاده از آنتروپیک اطلاعات 6300 نفر رو جمع کرده بودن از روی 150,000 تا توییت در حقیقت شخصیت اونها رو در آورده بودن. یا در مورد شهروندان اسرائیلی رفتن اطلاعات اونها رو جمع و جمع‌آوری کردن. همینطور یه گروهی در داخل ایران بانک اطلاعات اهداف آمریکا در خلیج فارس رو بررسی کردن. همینطور برای دیاسپورای ایرانی، یعنی ایرانیان فعال خارج از کشور، هم یه گروه چهارمی پرونده سازی کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روزها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. نثر تاریخی به عنوان لکه ارزشمند در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا در فهرست آثار ملی اقدام شده بود و عاملان تخریب باید پیش از هر اقدامی از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و مانده آب‌های این رودخانه منجر شده و فاجعه ای زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده روده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلب این اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری آنها تا کنون بی نتیجه بود. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ رو هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. اسکات بسن نام این بانک و کشور محل فعالیت اون رو اعلام نکرد. بسن تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها رو تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه میده. و بار دیگه درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم‌ها از سوی حکومت گفتگو کرد.
6: در واقع فشار الان روی تحریم دور زدن تحریم هست ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش‌های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند. به گفته این نهاد نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده، مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و در آز صورت گرفته. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند حملات گسترده روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی به جنوب شرق این کشور دست کم 7 کشته، 76 زخمی از جمله چند کودک به جا گذاشته. روسیه یک پمپ بنزین در کیف و یک مرکز کشاورزی در دنیپرو رو هدف قرار داد. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. این تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک که تروریستی قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میماند. معارف گزارش داد در پی انهدام تونل‌های حزب الله در زیر ارتفاع

0: رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادهشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
1: این بخش خبری رو با تصاویر زنده از محل یاد بوده 11 سپتامبر در منهتن نیویورک به پایان میبریم. خانواده‌های قربانیان، بازماندگان، نیروهای امدادی و مقام‌های آمریکایی برای یادبود 25مین سالگرد این حملات گرد هم آمدند. انتظار می‌رود جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، تو این مراسم حضور داشته باشه. در حملات 11 سپتامبر 2001، 4 هواپیمای مسافربری ربوده شدند با هدف قرار دادن برج شمالی و جنوبی مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، که در این عملیات 2977 نفر بدون احتساب 19 هواپیما رو با کشته شدند. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. با ما باشید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در

0: در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجی کلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجی کلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه میگفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساسا چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست آمریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفا دو روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصا استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه های امریکا تدریس کرده،
به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمیق تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک‌کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنه. اساسا انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنه.
همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید. ولی به این کشور حمله میکنید. ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چون این موازهی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چون این آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک آمریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساسا به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملا این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنید.
چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چون این نگاه ضد امریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش های ضد امریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می دادن. اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشیم. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هرچه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه، نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادن، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر می کنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار می بینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا می مونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید می زنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمی گید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشن. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیک صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه. مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته می‌بینن، چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی موازشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنه و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
8: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما 4 کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
11: تا حدود 1 قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی می‌داره کوره در
14: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
15: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح جمعه بیننده رویدادهای 20 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه ها در حال عقب نشینی‌اند. از برنامه ریزی برای خاکسپاری خامنه ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. انتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. در ادامه، پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی‌الطاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. و درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: او گفت از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقاً همان تصمیم‌ها را می‌گیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه خواهد داشت. به گزارش نیویورک تایمز، جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم ایران برای سنگربندی برای جنگ بزرگ و طولانی هشدار دادند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. رویترز گزارش داد چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات سپاه پاسداران به پایگاه هوایی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی ایتن یک بال خود را از دست داده و حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب دیدند. CBS نیوز پیشتر از آسیب به جنگنده‌های آمریکایی در اردن خبر داده بود. گزارش که دونالد ترامپ اون رو رد کرده بود.
3: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حمله‌اش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت هویت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف، در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه والستی جورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به از سر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روزها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. این اثر تاریخی به عنوان بنای با ارزش تاریخی و فرهنگی در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا و محوطه در فهرست آثار ملی اقدام شده بود. عاملان تخریب باید پیش از هر اقدامی از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندآب‌های این رودخانه منجر شد و فاجعه‌ای زیست محیطی رقم زد. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری‌های آنها تا کنون بی نتیجه بوده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می‌کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین‌المللی حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگوید این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک عوامل این شبکه از هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به بیش از 20 زبان استفاده کردند. نبزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده.
4: این گزارشی که دادن 3 محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه ولی و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماس تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهایی هست چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانالای مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: سپاس که رخدادهای روز رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز، رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان، آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکای کلاود استفاده کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن روز دوشنبه یک بانک بزرگ را در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم خواهد کرد. بسنت نام این بانک و کشور محل فعالیت اون را اعلام نکرد. او تأکید کرد آمریکا تا توقف همکاری‌های مالی با تهران به اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داد و درباره پیامدهای همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی را به دلیل آنچه نقش در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواند تحریم کرده بود. این وزارتخانه مقررات صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را سختگیرانه‌تر کرده و اعلام کرد این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم‌ها از سوی حکومت گفتگو داشتیم.
5: در واقع فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن، دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد اسلام آباد متعهد به ایفای نقش کامل خود مطابق با الزامات و تقاضاهای پیمان دفاعی مکه است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تصریح کرد در حال حاضر گسترش پیمان دفاعی مکه در دستور کار پاکستان قرار نداره.
6: وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه یک بار دیگر بر دفاعی بودن پیمان مکه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در جلسه پرسش و پاسخ در وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که در واقع پاکستان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم میکنه و گفت که پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، این سه کشور که پیمان دفاعی مکه را امضا کرده اند، در واقع این یک پیمان دفاعی هست و در حال حاضر حتی قرار نیست یک کشورهای دیگه هم به این پیمان بپیوندند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان آقای سجاد حیدر خان نیز تاکید کرده که پاکستان به تعهدات خود تحت این پیمان دفاعی مکه پایبند هستش و گفت که در واقع حملات حوثی ها از سوی اسلام آباد محکوم هست، حملاتی که حوثی اخیراً به عربستان انجام دادند و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را هم اسلام آباد اعلام کرده بار دیگه و گفته که اسلام آباد هم حمایت خودش را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد و هم تلاش های خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره شدند. به گفته این نهاد نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و درعا صورت گرفته. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند حملات گسترده روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی به جنوب شرق اوکراین دست کم 7 کشته، 76 زخمی از جمله چند کودک به جا گذاشته. روسیه یک پمپ بنزین در کیف و یک مرکز کشاورزی در دنیپرو رو هم هدف قرار داده. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. این تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمانند. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح میده.
7: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادهشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی را که داخل آنها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل‌ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل‌ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاح‌هایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا

0: دهم سپتامبر روز افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو، جشنواره‌ای که 51مین سال هست داره برگزار میشه. امسال 293 فیلم در این جشنواره شرکت کردن. بسیار این جشنواره رو سکوی پرتابی برای اسکار میدونن، جشنواره‌ای که خودش هم حالا اونقدر اعتبار کسب کرده که بسیاری از فیلمسازان تلاش میکنن تا فیلم خودشون رو در این جشنواره نمایش بدن. جشنواره‌ای که امسال مخصوصا سعی کرده توجهش رو روی جوان‌ها بگذاره، فاصله گرفته از فیلم‌های پرزرق و برق هالیوودی و سعی می‌کنه که یک تجربه ناب رو رقم بزنه برای کسانی که دوست دارن فیلم‌های خالص‌تری رو نگاه بکنن. در میون فیلم‌های انتخاب شده دست کم 8 فیلم با پیوند به ایران هم حضور دارن. فیلم‌های ناماشناتری مثل تمرین‌هایی برای یک انقلاب از پگاه آهنگرانی و همچنین درختان نظاره‌گرند از بهمن قبادی، فیلم‌های دیگری در بخش مستند، فیلم تجربی و فیلم کوتاه هم هستن که به چند تای اونها اشاره میکنم. یک روز شیرین از امید عبداللهی در بخش فیلم های کوتاه، سر به سر به کارگردانی قصیده گل مکانی، زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری در بخش مستند و چند فیلم دیگر که مثل روال سالهای گذشته نشون میدن که سینماگران ایرانی هم تونستن در سطح بین المللی جای خودشون رو پیدا بکنن. اما این جشنواره سالانه حدود 240 میلیون دلار گردش مالی به همراه داره. در این شرایط اقتصادی که حالا جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا هم در جریانه، اهمیت این گردش مالی بیشتر میشه. 36 میلیون حدود سود خالصی هست که تورنتو از بابت این فستیوال به دست میاره و در کنار اون یک بازار هم تشکیل شده که میتونه در واقع کمک کننده باشه به گردش مالی. امسال فیلم با Being Human آغاز میشه، فیلمی که تأثیر گرفته و برگرفته هست از زندگی جودی هیومن که فعال حقوق معلولین بوده. تأکیدش روی انسانیت، پیامی که امسال جشنواره تیف داره اینه که تمرکز رو باید روی انسانیت گذاشت و این خیابان‌ها برای 10 روز آینده میزبان دست کم 400 تا 700 هزار نفر از تماشاگران و علاقه‌مندان به صنعت سینما خواهند بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس که تا پایان با ما بودید. ده صبح تهران همکارم شراره عزیزی با رخدادهای روز و تحلیل تازه‌ترین تحولات با شما خواهد بود به همراه کارشناسان ایران اینترنشنال و خبرنگاران ما در کشور. بیمختم.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم، بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته، بنابراین ما اقداماتو میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه‌داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم های قبلی چقدره و اصولا این خفگی ارزی چطور اتفاق میفته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت میکنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به 2 تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: من فیزیوتراپیست مسعود بلوچی ام، مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو برش.
1: خیلی از هم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم، زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.

0: دور تازه درگیری ها هشتم شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا دو پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به دو پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از دهم شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش‌های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در سه موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. دهم شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و دو نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این دو نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر دو شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک یک را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چار مینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن، به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت های گذشته حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن این که همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره از حوثی ها میکنه در واقع این رو بیان میکنند. برای مثال ما گزارش هایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی ها بتونن خودشونو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود، اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین‌المللی نداریم، هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کردن.
3: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش به همونجوری که فرمودید، حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش، چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته، تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دی ماه اتفاق افتاد، و مثل همه ایرانی خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن، اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه، مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش تونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی، این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتشو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم. اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اون رو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن، میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر زدنش، با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش، وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومون فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های غذاییم رو کم کردیم که بتونم یه پولی رو ذخیره کنم، بتونم عمل جراحی بعدی ما انجام بدم، دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا کی این ادامه خواهد داشت؟ و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من بلوم لبارا میکنم. دست کم میگنم را دوست
7: نه. از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ده صبح در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی، سرخط خبرها. تاکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. ترامپ رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت آنها در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی هستند. طرح تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه سیاست انزوای اقتصادی. اوپک هم از کاهش شدید تولید نفت ایران همزمان با بحران بنزین خبر داد. تلاش عمان برای برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه شورای همکاری با تهران. مسقط به دنبال جلب حمایت کشورهای عربی خلیج فارس برای توافق موقت در تنگه هرمز است. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علی الطاهر. تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود نابود شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. 25 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، گزارشی از محل کشته شدن اسامه بن لادن در حمله آمریکا. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. او همچنین درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراهه در اختیار نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونا در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد باز هم همین تصمیم را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تاکید بر اینکه توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میاندوری آمریکا ادامه خواهد داشت. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدیم، رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خوانده. اگر این صحبت‌ها رو در کنار حرف‌های گذشته‌اش بذاریم که میگه ما کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم، چه آینده‌ای شما برای این جنگ می‌بینین؟ تازه‌ترین ارزیابی‌ها چیه؟
2: اول نکاتی که ترامپ میگه درباره جمهوری اسلامی، مثلا اینکه اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردن اول خاورمیانه رو و بعد می اومدن سراغ آمریکا مثلا به ما حمله می کردن، این جملات ریشه هایی داره، نه تنها مستنداتی در رفتار جمهوری اسلامی داره، بلکه ریشه های نظری داره در جمهوری اسلامی. این به ما کمک می کنه که بفهمیم که این حرف ها چه چشماندازی به ما میده از نقشه آینده جنگ. اون مقدمات نظری چیه؟ ببینید، شبیه جمله هایی که ترامپ تو این مدت درباره جمهوری اسلامی گفته، قبل از ترامپ یک نفر دیگه گفته و اون روح الله خمینیه. به عنوان نمونه ببخشید، در آخرین پیام روح الله خمینی 29 تیر 67 پیام مفصلش درباره شرایط کشور، دو تا پیام در پایان عمرش داشته، یکی اینه و یکی در اسفند 67. در این دو تا پیام اگه شما نگاه بکنید کاملا این چشمنداز رو او تصویر میکنه. در پیام 29 تیر 67 که از قضا پیام قطعنامه است، پیام قبول قطعنامه است، مثلا یه جنگ 8 ساله تازه تموم شده، توقع چیه؟ توقع اینه که یه نفری که اومده یه جنگی رو 8 سال با رهبریش طولانی کرده در حالی که میتونه سال اول تمومش کنه، حالا بیاد بگه خیلی خوب 8 سال این کشور ویران شد، حالا بیایم سازندگی بکنیم. جملات خمینی اینه: ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم. مسئولیت کارمون هم به عهده بگیریم. یعنی اون اتفاقی که در جهان میفته بعد از اینکه ما جهان رو پر از بسیج نیروهامون میکنیم، مسئولیتی داره دیگه، بلاهایی سرمون میاد دیگه، می باید مسئولیتش رو به عهده بگیریم. سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، پرچمهامون رو بر قله های جهان برافرازیم. اینا ادبیات روح الله خمینیه. برای همین این که سالها بعد دونالد ترامپ میاد و میگه که اینا دیوانه ان و اگر دسترسی به سلاح هسته‌ای داشتن سراغ خاورمیانه، تمام خاورمیانه و آمریکا می اومدن، حرفهای روح الله خمینی رو داره دنبال میکنه، نتایجش رو تو این دهه ها دیده و به طور مشخص دیده که نتیجه مذاکره با جمهوری اسلامی در هر دوره به هم ریختن تمام دستاوردهای مذاکرات. من باز هم تاکید میکنم، اینو قبلا هم گفتم، یک دروغ بزرگی در این سالها گفته شده که آمریکا مذاکره رو و نتایج مذاکره رو به هم زده. تک تک مذاکراتی که انجام شده، حتی اون برجامی که ترامپ پاره کرده، قبلش جمهوری اسلامی به هم زده بود به گواهی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی. بنابراین آنچه که ترامپ گفته نشون دهنده این هست که به این نتیجه رسیده که مذاکره با اینها فایده نداره. حالا اینجا بعضیا میگن، بعضی تحلیل ها میگن ترامپ داره از ادبیات و عملیات فریب استفاده میکنه. چرا؟ نشانه شون اینه، اونایی که این تحلیل رو دارن میگن که ترامپ دائما داره چیزهایی میگه که جمهوری اسلامی رو تحریک کنه. مثلا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که نیاز داره فضا آرام‌تر بشه، از کلماتی استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی رو دائما تحریک می‌کنه و می‌بینیم که این روزا حملات جمهوری اسلامی بیشتر هم شده. بعضیا تحلیلشون اینه که این نوعی ادبیات و عملیات فریب، انگار داره تحریک می‌کنه با این ادبیاتش تا اونها بیشتر واکنش نشون بدن و از دل این واکنش ها سرنوشت جنگ با سرعت بیشتری روشن بشه.
0: اکبر، این ادبیاتی که ترامپ امروز استفاده کرده شاید خیلی پیشتر کشورهای منطقه، کشورهای دوست و برادر جمهوری اسلامی بهش رسیده بودن که شاید رهبران جمهوری اسلامی دیوانگانن. این روزها هم هر روز داره با پهباد و موشک به همین کشورها حملاتی انجام میشه. این کشورها چطور میبینن وضعیت جنگ رو در حال حاضر و به صحبت های دونالد ترامپ چه واکنش هایی نشون دادن؟
2: قاعدتا واکنش های رسمی خیلی محتاطانه است، اما رسانه هاشون رو که نگاه بکنیم طبیعتا اون ادبیات رسمی رو ندارن و با فضای بیشتری و بازتری حرف میزنن و راحت تر حرف میزنن. یکی از چیزایی که تو این رسانه ها دیده میشه این است که همزمان دارن این دو شاخه جنگ مذاکره رو دنبال میکنن. مثلا شما هر روز که وبسایت الجزیره رو نگاه کنی یه روز شمار داره، مثلا امروز نوشته 195 روز از جنگ گذشته، 86 روز از تفاهم گذشته. دارن اینو دنبال میکنن. چرا؟ چون در گذشته دیدن که آمریکا هر دو مسیر رو دنبال کرده. فراموش نکنیم که روبرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه، در روایتش از آنچه که بر سوریه گذشت میگه دو سال قبل از سقوط بشار اسد او رفته و احمد الشر که اون موقع ابو محمد الجولانی بوده او رو دیدار کرده. اون دوره‌ای که او رفته دیدار کرده، بنابر روایت او هنوز اسم جولانی توی لیست تروریسم بوده. ولی دو سال قبل از سقوط اسد به این جنبندی رسیده بودن رو کی باید سرمایه گذاری بکنن، با کی باید در ارتباط باشن تا بتونن آینده سوریه رو به یک تناسبی برسونن و با یه آرامش این انتقال صورت بگیره، جنگ های خونین تکرار نشه. رسانه های منطقه فکر میکنن که آمریکایی‌ها همزمان دارن با بخشی از کسانی در داخل ایران گفتگو میکنن تا ببینن که در نهایت این مذاکره پیش میره یا جنگ.
0: محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده در ادامه سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ را هدف تحریم قرار خواهد داد. اسکات بسنت نام این بانک و کشور محل فعالیت آن را اعلام نکرده. بسنت تاکید کرده واشنگتن روند تحریم‌ها را تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه می‌دهد. او بار دیگر درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد.
3: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حملش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه والستی جورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به از سر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلن گزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارشی اعلام کرد که تولید نفت خام جمهوری اسلامی با کاهش چشمگیر نزدیک به 400 هزار بشکه در روز مواجه شده. تانکر ترکرز با انتشار این گزارش نوشته این کاهش شدید تولید همزمان با بحران گسترده انرژی و کمبود شدید بنزین در سراسر ایران رخ داده. کارشناسان صنعت نفت تأکید کردند که با این کاهش میزان نفت تولیدی جمهوری اسلامی تقریباً معادل ظرفیت پالایش داخلی است. این وضعیت به معنای توقف کامل صادرات نفت خام و قطع درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای جمهوری اسلامی است. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تمرکز فعلی تحریم‌ها محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی است.
4: در واقع فشار الان روی تحریم، دور دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: نشریه فاینانشال تایمز گزارش داده وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است روز دوشنبه در عمان با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کنند. هدف از این نشست بررسی توافقی موقت برای مدیریت تردد کشتی ها در تنگه هرمز عنوان شده. بر اساس این گزارش عمان و جمهوری اسلامی در هفته های گذشته درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز مذاکره کردند. کشورهای عربی خلیج فارس امیدوارند این توافق به کاهش تنش ها و بازگشایی مسیر کشتیرانی منجر شود. والستریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشته با وجود حملات سنگین به سایت های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک های بالستیک سوخت مایع را از سر گرفته. رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیل سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، اول بپردازیم به همین نشست وزیران خارجه که قراره در عمان برگزار بشه. جمهوری اسلامی هم نمایندش حضور داره، اما واقعا فکر می‌کنیم با این همه تنش نقطه‌ای هست که اینها بتونن بهش نزدیک بشن، حداقل کمی کاهش پیدا بکنه حملات به کشتیرانی آزاد در منطقه؟
5: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. فرض رو بر این بگیریم که روز دوشنبه این نشست برگزار بشه، چون هنوز قطعی نیست، هنوز معلوم نیست کدوم کشورها حاضر میشن، ولی فرض رو بر این بگذاریم که همه کشورهای جی سی سی و جمهوری اسلامی در این نشست حضور پیدا بکنن. در این صورت نشست سلاله رو بایستی تلاشی بدونیم از سمت کشورهای حوزه خلیج فارس برای اینکه بحران هرمز رو، بحران تنگی هرمز رو از اون رویارویی مستقیم و جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و امریکا به یک مسئله منطقه‌ای و قابل مدیریت تبدیل بکنن. حتما باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که اون در واقع توانش برای اهرم سازی از تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، این اهرم فشار در حال فرسوده شدن هست و در مقابل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم میخوان که در تعیین اون ترتیبات مورد نظر برای کنترل تنگی هرمز نقش مستقیم داشته باشن. با این توصیفات من محتمل ترین گزینه رو این میدونم که اگر نشست با در واقع توافق و با حسن نیت و همه سازوکارهای مثبت اتفاق بیفته برسه به یک نوع توافق محدود و موقت، یعنی صرفاً برسه به جایی که مثلا از ایران تضمین بگیرن، از جمهوری اسلامی تضمین بگیرن که تحت یه سازوکار مشخصی اون هم به صورت موقت و محدود اجازه ی عبور کشتی ها رو از تنگه هرمز بده. در این صورت تازه اول ماجراست. من این رو مرحله صفری میدونم برای وضعیت های بعدی، چون این فقط میتونه یک تحول سیاسی باشه. بعد از اون قاعدتا تهران و مسقط باید مجددا روی اون سازوکار موقت تنگه هرمز به توافق نهایی برسن، بعد این چنین توافقی به تأیید جی سی سی برسه، همینطور در واقع این منجر میشه به یه موضع نسبتا مشترک منطقی. تازه از اینجا به بعد مسئله آمریکا مطرح میشه، چنین بسته‌ای بایستی به واشنگتن ارائه بشه و اون وقت ایالات متحده است که میاد جلو برای توافق با چنین، یعنی تأیید چنین توافقی قاعدتا خواستهای خودش رو مطرح میکنه. برای بررسی نشست سلاله حتما بایستی این مسئله مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا جمهوری اسلامی حاضر کنترل تنگه هرمز رو از اهرم فشار به حداکثر یه برگ معامله تبدیل بکنه، آیا کشورهای حوزه خلیج فارس حاضرن در ازای بازگشایی هرمز تضمین‌های امنیتی به جمهوری اسلامی بدهد و مهمتر از همه آیا ترامپ حاضر هست مسئله تنگی هرمز را از پرونده هسته‌ای جدا کنه؟ اینها پرسش‌هایی که در پیش روی این نشست وجود دارد.
0: آقای رحیم‌پور، همزمان یک گزارشی هم منتشر شده از وال استریت ژورنال که داره میگه جمهوری اسلامی داره تولید موشکاش رو از سر میگیره با همون منابع ذخیره شده‌ای که داره از تجهیزات. فکر می‌کنید واقعا جمهوری اسلامی الان چشم اندازش اینه که این جنگ ممکنه دوباره به شدت آغاز بشه و طولانی هم بشه؟ پیامدهاش چه ممکنه خواهد بود؟
5: به نظر من تهران خودش رو برای این احتمال آماده می‌کنه که ممکنه جنگ یا همون رویارویی که با آمریکا داره اون تقابل طولانی بشه و در نتیجه نبایستی اجازه بده که توان بازدارندگی موشکیش در چند ماه آینده به صفر برسه. گزارشی هم که وال استریت ژورنال داره مطرح میکنه نشون میده که اون فرایندهای فعلی یا تولید فعلی محدودتر از دوره پیش از جنگ هست و به شدت به قطعات و امکانات موجودش متکیه. در نتیجه هنوز نمیشه گفت که جمهوری اسلامی به ظرفیت تولید قبل از جنگ برگشته. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هم نمیخواد وارد توافقی بشه، چون خیلی جالب هست که انتشار دوتا گزارش فاینانشیال تایمز و واسه ژورنال در مورد تنگی هرمز و موشکی همزمان اتفاق افتاده. من فکر میکنم که تصادف اتفاقی هم نیست. جمهوری اسلامی نمیخواد وارد توافقی بشه که در پایان اون هم تنگی هرمز رو واگذار کرده باشه، هم برنامه هسته‌ایش محدود شده باشه، هم توان موشکی خودش رو از دست داده باشه. برای همینه که این تلاش برای تولید به موشک‌ها رو دوباره داره انجام میده. در مقابل ایالات متحده با دو رویکرد به نظر من میتونه در این قضیه ورود بکنه. اگر واشنگتن به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی صرفاً در حال بازسازی محدود ظرفیت‌های بازدارندگی خودشه، در اون صورت فعلاً میره سراغ افزایش فشار اطلاعاتی و اقتصادی و دیپلماتیک. اما اگر مشخص بشه که جمهوری اسلامی بازسازی ظرفیت بازدارندگی خودش رو در وضعیت تولید انبوه موشک رسونده، اون وقت احتمال اقدام نظامی برای جلوگیری از این بازسازی هم میتونه بالا بره.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. ترامپ رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت آنها در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی هستند. تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه سیاست انزوای اقتصادی. اوپک هم از کاهش شدید تولید نفت ایران همزمان با

0: درباره جزئیات این عملیات بیشتر توضیح داده.
1: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی را که داخل آنها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: مرد جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما شد. آقای جاودانفر، سخنگوی ارتش اسرائیل توضیح مفصلی داد راجع به اهمیت ارتفاعات علی طاهر، اما شما بیشتر برای ما توضیح بدین چطور حزب الله و جمهوری اسلامی استفاده میکردن از این منطقه و چقدر در طی این سالها فشار وارد کردن به اسرائیل و شهروندان اسرائیلی از طریق ارتفاعات علی طاهر؟
2: ارتفاعات علی طاهر ارتفاعات مهم سوق الجیشی بودن برای حزب الله. از اونجا یک منطقه هستش در ارتفاع، از ارتفاعات استفاده میکردن برای رصد اهدافشون در اسرائیل و از اونجا استفاده میکردن برای شلیک پهپاد و شلیک موشک‌های ضد تانکی علیه مواضع ارتش اسرائیل و شهرهای اسرائیل. در این حال در زیر این ارتفاعات، همونطور که در گزارشتون نشون دادید، واقعا یک شبکه بسیار گسترده تونلی به وجود آورده بودند، ساخته بودند. در اونجا مهمات بود، قرار بود که از اونجا استفاده بشه به عنوان یک سکو برای حمله کردن به اهداف در داخل اسرائیل در صورت جنگ. فراموش نکنیم که خیلی از متخصصان تونلی خود حزب الله در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های مهندسی تونل اونجا درس خوندن و برگشتن به حزب در لبنان و با کمک متخصصین حکومت این تونل ها رو ساخته بودن. در این حال یک منطقه مهم هستش برای از دیدگاه لوجستیک برای رساندن اسلحه و مهمات و غذا به سربازان حزب الله در خود جنوب اسرائیل، در مواضع جنوب لبنان. و فراموش نکنیم که قرار بود این منطقه زیر کنترل ارتش لبنان بیاد، ولی این حزب الله بود که نذاشت همچین اتفاقی بیفته. پس اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و این تپه سقلجیشی رو که کنترل اسرائیل در جنوب لبنان رو خیلی افزایش میده و مثبت هستش، تونست

0: تصرف کنه و الان اسرائیل واقعا یک پیروزی هستش، حداقل یک پیروزی تاکتیکی.
1: آقای جاودان فرالا، تصرف این تپه، نابودی به ویژه این تونل ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر قدرت حزب الله و پیامدهای این تنش، و از اون طرف چقدر ممکن حزب الله رو مجبور بکنه که گردن بده به توافق اسرائیل و دولت لبنان در خصوص خلع سلاح؟
0: ببینید، حزب الله هر چی شکست هم بخوره، تا وقتی که حکومت ولایت فقیه بهش دستور نده که باعث خلع سلاح بشه یا جلوی حملات خودش رو بگیره، حزب الله این کار رو نخواهد کرد. حزب الله کاملا کاملا تبدیل شده، و قبلا جمهوری اسلامی روی ایران حزب الله همیشه اثر داشته، همیشه دستور میگرفته، ولی الان واقعا شده به یک چیزی که در تاریخ ندیده بودیم، که الان حزب الله یک عروسک حکومت ولایت فقیه هستش. همون سربازان حزب الله همون مانند سپاه پاسداران هستن که لبنانی، ولی که با فرق این که عربی حرف میزنن و لبنانی هستن، و تا الان به نفع حکومت ولایت فقیه نیستش که این جنگ تموم بشه در جنوب لبنان، و همین به خاطر همین بود که اجازه نداد که حزب الله این مناطق رو منتقل بکنه به ارتش لبنان بر اساس قراردادی که وجود داشت، چون برای حکومت ولایت فقیه لبنان یک سکو و یک پایگاه بسیار مهم هستش برای فشار آوردن روی اسرائیل. پس بله، این یک پیروزی هستش، الان پیروزی مهم تاکتیکی هستش برای اسرائیل، ولی واقعا ما این باعث خلع سلاح شدن یا پایان جنگ نخواهد شد، چون این به ضرر منافع ولایت فقیه هستش.
1: مرجع جاودانفر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند. به گفته این نهاد، نیروهای اسرائیلی در این منطقه ایست بازرسی برپا کرده و مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و درعا صورت گرفته. مقام‌های اوکراین اعلام کردند حملات گسترده روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی به جنوب شرق این کشور، دست کم 7 کشته و 76 زخمی از جمله چند کودک بر جای گذاشته. روسیه همچنین یک پمپ بنزین در کیف و یک مرکز کشاورزی را هدف قرار داده. دونالد ترامپ اعلام کرده قصد دارد مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کاری موقت از جمله H1B را لغو کند. بر اساس این طرح، متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا را ترک کنند. این تغییر می تواند شرکت‌های بزرگ فناوری را که به نیروهای کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند پنج شنبه شب 5 تروریست از جمله یک فرمانده داعش خراسان را در عملیات مبارزه با تروریسم در شمال غرب این کشور کشتند. در بیانیه‌ای که توسط اداره مبارزه با تروریسم پاکستان منتشر شد آمده، اطلاعاتی درباره حضور شبه‌نازی آمیان در محل درگیری را دریافت و سپس طی عملیات این افراد را شناسایی و از پای درآوردند. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر راجع به این عملیات توضیح بده و کشته شدن اعضای داعش خراسان.
2: خب، این عملیات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان رخ داده، ایالتی که هم مرز با افغانستان هستش و یکی از ناآرامترین مناطق پاکستان به حساب میاد. در این عملیات نهادهای امنیتی مختلف به رهبری اداره مبارزه با تروریسم مشارکت داشتند. اداره مبارزه با تروریسم اعلام کرده که پنجشنبه شب 5 تروریست را در تبادل آتش در بین شهرهای پشاور و نوشهره در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته است. در بیانیه‌ای که توسط این اداره منتشر شده، در اون بیانیه اومده که آنها اطلاعاتی را در مورد حضور شبه نظامیان در یک محوطه یک مرکز آموزش زبان انگلیسی به نام آموزشگاه کابل دریافت کردند، و خب این مرکز برای آموزش زبان انگلیسی ظاهرا به مهاجران افغان فعالیت میکرد. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان ادعا کرده که در این عملیات پس از تبادل آتش شدید تیم اداره مبارزه با تروریسم 5 تروریست متعلق به گروه داعش خراسان را به ضرب گلوله کشته و خب در این بیانیه نیز اومده که تروریست های حاضر در این محوطه در حال برنامه ریزی فعالیت های تروریستی بودند. آنها میخواستند با انجام عملیات تروریستی نهادهای حساس همچنان حسینیه ها و کلیساها را مورد هدف قرار بدن. نیروهای امنیتی از محل درگیری یک مسلسل کوچک، همچنان 4 تپانچه، 2 نارنجک دستی، 1 بمب دستساز و مقداری از مهمات را از این تروریست هایی که کشته شدند کشف و ضبط کردند. بر اساس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، عملیات جستجو و پاکسازی هم در این منطقه ادامه داره و نیروهای بیشتری به منطقه اعزام شده و خب عملیات جستجو را اینا دارن انجام میدن.
1: جواد، یک فرمانده مهمی هم کشته شده در همین عملیات. چی میدونیم راجع به این فرمانده و چقدر ممکنه پیامد داشته باشه کشته شدن او؟
2: خب نیروهای امنیتی پاکستان میگن که در حین عملیات یکی از فرماندهان کلیدی داعش را نیز کشتند. در میان تروریست های کشته شده فرمانده کلیدی داعش خراسان عمران معروف به ابوبکر حضور داشت. در این بیانیه اومده که او یک مجرم تحت تعقیب توسط اداره مبارزه با تروریسم پاکستان بود و در مجموع در 20 پرونده مختلف که مربوط به انفجار بمب و قتل‌های هدفمند بوده، همچنان در واقع کشتن برخی از رهبران سیاسی و حتی مذهبی، در همه این موارد تحت تعقیب بوده و خب این اقدامات رو او در نقاط مختلف کشور هم حتی انجام داده بود. او همچنین در قتل مولانا خانزیب، یک نامزد سابق حزب ملی عوامی برای انتخابات مجلس ایالتی و سناتور سابق به نام هدایت الله، در قتل این افراد هم دست داشته. در این بیانیه اومده که او مستقیما در قتل ریحانزیب رهبر حزب تحریک انصاف نیز دست داشته و یک مجرم اعلام شده و تحت تعقیب مرکز مبارزه با تروریسم اسلام‌آباد بوده و تقریبا 12 میلیون در واقع جایزه تعیین شده بود برای او.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد. با فرارسیدن سالگرد حملات 11 سپتامبر، نام افغانستان و پاکستان بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته. حملاتی که سرآغاز جنگ آمریکا در افغانستان شد، جنگی که نزدیک به 1 دهه بعد با کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر در پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شد. همکارم رفعت الله اورکزای از آخرین محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن گزارش میده.
3: من در ابوت‌آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در 2 می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم، میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
4: وقت من به اینجا آمدم، یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
3: ولی پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
5: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
6: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن، تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال، دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
3: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
1: تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از نیویورک هست، منطقه منهتن. این استخرهای بزرگ استخرهایی هستند که در جایگاه سابق مراکز تجارت جهانی ساخته شدن. امروز 11 سپتامبر هست، در بریتانیا صبح آغاز شده، همچنان در نیویورک شب هست و بامداد فردا وارد 11 سپتامبر میشن. مراسم خاصی قرار هست برگزار بشه در محل همین مراکز سابق برج‌های تجارت جهانی که در حملات 11 سپتامبر به شکل کامل در سال 2001 تخریب شد. 25 سال پیش دنیا با یک خبر از خواب بلند شد و اون هم خبر حملات به 11 به برج‌های دوقلوی نیویورک بود. هواپیماهایی که ربوده شدند و به این برج‌ها اصابت کردند، یک هواپیمای دیگه به سمت پنتاگون حرکت کرد و در کل در حدود 11,977 نفر کشته شدند در این حملات 11 سپتامبر. و 2,977 نفر کشته شدند بدون احتساب 19 هواپیما ربایی که اونها هم در این حوادث کشته شدند. از این تعداد کشته شده 2,753 نفرشون در نیویورک بودند که این بنای یاد بود رو شاهد هستین. نام تمامی کشته شده ها اونجا قرار داره. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی به بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظره که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرک رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
3: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیمورترش میبینیم دبستان، دوم تیمورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقله دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگانها و پایگاهاشون زیر هدف قرار میگرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدارس برچار زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. میبینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمیداری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتن میگه یه مدرسه رو زدن، اینو میگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساسا یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظنمایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بوده، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داو که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد اکران فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمایی جهان.
6: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000 این شده 3 میلیون. کلن بذار روی هم 10 تا نمیشه با مداده.
7: خیلی پیام فرستادن به ویژن که الان در تب و تاب خرید لوازم تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه‌ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام‌هایی که ما می‌گیریم و نمی‌بینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برام می‌فرستن، این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هم برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر و اصلا می‌گذریم از چشمون روش می‌بندیم که حالا یه سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم، هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که علاوه بر لوازم و تحریرونه که خیلی هم گرون بود، کتاب های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود و دیدم این کتاب های اینقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن و اصلا گفتن من امسال مثلا کفش نمیخرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برامو پیام فرستاده و گفته که من فکر میکردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تحریر بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه میکردم قیمتا رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشم هم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
8: مشکلمون حل نشه
9: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه. وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. Tu sofra

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر آنها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند اول خاورمیانه را نابود می‌کردند و بعد شهرهای ایالات متحده را هدف قرار می‌دادند. او همچنین درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراهه در اختیار نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد باز هم همین تصمیم را می‌گیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تاکید بر اینکه توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ادامه خواهد یافت. همکارم محمد جواد اکبری میگوید حرف‌های ترامپ درباره اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان ریشه در سیاست‌گذاری‌های روح الله خمینی و چند دهه عملکرد تهران در مذاکره و رفتار هسته‌ای دارد.
1: نکاتی که ترامپ میگه درباره جمهوری اسلامی، مثلا این که اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردند اول خاورمیانه رو و بعد می اومدن سراغ آمریکا مثلا به ما حمله می کردن، این جملات ریشه هایی داره، نه تنها مستنداتی در رفتار جمهوری اسلامی داره، بلکه ریشه های نظری داره در جمهوری اسلامی. این به ما کمک میکنه که بفهمیم که این حرف ها چه چشماندازی به ما میده از نقشه آینده جنگ. اون مقدمات نظری چیه؟ ببینید شبیه جمله هایی که ترامپ تو این مدت درباره جمهوری اسلامی گفته قبل از ترامپ یک نفر دیگه گفته و اون روح الله خمینیه. به عنوان نمونه ببخشید، در آخرین پیام روح الله خمینی 29 تیر 67 پیام مفصلش درباره شرایط کشور، دو تا پیام در پایان عمرش داشته، یکی اینه و یکی در اسفند 67. در این دو تا پیام اگه شما نگاه بکنید کاملا این چشمانداز رو او تصویر میکنه. در پیام 29 تیر 67 که از قضا پیام قطعنامه است، پیام قبول قطعنامه است، مثلا یه جنگ 8 ساله تازه تموم شده، توقع چیه؟ توقع اینه که یه نفری که اومده یه جنگی رو 8 سال با رهبریش طولانی کرده در حالی که میتونه سال اول تمومش کنه، حالا بیاد بگه خیلی خوب 8 سال این کشور ویران شد، حالا بیایم سازندگی بکنیم. جملات خمینی اینه: ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم، مسئولیت کارمون هم به عهده بگیریم. یعنی اون اتفاقی که در جهان میفته بعد از اینکه ما جهان رو پر از بسیج نیروهامون میکنیم مسئولیتی داره دیگه، بلاهایی سرمون میاد دیگه، می باید مسئولیتش رو به عهده بگیریم. سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، پرچمهامون رو بر قله های جهان برافرازیم. اینا ادبیات روح الله خمینیه. برای همین این که سالها بعد دونالد ترامپ میاد و میگه که اینا دیوانه ان و اگر دسترسی به سلاح هسته‌ای داشتن سراغ خاورمیانه، تمام خاورمیانه و آمریکا می اومدن، حرفهای روح الله خمینی رو داره دنبال میکنه، نتایجش رو تو این دهه ها دیده و به طور مشخص دیده که نتیجه مذاکره با جمهوری اسلامی در هر دوره به هم ریختن تمام دستاوردهای مذاکرات.
0: نشریه فاینانشیال تایمز گزارش داده وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است روز دوشنبه در عمان با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کنند. هدف از این نشست بررسی توافقی موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز عنوان شده. بر اساس این گزارش عمان و جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز مذاکره کردند. کشورهای عربی خلیج فارس امیدوارند این توافق به کاهش تنش‌ها و بازگشایی مسیر کشتیرانی منجر شود. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داده جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشته با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع را از سر گرفته. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با نماینده جمهوری اسلامی تلاشی برای مدیریت بحران در سطح منطقه است.
2: روز دوشنبه این نشست برگزار بشه، چون هنوز قطعی نیست، هنوز معلوم نیست کدوم کشورها حاضر میشن، ولی فرض رو بر این بگذاریم که همه کشورهای جی سی سی و جمهوری اسلامی در این نشست حضور پیدا بکنن. در این صورت نشست سلاله رو بایستی تلاشی بدونیم از سمت کشورهای حوزه خلیج فارس برای اینکه بحران هرمز رو، بحران تنگی هرمز رو از اون رویارویی مستقیم و جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و امریکا به یک مسئله منطقه‌ای و قابل مدیریت تبدیل بکنند. حتما باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که اون در واقع توانش برای اهرم سازی از تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، این اهرم فشار در حال فرسوده شدن هست و در مقابل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم میخوان که در تعیین اون ترتیبات مورد نظر برای کنترل تنگی هرمز نقش مستقیم داشته باشم. با این توصیفات من محتمل ترین گزینه رو این میدونم که اگر نشست با در واقع توافق و با حسن نیت و همه سازوکارهای مثبت اتفاق بیفته برسه به یک نوع توافق محدود و موقت، یعنی صرفا برسه به جایی که مثلا از ایران تضمین بگیرن، از جمهوری اسلامی تضمین بگیرن که تحت یه سازوکار مشخصی اون هم به صورت موقت و محدود اجازه ی عبور کشتی ها رو از تنگه هرمز بده.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده. این زیرساخت‌های استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سوی مناطقی در شمال اسرائیل استفاده شود. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان باقی می‌مانند. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، جزئیات بسیار زیادی منتشر شده از نابودی این تونل‌ها و شبکه زیرزمینی که شکل گرفته بود. تو بیشتر توضیح بده چقدر اهمیت داشته این حملات و چه جزئیاتی داشته نابودی تونل‌ها؟
3: بله، خب این تونل ها رو شب گذشته ارتش اسرائیل با منفجر کردن 1100 تن ماده منفجره از میان برد، انفجاری که زلزله ای با قدرت 4.1 ریشتر در منطقه ایجاد کرد و باعث شد بسیاری از ساختمان ها هم در جنوب لبنان و هم در مناطق مرزی شمال اسرائیل لرزش اون رو احساس کردن. این میزان ماده منفجره ای که به کار رفته نشون میده که این تونل ها چه اهمیتی داشتن و تا چه حد مستحکم بودن. نکته ای که پیشتر هم گفته شده بود که این تونل ها بسیار استراتژیک هستن و با کمک جمهوری اسلامی در اون منطقه ساخته شدن، و این نکته رو باید گفت که مقامات اسرائیلی هم سخنگوی ارتش اسرائیل هم دیگران دیشب دوباره بهش اشاره کردن. سخنگوی ارتش اسرائیل فیدفرین که پیش از انفجار تونل ها در اونجا صحبت کرده بود و صحبت هاش همزمان با انفجار منتشر شد، به صورت مشخص گفت که این تونل ها در طی 2 دهه با تأمین مالی و همچنین هدایت جمهوری اسلامی که اون رو رژیم تروریستیه جمهوری اسلامی خوند ساخته شدند. او گفت که در همین تونل ها در همین چند روزی که از تحت کنترل گرفتنشون توسط ارتش اسرائیل میگذشت مقادیر زیادی در واقع تسلیحات ساخت ایران پیدا شده، کشف شده، موضوعی که به گفته فیدفرین بار دیگه ثابت میکنه و یک سند دیگه هست که نشون میده حزب الله لبنان بازوی تروریستی رژیم جمهوری اسلامی هست که از طریق نیروهای نیابتیش مثل همین حزب الله میخواد هم به اسرائیل ضربه بزنه و هم ثبات منطقه رو از بین ببره. باید گفت این تونل هایی که الان در اونجا نابود شدن، مرکز فرماندهی اصلی لشکر بدر حزب‌الله لبنان بودن. و این را هم باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود به گفته و بر اساس گزارش‌ها که اگر اسرائیل این تونل‌ها را بهشون حمله کنه و نابود کنه، با واکنش مستقیم تهران روبرو خواهد شد، که به همین دلیل هم است که مقامات اسرائیلی الان شرایط امنیتی رو در سطح بالایی نگه داشته.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از منهتن هست در نیویورک، منطقه گرند زیرو که آبنماهای بزرگی اونجا شکل گرفته، در محل سابق برج‌های دوقلوی سازمان مراکز تجارت جهانی که در 11 سپتامبر هدف حملات تروریستی قرار گرفت. 25 سال پیش در چنین روزی 11 سپتامبر 4 هواپیمای خطوط هواپیمایی آمریکا دزدیده شدند. 2 از اون هواپیماها به همین برج‌های دوقلو برخورد کردند. یکی از اونها به سمت پنتاگون در مقر وزارت دفاع در ویرجینیا حرکت کرد و دیگری هم در یک مزرعه در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 نفر در این حوادث تروریستی کشته شدند. در برنامه امسال هم قرار هست مثل سنت دیرینه‌ای که سالهای پیش هم داشتن، 6 لحظه سکوت داشته باشن از لحظه برخورد هواپیماها تا فرو ریختن برج‌ها، ولی امسال یک لحظه سکوت دیگه هم اضافه شده و اون لحظه سکوت اختصاصی برای احترام به کسایی که به خاطر بیماری‌ها، قطع عضو و عوارض ثانویه این حملات کشته شدند. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از گرند زیرو در منهتن در نیویورک. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی دروازه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

تأکید دوباره ترامپ بر قریب الوقوع بودن پایان جنگ. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر حمله به اسرائیل به نابودی مراکز انرژی ایران منجر می‌شود.

درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای آمریکایی رو که میشنویم، آنچه که الان از جمهوری اسلامی میگن یا آنچه که از هدف گذاری هاشون در مقابل این حکومت میگن، به ما میگه که آمریکایی ها حداقل بعد از این کش قوس های فراوان در یک سال گذشته و تجربه چندین جنگ و درگیری، الان به یک سطحی از پختگی رسیدن و یک فهم کاملی از جمهوری اسلامی رسیدن که تقریبا میتونن بفهمند که برای رسیدن به اون هدف نهایی چگونه مسیر رو باید در قبال این حکومت در واقع اتخاذ کرد. الان آقای ترامپ و دولتش با نسخه ای از جمهوری اسلامی مواجه هستند که خیلی غیر عقلانی تر از دوره علی خامنه ای فکر میکنه و تصمیم میگیره. روزی روزگاری در کل این جبهه که به اسم جبهه ترور، حالا خودشون جبهه مقاومت میگفتن، خیلی از این گروه های شبه نظامی بودند که مثل همون حماقتی که حماسی ها مرتکب شدند در 7 اکتبر، مظهر رفتارهای غیر عقلانی بودند و عقلانی ترین رفتار و تصمیم رو در رأس این حکومت، یعنی علی خامنه ای، در بین همه این مجموعه حالا جنایتکار و آدمکش ها میگرفتند. قدری از حسابگری در تصمیماتش مشخص بود، گویی که او هم مرتکب اشتباهات فاحشی شد، به خصوص بعد از هفتم اکتبر، به خصوص بعد از اون حملات موشکی به اسرائیل. اما هرچه بود از آن نیابتی های خودش عقلانی تر رفتار میکرد. اما پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای از حیات خودش شده که الان میشه گفت که نیابتی های جمهوری اسلامی از او عقلانی تر رفتار میکنند. حزب الله لبنان با همه فشاری که الان داره از سمت اسرائیل متوجه خودش میبینه، دست به خیلی از اقداماتی که امکان عملی انجامش رو داره اما نمیکنه. میتونه حالا در سطح وسیعی همین الان موشک به اسرائیل شلیک بکنه، اما میدونه که این اقدام متقابل برای اسرائیل چه توجیهی میسازه برای یک عملیات نظامی گسترده و بیرحمانه علیه تمام لبنان، و میتونه نتیجه اون شوراندن بخش بزرگی از کشور لبنان علیه خود حزب الله بشه که خود لبنانی ها بیان برای تمام کردن کار حزب الله. این رو الان حزب الله لبنان میفهمه. یا حوثی های یمن الان میدونند که درگیری رو اگر میخوان با عربستان سعودی یا فرض کنید کشتی ها در باب المندب بالا بگیره، باید محدود رفتار کنن. مثلا الان در سطح وسیع میتونن به ایلات اسرائیل شلیک بکنن یا میتونن به ناو آمریکایی شلیک بکنن، اما اگر از یک سطحی هزینه به آمریکایی متحدانش رو افزایش بدن، اون وقت هر اقدامی که الان انجام نمیشه و انجام دادن اون هزینه زیادی داره. شما فرض کنید عربستان سعودی بخواد وارد جنگ زمینی بشه با یمنی ها، یا آمریکایی ها شروع کنن برای سرمایه گذاری زیاد، برای دادن تجهیزات، برای اینکه مثلا برن صنعا رو از چنگ اینها در بیارن، یک هزینه قابل توجیه بشه که امروز قابل توجیه نیست، به خاطر اینکه اونها از مرزی آن سوتر نمیروند. اما جمهوری اسلامی بعد از تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرد و شاید از آسمان در واقع شانسی براش رسیده بود که بتونه با هزینه کمتر این جنگ رو به پایان برسونه و وارد حال گفتگوهای هسته‌ای بشه، فارغ از اینکه اونجا به نتیجه میرسه یا نه، سطحی از هزینه رو به آمریکا و متحدانش به بازار انرژی جهان وارد کرد که الان برای آقای ترامپ هر گونه هزینه‌ای، هر گونه هزینه‌ای برای مقابله با این حکومت قابل توجیهه. خیلی از اقداماتی که امروز ترامپ داره انجام میده یا داره براش برنامه ریزی میکنه، شاید دو سه ماه پیش در خود دستگاه سیاسی آمریکا یا در نزد غربی ها خیلی قابل توجیه نبود. اینکه در اوج داستانی که شما الان درگیری نظامی دارید در تنگه هرمز و یک باتلاقی اونجا برای تو شده، چون اون شروع کرده یک سطحی از نفت رو عبور میده که قیمت نفت رو یک سطحی بالاخره نگه داشته، تو رو تو محاصره قرار داده، میایی در کنار تعصاد هسته‌ای کوه کلنگ شروع میکنی به انجام عملیات وسیع و گسترده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگرده بگه که ما امروز نمیدونیم اونها چه کار دارن میکنن، ولی داریم میبینیم که فعالیت اونها در کنار این تأسیسات هسته‌ای انجام شده و نمیدانیم که داخلش چه خبره، نمیدانیم که اورانیوم غنی شده به داخلش رفته یا نه، نمیدانیم که
سانتریفیوژها چقدر اونجا الان مستقرن کار میکنن یا نه. اطلاعات کامل نداریم ولی داریم میبینیم که آنجا داره عملیاتی انجام میشه که با گذشته فرق میکنه. پشتبند اون آقای ترامپ در هر نشست خبری از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ حرف میزنه، هر خبرنگار سوال میکنه که چه کار میکنی و اون میگه که من به زودی به اونجا حمله میکنم. بعد در شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع میدن، یعنی کاری که در پیش از جنگ 12 روزه قبل از زدن نطنز و فردو انجام نشد، پس از اون هم با قطع ارتباط پیش از این جنگ 40 روزه انجام نشد. امروز آمریکایی ها به کمک اروپایی ها یک ائتلاف سیاسی علیه برنامه هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی، امروزی که خیلی ها گمان میکنن همه چیز تمام شده، تأثیر هسته‌ای از بین رفته، اونجا دیگه کاری انجام نمیشه، امکان ساق سلاح هسته‌ای از بین رفته، امروز پرونده هسته‌ای این حکومت رو آمریکایی ها به کمک اروپایی ها ائتلافی شکل میدن که بفرستن در شورای امنیت، فارغ از اینکه اونجا قطعنامه تصویب میشه یا نمیشه اهمیتی نداره، قطعا چین و روسیه اونجا بهش رأی نمیدن و وتو میکنن. اما ائتلافی که آمریکا به دنبالش بود در شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی شکل بده شکل گرفته. آمریکایی ها شاید لهله میزدن برای اینکه اروپایی ها رو با خودشون همراه کنن در این جنگ، حتی کره جنوبی رو دارن وارد این جنگ میکنن، کره جنوبی رو که یک عملیات یک مانور یک رزمایش رو باهاش تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آورد و کره جنوبی رو وادار کرد که نیروهاش رو بگه من اعزام میکنم به خلیج فارس برای بررسی شرایط، ناو میفرستم، جنگنده میفرستم، ابزار کنترل همه اونجا، فرانسوی ها الان هستن، بریتانیایی ها هستن، کره ها هم دارن میرن، احتمالا بقیه هم میان، فعلا نظاره گرن و همیشه نظاره گر نمیمونن. خیلی زود با این ابزاری که الان آمریکایی‌ها دارن فراهم می‌کنن که هر روز که می‌گذره توجیه سیاسی بهتری برای انجامش مهیا میشه، کل جهان رو به این نتیجه می‌رسونند که باید متحد شد در مقابل یک شر مطلق که نه منطق می‌فهمه، نه مذاکره می‌فهمه و نه حتی آداب دشمنی رو می‌فهمه، به اندازه نیابتی‌های خودش نمی‌فهمه که شما از یک مرحله از یک مرز هزینه رو بیشتر به قوی ترین ارتش جهان تحمیل کنی، او میره و با هر چه لازم هست برمیگرده، که این اتفاق داره میفته. محاصره بنادر این حکومت در جریان هست. آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. در همین روزهای گذشته به 10 نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن و آنها را از کار انداختن، 2 تاشون را فکر کنم غرق کردن و دارن به ازای هر حمله ای که جمهوری اسلامی به یک ناو یک شناور آمریکایی میکنه، اصلا فارغ از این که اون موشک اون پهباد اصلا میرسه به اون ناو نمیرسه، اصابت که نمیکنه، رو هوا زده میشه یا جای دیگه فرود میاد فرقی نمیکنه، به ازای هر اقدام به حمله

0: سالانه ماه اکتبر اتمام خواهد رسید. پس از اون چند ماه هم ذخیره ارزی این حکومت با همین فروشی که در ماه‌های اخیر کرده ادامه پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره مگر اینکه با حمله پیش دستانه حمله کنه، انتحار کنه به خط محاصره‌ای که آمریکایی‌ها ساختن، یعنی به ناو آمریکایی حمله کنه. و هر کسی اگر نیروی نظامی آمریکا رو بشناسه میدونه که ناو آمریکایی یعنی خاک آمریکا. شما به ناو آمریکایی وقتی حمله میکنی، واکنش آمریکایی ها چندین برابر مهیبتر از اقدام شما هست، اصلا فارغ از این که نتیجه گرفته باشی یا نگرفته باشی. آمریکایی ها به کمک اسرائیلی ها آمادن مترصد یک اشتباه هستند تا باران بمب و موشک رو این بار نه دیگه تنها روی رادار و پدافند و مراکز نظامی و دستگاه سرکوب و نیروهای سیاسی، بلکه روی استراتژیک ترین اهداف اقتصادی حکومت، از جاده ها گرفته، از ریل ها گرفته، از مراکز انرژی گرفته. حرفی که امروز وزیر دفاع اسرائیل زد که اگر جمهوری اسلامی هر زمان از هر مکان، تحقیق از هر مکان، یعنی حتی میتونه از طرف حوثی ها باشه، از طرف عراق باشه، این اشتباه رو بکنه که حمله ای به اسرائیل بکنه، پاسخ مهیب ما به مراکز نظامی و انرژی این حکومت آغاز خواهد شد. همه چیز در آن سوی میدان برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که گمان میکنه که تا انتخابات اسرائیل و آمریکا مسئولیت داره، اونها آمادند که هر زمان که اراده کنند جنگ رو در بالاترین سطح پیگیری کنند. و این حکومت که روزگاری یک کشور رو درگیر باطلاق هسته‌ای کرد، امروز با باطلاق تنگه هرمز و پس از اون بار دیگر بازگشت به باطلاق هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا، همه مسیرهای دیپلماتیک رو با بنبست مطلق مواجه کرده و هر جایی که الان یک اندیشکده‌ای در غرب داره حرف میزنه، به این نتیجه میرسه که این حکومت هیچ راه حلی نداره جز این که با ابزار نظامی امکان تهاجم این حکومت، چه موشکی، چه هسته‌ای، چه هر مسیر دیگه رو ازش بگیری. شب گذشته آقای ترامپ در جمع هواداران خودش در حزب جمهوری خواه در شهر دالاس صحبت کرد. بخش های بزرگی از این صحبت ها راجع به ایران بود. تکی از اون رو بشنویم و برگردیم.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: "آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟" گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: آقای ترامپ در هفته‌های نخست بعد از حمله به فوردا و نتنز بارها ازش سوال می‌کردند که آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان خطر هست. می‌گفت نه، همه چیز تمام شده، ما همه چیز نابود کردیم. حتی می‌گفتن آقا این اورانیوم غنی شده داره، می‌گفت وزیر مدفونه و تلاش می‌کرد که بگه که هیچ خطری دیگر وجود نداره. کم کم اون ادبیات کنار گذاشت و گفت بله، اونجا ما جلوی سلاح هسته‌ای رو گرفتیم و ولی باز هم چیزی هست برای گفتگو و مذاکره. برچیدن برنامه هسته‌ایش رو خواست، همون اورانیوم غنی شده رو خواست و از همه مهمتر یک نظارت دائمی. وقتی تفاهمنامه امضا شد و گفت که این مقدمه رسیدن به اون مذاکره نهاییه، گفت اونها پیشاپیش قول همه چیز رو دادن،

نظارت نامحدود، جمع کردن برنامه غنیسازی، نمیدونم حالا 20 سال تعطیل کردنش، دادن اورانیوم و همه رو میدن و عجله هم نداریم، آرام آرام همه اینها رو میگیریم. کم کم اون هم کنار رفت و یک دفعه آقای ترامپ برای نخستین بار از کوه کلنگی از لا حرف زد، بعد از یه مدتی دوباره تکرارش کرد و الان در هر نشست خبری راجع به صحبت میشه. ترامپ خیلی خوب میدونه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بهترین ابزار اجماع سازی در جهان است. میدونه که وقتی که در مذاکره با این حکومت به بن‌بست میرسه، مهمترین موضوعی که میشه روی میز گذاشت، شما نمیتونی به بهانه اینکه یک کشور موشک داره بری یه جنگ رو شروع بکنی و در سطح وسیع هم بتونی ائتلاف بسازی نظامی و سیاسی. اما برای برنامه هسته‌ای کشوری که داره پنهانی اقدام میکنه برای ساخت سلاح هسته‌ای، به خوبی میشه اجماع ساخت، به خصوص آنهایی که نزدیکترن به بعد جغرافیایی، مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اروپایی ها، اونها بهتر مجاب میشن که باید کاری بکنن و کمک بکنن. و آقای ترامپ همین امروز میتونه اون ورودی حداقل تونل های کوه گزلا رو بزنه، اما نمیکنه این کارو، صبر میکنه، اجماع سیاسی میسازه، پرونده شورای امنیت میبره، اروپایی ها رو به دور خودش میکشه و بعد از اینکه یک اجماع بزرگ ساخت برای اون هدف نهایی، یعنی یک محاصره اقتصادی که همراهی میخواد، همه باید همراهی کنن تا این محاصره کار کنه و الان داره اون همراهی رو میگیره و بعد هم اگر نیاز به اقدام نظامی شد، نیاز به کمک نظامی شد، کمک لوجستیک شد برای باز کردن تنگه هرمز، حالا بیشتر از اون جنگ 40 روزه میتونه روی کمک خیلی ها حساب بکنه. این تأسیسات کوه گزلا، کاری که داره جمهوری اسلامی انجام میده، که داره فکر میکنه که میتونه خیلی سریع اقداماتی بکنه که به احتمال زیاد تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای هست دیگه، توجیه دیگه نداره که این حماقتی که دارن مرتکب میشن اونجا، دقیقاً چیزی هست که ترامپ بهش احتیاج داره. یعنی اگر ترامپ دستاویزی میخواست برای که بتونه یک اجماع بزرگ جهانی بسازه، همینه. از ترامپ پرسیدن که آیا به تفاهم‌نامه برمیگردی؟ گفت قطعاً من به اون تفاهم‌نامه برنمیگردم. قطعاً سر رسیدن به اون تفاهم‌نامه و موضوع اون تفاهم‌نامه مذاکره نمی‌کنم. یعنی ترامپ دیگه بر سر تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنه. ترامپ مذاکره می‌کنه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اون زمان 60 روزه برای رسیدن به اون مذاکره رو برای اون 60 روز آفر و امتیاز اقتصادی اهدا نمی‌کنه جمهوری اسلامی. محاصره بنادر فقط به ازای توافق هسته‌ای برداشته خواهد شد. تنگه هرمز الان به اون اندازه باز هست که قیمت نفت انفجار نرسه. حتی این تلاش حوثی‌ها برای حمله به تأسیسات عربستان سعودی هم تأثیر گذاشت، اما اونقدر بزرگ و غیر قابل تحمل نبود. کشورهای منطقه دارن راه‌های دیگری پیدا می‌کنن برای عبور دادن نفت. تولید نفت داره در همه جا افزایش پیدا می‌کنه و ترامپ به خوبی می‌دونه که دیگه نیازمند این نیست که برای تنگه هرمز امتیاز کلام بده. البته تا زمان انتخابات می‌تونه یک اثر سیاسی بذاره، انتخاباتو که رد کنه دیگه، تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی که 2 سال زمان داره، اون نگران تنگه هرمز و اتفاقات او نخواهد شد. ترامپ در دیشب حرف تازه‌ای هم زد. گفت این بار که به مذاکره با جمهوری اسلامی رفتیم، ما خواسته های دیگری را هم مطرح می‌کنیم که دفعه پیش مطرحش نکرده بودیم. ترامپ در مذاکرات قبلی اصلا بحث موشکی رو گذاشت کنار. حتی اومد توجیه کرد که چرا این کشور نیاز به برنامه موشکی داره. ترامپ موضوع گروه‌های نیابتی رو تقریبا گذاشت کنار و عملا مثلا گروه عراقی به دولت عراق، حزب الله رو به مذاکره اسرائیل و لبنان و هر کسی رو به جای دیگه ربطش داد و اصلا نیاورد تو مذاکرات. اما اگر این بار آقای ترامپ بخواد برای برداشتن محاصره مذاکره و توقف این حملات محدود و پراکنده بخواد مذاکره کنه، به طور قطع همه اینها روی میز مذاکره میاد. یکی از موارد دیگری که آقای ترامپ کلن اون رو گذاشت کنار، وضعیت حقوق بشر، وضعیت جنایتی که حکومت در کشور ایران مرتکب میشه بود. آقای ترامپ این رو کلن از معادلات گفتگوش کنار گذاشت و حالا شاید آقای ترامپ به خوبی فهمیده که اگر بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مهمترین یاوری که میتونه به او کمک بکنه
مردم ایران هستند، مردم ایران هستند که در صف مقدم هزینه قرار دارند. مردم ایران بودند که بی سلاح در دیماه رفتند به خیابون و اومدن کاری رو انجام بدن که آقای ترامپ با ارتش نظامیش و نیروی هواییش نمیتونه انجام بده. آقای ترامپ قرار بود، یعنی منطقا این بود که بیاد و کمک بکنه به مردم ایران، برای اینکه منفعت او با منفعت مردم ایران عجین و نزدیک شده بود. اما حالا فکر میکنم آقای ترامپ فهمیده که چقدر این عامل عامل مهمی هست و باید به مردم ایران یک بار دیگر کاری بکنه که اعتمادی که بین او و مردم ایران خدشه دار شده برگرده. شب گذشته آقای ترامپ یک پستی در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، اون رو هم با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commands Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. بله، این جمله آخری که خطاب به مردم ایران حالا بازنشر شده این بوده که به مردم ایران میگن که زمان آزادی شما فرا رسیده، بعد از اینکه کار ما با اونها تمام شد شما میتونید بیایید سرنوشت کشورتون رو به عهده بگیرید. این جمله آقای ترامپ هست در روز نخست جنگ، در اون روزی که از مردم ایران خواست در خانه های خودشون بمونند تا آمریکایی ها عملیاتشون رو انجام بدن، و بعد گفت که ما عملیات رو به پایان میرسانیم و روزی میرسه که شما بتونی بیای سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرین. این جملاتی که آقای ترامپ در روز نخست جنگ بیان شد در ادامه جنگ و در روزهایی که آمریکایی ها داشتن میرفتن تا تفاهم نامه رو با جمهوری اسلامی امضا بکنن و در تفاهم نامه بندی گذاشتند که دو کشور متحد میشوند در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، به دست فراموشی سپرده شد. آقای ترامپ یادش رفت که به مردم ایران چه قولی داده و حتی خواست مردم ایران بگه که من رژیم چینج هم انجام دادم. گفت اصلا این تو برنامه های ما نبوده اما انجام شده. حالا آقای ترامپ فهمیده این کسانی که او تلاش کرد به عنوان رژیم چینج به مردم جهان و مردم ایران بفروشه بسیار غیر عقلانی تر، غیر منطقی تر و حتی شاید غیر قابل پیش بینی تر و ویرانگرتر از در واقع سلف خودشون علی خامنه ای هستند. حالا فهمیده که رادیکال ترین بخش اون حکومت علی خامنه ای اینجا عهده‌دار قدرت هست و حتی در فهم منافع خودش آنقدر کمدان، آنقدر در واقع غافل هست که حتی به اندازه نیابتی های خودش هم نمیتونه تدبیر کنه که تا چه مرزی باید با یک کشوری مثل آمریکا جلو آمد. امروز آقای ترامپ فهمیده که راهی برای مذاکره و گفتگو نیست. دیشب هم تکرار کرد که اینها نه گفتگو میفهمند نه مذاکره، ولی زبان دیگر رو خیلی خوب میفهمند. حالا بار دیگر آقای ترامپ از مردم ایران حرف میزنه. شاید مردم ایران الان مهمترین پاسخی که بدن اینه که ما منتظر اقدامی عملی هستیم تا مثل دفعه گذشته بار دیگر مردم ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار آوردن و رها کردن در پله آخر نباشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. معامله کردن، تناب نجات پرت کردن به قول شاهزاده رضا پهلوی که در روزهای پایانی جنگ خطاب با آمریکایی ها گفت برای حکومتی که در حال سقوط هست تناب نجات پرت نکنید. و کاری که آقای ترامپ شاید در اون هفته های انتهای جنگ و هفته های قبل از تفاهم‌نامه کرد. اما حالا آقای ترامپ و تیمش دارن از مسیری حرف میزنند
که تقابل مستقیم با حکومتی هست که باید یا هویت خودش، ماهیت خودش رو برای همیشه دور بریزه، تبدیل به حکومتی بشه که دیگه کسی اون رو به اسم جمهوری اسلامی نمیشناسه، که البته خود آقای ترامپ هم معترف است چنین چیزی عملی نیست، یا باید آنقدر فشار رو به این حکومت زیاد کنه تا حکومت به حدی تضعیف بشه که مردم ایران با کمترین هزینه بتونن این حکومت رو ساقط کنن. مردمی که امروز مثل برخلاف گذشته هدف دارند، الگوی جایگزین دارند، آینده ای رو میبینند که در گذشته نه چندان دور تجربهش کردند و امیدوارند که با کمک و همراهی آمریکایی ها، اسرائیلی ها و مردم منطقه دست به دست هم بدن تا یک بار برای همیشه این شر مطلق جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک کنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می

0: دور تازه درگیری ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش‌های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارگ هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چارمینار، هوریزون 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن، به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستن. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت های گذشته، حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن این که همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره داره از حوثی‌ها میکنه در واقع این رو بیان میکنن. برای مثال ما گزارشایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی‌ها بتونن خودشون رو به تنگه بابل‌مندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین‌المللی نداریم. هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کردن.
3: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش، همونجوری که فرمودید حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی‌ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داریم داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دیماه اتفاق افتاد و مثل همه ایرانی‌ها خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه پروژه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه. مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش تونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست‌ها هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتشو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم. اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اونو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن. میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر بدنش، با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو از بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی‌ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومو فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های غذاییم رو کم کردیم که بتونم پولی رو ذخیره کنم بتونم عمل جراحی بعدی ما انجام بدم. دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا کی این ادامه خواهد داشت؟ و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر به وقت ایران هست. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. ساعت خبرها. تاکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. ترامپ رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر به گذشته برگردد باز هم جنگ را انتخاب می‌کند. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علی الطاهر. تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود نابود شد. گزارش‌ها از جو نظامی و امنیتی در شهرهای مختلف ایران. مردم از گسترش ایستگاه بازرسی و حضور نیروهای مسلح در محلات و خیابان‌ها خبر می‌دهند. هشدار تشکل‌های صنفی معلمان درباره تشدید بحران آموزش در ایران. کمبود شدید معلم و افزایش ترک تحصیل نظام آموزشی را در معرض فروپاشی قرار داده. همچنین در ادامه این بخش خبری. 25 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر گزارش خواهیم داشت از محل کشته شدن اسامه بن لادن در حمله آمریکا. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر آنها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند اول خاورمیانه را نابود می‌کردند و بعد شهرهای ایالات متحده را هدف قرار می‌دادند. او همچنین درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در اختیار نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد باز هم همین تصمیم را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تاکید بر اینکه توانایی هسته جمهوری اسلامی را از بین برده، گفته جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید حرفهای ترامپ درباره اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان ریشه در سیاست‌گذاری‌های روح الله خمینی و چند دهه عملکرد تهران در مذاکرات و رفتار هسته‌ای دارد.
2: نکاتی که ترامپ میگه درباره جمهوری اسلامی، مثلا این که اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردن اول خاورمیانه رو و بعد میومدن سراغ آمریکا مثلا به ما حمله میکردن، این جملات ریشه هایی داره، نه تنها مستنداتی در رفتار جمهوری اسلامی داره، بلکه ریشه های نظری داره در جمهوری اسلامی. این به ما کمک میکنه که بفهمیم که این حرف ها چه چشماندازی به ما میده از نقشه آینده جنگ. اون مقدمات نظری چیه؟ ببینید، شبیه جمله هایی که ترامپ تو این مدت درباره جمهوری اسلامی گفته، قبل از ترامپ یک نفر دیگه گفته و اون روح الله خمینیه. به عنوان نمونه ببخشید، در آخرین پیام روح الله خمینی 29 تیر 67 پیام مفصلش درباره شرایط کشور، دو تا پیام در پایان عمرش داشته، یکی اینه و یکی در اسفند 67. در این دو تا پیام اگه شما نگاه بکنید کاملا این چشمنداز رو او تصویر میکنه. در پیام 29 تیر 67 که از قضا پیام قطعنامه است، پیام قبول قطعنامه است، مثلا یه جنگ 8 ساله تازه تموم شده، توقع چیه؟ توقع اینه که یه نفری که اومده یه جنگی رو 8 سال با رهبریش طولانی کرده در حالی که میتونه سال اول تمومش کنه، حالا بیاد بگه خیلی خوب 8 سال این کشور ویران شد، حالا بیایم سازندگی بکنیم. جملات خمینی اینه: ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم، مسئولیت کارمون هم به عهده بگیریم. یعنی اون اتفاقی که در جهان میفته بعد از اینکه ما جهان رو پر از بسیج نیروهامون میکنیم، مسئولیتی داره دیگه، بلاهایی سرمون میاد دیگه، می باید مسئولیتش رو به عهده بگیریم. سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، پرچم هامون رو بر قله های جهان برافرازیم. اینا ادبیات روح الله خمینیه. برای همین این که سالها بعد دونالد ترامپ میاد و میگه که اینا دیوانه ان و اگر دسترسی به سلاح هسته‌ای داشتن سراغ خاورمیانه، تمام خاورمیانه و آمریکا می اومدن، حرف‌های روح الله خمینی رو داره دنبال میکنه، نتایجش رو تو این دهه ها دیده و به طور مشخص دیده که نتیجه مذاکره با جمهوری اسلامی در هر دوره به هم ریختن تمام دستاوردهای مذاکرات.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوههای علی الطاهر به طور کامل نابود کرده است. این زیرساخت‌های استراتژیک در طول دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سوی مناطق در شمال اسرائیل استفاده بشوند. اسرائیل تاکید کرده که نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان باقی می‌مانند. سخنگوی ارتش اسرائیل از محل عملیات اسرائیل در رشته کوه علی الطاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح داده.
3: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی دو دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. اینم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست که جزئیات بیشتر از نابود کردن این تونل ها رو به ما بده. اشکان، به ما میگی که اصلا اهمیتش در چی بوده نابود کردن این تونل ها؟
4: بذار اول از جزئیات شروع کنیم. موضوعی که جالب توجه بود این بود که ارتش اسرائیل برای منفجر کردن و نابود کردن تونل هایی که زیر کوه علی طاهر بودن از 1100 تن ماده منفجره استفاده کرد و انفجار به حدی قوی بود که یک زلزله 4.1 ریشتری ایجاد کرد که هم در جنوب لبنان احساس شد و هم حتی در برخی از مناطق مرزی شمال اسرائیل هم که چند کیلومتری با اونجا فاصله دارن این زلزله احساس شد. موضوعی که نشون میده چقدر این تونل ها مستحکم بودند که برای نابود کردن اونها این میزان ماده منفجره نیاز بوده. نکته دومی که باید گفت، حالا در افید افریم به موضوع خود حزب الله اشاره کردین که گفته بودن ما با جانمون محافظت میکنیم، اجازه نمیدیم که این تونل ها دست ارتش اسرائیل بیفته و خب آخرش هم افتاد و دیشب نابود هم شد. موضوع ایران هست این وسط، موضوع جمهوری اسلامی هست. بر اساس چندین گزارش، از جمله گزارشی که رویترز منتشر کرده بود هفته پیش، پیش از اینکه کنترل این تونل ها به دست اسرائیل بیفته، جمهوری اسلامی هشدار داده بود از طریق ایالات متحده که اگر اسرائیل به این تونل های علی طاهر بخواد که حمله بکنه، اون وقت با واکنش مستقیم تهران روبرو خواهد شد. به همین دلیل هم هست که رسانه‌های اسرائیلی میگن که سیستم دفاعی و امنیتی اسرائیل از همون شب گذشته در حالت آماده باش هست، هم برای احتمال واکنش حزب الله که حتی به صورت کلامی هم تا الان واکنشی نداشته، و هم برای حتی احتمال واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع. مسلما جمهوری اسلامی از این موضوع بسیار ناراحت هست، چرا که همونطوری که افید افرین هم گفت، مقامات دیگر اسرائیلی هم گفتند، این تونل ها در طول دو دهه نه فقط با پول جمهوری اسلامی بلکه با مشاوره مستقیم سپاه پاسداران در اون منطقه ساخته شده بود، بسیار استراتژیک بود، در واقع چندین کیلومتر تونل های تو در تو و مستحکم بود که علاوه بر این که میزان زیادی تسلیحات در اون قرار داشت، تسلیحاتی که افید افرین هم میگه که این تسلیحات ایرانی هستند و بر همین هم در واقع میگه که نشون میده یک بار دیگه که حزب الله نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است. علاوه بر این تسلیحات، خب اونجا مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله در جنوب لبنان هم بود که الان از بین رفته این مرکز فرماندهی، و الان آنچه باقی مونده این هست که حزب اللهی که تا الان حتی کلامی هم واکنش نشون نداده، آیا قصد داره به این منفجر شدن و نابودی این تونل ها واکنش نشون بده یا نه؟
0: متشکرم از توضیحاتت. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید ارتفاعات علی طاهر از نظر لوجستیکی و راهبردی برای حزب الله اهمیت کلیدی داشته. به گفته او با این حال بقا و توان عملیاتی حزب الله به شدت به جمهوری اسلامی وابسته است.
5: ارتفاعات علی طاهر ارتفاعات مهم سوق الجیشی بودن برای حزب الله. از اونجا یک منطقه هستش در ارتفاع، از ارتفاعات استفاده میکردن برای رصد اهدافشون در اسرائیل و از اونجا استفاده میکردن برای شلیک پهپاد و شلیک موشک‌های ضد تانکی علیه مواضع ارتش اسرائیل و شهرهای اسرائیل. در این حال در زیر این ارتفاعات، همونطور که در گزارشتون نشون دادید، واقعا یک شبکه بسیار گسترده تونلی به وجود آورده بودن، ساخته بودن، در اونجا مهمات بود، قرار بود که از اونجا استفاده بشه به عنوان یک سکو برای حمله کردن به اهداف در داخل اسرائیل در صورت جنگ. فراموش نکنیم که خیلی از متخصصان تونلی خود حزب الله در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های مهندسی تونل اونجا درس خوندن و برگشتن به حزب در لبنان و با کمک متخصصین حکومت این تونل ها رو ساخته بودن. در این حال یک منطقه مهم هستش برای از دیدگاه لوجستیک برای رساندن اسلحه و مهمات و غذا به سربازان حزب الله در خود جنوب اسرائیل، در مواضع جنوب لبنان. و فراموش نکنیم که قرار بود این منطقه زیر کنترل ارتش لبنان بیاد، ولی این حزب الله بود که نذاشت همچین اتفاقی بیفته. پس اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و این تپه سوق الجیشی رو که کنترل اسرائیل در جنوب لبنان رو خیلی افزایش میده و مثبت هستش، تونست تصرف کنه و الان اسرائیل واقعا یک پیروزی هستش، حداقل یک پیروزی تاکتیکی. حزب الله هر چی شکست هم بخوره، تا وقتی که حکومت ولایت فقیه بهش دستور نده که باعث خلع سلاح بشه یا جلوی حملات خودش رو بگیره، حزب الله این کار را نخواهد کرد. حزب الله کاملا تبدیل شده و قبلا جمهوری اسلامی روی ایران حزب الله همیشه اثر داشته، همیشه دستور میگرفته، ولی الان واقعا شده به یک چیزی که در تاریخ ندیده بودیم که الان حزب الله یک عروسک حکومت ولایت فقیه هست.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. ترامپ رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر به گذشته برگردد باز هم جنگ را انتخاب می‌کند. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علی الطاهر، تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود نابود شد. افزایش نیروهای نظامی و امنیتی در شهرها از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هست. یکی از شهروندان از شهریار میگوید جو شهر کاملا امنیتی است. یگان‌های موتوری با اسلحه جنگی در شهر پرسه می‌زنند و خودروهای سپاه با دوشگاه در سطح خیابان‌ها مستقر هستند. یکی از شهروندان از پردیس استان البرز هم میگوید که ایستگاه بازرسی در این شهر گسترده شده و خودروهای مختلف نظامی در مسیرها دیده میشوند.
6: پنجشنبه 19 شهریور 1405، فاز 8 پردیس، ساعت 8:15 شب.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجاست که بیشتر از پیام‌های شما بگه. لیلا، از سطح شهرها وضعیت امنیتی و نظامی در خیابان‌ها مردم چی میگن؟
7: خب همیشه حضور نیروهای نظامی و امنیتی تو شهرها بود، به ویژه در میادین ایستگاه بازرسی داشتن، ولی مدتی حالا کمتر کرده بودن. ولی یادت باشه در چند روز اخیر که قیمت سوم بنزین و نرخ سوم بنزین که به 10000 تومان افزایش دادن، از ساعت قبل در شهرهای مختلف در پمپ بنزین و نیروهای نظامی و بسیج با اسلحه وایساده بودن در خیابون‌ها و همچنین پمپ بنزین‌ها و اینا که گزارش هم دادیم. ولی همچنان ادامه داره اون وضعیت و به شکل‌های مختلف الان در خیابون‌ها هستن. ایستگاه بازرسی مختلفی در شهرها حاکم است، در بین جاده های بین شهری مردم ما گزارش دادن که حضور دارن، البته که همچنان با اسلحه هستند. خیلی مردم ما گزارش دادن، به ویژه جوان ها که ماشینا رو نگه میدارن، خودروها رو میگردن، بعضی وقتا یا موبایل بعضی ها رو میگردن و اذیت میکنن، تحقیرآمیز رفتار میکنن با افراد و شهروندان. این در مورد ایستگاه بازرسی است. در مورد مثلا پیام هایی که امروز به ویژه یا از دیشب بر ما اومده، مثلا از پردیس، از نسیم شهر شهری، از تهران، مناطق مختلف، از قلعه حسن خان، از مشهد به ما پیام رسیده. مثلا از قلعه حسن خان شهر قدس به ما گفتن که میدون مصلا و میدون ساعت کلی نیروهای نظامی و امنیتی الان چند شب هستش که میایستن، با اسلحه میستن و همچنین با دوشگاه و همچنین خودروهای نظامیشون رو به سطح شهرها آوردن. این گزارش هستش به ما میرسه از مشهد. به ما گفتن که الان چند روز اخیر پایگاه بسیج شروع کردن با نوجوانای 12 تا 16 ساله. ما بین اونا داریم میبینیم که دارن کار با اسلحه رو به اونا دارن یاد میدن. و علاوه بر این جبهه نظامی امنیتی که وجود داره، این هستش که همچنان با اینکه خیلی خیلی حضور پرچمی ها و پرچم به دستا در میادین شهرها و شهرها کمتر شده، ولی همچنان حضور دارن. ولی خب دارن در واقع بسیجای محل یا همچنین امام جمعه های در واقع اون شهرها، این پرچمی ها و پرچم به دست ها حامیان و حکومت رو تشویق میکنن که همچنان در خیابون بمونن و حضورشون رو بیشتر بکنن. یعنی اونا هم یه بخشی از نیروها هستن که در شهر، یعنی در سطح شهر حضور دارن به ویژه شبها. همچنین ما میدونیم و خبرهای زیادی به ما داره میرسه که همچنین گشت های ارشاد هم در سطح شهر خیلی حضورشون پررنگ هست. مردم اذیت میکنن به بهانه حالا زن و یا مرد فرق براشون نداره، اذیت میکنن به بهانه حجاب. الان ما گزارشی از اسمام رسیدی که پاساژ هایی که در بعضی از مناطق اصفهان خیلی پر شلوغ هست، به ویژه جوان ها میرن کافه و خرید میکنن، اینا یورش بردن، کافه ها رو به هم ریختن، تعدادی رو بازداشت کردن بردن. یعنی میخوام بگم که حضور نیروهای نظامی هم یعنی مختلف بسیج و نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه و نیروی انتظامی که حضور دارن، حامی حکومت هم به اونا پیوستن و همچنین گشت و ارشاد هم به اونا پیوستن. یعنی به شدت دارن تلاش میکنن که همچنان کنترل شهرها و همچنین مردم رو در دست داشته باشن و حضورشون همچنان یعنی وجود داره. حالا پیام‌هایی هم به ما رسیده که در مدارس هم دیدن که بعضی از نیروهای نظامی در مدارس تردد میکنن، در حالی که حالا دیروز استاندار تهران گفته بودش که باید بعضی از سازمان‌ها مدارسی که حالا دستشون بوده رو تحویل بدن، ولی به نظر میرسه که این اتفاق نخواهد افتاد.
0: متشکرم. لیلا سعادتی همکارم در استودیو همراه من. در آستانه سال تحصیلی جدید افزایش هزینه‌های تحصیلی در کنار کمبود معلم و افت کیفیت آموزش خانواده‌ها و دانش آموزان در ایران را با فشارهای تازه‌ای روبرو کرده است. روزنامه آگاه گزارش داده که افزایش هزینه لوازم مورد نیاز یک دانش آموز نزدیک به 90% حقوق پایه یک کارگر را تشکیل می‌دهد. همزمان با ادامه مشکلات گسترده اقتصادی و آموزشی، کارشناسان و تشکل‌های فرهنگیان درباره پیامدهای آن بر ترک تحصیل و گسترش نابرابری آموزشی هشدار دادند. کانون فرهنگیان اسلام شهر در آستانه سال تحصیلی جدید هشدار داده که نظام آموزشی ایران در معرض فروپاشی است. این تشکل مشکلاتی همچون کمبود معلم، افت کیفیت یادگیری و افزایش ترک تحصیل را از عوامل فروپاشی نظام آموزشی ایران دانسته. بر اساس این گزارش، آمار کودکان بازمانده از تحصیل به بیش از 993 هزار نفر رسیده و یک سوم دانش آموزان به سطح پایه سواد خواندن هم نمی رسند. این تشکل همچنین تاکید کرده که کمبود معلم در مدارس کشور به حدود 130 هزار نفر رسیده. یک مخاطب در پیامی به ایران اینترنشنال از ناتوانی در تامین هزینه‌های تحصیل دخترش در آستانه بازگشایی مدارس و همچنین بیکاری خود خبر داده.
8: من یه دونه دختر دارم کلاس دوم راهنماییه. الان امسال خدا رو گواه میگیرم که دو تا خودکار رو یه فکر کنم لاک غلطی رو یه دفتر خریده. حالا مبلغ چقدر شده اونشون نمیدونم بماند. نتونستم براش لباس فرم تهیه کنم. کولش مال 3 سال پیشه و کلی نیازهای دیگش. برای سرویسش موندیم. الان خودم نزدیک به 2 هفته از بیکارم. یعنی موندیم چیکار کنیم؟
0: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما شدند. ضمن وقت بخیر به شما آقای عبدی، تشکل‌های صنفی معلمان نظام آموزشی ایران میگن که نظام آموزشی ایران در واقع در آستانه فروپاشی هست. دلایل این تشکل چیه برای این موضوع فکر میکنید؟
9: درود و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. آنچه امروز در آموزش و پرورش ایران میگذره نتیجه سالها بی‌اعتنایی به آموزش عمومی در ساخت یک جامعه دموکراتیکه. متاسفانه با خصوصی سازی های بیرویه و کالایی شدن آموزش، پیکره آموزش بیمار شده و همونطور که شما هم میدونید مدرسه آینه جامعه است. وقتی خانواده فقیر میشن، معلم برای تامین خودش و خانوادهش مجبور به شغل دوم و سوم رو بیاره. چون ما گزارش هایی داشتیم از استانها که برخی از معلماش حتی شغل سوم دارن. وقتی کودکی به خاطر فقر از مدرسه باز میمونه و مدرسه برای هزینه آب و برق خودش به خانواده ها وابسته میشه، این دیگه مشکل اداری نیست، خیلی واضحه که این مشکل ساختاریه. یعنی جمهوری اسلامی آموزش عمومی رو یک حق اجتماعی نمیبینه و اونو تبدیل کرده به یک کالای لوکس غیر قابل دسترسی برای خانواده های بی‌بضاعت. و متاسفانه مدرسه به جای اینکه محل پرورش شهروندان مسئول بشه که بچه ها بیان با همدیگه گفتگو کنن، تفاوت ها رو ببینن، تو تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، محل ترس شده برای دانش آموزا. اخیرا نیروهای نظامی رو میارن توی مدارس و ما گزارش هایی داریم از

0: میده. در نهایت به نظر من مدرسه نباید از والدین پول بگیره، چون قانون آموزش و پرورش رو رایگان کرده و این خدمت قابل خرید و کالایی شدن آموزش به نظر من مدرسه رو داره نابود میکنه.
1: آیندهی در این بیانیه به ترک تحصیل بیش از 993 هزار نفر در سال 1404 اشاره شده. چه عواملی فهم کنید که باعث ترک تحصیل این تعداد کودک میشه از تحصیل و اینکه وظیفه حکومت چیه در این رابطه؟
0: واقعا باعث تأسفه. اولین مسئله فقر و نابرابری اقتصادی. خانواده ها برای رفت و آمد بچه هاشون، برای تهیه لوازم و تحریر، برای تغذیه شون مشکل دارن. من یه گزارشی خودم داشتم از سیستان و بلوچستان که دانش آموزا فاصله های خیلی زیادی رو پیاده می رفتن برای اینکه به مدرسه برسن و چون میخواستن اگه سرویس بگیرن باید هزینه بسیار زیادی رو در واقع هزینه میکردن و این فاصله های جغرافیایی و کمبود زیرساخت ها و جذاب نبودن آموزش، کلاس های شلوغ. امروز معلم با 45 تا دانش آموز چطوری میخواد کیفیت آموزش رو بالا ببره؟ و مسئله بعدی کار کودکانه. فشار اقتصادی باعث شده بخشی از هزینه ها توسط دانش آموزان به خانواده ها تزریق بشه و مسئله مهمتر تبعیض منطقه‌ایه که ما در مناطق مرزی و جاهایی که در واقع خانواده های کم برخوردار هستن به شکل متناسب آموزش و پرورش سرمایه رو قسمت نکرده. همچنین آموزش و پرورش متاسفانه برای نیروی کار هم تکلیفش با خودش روشن نیست. بعضی از مناطق ما با ازدیاد نیروی کار مواجهیم و در بیشتر مناطق تعداد معلمان کمه و از معلمان آزاد بدون بیمه و با حقوق پایین دارن استفاده. نگاه کنید، برای داشتن یک جامعه آزاد و برابر ما باید از مدارس شروع بکنیم. دموکراسی فقط تو پارلمان ها نیست، مدرسه و دانشگاه هم محل تمرین دموکراسیه که متاسفانه جمهوری اسلامی باعث شده که دانش آموزان ما به جای اینکه دموکراسی رو تمرین بکنن با ترس و یأس و ناامیدی مواجهن. خیلی از شما سپاسگزارم.
1: اسماعیل عبدی، فعال صنف معلمان از فرانکفورت همراه ما. واکنش ها به سرقت دو تابلوی رنوار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه ادامه دارد و بار دیگر بحث در مورد امنیت موزه های این کشور را داغ کرده است. سارقان چهار اثر را از موزه خارج کردند، اما با رسیدن پلیس دو تابلو را در محوطه رها کردند و دو اثر دیگر را به سرقت بردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال 2025 دست کم 22 مورد سرقت از موزه های فرانسه ثبت شده. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ماست. ساجده، بعد از سرقت از لوور دولت فرانسه حداقل وعده داد که تقویت بکنه امنیت موزه هاش رو، ولی میبینیم که همچنان سارقان باز هم تونستن که در کمتر از 3 دقیقه 4 تابلوی رنوار رو از دیوار جدا بکنن. چطور ممکنه؟
2: خب این داره تبدیل میشه به سناریوهای تلویزیونی در رسانه ها. دوباره این مسئله آسیب پذیری اماکن فرهنگی و محلهای نگهداری میراث فرهنگی در فرانسه دوباره رو اومده، دارن درباره اش صحبت میکنن بعد از این ماجرای سرقت موزه رنوار. یک گزارشی لوموند کار کرده که حائز اهمیت هست، با یک کارشناس حفاظت آثار فرهنگی و میراث فرهنگی صحبت کرده و یک مقام سابق اینترپل، که این میگه که در واقع فقط مجهز کردن موزه ها به آژیر یا حتی دوربین های مدار بسته کفایت نمی کنه. این میتونه جلوی سرقت های فرصت طلبانه رو بگیره، اما جلوی سرقت های گروهی سازمان یافته رو میبینیم که در سالهای گذشته نتونسته بگیره و بارها شکست خورده. به طور مشخص در موزه رنوار آژیر تصویرها به موقع به صدا در اومدن. بلافاصله نزدیک به 5 دقیقه بعد از به صدا آمدن آژیر پلیس در محل بوده. اما نکته قابل توجه این هستش که کل عملیات سرقت در کمتر از 3 دقیقه انجام شده. بسیار هم ساده بوده. دو مرد نقاب پوش ساعت 5:48 بامداد 8 سپتامبر از حصار

0: باغ موزه میگذرند، با یک اره فلزبر موفق میشن که در واقع موانع رو از سر راه بردارن. 4 اثر رونوار رو برمیدارن، با به صدا در آمدن آژیر هول میشن، 2 از آثار در باغ میمونه و 2 دیگر رو در واقع میتونن سرقت بکنند. مادام رومانوف و همچنین زن جوان در کنار چاه 2 آثار سرقت شده هستش. امروز استفان پغه کارشناس حفاظت و نگهداری مجموعه موزه های اخسه قرار هست که به این موزه بره برای اینکه میزان آسیب وارده به این 2 اثر رو بررسی بکنه. کارشناسی های اولیه میگه که آثار چندان در واقع آسیب ندیدند و آسیب های که الان دارند هم قابل ترمیم هست. اما نکته جالب درباره همین 4 اثر این هستش که هر 4 اثر که اثرش یعنی 4 اثر شگفت انگیز رونوار هستند، در بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان به فرانسه آورده شدند. صاحبان خصوصی اونها معلوم نیست و حالا دوباره در طی این سرقت از فرانسه ناپدید شدن. این نخستین سرقت نیستش، سالیان گذشته ما موارد مشابه بسیار داشتیم. دولت گفته بود که 30 میلیون یورو اختصاص خواهد داد برای مجهز کردن موزه ها، اما حالا درباره روش های جدید امنیت موزه ها قرار هست که بحث بشه با توجه به اینکه روش های پیشین چندان موثر نبوده.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس، ممنونم ازت.
2: نیروهای امنیتی پاکستان میگویند پنجشنبه شب 5 تروریست از جمله یک فرمانده داعش خراسان را در عملیات مبارزه با تروریسم در شمال غرب این کشور کشتند. در بیانیه که توسط اداره مبارزه با تروریسم پاکستان منتشر شد، آمده اطلاعاتی درباره حضور شبه نظامیان در محل درگیری را دریافت و سپس طی عملیات این افراد را شناسایی و از پای درآورده است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما هست. جواد، درباره این عملیات و کشته شدن اعضای داعش بیشتر برای ما میگی؟
3: نهادهای امنیتی پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان عملیات ضد تروریستی را انجام دادن و دست کم 5 نفر از اعضای داعش خراسان را از پای در آوردند. در میان این 5 نفر یک فرمانده خطرناک و تحت تعقیب داعش نیز بوده. در این عملیات نهادهای امنیتی مختلف به رهبری اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مشارکت داشتند. اداره مبارزه با تروریسم اعلام کرده که پنجشنبه شب 5 تروریست را در تبادل آتش در بین شهرهای پیشاور و نوشهره در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان کشتند. خب، در بیانیه‌ای که توسط اداره مبارزه با تروریسم پاکستان منتشر شده اومده که آنها اطلاعاتی در مورد حضور شبه نظامیان در محوطه یک مرکز آموزش زبان انگلیسی به نام آموزشگاه کابل دریافت کردند. این مرکز برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران افغان فعالیت میکرد. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان ادعا کرده که در این عملیات پس از تبادلاتش شدید و در واقع درگیری، تیم اداره مبارزه با تروریسم 5 تروریست متعلق به گروه داعش خراسان را کشته. در این بیانیه نیز اومده که تروریست های حاضر در این محوطه در حال برنامه ریزی فعالیت های تروریستی بودند. آنها میخواستند با انجام عملیات تروریستی در واقع نهادهای حساس، حسینیه‌ها و کلیساها را در پاکستان مورد هدف قرار بدن. نیروهای امنیتی پاکستان از این محل درگیری در واقع مسلسل کوچک، 4 تا تپانچه، 2 نارنجک دستی و 1 بمب دستساز و مقداری زیادی از مهمات دیگه هم در واقع کشف و ضبط کردند. بر اساس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، عملیات جستجو و پاکسازی در منطقه ادامه داره و نیروهای بیشتری به منطقه اعزام شدند تا عملیات جستجو را انجام بدن.
2: متشکرم از شما، همراه بودیم با جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد. با فرارسیدن سالگرد حملات 11 سپتامبر، نام افغانستان و پاکستان بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته. حملاتی که سرآغاز جنگ آمریکا در افغانستان شد، جنگی که نزدیک به یک دهه بعد با کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر در پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شد. رفعت الله اورکزی از آخرین محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن گزارش می‌دهد.
4: من در ابوت‌آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در 2 می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقت من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن، تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال، دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
4: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
2: تصاویر زنده داریم از نیویورک. آبنمای گراند زیرو رو دارید تماشا میکنید که یادبود ملی حملات 11 سپتامبر هست در نیویورک. الان ساعت حدودا 5:08 صبح بامداد هست به وقت نیویورک شرق ایالات متحده. خانواده های قربانیان، مقامات ارشد ایالات متحده، رهبران سابق سیاسی، بازماندگان فاجعه برای برگزاری آیین این 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به این مکان میان. قرائت اسامی نزدیک به 3000 از جانباختگان رو هم امروز انجام میدند. در برنامه امسال علاوه بر اون سنت دیرینه‌ای که 6 ثانیه سکوت می‌کردند به یاد زمان دقیق برخورد هواپیماها و سقوط برج‌های دوگانه، قرار هست که برای اولین بار در این سالگرد 25م 7مین ثانیه سکوت رو هم اضافه بکنن. اختصاص داره برای در واقع ادای احترام هست به جان باختگان ناشی از بیماری ها و عوارض ثانویه تنفسی بعد از حادثه که در برنامه امسالشون گنجانده شده. تصاویر زنده از یاد بود عملات 11 سپتامبر در نیویورک رو دارید تماشا میکنید. در طول روز امروز هم قرار هست که بازخوانی بکنن اسامی رو، برنامه های موسیقی یاد بود اجرا میکنن و دو ستون نور آبی هم روشن میشه در آسمان منهتن همزمان با غروب آفتاب. برنامه امروز هست، حتما در طول بولتن‌های خبری امروزمون به تصاویر زنده این روز در طول روز باز خواهیم گشت و با شما اون رو به اشتراک خواهیم گذاشت. این عملات 11 سپتامبر واقعا روزی بود که جهان رو عوض کرد. 4 حمله انتحاری هماهنگ شده توسط گروه القاعده علیه ایالات متحده صورت گرفت. 4 هواپیمای مسافربری تجاری رو 19 تروریست القاعده رو بودند. 2 هواپیمای اول به برج‌های توغلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد. 3 به پنتاگون بود، مقر وزارت دفاع ایالات متحده در آرلینگتون ایالت ویرجینیا. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از روزی که سالگرد 25مین حملات تروریستی 11 سپتامبر هست در نیویورک. در طول روز حتما باز خواهیم گشت به این تصاویر. فراموش نکنید که همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما ببینید. iranitel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما، همه و همه اینجا در دسترس خواهد بود. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما iranitel.com هم سری بزنید و مراجعه کنید و مطالبش رو ببینید و بخونید. من ساعت 14 به وقت ایران مجدد به بخش خبری دیگر با شما خواهم.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در
10: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: صدا 1 2 3
13: شروع با هم؟
14: شروع شده؟
12: شروع
13: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
26: الان مامیر
13: صدای من میاد الان.
27: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
28: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
29: No boats have gotten into Iran.
0: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
1: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
5: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرامیرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی به بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه، یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظری که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرات رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
3: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تین ورترش میبینیم دبستان، دوم تین ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بغله دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان ها و پایگاه هاشون زیر هدف قرار می گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه به طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدرسه برچار زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. میبینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمیداری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتن میگه یه مدرسه رو زدن، این نمیگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساساً یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میده مظنوایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داوود که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه، که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمایی جهان.
6: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000 این هم شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مداله.
7: پیام فرستادن به ویژن که الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام هایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برامون میفرستن. این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم، هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن، چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تعیین که خیلی هم گرون بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب‌های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن، واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تعییر بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به من نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزان امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
8: مشکلمون حل نشه
9: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
8: وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن،
9: وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. Tu sofra

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
7: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
8: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولته.
6: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
9: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
6: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
10: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
7: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
11: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
12: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
13: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان آزادی
15: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
18: من گلوله بارا میکنه.
19: دستم دیگه را دوست نداره.
20: از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. ترامپ رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر به گذشته برگردد باز هم جنگ را انتخاب می‌کند. در ادامه تأثیر محاصره دریایی و سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پزشکیان می‌گوید موافق ادامه جنگ نیست. همزمان با ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید جمهوری اسلامی در سایت هسته‌ای کوه کلنگ را تایید کرد. گزارش اوپک از کاهش روزافزون تولید نفت ایران. تنها در یک ماه گذشته 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت کم شده. همینطور در ادامه این بخش خبری. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علیت طاهر. تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود، نابود شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس رهبران تهران را دیوانه خواند و گفت اگر آنها به سلاح هسته‌ای می رسیدند اول خاورمیانه را نابود می کردند و بعد شهرهای ایالات متحده را هدف قرار می دادند. او همچنین درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراهه در اختیار نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونا در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد باز هم همین تصمیم را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تأکید بر اینکه توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ادامه خواهد یافت. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید حرف‌های ترامپ درباره اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان ریشه در سیاست‌گذاری‌های روح الله خمینی و چند دهه عملکرد تهران در مذاکرات و رفتار هسته‌ای دارد.
2: نکاتی که ترامپ میگه درباره جمهوری اسلامی، مثلا این که اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردند اول خاورمیانه رو و بعد میومدن سراغ آمریکا مثلا به ما حمله می‌کردند، این جملات ریشه‌هایی داره، نه تنها مستنداتی در رفتار جمهوری اسلامی داره، بلکه ریشه های نظری داره در جمهوری اسلامی. این به ما کمک میکنه که بفهمیم که این حرف ها چه چشم‌اندازی به ما میده از نقشه آینده جنگ. اون مقدمات نظری چیه؟ ببینید، شبیه جمله هایی که ترامپ تو این مدت درباره جمهوری اسلامی گفته، قبل از ترامپ یک نفر دیگه گفته و اون روح الله خمینیه. به عنوان نمونه ببخشید، در آخرین پیام روح الله خمینی 29 تیر 67 پیام مفصلش درباره شرایط کشور، دو تا پیام در پایان عمرش داشته، یکی اینه و یکی در اسفند 67. در این دو تا پیام اگه شما نگاه بکنید کاملا این چشمنداز رو او تصویر میکنه. در پیام 29 تیر 67 که از قضا پیام قطعنامه است، پیام قبول قطعنامه است، مثلا یه جنگ 8 ساله تازه تموم شده، توقع چیه؟ توقع اینه که یه نفری که اومده یه جنگی رو 8 سال با رهبریش طولانی کرده در حالی که میتونه سال اول تمومش کنه، حالا بیاد بگه خیلی خوب 8 سال این کشور ویران شد، حالا بیایم سازندگی بکنیم. جملات خمینی اینه: ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم. مسئولیت کارمون هم به عهده بگیریم. یعنی اون اتفاقی که در جهان میفته بعد از اینکه ما جهان رو پر از بسیج نیروهامون میکنیم مسئولیتی داره دیگه، بلاهایی سرمون میاد دیگه، میباید مسئولیتش رو به عهده بگیریم. سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، پرچمهامون رو بر قله های جهان برافرازیم. اینا ادبیات روح الله خمینیه. برای همین اینکه سالها بعد دونالد ترامپ میاد و میگه که اینا دیوانه ان و اگر دسترسی به سلاح هسته‌ای داشتن سراغ خاورمیانه، تمام خاورمیانه و آمریکا می اومدن، حرف‌های روح الله خمینی رو داره دنبال می‌کنه، نتایجش رو تو این دهه‌ها دیده و به طور مشخص دیده که نتیجه مذاکره با جمهوری اسلامی در هر دوره به هم ریختن تمام دستاوردهای مذاکرات.
0: دو ماه پس از محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان میگوید موافق ادامه جنگ نیست اما باید تاب‌آوری کشور را افزایش داد. پزشکیان در نشست با رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور هشدار داد مداخلات اقتصادی بدون توجه به شرایط جامعه به جای حل مشکلات خسارت بار خواهد بود. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، بارها تهدید کرده پزشکیان که من استعفا میکنم، استعفا هم برخی میگن کرده و پذیرفته نشده. الان هم ولی علنا داره میگه آقا این جنگ رو دیگه ادامه ندید، ما نمیتونیم دولت رو کنترل کنیم.
3: نه تنها دولت، کشور رو نمیتونه اداره کنه، چون پزشکیان به عنوان کسی که مسئول در واقع پرداخت ها و تامین مایحتاج مردم هست به یک در واقع لاعلاجی رسیده. یعنی میخواد حقوق کارمندان دولت رو بده نداره، میخواد حقوق بازنشستگان رو بده نداره، حقوق معلمان رو نداره، در تأمین مایحتاج نیازهای اولیه مردم درمانده شده. دلیلش هم محاصره دریایی آمریکا و همینطور سیاست انزوای اقتصادی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته. خب همه اینها مسعود پزشکیان رو به عنوان کسی که متولی در واقع اداره اجرایی کشور هست، گفتم تأمین مایحتاج اولیه مردم هست، به یک لاعلاجی رسونده. یعنی به جایی رسونده که میگه آقا این جنگ اگر یک مقدار دیگه ادامه پیدا کنه ما توانایی پرداخت هیچ کدوم از اینها رو نداریم، نمیتونیم مایحتاج مردم رو تهیه کنیم، ممکنه با قحطی مواجه بشیم. از همین جهته که میگه موافق ادامه جنگ نیست و در لفافه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، میگه باید تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم که در یک شرایط بحرانی نخواهیم با آمریکا مذاکرات رو ادامه بدیم. خب خودش میدونه این اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی رو داره به سمت سوی میبره که کاملا دستش رو در میز مذاکرات خالی میکنه. یعنی سیاست انزوای اقتصادی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی به طور کامل هم در داخل خلع سلاح بشه هم در خارج، و میگه هرچی که این مقدار در واقع این مدت زمان طولانی تر بشه دست ما در پای میز مذاکره خالی تر و در موضع ضعف قرار میگیریم، و از همین جهتی که باید هر چه زودتر این جنگ رو خاتمه بدیم. این در حالی که خب میدونیم اون گروهی که در واقع بر کشور مسلط هست و سپاه پاسداران هست سیاست دیگری در پیش داره و خواهان ادامه جنگ.
0: این رؤسای جمهوری اسلامی خیلی کارنامه عجیب غریبی دارن توی خود انتقادی، خودشون مسئول دولت هستن، مسئول شرایط فعلی هستن، اما فقط هم انتقاد میکنن. این بار دیگه اصلا پزشکیان میگه اصلا به من پیشنهادم ندین، اگه راه حل دارین بیاین، چون ما ناتوانیم از حل مشکلاتمون. چرا به این مرحله رسیدن؟
3: خب میگم دقیقاً کار او این هست، یعنی کشوری که وابسته به نفت هست، درآمدش درآمد نفتی هست، باید اون نفت رو صادر کنه، بفروشه، پولش رو برگردونه بیاره داخل کشور تا نیازهای کشور رو مرتفع کنه. الان ماه هاست که جلوی این قضیه بسته شده، هر آنچه که در داخل داشته رو خرج کرده، حتی ذخایر استراتژیک بنزینش هم آورده مصرف کرده، و حتی با گران کردن قیمت بنزین هنوز میبینیم که صفای طویل پشت پمپ بنزین ها هست. بنابراین به یک لاعلاجی رسیده. خب در این لاعلاجی بخشیش رو متوجه اون در واقع افرادی میدونه که مخالف صلح و توافق هستن و بر ادامه جنگ تاکید دارن، داره به اونها میگه بجن که بیان به من بگین چیکار کنی، خودتون اصلا بیان سکان امور در دست بگین، هر جا که میتونین هر مشکلی رو حل کنین بیان مسئولیت به عهده بگیرین و انجام بدین. خب طبیعتا این کار رو نمیکنن. از طرف دیگه میگم شرایط به گونه ای هست که اگر پول نفت داخل نیاد در واقع هیچ پرداختی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه تهیه کنه. به یک لاعلاجی رسیده که رؤسای جمهور قبلی به این لاعلاجی نرسیده بودن، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش. به قول تو استعفا میده، استعفاش قبول نمیشه. اگر هم بخواد با همین شرایط ادامه بده، خب کشور رو کسان دیگری دارن اداره میکنن و بعد مسئولیتش متوجه او هست. از همین جهتی که این حرفا رو مطرح میکنه و با یک عصبانیت خاصی میگه، میگه به جای اینکه به من پیشنهاد بدین، راهکارو بدین، بیاین بگین اصلا چیکار، اصلا خودتون برین انجام بدین، چون از توان او و تیم دولت او دیگه خارج شده.
0: ممنون توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش فعالیت‌های ساختمانی را در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ تأیید کرده. رافائل گروسی به نشریه بلومبرگ گفته تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌هایی از راه دور نشان دهنده تحرکات جدید در این مجموعه هسته‌ای است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدید اعلام کرده تقریباً همه مسیرهای داخلی مجموعه همزمان مورد استفاده قرار گرفتند و ورودی تونل‌ها مستحکم‌تر شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در نشستی علنی موضوع فعالی‌سازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شده. در این نشست دستور کار اجرایی تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تاکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4مین تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرد. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده که تو تأسیسات کوه کلنگ فعالیت‌هایی داره انجام میشه. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
4: خب تحرکات و فعالیت‌ها در این سایت هسته‌ای بسیار مستحکم که گفته میشه دست کم 100 متر زیر زمین قرار داره در کوه کلنگ‌گزلا به سالهای قبل برمیگرده، یعنی زمانی که حملاتی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ هم در تسای کرج و هم در نطنز انجام شد، یعنی سالهای 1399 و 1400. و همون موقع آقای گروسی میگه که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که تأسیسات ساخت سانتریفیوژ رو به زیر زمین منتقل خواهند کرد و بعد هم گزارش هایی از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل منتشر شد که نشون میداد در پاییز سال گذشته جمهوری اسلامی تأسیسات و قطعات مرتبط با ساخت سانتریفیوژ ها رو به این مرکز منتقل کرده و به این ترتیب حالا تصاویری هم که منتشر میشه هم در گذشته، چون در سال 1404 هم تصاویر ماهواره منتشر شده بود که همین مؤسسه مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفته بود که ساخت و سازها در اون حوالی زیاد شده و این بار تصاویر جدید نشون داده که به هر حال ساخت و سازها دیگه از حالت سفتکاری اونطور که در ساخت و ساز گفته ساختمان سازی گفته میشه فراتر رفته و به نظر میاد که حالا به سمت فعالیت داره پیش میره. آقای گروسی حالا تایید میکنه. آقای گروسی میگه که تصاویر ماهواره‌ای که آژانس هم در اختیار داره همین رو نشون میده و همچنین بررسی هایی که از راه دور انجام شده نسبت به این تأسیسات و نشون میده که این تأسیسات هم الان حول و حوشش کار زیاد انجام میشه، هم در قسمت ورودی های اون نشون میده که تصاویر ماهواره کارهای عمرانی انجام شده، در بخشی از اون بتون ریزی هایی که انجام شده به ویژه جاهایی رو هستش که سقف بتونی هم برای اون قسمت ورودی زده شده و به این ترتیب حالا به نظر میاد که این سایت هم داره به یکی دیگر از چالش های اصلی جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی تبدیل میشه، چرا که به هر حال در جریان آژانس، نشست آژانس و شورای حکام هم به این موضوع اشاره شد.
0: احمد، حالا با توجه به اینکه موضوع این ساید انقدر مهم شده که تو نشست شورای حکام هم مطرح شده، ارزیابی ها چیه؟ کارشناسا درباره سرنوشت این مجموعه چه اعتقادی دارن؟
4: خب برگردیم به صحبت‌های آقای ترامپ. آقای ترامپ یک بار در جریان جنگ و در تیر ماه اشاره کرد که عملیات ارتش آمریکا وارد فاز جدیدی شده و همونجا اولین بار بود که اشاره کرد به این موضوع که احتمالاً کوه کلنگوزلا رو بمباران خواهند کرد و او گفت که اونجا یه سری تأسیسات هسته‌ای هستش که دست نخورده است و اونجا رو بمباران خواهد کرد. و بعد هم همینجور هر از گاهی این موضوع رو مطرح می‌کرد، تا اینکه همین چهارشنبه هم یک بار دیگه اشاره کرد به این موضوع و تأکید داشت که جمهوری اسلامی نباید زرنگ بازی در بیاره، همه ماهواره‌ها اونجا متمرکز هستن و در اونجا فعالیت هسته‌ای داره انجام میشه. و با توجه به حالا گزارشی هم که در سطح آژانس و شورای حکام مطرح شد و قطعنامه‌ای که سه کشور مطرح کردن، دیدیم که جمهوری اسلامی هم به این موضوع واکنش نشون داد. یعنی رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه وقتی اومد و بیانیه‌اش رو خوند، همونجا به موضوع کوه کلنگوزلا اشاره کرد و گفت کوه کلنگوزلا اصلا تأسیسات هسته‌ای نیست، به هیچ کس هم ربطی نداره. یعنی حتی تاکید داشت که به این موضوع به آژانس هم ربطی نداره. و حالا رسانه‌ها و کارشناسان روی این موضوع تاکید دارن که از اونجایی که آقای ترامپ داره به این موضوع اشاره می‌کنه و همچنین موضوع قطعنامه‌ای که در شورای حکام صادر شد و اون رو به شورای امنیت ارجاع داده، این احتمال وجود داره که به هر حال ایالات متحده از این موضوع استفاده بکنه و نسبت به این مرکز هم حملاتی رو انجام بده، مگر اینکه خب جمهوری اسلامی بیاد و نسبت به این موضوع هم با آژانس همکاری بکنه، که در این مقطع به نظر نمیاد که هیچ همکاری بین آژانس و جمهوری اسلامی انجام بشه، چرا که آقای گروسی هم در نشست شورای حکام اعلام کرد که جمهوری اسلامی گفته تا زمانی که توافق بزرگتر سیاسی انجام نشه، یعنی با ایالات متحده، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همکاری نخواهد کرد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. بر اساس داده‌های اوپک، تولید نفت خام ایران در ماه اوت نسبت به ماه قبل حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به حدود 2 میلیون بشکه رسیده. بر این اساس میزان تولید نفت خام ایران در حال حاضر تقریباً به اندازه نیاز داخلی است. همزمان یک مقام آمریکایی گفته تخلیه محموله‌های نفت ایران از 1,400,000 بشکه در روز پیش از جنگ به 900,000 بشکه کاهش یافته. در همین حال رویترز گزارش داده در پی محاصره دریایی ایران و افت فروش نفت کشور، پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین که سابقاً مشتری نفت ایران بودند، طی هفته‌های گذشته به دنبال فروشندگان جدید نفت از غرب آفریقا تا کانادا و آمریکای جنوبی رفتند. در پی تشدید تنش میان جمهوری اسلامی آمریکا در خلیج فارس، قیمت نفت برنت در ساعات اولیه جمعه به رکورد 4 ماهه 110 دلار رسید، اما کمی بعد تا سطح 104 دلار به ازای هر بشکه عقب نشینی کرد. تازه ترین گزارش اوپک نشان می دهد افزایش تولید نفت از سوی عربستان و عراق نتوانسته به میزان کافی جایگزین کاهش صادرات نفت ایران و امارات متحده عربی و کویت شود. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما شدن. آقای خاتین‌اوغلو، تازه ترین گزارش اوپک چه نقشه ای رو پیش روی ما میذاره؟ به ویژه وقتی میبینیم که خب میزان تولید نفت خام ایران در حال حاضر تقریبا به اندازه فقط نیاز داخلیشه و چیزی برای عرضه بین المللی نداره.
5: بله، با درود. بله، نه تنها در ماه گذشته بلکه در ماهای پیش هم ایران تولید نفتش کاهش پیدا کرده بود. یعنی اگه با دوران قبل از جنگ مقایسه بکنیم، تولید روزانه نفت ایران 1,200,000 بشکه سقوط کرده و تقریبا میشه گفت الان به اندازه مصرف داخلی تولید داره. و از طرفی ما محاصره دریایی رو داریم، یعنی نه تنها ایران نمیتونه نفت، خب بارگیری میکنه یه مقدار اندکی، اما اون رو نمیتونه به بازارهای جهانی بفرسته. از طرف دیگه نفت کشهای خالی رو هم نمیتونه از مثلا آبهای آسیایی برگردونه به آبهای جنوب ایران و اقدام به بارگیری نفت بکنه، یعنی مجبور هست که درب چاه‌های نفتی رو ببنده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، وضعیت خریداران نفت رو چطور می‌بینه؟ الان در گزارش ها اومده که پالایشگاه‌های کوچیک چینی دنبال فروشندگان جدید هستن، از نفت ایران به نوعی ناامید شدن. نفت عربستان و امارات و کویت هم نتونسته جواب این نیاز بازار رو بده.
5: بله، شما به گفته‌های مقام آمریکایی در مورد ذخایر نفت روی آب ایران اشاره کردیم، یا مثلا نفتی که الان داره به چین تحویل داده میشه. در واقع ایران هلوهوش 110 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره. بخش اعظم اون داخل خط محاصره هست. آمارهایی که کپلر هفته گذشته من ازش گرفته بودم نشون میداد که حدود 29-30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز در آبهای آسیایی وجود داره. اگه اینها رو تحویل چین بده، در واقع احتمالاً تا پایان ماه آینده دیگه ایران نفتی نخواهد داشت به مشتریان چینی بده. لذا این پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی موسوم به تیپات ها یا همون قوری چای، اینا مشتریان اصلی نفت ایران بودن، الان بایستی به دنبال دیگر انواع نفتی که به نفتهایی که ایران تولید میکنه از اون نوع شبیه باشن. احتمالا مثلا نفت عراق هست، برخی از کشورهای آفریقایی هست و روسیه، خصوصا روسیه، اینها رو جایگزین خواهند کرد.
0: دالقا خاتین‌اوغلو، ممنون از حضورتون در این گفتگو. جنگ ایران و تحولات خاورمیانه حالا مستقیما به سیاست پولی اروپا رسیده. بانک مرکزی اروپا با افزایش قیمت نفت و گاز و بالا رفتن دوباره فشارهای تورمی نرخ بهره را به 2.5% افزایش داده. همزمان در فرانسه بحث بدهی و تورم به یکی از نخستین میدانهای جدی تقابل اقتصادی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2027 تبدیل شده. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، همونجور که خب همه هم میدونیم اقتصاد اروپا هم بسیار وابسته هست به نفت. الان این روزها هم از تورم دارن بسیار از کشورها حرف میزنن، هم از بالا رفتن نرخ بهره. بیشتر از تو بشنویم تأثیرات این تنش ها در خاورمیانه و وضعیت اقتصادی به ویژه جایی که تو هستی در فرانسه.
6: خب شهر، خودت اشاره کردی در خبر پیشین که قیمت نفت در واقع به واحد بشکه داره بین 104 الی 110 دلار معامله میشه. الان آخرین خبری که داریم روی 105 دلار فیکس شده این قیمت، چیزی که بسیار تا بسیار فراتر از انتظار بازار هستش. بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ تورم رو حدود 2% پیش بینی کرده بود. حالا امروز رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که تا انتهای سال 2027 که تورم ناشی از جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و همچنین دیگر بحران‌های خاورمیانه در واقع این نرخ تورمی را حتی ممکن تا 3% در اتحادیه اروپا تا پایان سال 2027 ما شاهدش باشیم. در نتیجه الان اولویت بانک مرکزی در واقع مهار کردن این نرخ تورم هستش، حتی اگر که به قیمت بالا بردن سطح بهره ها تمام بشه، برای اینکه بتونه سرشکن کنه این فشار اقتصادی رو. مشخصا هم این رایزنی هایی که مقامات اتحادیه اروپا کرده بودند برای حل بحران تنگه هرمز در کوتاه مدت جواب نخواهد داد. گفته میشه که ذخایر گاز اتحادیه اروپا برای زمستانی که پیش رو هست 64% هست. این در شرایطی هستش که میانگین ذخیره 5 سال گذشته اون حدود 67% بوده، حالا میانگین 5 ساله اون 84% بوده، که یک اختلاف فاحشی داره این دوتا مسئله با هم دیگه. تمام این نکات رو وقتی که کنار هم میچینیم پیش بینی میشه که زمستان سختی رو پیش رو خواهد داشت قاره اروپا، و نرخ تورمی که الان از 2.25 به 2.5 رسیده طبق پیش بینی بانک مرکزی به 3% خواهد رسید. از بخت بد سیاست فرانسه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دقیقاً در همین دوران تورم پیش بینی بینی شده است، در نتیجه مسائل اقتصادی بدهی هایی که کشور فرانسه چه به بانک مرکزی اروپا داره و چه به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از در واقع عرصه های نبرد و مساف بین کاندیداها تبدیل شده. ملانشون گفته بود که برای حل این مشکل باید از 18% پس دادن بدهی ها به بانک مرکزی فرانسه سر باز بزنیم. دیروز رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، امروز رئیس بانک مرکزی فرانسه این پیشنهاد رو غیر ممکن و غیر علمی خوندند و گفتن این بیشتر یه پاسخ پوپولیستی برای آرام کردن افکار عمومی هست. حالا در شرایط فعلی پیش بینی میشه که در واقع افزایش قیمت انرژی در اروپا

0: دولت قانونی یمن اعلام کردن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به جزیره استراتژیک میون در تنگه باب المندب رسیدند. به گزارش رویترز، نیروهای وابسته به گروه حوثی ها در نخستین ساعت‌های بامداد روز جمعه موفق شدند خود را به این جزیره راهبردی برسانند. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب قرار دارد و یکی از نقاط کلیدی و استراتژیک در مسیر کشتیرانی بین المللی به شمار می رود. به این خبر در بخش‌های بعدی خبرهای ایران اینترنشنال باز خواهیم گشت، اما بشنوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور اعلام کرده ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده. این زیرساخت‌های استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سوی مناطقی در شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان باقی می‌مانند. سخنگوی ارتش اسرائیل از محل عملیات اسرائیل در رشته کوه علی الطاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح می‌دهد.
1: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آماده‌شون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. اینم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، تو بیشتر راجع به اهمیت استراتژیک این ارتفاعات علی الطاهر برای ما بگو که چرا هم حزب الله علاقه داشته به اون منطقه و هم اسرائیل می‌خواسته اونجا رو تصرف بکنه، و از اون طرف چقدر جزئیات داره این عملیاتی که تونل‌ها رو به نوعی خونسا کرده در این منطقه؟
2: خب بیا از همون اهمیت شروع کنیم. این تونل‌هایی که الان نابود شدن چند کیلومتر بیشتر با مرز اسرائیل، با در واقع نقطه‌ای که میشه بهش گفت بالاترین نقطه در جلیل هست در شمال اسرائیل، فاصله ندارن. جایی که روستای متولا در اونجا هست و کمی پایین‌ترش هم شهر کریت شمونه است. و از اونجا حزب الله هم حملاتی رو می کرد به این روستاها، هم به نیروهای اسرائیلی، به هر حال نقطه مرتفعی بود و هم در واقع به نوعی

0: اونجا مرکز فرماندهی هم بود برای حزب الله. در واقع آنچه که ارتش اسرائیل میگه این هست که تونل هایی که در زیر ارتفاعات علی طاهر بودند و دیشب منفجر شدند، مرکز فرماندهی تیپ بدر حزب الله لبنان بود که یکی از در واقع تیپ های اساسی حزب الله لبنان هم هست. چندین کیلومتر این تونل ها طولشون بود و بر اساس آن چیزی که حالا در اسرائیل گفته میشه، در برخی رسانه های عربی هم گفته میشه و تصاویر هم نشون میده، تونل های پیشرفته ای بودن این تونل ها که به صورت مشخص با کمک جمهوری اسلامی، نه فقط کمک مالی بلکه کمک فنی جمهوری اسلامی، از روی نمونه های تونل های ایرانی تا حدودی ساخته شده بودن. داخل تونل ها حالا به جز این که مرکز فرماندهی بود، میزان بالایی هم تسلیحات بوده، از موشک بگیرید موشک و راکت تا پهپاد تا تیربار توپخانه یا در واقع توپهای ضد هوایی، انواع و اقسام تسلیحات در اونجا بوده. خود بنیامین نتانیاهو دفترش کمی پیشه که تصویر رو منتشر کرد که نتانیاهو رو نشون میده پریروز رفته بوده به همون روستای متولا که در مرز با لبنان هست، جایی که بخشی از این تسلیحاتی که از این تونل ها خارج شده بود در اونجا بودن پیروز، و در اونجا داره در واقع اشاره میکنه به این میزان بالای تسلیحاتی که در اونجا بوده و او هم از جمله تاکید میکنه که این تسلیحات بخشیشون در واقع تسلیحاتی بودن که با پول و کمک جمهوری اسلامی ساخته یا خریده شده بودن. اما خود انفجار تونل هم جالب توجه هست، 1100 تن ماده منفجره استفاده شد که باعث شد یک زلزله 4.1 ریشتری در منطقه احساس بشه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. مرج آودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید ارتفاعات علی طاهر از نظر لوجستیکی و راهبردی برای حزب الله اهمیت کلیدی داشته و به گفته او با این حال بقا و توان عملیاتی حزب الله به شدت به جمهوری اسلامی وابسته است.
2: ارتفاعات علی طاهر ارتفاعات مهم سوق الجیشی بودند برای حزب الله. از اونجا یک منطقه هستش در ارتفاع از ارتفاعات استفاده می‌کردن برای رصد اهدافشون در اسرائیل و از اونجا استفاده می‌کردن برای شلیک پهپاد و شلیک موشک‌های ضد تانکی علیه مواضع ارتش اسرائیل و شهرهای اسرائیل. در این حال در زیر این ارتفاعات همونطور که در گزارشتون نشون دادید واقعا یک شبکه بسیار گسترده تونلی به وجود آورده بودن، ساخته بودن، در اونجا مهمات بود، قرار بود که از اونجا استفاده بشه به عنوان یک سکو برای حمله کردن به اهداف در داخل اسرائیل در صورت جنگ. فراموش نکنیم که خیلی از متخصصان تونلی خود حزب الله در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های مهندسی تونل اونجا درس خوندن و برگشتن به حزب در لبنان و با کمک متخصصین حکومت این تونل ها رو ساخته بودند. در این حال یک منطقه مهم هستش برای از دیدگاه لوجستیک برای رساندن اسلحه و مهمات و غذا به سربازان حزب الله در خود جنوب اسرائیل، در مواضع جنوب لبنان. و فراموش نکنیم که قرار بود این منطقه زیر کنترل ارتش لبنان بیاد، ولی این حزب الله بود که نذاشت همچین اتفاقی بیفته. پس اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و این تپه سقل جیشی رو که کنترل اسرائیل در جنوب لبنان رو خیلی افزایش میده و مثبت هستش، تونست به تصرف کنه و الان اسرائیل واقعا یک پیروزی هستش، حداقل یک پیروزی تاکتیکی. حزب الله هر چی شکست هم بخوره تا وقتی که حکومت ولایت فقیه بهش دستور نده که باعث خلع سلاح بشه یا جلوی حملات خودش رو بگیره، حزب الله این کار رو نخواهد کرد. حزب الله کاملا تبدیل شده و قبلا جمهوری اسلامی روی ایران روی حزب الله همیشه اثر داشته، همیشه دستور میگرفته، ولی الان واقعا شده به یک چیزی که در تاریخ ندیده بودیم که الان حزب الله یک عروسک حکومت ولایت فقیه است.
1: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی برای ورود به فعالیت‌های معدنی از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی معاف شده. بر اساس نامه‌ای که از طرف معاونت امور معادن وزارت صمت ابلاغ شده، شورای عالی معادن با درخواست فدراسیون کشتی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی بدون ارائه این گواهی موافقت کرده. در این نامه جبران بخشی از خسارات وارد شده به فدراسیون در جریان جنگ و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی از دلایل این تصمیم عنوان شده. این در حالی است که صلاحیت فنی و مالی از الزامات ورود متقاضیان به فعالیت‌های اکتشافی به شمار می‌رود. مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما شدن. آقای رستمپور، شما بیشتر برای ما توضیح بدین اصلا کشتی چه ربطی داره به معدن و یک همچین امتیازهایی دارن میدن به یک فدراسیون ورزشی در قانون جایی داره؟
3: درود بر شما خانم عزیزی، همچنین هم میهنان گرامی، ملت سرافراز ایران. هر بار که تصور میکنیم نه این دیگه آخرشه، بیش از این نمیتونن اینا ما رو غافلگیر کنن، اما باز اتفاقی رخ میده که به راستی حیرت آوره. چطور ممکنه در شرایطی که حوادث معدن در کشور ما بسیار بالاست، آسیب ها و اتفاقات دلخراشی رخ داده، بدون نیاز به گواهی و صلاحیت یک فدراسیون ورزشی مجوز بگیره برای اکتشاف، اونم در شرایطی که آسیب دیدگان جنگ، خانواده هایی که خونهشون آسیب دیده چه تو جنگ 12 روزه و چه در 40 روزه، هنوز دارن میدونن دنبال حق و حقوقشون و کمیسیون ماده 5 شهرداری میگه که ما فقط هزینه صدور پروانه و عوارض تراکم رو دریافت نمی کنیم، 25 میلیون تومان هم بابت هر متر مربع بهتون میدیم، که خب این رقم با توجه به سقوط وحشتناک ریال و افزایش نجومی مصالح ساختمانی برای مردمی که تو تامین حداقل اقلام مورد نیاز معیشتیشون موندن خب غیر ممکنه. و میدونیم که خب وعده هایی هم که داده شد، به طور مثال برای اسکان در هتل، برای خانواده هایی که کنار زندان اوین خونه هاشون رو از دست دادن، اونم عملی نشد، مجبور شدن برگردن به خونه های تخریب شده ای که حتی آب لوله کشی نداشته. و تو این شرایط فدراسیون کشتی از این رانت بی سابقه، غیر قابل باور و یقینا به طور کامل غیر قانونی که میشه عنوان غارتگری رو به اون نسبت داد، برخوردار شده که از چابهار و قشم تا ماکو، کرمان، در نقاط مختلف ایران بره اکتشاف معدن کنه بدون اینکه اصلا صلاحیتش رو داشته باشه، تخصصش رو داشته باشه، مجموعه‌ای که کارش باید کشتی آزاد، کشتی فرنگی، توسعه کشتی باشه. بابت چی؟ میگن ما آسیب دیدیم. کل آسیبی که فدراسیون کشتی دیده اینه که درهای شیشه‌ای ورودی ساختمان فدراسیون شکسته و اون ویدیویی که خودشون منتشر کردن، یکم گچ از سقف ریخته بود روی تشک‌ها که اونم جارو زدن و تمیز شد. این به راستی که جنایته.
1: آقای رستم‌پور، این صحبتاتو من داشتم به آسیب‌های زیست محیطی این قضیه هم فکر می‌کردم که چقدر ممکنه به شهرها و مناطق مختلف یک همچین فعالیت غیر کارشناسی آسیب بزنه. اما شما به خسارت‌های جنگ به فدراسیون فوتبال اشاره کردین، اصلا گزارش اومده که این بازسازی به پایان رسیده، پس اصلا چه مبنایی داره یک همچین اعطای قانون یا یک همچین رانتی، رشوه‌ای که دارن به فدراسیون کشتی میدن؟
3: جمهوری اسلامی خسارت خودروها رو قول داده بودن ما نپرداخت، خسارت مجروحین رو قول داده بودن ما پرداخت نکرد. مردم آسیب دیده از جنگ بین شهرداری، ستاد بحران و بنیاد مسکن دارن پاسکاری میشن، رها شدن، چون جمهوری اسلامی اساسا اونا رو فراموش کرده، خودشو داره آماده میکنه برای دور بعدی جنگ. و در این بین به فدراسیون کشتی چنین رانتی داره پرداخت میشه که غیر قابل باوره و این غیر قانونیه. باید افرادی که این کارو کردن محاکمه بشن و مشخصه که پشت صحنه مجموعه ای از نهادها و افراد نظامی هستند که به نام فدراسیون کشتی این رانت قراره دریافت بشه، اونا برن اکتشاف کنن، به منابع زیرزمینی آسیب بزنن، غارت کنن، یه رقمی هم به فدراسیون کشتی بدن که عادت کرده به این چپاول‌ها. و خانواده ورزش به راستی متاثر و شرمساره که حق مردم رو میدزدن و به نهادها و ارگان‌هایی میدن که اصلا کارشون این نیست، حقشون این نیست.
1: مهدی رستم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. بریم تصاویر زنده ای ببینیم از صحن مجلس عوام بریتانیا. این سخنرانی های پرشور و حرارت برای یک رأی گیری هست. نمایندگان پارلمان تو جمع موافقا و مخالفا در این پارلمان در حال مناظره هستند برای اینکه یک لایحه مهم رو به تصویب برسونن، قانونی سازی مرگ خودخواسته برای کمک به بیماران علاج ناپذیر. بر اساس این طرح پیشنهادی که دارن اینها گفتگو میکنن، بزرگسالایی که مبتلا به بیماری های علاج ناپذیرن و یا امید زندگیشون کمتر از 6 ماه هست، میتونن با تایید مستقل 2 تا پزشک، احراز صلاحیت روانی خود بیمار و ارزیابی توی یک پنل تخصصی خواستار دریافت داروهایی بشن که به حیاتشون پایان بده. این موضوع خیلی جنجال برانگیز شده در افکار عمومی بریتانیا. موافقا و مخالفا در راجع بهش صحبت میکنن در رسانه ها. مخالفا بیشتر نهادهای مذهبی هستند و از طرف دیگه موافقا هم حمایت گسترده گروه های مردمی رو به همراه دارن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از لندن. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. الناز کیانی رأس ساعت 2 بعد از ظهر با یک بخش خبری تازه همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته، بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. اسکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه‌داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملاً در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیماً دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: من فیزیوتراپیست مسعود بلوچی هم، مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو برش.
1: خیلی از هم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم. بهتر هوشمندانه عمل کنیم، زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. سرخط خبرها در ادامه تاثیر محاصره دریایی و سیاست انزوا اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پزشکان میگوید موافق ادامه جنگ نیست. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای آتلانتیک میگویند افغانستان همچنان بستر فعالیت گروه‌های تروریستی است. طالبان هم با شماری از گروه‌های جهادی ارتباط دارد. پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، سی ان ان از حضور 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی خبر داد. استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون، آنتروپیک اعلام کرد. عوامل حکومت ایران برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاد استفاده کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم برخورد امنیتی با دانشجویان معترض خراسان جنوبی، احضار و تهدید معترضان پس از انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. 2 ماه پس از محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان میگوید موافق ادامه جنگ نیست، اما باید تاب‌آوری کشور را افزایش داد. پزشکیان در نشست با رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور هشدار داد مداخلات اقتصادی بدون توجه به شرایط جامعه به جای حل مشکلات خسارتبار خواهد بود. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به این صحبت‌های پزشکیان بپردازیم، مخصوصا جایی که میگه که موافق ادامه جنگ نیست، و این در حالیه که ما می‌دونیم سپاه پاسداران همچنان داره درگیری‌هایی رو در تنگه هرمز به خصوص باعث میشه. اعلام موضع علنی پزشکیان الان در این شرایط چه معنی داره؟ چه وضعیتی از کشور رو برای ما به تصویر می‌کشه؟
1: خب نشون دهنده مصلوب الاختیار بودن پزشکیان در مورد شرایط جنگ، یعنی در حالی که میگه موافق جنگ نیست، همونطور که تو گفتی شاهد ادامه درگیری ها به خصوص در تنگه هرمز هستیم. اما چرا خب پزشکیان این صحبت ها رو در این مقطع زمانی داره میکنه؟ همونطور که میدونیم 2 ماه از محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گذشته، به علاوه اون که آمریکا طرح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی هم در دستور کار قرار داد، خب علاوه بر تحریم ها و قبلا هم جمهوری اسلامی به واسطه هدف قرار دادن کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی، تمام مفرهای نفس کشیدن اقتصادی خودش رو بسته بود. حالا پزشکیان که متولی در واقع اداره کشور هست، کسی هست که باید حقوق کارمندای دولت رو بده، حقوق بازنشسته ها رو بده، حقوق معلم ها رو بده، مایحتاج مردم رو تأمین کنه، هم راه تأمین مایحتاج بسته شده، هم راه صادرات نفت بسته شده، یعنی نه درآمدی داره که با واسطه اون درآمد بتونه حقوق ها رو پرداخت کنه، نه راهی باز هست که بتونه مایحتاج مردم از جمله بنزین رو وارد کشور کنه. حالا به همه اینها هزینه های خود جنگ رو هم اضافه کن، یعنی یک کشوری که در حال حاضر به افلاس افتاده به لحاظ اقتصادی، یک هزینه های بی مورد جنگ هم باید بهش اضافه شه. از اونور خبر میرسه که داره فعالیت های هسته ایش هم ادامه میده که طبیعتا اونها هم هزینه ای رو بر دوش مردم ایران میگذاره. تمام اینها به این جمع بندی پزشکیان رسونده که لااقل بیاد اعلام کنه که او موافق جنگ نیست، بلکه کسان دیگری دارن کشور رو اداره میکنن که اونها خواهان ادامه جنگ هستن و این بار مالی رو بر دوش کشور گذاشتن و هزینه هاش رو در واقع مردم میپردازن، اما از دست پزشکیان کاری بعد نمیاد.
0: بخش از صحبتش هم در ارتباط با همین که میگه کاری بر نمیاد، به این پرداخته که مشکلات کشور رو عملا دولت ناتوانه که بخواد حل بکنه، ولی از طرفی هم میگه پیشنهادی هم نمیخواد بده برای حل مشکل. منظورش چیه؟
1: به یک در واقع ناچاری و لاعلاجی رسیده پزشکیان، یعنی خب در حالی که خودش میدونه که در واقع تمام این اتفاقاتی که در کشور داره میفته عاملش جنگه، ولی خب این جنگ از دست او خارجه. این در حالیه که از در واقع از جهات مختلف، از جناهای مختلف هم به او فشارهایی وارد میشه، مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین بهش توصیه هایی میشد، یا در موارد دیگه توصیه هایی میشه که او میگه که به من پیشنهاد نکنین. حتی به رقبای انتخاباتیش میگه اگر راه حل دارید بیایید اختیار بگیرید، مسئولیت بگیرید و برید اون رو انجام بدید. این در شرایطی که نگران جریان اعتراضات هم هست. در همین صحبتاش اشاره میکنه به اعتراضات نسل زد و میگه که خب ممکنه که اعتراض کنن، ما باید سر اینا رو یه جا گرم کنیم که دوچار در واقع مشکل رو حل کنن، نبیان اعتراض کنن. نگران اعتراض مردم در پی افزایش قیمت بنزین و در واقع تورمی که به این واسطه به وجود میاد هست. همه اینها باعث شده یه جورایی در واقع خودش سلب اختیار کنه، بگه آقا من نمیتونم، من و دولتم ناتوانیم، هر کس که میتونه بجن که حرف بزنه بیاد اختیار بگیره و بره کار رو انجام بده.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم رو در استودیو همراه من. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش فعالیت‌های ساختمانی را در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ تایید کرده. رافائل گروسی به نشریه بلومبرگ گفته تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های از راه دور نشان دهنده تحرکات جدید در این مجموعه هسته‌ای است. مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدید اعلام کرده تقریباً همه مسیرهای داخلی مجموعه همزمان مورد استفاده قرار گرفتند و ورودی تونل‌ها مستحکم‌تر شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شده. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا هم در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تأکید کردند که تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4 تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. برای جزئیات بیشتر با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که در تأسیسات کوه کلنگ فعالیت‌های در حال انجامه. بیشتر بشنویم ازت.
2: بله، خب این تأسیساتیه که پیش از این قرار بوده که جمهوری اسلامی به آژانس اونجا رو اعلام بکنه، ولی خب نکرد این کارو و شاید هم جنگ مهلت نداد، ولی جزء مواردی بود که انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی اعلام بکنه به آژانس که در اونجا چه اتفاقی می‌افته. ولی خب اسرائیل در سال گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ رو به این تأسیسات منتقل کرده و بعد هم تصاویری که از سوی همین مؤسسه علوم استراتژیک و بین الملل مطالعات استراتژیک و بین الملل منتشر شد، اونجا هم اعلام شد که در اطراف این ساخت این تأسیسات داره ساخت و ساز انجام میشه و به این ترتیب یکی از مکانهای هسته‌ای اعلام نشده جمهوری اسلامی هستش. حالا تصاویر جدیدی منتشر شده که باز هم مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین‌الملل میگه که دیگه این از ساخت و ساز تموم شده و به مرحله اقدام و کارهای دیگه و احتمالاً در داخل این مجتمع هسته‌ای دارن کار انجام میدن و این تصاویر ماهواره جدید این رو نشون میده و خب حتی اشاره شده که چه کارهای ساختمانی انجام شده. و آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک نهاد قانونی هست و زیر نظر سازمان ملل تایید میکنه این اقدامات رو و میگه که تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار آژانس قرار داره و همچنین بررسی هایی که از راه دور انجام شده نشون میده که کارهای ساختمانی در این تأسیسات انجام شده و به این ترتیب این تأسیسات یکی از تأسیسات هسته‌ای هستش که جمهوری اسلامی در اختیارش هست. ولی خب آقای گروسی نمیگه که در داخل این تأسیسات چه اتفاقی میفته چون به هر حال اطلاعی ازش نیست و در گزارش خودش هم آقای گروسی به اعضای شورای حکام در بخشی که مربوط میشه به اجرای پادمان‌ها و همچنین NPT اونجا هم اعلام کرده بود که این تأسیسات اطلاعی ازش نداره و آژانس نمیدونه که دقیقاً چه اتفاقی داره در این تأسیسات انجام میشه. اما اون چیزی که به هر حال الان مشهود هست تصاویر ماهواره‌ای است که نشون میده این تأسیسات هم داره عملیاتی میشه.
0: با توجه به اینکه موضوع این سایت در نشست شورای حکام هم مطرح بوده، احمد، ارزیابی‌های رسانه‌ای و کارشناسی چیه درباره سرنوشت این مجموعه؟
2: درباره سرنوشتش خب از مدت‌ها قبل مشخص هست که چه اتفاقی قرار هست احتمالاً بیفته براش، برای اینکه آقای ترامپ یک بار در تیر ماه سال 1405 اشاره کرد به این تأسیسات و گفت که جنگ وارد مرحله جدیدی شده و احتمالاً ایالات متحده کوه کلنگ‌گذار که یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران هست و دست نخورده هست رو بمباران خواهد کرد. اینو چند بار دیگه تکرار کرد و در نهایت هم یک بار همین چهارشنبه مجددا بهش اشاره کرد و گفت مقامات جمهوری اسلامی فکر نکنن که ما متوجه نیستیم، ما اونجا متمرکزیم، تصاویر ماهواری رو داریم میبینیم و اگر بخوان که در واقع به نوعی پنهانکاری بکنن ما اونجا رو باز بمباران خواهیم کرد و اقدام سخت رو در مقابل این تأسیسات اجرا خواهیم کرد. همین موضوع کوه کلنگ‌گذار در بیانیه کشورهای غربی هم اومد و در اونجا اشاره شد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیدیم که واکنش جمهوری اسلامی هم این بود که این تأسیسات با آژانس ارتباطی نداره، اونجا تأسیسات هسته‌ای نیست. این رو رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بعد از نشست شورای حکام اعلام کرد. حالا رسانه‌ها و کارشناسان میگن با توجه به این موضوعی که حالا مطرح شده در شورای حکام و به شورای امنیت هم ارسال شده میتونه که این سایت سرنوشتی مانند سایت‌های دیگه مثل فوردو و همچنین نتنز و اصفهان رو داشته باشه، به این معنا که ایالات متحده میتونه که حالا با توجه به این قطعنامه و حالا تصاویری که خودشون در اختیار دارن و اینکه پیش از این هم هشدار داده بودن و مقام ایالات متحده که جمهوری اسلامی نباید فعالیت هسته‌ای داشته باشه، احتمالاً میتونه که آمریکا اونجا رو بمباران بکنه.
0: ممنونم از توضیحات احمد صمدی، همکارم از برلین. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر به رهبری القاعده در آمریکا، کارشناسان شورای آتلانتیک هشدار می‌دهند افغانستان همچنان بستر فعالیت گروه‌های تروریستی است و طالبان هم با شماری از گروه‌های جهادی ارتباط دارد. بر اساس این ارزیابی، داعش خراسان همچنان توان جذب نیرو و طراحی حملات فرامرزی را دارد. گزارش می‌گوید تروریسم از گروه‌های متمرکز به شبکه‌های کوچکتر و فعالیت‌های آنلاین تغییر شکل داده. صبح 11 سپتامبر 2001، 19 عضو القاعده 4 هواپیمای مسافربری رو ربودند. دو هواپیما با برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد و هر دو برج فرو ریختند. هواپیمای سوم به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده اصابت کرد و هواپیمای چهارم پس از مقاومت مسافران و خدمه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. حملاتی که سیاست خارجی و امنیتی آمریکا و مسیر تحولات خاورمیانه را برای دهه‌ها بعد تغییر داد. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر بپردازیم به این واقعه و انعکاسی که پیدا کرده. ربع قرن داره میگذره از اون واقعه 11 سپتامبر، اما پیامدهای اون واقعه همچنان میبینیم که صدر رسانه‌ها و خبرهای منطقه رو داره تشکیل میده. تحلیل‌های بسیاری در ارتباط با این مسئله توی روزنامه‌ها امروز اومده و رسانه‌های منطقه. بیشتر از شما بشنویم که به چه محورهایی پرداختند.
3: خیلی طبیعی بود که اتفاقی که بر تاریخ جهان عموماً و خاورمیانه خصوصاً تأثیر گذاشته در صدر توجه رسانه ها باشه ربع قرن بعد از این واقعه، دو محور بیشتر از همه محورها توجه هم رو جلب کرد. محور اول این روند تاریخی رو وقتی بررسی می کردن، من دیدم مثلا برخی از رسانه های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردن، گفتن که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردن برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرن از سال 1970 شروع شده بود. اشاره می‌کردن که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان‌پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودن، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودند، و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه ها رو دنبال می‌کردند بازداشت شدند الا یک نفر و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتند که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته. اما اینا تبدیل شدن به گروه ها و گروهک های کوچک، سازمان ها رفتن، اما فرصت ها باقی است. یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک ها دوباره پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه ها مورد توجه قرار گرفته، به نوعی پاسخ به سوال محور اوله، چرا این سازمان ها وقتی فرو می پاشن این هسته ها میمونه و باز قابلیت رشد داره. اینجاست که دیدم مثلا الجزیره تحلیل مفصلی رو از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه در مراکش منتشر کرده که اونجا گفته نگاه کنید ببینید بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد. میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمد، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودن، تلفن هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی ها بسیار زیاد شد، برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه و برخی از گزارش های تحلیلی دیگر رو تو رسانه های منطقه میبینه که تا وقتی که متنهای مقدسی وجود دارن که ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متنها قرائت های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزن. اگر متنهای مقدسی وجود داشته باشند که ظرفیت این رو داشته باشند که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه و تروریست ها عموماً بتونن به آیات این کتاب های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان های خشن و تروریست وجود داره، خصوصا اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم کنن.
0: ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من. 4 منبع دولتی در یمن به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه موفق شدند کنترل جزیره استراتژیک میون رو به دست بگیرند. این پیشروی پس از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ داده. جزیره میون در دهانه تنگه بابل‌مندب قرار داره و تصرف اون مهمترین پیشروی حوثی‌ها برای تسلط بر این گذرگاه بین المللی کشتیرانی به شمار میره. خبرگزاری سی ان ان به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌ها را درباره گشوده شدن جبهه‌ای تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته به دلیل تهدیدهای موجود در دریای سرخ به مواضع حوثی‌ها حمله بکند، اما ترامپ این درخواست را رد کرده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا با انجام هر گونه عملیات نظامی علیه حوثی‌ها مخالفت کرده. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که دولت ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در منطقه نداره. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن همراهمان. وقت شما بخیر. آقای صدزاده، توی یه هفته گذشته تمام گزارش‌ها داره از پیشروی نیروهای ارتش یمن خبر میده، اما ناگهان اخبار پیشروی حوثی‌ها رسیده امروز. چه اتفاقی افتاده تو این دو روز اخیر؟
4: یه اتفاق استراتژیک بسیار بسیار بزرگی افتاده. من فکر کنم معادله جنگ یمن تغییر میکنه با تصرف این جزیره. این جزیره در دهانه باب المندب هست. کانال باب المندب رو به دو قسمت تقسیم میکنه، این تنگه هرمز که بین ایران و عمان فاصله داره، یعنی در بینش که به اصطلاح شبه جزیره ای هست، این داستان هم در باب المندبه. بنابراین حوثی ها با تسلط بر این جزیره عملا تسلط بر کل کشتیرانی در دریای سرخ رو به عهده میگیرن و میتونن به اون اهدافی که دارن برسن. به همین علت مجموعه اخباری که از دنیای عرب میرسه و در دنیای غرب هست، حاکی از این است که یک به اصطلاح نگرانی بسیار بزرگی وجود داره که اگر این اتفاق بیفته، عملا دریای سرخ برای مبادله کالاها، نفت و غیره، این تنگه هرمز میتواند برای مدتی خارج بشه و این معنای بسیار بسیار بزرگی هم برای اقتصاد جهانی داره، هم برای عربستان سعودی که همونطور که میدونید پس از مشکل به وجود اومدن مشکل در تنگه هرمز تقریبا قسمت اعظم نفتش رو از طریق یک پایپلاین به ساحل دریای سرخ میاره و از اونجا از تنگه هرمز میبره. یعنی اون هم قطع بشه، در حقیقت عربستان یک جوری محاصره شده. اینه که با توجه به این اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده، چندین درس ما میتونیم بگیریم. اول اینکه این رفتار و پیشروی حوثی ها خیلی با برنامه بوده و از بالا که شروع کردن، این از شمال که شروع کردن، خیلی دقیق برای تسخیر تمام آبادی ها، شهرک ها، شهرهایی که در امتداد ساحل استان تعز با دریای سرخ بودن، اینا رو گرفتن. آخرینش مخا بوده، بعد زوباب بوده، بعدم حالا این جزیره رو گرفتن. یعنی عملا اگر به اصطلاح نیروی نظامی نتونه با اینا مقابله بکنه، اینا کنترل تنگه هرمز رو 100% تنگه باب المندب رو 100% در دست خواهند داشت، همونطور که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. بنابراین خیلی نگرانی وجود داره. به همین علت همونطور که گفتید، بن سلمان از ترامپ خواسته که مستقیما مداخله بکنه. ترامپ هم در وضعی است که با جنگ ایران که یک جنگ دیگری و وارد به یک صحنه دیگری براش خیلی مشکله و همونطور که شما گفتید پاسخ نداده. ولی
0: خب آقای صدزاده، این تصرف نقاط مشرف بر تنگه باب المندب به دست حوثی‌ها چه تأثیری میذاره روی معادلات آینده جنگ در منطقه؟ کوتاه فرصت داری.
4: در حقیقت مسئله قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو بالا میبره. دیشب آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با آقای بن ترهان وزیر عربستان سعودی مذاکره کرده و مستقیما این دوتا رو به هم پیوند داده. و شما الان که وقتی نگاه میکنید به وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی، میبینید که این دوتا رو به هم مربوط میبینن. تنگه باب المندب و تنگه هرمز در حقیقت تبدیل شده به یک سرمایه جدیدی برای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی برای چانه زنی. این یکی. دوم این که همونطور که گفتم، از نظر اقتصادی جهان رو خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میذاره.
0: متشکرم از شما، علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن همراهمون.

0: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته، اطلاعات رسیده از خراسان جنوبی نشون میده برخورد با دانشجویان این استان به دلیل تجمعات انقلاب ملی در پردیس و خوابگاه‌های دانشجویی شدت پیدا کرده. ده ها دانشجوی دانشگاه بیرجند که اولین تجمعات رو شکل داده بودند، هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی میپردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: Yeah.

0: در سالهای اخیر با بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی‌های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریریه رنت‌نشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا،
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سالهاست که با بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی تو این استان حدود 39% که رتبه 22 کشور رو داره. یه مسئله خیلی جدی و مهم دیگه مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که توی یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود 1/3 جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
0: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده‌ها دانشجو هم در خوابگاه ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.
2: مرگ بر کل آزادی، مرگ بر کل آزادی،

0: این ویدیو رو دیدیم. سبا، درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات. و به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش مهمی داره. حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته،
1: دقیقاً بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد میکنم و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهایی که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل میگیره. توی هفته دی همزمان با مشهد که کانون اصلی اعتراضات بود، توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی، جمعه 24 دی، در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات، اعتراضات پراکنده‌ای هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، هم خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجهی مواجهیم، این که جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند

0: فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبرس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم و با سرکوب‌های هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوبش ببینید.
1: Gürcan Hicle'yi diyeyim o. Ateşeden polis var mı ben bir gün? Şöyle koslarım halleti. Şey.
2: اینا مسئول عزیز ما هست که همینجوری بایستاد که با اطلاعات بیاد بچه های ما رو ببره. ایشون هم یکی دیگه هست.
3: من فرزی هستم مدیر
4: سبا. میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر این که سرکوب ها و آزار اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره. چه اطلاعات بیشتری داریم؟
0: الاس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 1404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجن. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجن، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحصن و اعتراض شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضای های شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجن شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبرس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقام های جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنن به سرکوب هایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدن، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقام های جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن. طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده، برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدن.
4: متشکرم از توضیحاتت. اینجا همراه بودیم با سبای درخانی همکارم در استودیو. ممنونم. در قسمت بعد جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان به بستان خراسان رضوی که پرداختیم، این رو بشنوید که شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرده نهادهای جمهوری اسلامی از مدل کلاود برای پروپاگاندا، رصد شهروندان و شناسایی اهداف نظامی آمریکا استفاده کردن. این شرکت اعلام کرده در پی این اقدامات تمامی حساب‌های مرتبط با این عملیات مسدود شدند. به گفته آنتروپیک در تدوین برنامه‌های مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای از چت‌بات کلاود استفاده شده. همچنین دو واحد وابسته به نهادهای امنیتی داخل ایران با 16 حساب کاربری ابزارهایی برای رصد شهروندان ساختند. یک عامل وابسته به جمهوری اسلامی هم با مدل آمریکایی کلاود توصیه‌هایی برای هدفگیری نیروی دریایی آمریکا در منطقه تدوین می‌کرد. علاوه بر این موارد، کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور رو هم هدف عملیات سایبری خود قرار داده بود. آنتروپیک میگوید واحدهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالانه به دنبال جمع‌آوری هویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی خارج بودند. نیما دادگستر همکارم رو در استودیوس که بیشتر بپردازیم به این خبر. نیما، چرا به حکومت روی آورده به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ساخت آمریکا برای اینکه عملیات سایبری خودش رو بخواد در ابعاد مختلف، حالا از پروپاگاندا گرفته تا تخریب مخالفین و جمع‌آوری اطلاعات مردم در ایران غیر استفاده بکنه؟
5: جواب کوتاهش اینه که چون چیزی معادلش ندارن و ارزانه به احتمال خیلی زیاد. خود گزارشی که آنتروپیک منتشر کرده گزارش بسیار مفصله، در بخشای اشاره میکنه به عنوان مثال که نیروهای امنیتی وابسته به حکومت در بخشای مختلف از وزارت ارشاد بگیرید تا دیگر بخشا، بعضن یک تیم مهندسی رو کلن با کلاد جایگزین کردن، یعنی از کلاد به عنوان یک تیم مهندسی استفاده کردن برای اینکه بعد افزار بسازن، برای اینکه به عنوان مثال یکی از واحدهای توی قوم قرار بوده یک ابزار نظارتی بسازه و برنامه نویس نداشته و به طور کامل از یک ابزار امریکایی استفاده کرده برای اینکه یک ابزار نظارتی بسازه. یک بخش دیگری از این گزارش رو من نگاه می‌کردم، خیلی برام خنده‌دار بود به خاطر اینکه یک نظامی حکومت جمهوری اسلامی که سال‌هاست از هوش مصنوعی بومی حرف میزنه، وابسته شده به ابزار هوش مصنوعی یک شرکت در سان فرانسیسکو. برای چی؟ برای اینکه به عنوان مثال عملیات سایبری خودش رو در ایران و در خارج از ایران گسترش بده. پس یه بخش مهمیش ناتوانی فنی اونهاست و یه بخش مهم دیگریش ناتوانی اقتصادیشون هست. درآمدهای حکومت کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها داره در واقع کمر درآمد دلاری حکومت رو میشکنه و اونها نمیتونن حقوق های چندانی بدن به تیم های بزرگی بخوان عملیات های سایبری خودشون رو که ده هاست انجام دادن ادامه بدن.
4: یه مسئله دیگه اینه که شناسایی عوامل جمهوری اسلامی که از هوش مصنوعی آمریکایی استفاده کردن خب به هر حال بدون عواقب هم نیست. حکومت با این کار در واقع خودش رو در معرض یه خطراتی قرار داده. چه خطراتی؟
5: دقیقاً دوباره در گزارش آنتروپیک ما میتونیم تقریبا سه تا نکته رو در بیاریم. یکی این که افشا، این افرادی که از طرف جمهوری اسلامی با وی پی ان وصل می‌شدن به سرورهای یک شرکت آمریکایی در سان فرانسیسکو، در واقع تمام اطلاعات خودشون رو از جمله محل کارشون، نهاد کارشون، سمت خودشون رو ناخودآگاه در اختیار کمپانی قرار دادن که در همکاری دائمی هست با ارگان‌های امنیتی آمریکا، پنتاگون. پس در واقع آنتروپیک لااقل میگه که این واحدها الگوی سازمانی خودشون رو به طور کامل لو دادن به طرف امریکایی. یک بخش دیگرش انتقال اطلاعات به طرف مقابل هست. به عنوان مثال جمهوری اسلامی از کلاد استفاده کرده برای اینکه نه فقط محتوا تولید کنه برای شبکه‌های اجتماعی، بلکه نرم افزار تولید کنه. ما در بخش‌های دیگری از این گزارش داشتیم که سعی کردن نرم افزار طراحی سلاح تولید کنند با استفاده از کلاد. بنابراین نمیخوان فقط از ماشین استفاده کنن، میخوان از ماشین برای ساختن ماشین‌های دیگر به منظورهای مختلف استفاده بکنن و الان طرف آمریکایی به طور کامل میدونه که این نهادهایی که دارن روی این پروژه ها کار میکنند چه نهادهایی هستن، روش کارشون، ابزارهاشون و اهدافشون چی هست. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینه که این گزارش اشاره میکنه که عوامل حکومت جمهوری اسلامی در واقع حجم زیادی از پست های شبکه‌های اجتماعی مردم چه در داخل ایران چه در خارج ایران رو دادن به این هوش مصنوعی، تغذیه کردن هوش مصنوعی رو برای اینکه در واقع روابط آدم‌ها رو بشناسن، در بعضی موارد هویت اونها رو کشف کنند و الان دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خوبی میدونن که دستگاه اطلاعاتی ایران چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن برای هدف قرار دادن مخالفین خودشون.
4: و این در حالی که نیم حالا حکومت توضیح دادی در حالی داره استفاده میکنه از مدل‌های بسیار پیشرفته هوش مصنوعی که ساخت آمریکا هست که اینترنت رو روی مردم خودش میبنده. از این جنبه اگه نگاه بکنی به این خبر،
5: دقیقاً شهروند ایرانی دسترسی نداره به اینترنت آزاد. از طرف دیگه به خاطر اقدامات مخرب جمهوری اسلامی، شرکت‌هایی مثل آنتروپیک، مثل اوپن ای‌آی امکان اینکه شهروندان از داخل ایران به سرویس‌هاشون دسترسی داشته باشن رو به طور کامل مسدود کردن و همزمان این حکومت از نه تنها از این چرخه معیوبی که ایجاد کرده استفاده می‌کنه که مردم رو سرکوب کنه، بلکه استفاده می‌کنه که ابزارهایی رو با تکنولوژی خارجی بسازه تا این سرکوب رو تشدید کنه و حتی به زندگی خصوصی مردم سرک بکشه، از جمله ساختن برنامه‌هایی مثل افزونه‌های مرورگرها، مثل برنامه‌های موبایل برای اینکه لوکیشن مردم و حتی داده‌هایی که ما الان عمقش رو نمی‌دونیم، داده‌هایی رو از مردم در واقع به دست بیاره که بتونه اونها رو در آینده کنترل کنه یا سرکوب کنه. این یه الگوی آشناه. قبلا ما فکر می‌کردیم که در مثلا برنامه‌های داخلی فقط از این الگو استفاده می‌کنه، ولی الان می‌دونیم که داره توییتر رو توییتر سابق رو هم با اون رصد میکنه.
4: متشکرم از تو نیما دادگستر اینجا همراه ما و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی تا دقایق دیگر با شما خواهد بود. شما بستونش.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: حرکت رو به جلو عارف رستمی، آفساید نیست فعلا که پرچمی بالا نرفته، تک و تنهاست، خود عارف رستمی میاره به عرض، عارف رستمی عجب گلی زد.
1: پایان شکست ناپذیری تراکتور با باخت مقابل حریف خوزستانی و بازگشت استقلال به روند پیروزی با برتری مقابل پیکان، هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس با برگزاری 3 مسابقه آغاز شد. صعود ایران به نیمه نهایی والیبال قهرمانی آسیا، شاگردان پیاتزا با برتری مقابل تایوان حریف استرالیا در دور بعد شدند. یک امتیاز ویژه برای فدراسیون کشتی به بهانه جبران خسارت جنگ، فدراسیون علیرضا دبیر برای اکتشاف معدن مجوز گرفت. و با پیروزی‌های پرگال بایرن مونیخ، منچستر یونایتد و کومو، هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به پایان رسید. جمعه 20 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم، خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 3 بازی آغاز شد. در یکی از مهمترین دیدارها تراکتور صدرنشین جدول 1-0 مقابل استقلال خوزستان شکست خورد و اولین باخت فصلش رو تجربه کرد. عارف رستمی دقیقه 54 تک گل مسابقه رو برای میزبان به ثمر رسوند. شاگردان جواد نکونام با وجود این شکست با 16 امتیاز همچنان در سطح جدول باقی موندن. استقلال خوزستان هم که اولین پیروزی فصلش رو کسب کرد، 6 امتیازی شد و به رده 14 جدول رفت. دیگر مسابقه مهم دیروز، استقلال پس از 3 تساوی متوالی سرانجام دوباره به پیروزی رسید و پیکان رو 1-0 شکست داد. تک گل آبی‌پوشان رو یاسر آسانی دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه پیکان کرد. استقلال با این برد 15 امتیازی شد و با 1 امتیاز کمتر از تراکتور به رده دوم جدول صعود کرد. پیکان هم با ثبت سومین باخت فصل با 8 امتیاز به رده 8 رفت.
2: پنالتی و سکوهای ورزشگاه شهر شهر قدس منفجر میشه. یاسر آسانی در مقابل حسین پور حمیدی حرکت میکنه، آسانی میزنه و توی دروازه، چه پنالتی حرفه‌ای زد یاسر آسانی مقابل پیکان و استقلال با بود.
1: گلگهر در پرگلترین بازی دیروز شمس‌آذر رو در قزوین 3-2 شکست داد. ابتدا مجید علیاری و محمد علی نژاد دقایق 26 و 30 دروازه شمس‌آذر رو باز کردند. دقیقه 38 مهدی ممیزاده یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد، اما گلگهر دقیقه 42 با گل به خودی محمد نژاد مهدی نتیجه رو 3-1 کرد. شمس‌آذر دقیقه 86 با پنالتی میلاد سورگی یکی دیگه از گل‌های خورده رو جبران کرد. گلگهر با این برد 10 امتیازی شد، برده ششم جدول رفت. شمس‌آذر هم با 5 امتیاز 15.
3: سورگی میزنه و توی دروازه، گل دوم شمس‌آذر به ثمر میرسه توسط میلاد سورگی و نتیجه حالا 3-2 میشه به سود گلگهر.
1: نگاهی کنیم به 6 تیم اول جدول رده بندی لیگ برتر. تراکتور همچنان صدر نشینه، اگرچه که باخت استقلال به 1 امتیازی صدر رسیده. پرسپولیس البته یک بازی کمتر داره و 13 امتیاز سومه. اگر خیبر رو در بازی عقب افتاده ببره میتونه صدرنشین بشه. آلومینیوم همچنان بدون باخته، سپاهان و گلگهر هم در رتبه‌های بعدی هستن. هفته هفتم اما در شرایطی آغاز شده که با اعلام سازمان لیگ دیدار تیم‌های ذوب‌آهن سپاهان، خیبر، پرسپولیس، ملوان، فولاد و فجر سپاسی آلومینیوم که قرار بود شنبه و یکشنبه برگزار بشه، به دلیل حضور تیم زیر 23 سال در بازی آسیایی لغو شد. به این ترتیب فردا و پس فردا تنها 2 بازی از هفته هفتم برگزار میشه. فردا صنعت نفت در آبادان میزبان چادر ملوه و پس فردا نساجی مازندران به زمین مثل شهر بابک خواهد رفت. تیم ملی والیبال ایران به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در فوکوکای ژاپن صعود کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا صبح امروز 3-1 تایوان را شکست دادند. ایران تنها در ست سوم 25-21 نتیجه را واگذار کرد، اما با برتری در ست‌های اول، دوم و چهارم حریف استرالیا در نیمه نهایی شد. قهرمان این رقابت‌ها سهمیه المپیک 2028 لس آنجلس را کسب خواهد کرد. فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی برای ورود به فعالیت‌های معدنی از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی معاف شد. بر اساس نامه‌ای که از طرف معاونت امور معادن وزارت سمت ابلاغ شده، شورای عالی معادن با درخواست فدراسیون کشتی برای ثبت محدودهای اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی بدون ارائه این گواهی موافقت کرده. در این نامه جبران بخشی از خسارات وارد شده به فدراسیون در جریان جنگ و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ورزشی از دلایل این تصمیم عنوان شده. این در حالیه که صلاحیت فنی و مالی از الزامات ورود متقاضیان به فعالیت‌های اکتشافی به شمار میره. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگه امتیاز ویژه‌ای که در چنین شرایط بد اقتصادی به فدراسیون کشتی داده شده غیرقانونیه و عاملان اون باید محاکمه بشن.
4: چطور ممکنه در شرایطی که حوادث معدن در کشور ما بسیار بالاست، آسیب‌ها و اتفاقات دلخراشی رخ داده، بدون نیاز به گواهی و صلاحیت یک فدراسیون ورزشی مجوز بگیره برای اکتشاف، اونم در شرایطی که آسیب دیدگان جنگ، خانواده هایی که خونهشون آسیب دیده چه تو جنگ 12 روزه و چه در 40 روزه، هنوز دارن میدونن دنبال حق و حقوقشون. و کمیسیون ماده 5 شهرداری میگه که ما فقط هزینه صدور پروانه و عوارض تراکم رو دریافت نمی کنیم، 25 میلیون تومان هم بابت هر متر مربع بهتون میدیم، که خب این رقم با توجه به سقوط وحشتناک ریال و افزایش نجومی مساله ساختمانی برای مردمی که تو تامین حداقل اقلام مورد نیاز معیشتیشون موندن خب غیر ممکنه. در این بین به فدراسیون کشتی چنین رانتی داره پرداخت میشه که غیر قابل باوره و این غیر قانونیه. باید افرادی که این کارو کردن محاکمه بشن و مشخصه که پشت صحنه مجموعه ای از نهادها و افراد نظامی هستن که به نام فدراسیون کشتی این رانت قراره دریافت بشه، اونا برن اکتشاف کنن، به منابع زیرزمینی آسیب بزنن، غارت کنن، یه رقمی هم به فدراسیون کشتی بدن که عادت کرده به این چپاول‌ها.
1: هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با پیروزی پرگل بایرن مونیخ منچستر یونایتد و کومو به پایان رسید. بایرن مونیخ قهرمان 5 داره این رقابت‌ها دیشب میزبان بودگلیمت نروژ بود و 5-0 پیروزی رسید. جمال موسیالا، هری کین و آلفونسو دیویس هر کدام یک گل زدن. مایکل اولیسه 2 گل وارد دروازه میهمان کرد.
5: اگر من میپرسید کسی از تیم ما توپ طلا میبره یا نه، باید بگم این بازیکن‌ها بخشی از تیمی بودند که فصل پیش 182 گل زدند. نمیدونم تو تاریخ 5 لیگ برتر اروپا تا به حال تیمی بوده که بیشتر از این تعداد گل زده باشه یا نه، خودتون برید ببینید. اما اگه قرار توپ طلا به کسی برسه که لیگ قهرمانان اروپا رو برده باشه، ما اونجا ما نبردیم.
1: منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد میهمانش صباح آذربایجان رو 4-0 شکست داد. ماتئوس کونیا، برونو فرناندز، بنیامین ششکو و لیساندرو مارتینز گل‌های یونایتد رو در این دیدار زدند. کومو ایتالیا با سرمربیگری سسک فابرگاس در نخستین فصل حضورش در این مسابقات مقابل میهمانش لایپزیگ 4-1 به پیروزی رسید. نتایج سایر بازی‌های دیشب رو مرور کنیم. فنرباخچه و روم 1-1 مساوی کردند. بازی پی اس وی آینتوون و شاختار دونسک اوکراین هم 1-1 مساوی شد. لانس در چک مقابل اسلاویا پراگ 3-2 به پیروزی رسید. پشت سر من چهره زنان شماره 1 و 2 تنیس جهان رو میبینید، آرینا سابالنکا و الینا ریباکینا، که به فینال تنیس آزاد آمریکا صعود کردند. از مرحله نیمه نهایی سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی در دو ست پی‌پی 7-5 و 6-2 جسیکا پگولای آمریکایی رو از پیش رو برداشت و برای چهارمین سال پی‌پی راهی فینال آخرین گرند اسلم سال شد. ببر 28 ساله بلاروس در صورت پیروزی در فینال نخستین تنیسور زنی خواهد شد که از زمان سرنا ویلیامز 3 قهرمانی متوالی در یو اس اوپن کسب می‌کنه.
6: Match Sabalenka by two sets to love 7-5 6-2.

النا ریباکینا هم با پیروزی 2-1 مقابل کوکو گاف آمریکایی برای نخستین بار به فینال یوس اوپن رسید. تنیس باز 27 ساله قزاق ست نخست رو 6-3 باخت ولی در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 پیروز شد. در 17 تقابل رو در روی سابالنکا و ریباکینا 10 پیروزی سهم سابالنکا بوده. ریباکینا 7 بار به برتری رسیده. ریباکینا حتی در صورت شکست در فینال روز شنبه جای سابالنکا رو در صدر رده‌بندی جهانی خواهد گرفت.

0: The Minnesota match, Rebecca now. 2 sets to 1. 6-3. 6-4, 6-4.
1: و در نهایت بشنوید که اشتفان کونگ فاتح مرحله 18 تور دوچرخه سواری ولتای اسپانیا شد. دوچرخه سوار سوئیسی تیم تودور دیروز مرحله تایم تریل 32 کیلومتری رو در 32 دقیقه و 22 ثانیه رکاب زد و زودتر از کالوم تورنلی بریتانیایی و جو آلمیدای پرتغالی از خط پایان گذشت. انریک ماس اسپانیایی اگر چه که مرحله 18 رو در رده 12 به پایان رسوند، اما کماکان پیشتاز این توره و پیراهن قرمز رو میپوشه. امروز مرحله 19 در مسیری به مسافه 210 کیلومتر برگزار خواهد شد. ایران لینتل اسپورت رو در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر دنبال کنید. تا دقایق دیگر شرار عزیزی همراه شما خواهد بود. همه هواداران باشگاه

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بزنه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل زورتمان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش‌بینیه.
5: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی‌کنیم؟
4: و این بحران اقتصادی، گرانی‌های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج می‌کنن مسئولان جمهوری اسلامی.
10: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: سه بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب. سی ان ان از حضور 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی خبر داد. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علی الطاهر. تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود نابود شد. در ادامه تأثیر محاصره دریایی و سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پزشکیان میگوید موافق ادامه جنگ نیست. افزایش فشار بر خانواده جاوید نامان انقلاب ملی. نهادهای امنیتی خانواده‌ها را به خاطر انتشار عکس عزیزانشان تهدید کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای آتلانتیک میگویند افغانستان همچنان بستر فعالیت گروه‌های تروریستی است. طالبان هم با شماری از گروه‌های جهادی ارتباط دارد. خوش آمدید. 4 منبع دولتی در یمن به خبرگزاری رویترز اعلام کردند شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بامداد روز جمعه موفق شدند کنترل جزیره استراتژیک میون را به دست بگیرند. این پیشروی پس از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ داده. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب قرار دارد و تصرف آن مهمترین پیشروی حوثی ها برای تسلط بر این گذرگاه بین المللی کشتیرانی به شمار می رود. خبرگزاری سی ان ان به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی ها نگرانی ها را درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می کنند که در هفته های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک های جمهوری اسلامی به حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته به دلیل تهدیدهای موجود در دریای سرخ به مواضع حوثی‌ها حمله کند، اما ترامپ این درخواست را رد کرده. بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که دولت ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در منطقه ندارد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به خبرهای دریافتی از منطقه میگوید اقدامات حوثی ها میتواند باب المندب را نیز مانند تنگه هرمز برای تردد کشتی ها ناامن و عملا غیر قابل عبور کند.
1: معادله جنگ یمن تغییر میکنه با تصرف این جزیره. این جزیره در دهانه باب المندب هست. کانال باب المندب رو به دو قسمت تقسیم میکنه، این تنگه هرمز که بین ایران و عمان فاصله داره، یعنی در بینش که به اصطلاح شبه جزیره ای هست، این داستان هم در باب المندبه. بنابراین حوثی ها با تسلط بر این جزیره عملا تسلط بر کل کشتیرانی در دریای سرخ رو به عهده میگیرن و میتونن به اون اهدافی که دارن برسن. به همین علت مجموعه اخباری که از دنیای عرب میرسه و در دنیای غرب هست حاکی از این است که یک به اصطلاح نگرانی بسیار بزرگی وجود داره که اگر این اتفاق بیفته عملا دریای سرخ برای مبادله کالاها، نفت و غیره عین تنگه هرمز میتواند برای مدتی خارج بشه و این معنای بسیار بسیار بزرگی هم برای اقتصاد جهانی داره، هم برای عربستان سعودی که همونطور که میدونید پس از مشکل به وجود اومدن مشکل در تنگه هرمز تقریبا قسمت اعظم نفتش رو از طریق یک پایپلاین به ساحل دریای سرخ میاره و از اونجا از تنگه هرمز میاره.
0: در خبری فوری، در یادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، روز پنجشنبه برای برگزاری دیدارهای هماهنگی اضطراری به عربستان سعودی سفر کرده. این سفر با هدف گفتگو درباره پیشروی‌های اخیر شبه نظامیان حوثی در یمن انجام شده. دو منبع مطلع که خواستند نامشان فاش نشود، این خبر را تایید کردند. در خبری دیگر، دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده. این زیرساخت‌های استراتژیک در طول دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سوی مناطقی در شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان باقی می‌مانند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده ارتش این کشور آماده است تا مواضع جدیدی از حزب الله را در نقاط دیگر هدف قرار دهد. این اظهارات پس از عملیات گسترده تخریب تونل‌های این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مطرح شده. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این کشور آماده و مصمم است تا کارزار نظامی خود را برای ضربه زدن به حزب الله ادامه دهد. همکارم اشکان صفایی همراه ما شده از حیفا. اشکان، بیشتر توضیح بده راجع به اهمیت این تونل ها، چه استفاده هایی ازش میکرد حزب الله و الان که منفجر شدن و از بین رفتن، چه جزئیاتی میدونیم درباره عملیات اسرائیل در این منطقه؟
2: بله، خب این تونل ها چند کاربرد داشتن برای حزب الله. تونل های طولانی بودند، بسیار مستحکم بودند. یکی از کاربردهاشون کاربرد مشخص تهاجمی اونها بوده. در این تونل ها انواع تسلیحات رو ارتش اسرائیل کشف کرده، از موشک و راکت گرفته تا پهپاد و حتی رگبار توپ ضد هوایی. در کنار این موضوع، این تونل ها مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله لبنان هم بودند که یکی از یگان های اصلی این گروه در جنوب لبنان هست. علاوه بر اون، اما این تونل موقعیت استراتژیک مهمی هم داشته. در واقع این ارتفاعات علی طاهر که این تونل ها در اون قرار داشتن، در یک موقعیتی هست در شمال رود لیتانی که به نوعی میشه گفت که دید بسیار خوبی داره بر بخش عمده ای نه فقط از جنوب لبنان، اما بلکه بر بخش هایی هم از شمال اسرائیل و از اون، به گفته ارتش اسرائیل، از اون منطقه برای همین استفاده می شده برای شلیک حالا خمپاره، راکت، موشک یا هر چیز دیگری به شماری از شهرها و روستاهایی که در شمال اسرائیل هستند در نزدیکی مرز، از جمله در روستای متولا که چسبیده هست به مرز با لبنان. و باید گفت بخشی از همین تسلیحاتی که از این تونل ها به دست اومده بود رو به همین روستای متولا بردن. بنیامین نتانیاهو پریروز از اونجا دیدار کرد، ویدیوی دیدارش رو و صحبتش رو همین یک ساعت، یکی دو ساعت پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل هم منتشر کرد که نتانیاهو هم در اونجا دوباره به نام ایران اشاره کرد و گفت که این تسلیحاتی که از اینجا به دست اومده بخش عمده ایش با در واقع با حمایت مالی جمهوری اسلامی تهیه شده. اما درباره خود منفجر کردن این تونل ها، شاید مهمترین نکته میزان مواد منفجره است که برای اون استفاده شد. 1100 تن که یک زلزله 4.1 ریش‌تری رو در منطقه ایجاد کرد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. در خبری فوری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرده یک شناور هدایت پذیر از راه دور یا شهپاد رو که متعلق به ارتش ایالات متحده در آبهای منطقه بوده رو هدف قرار داده. بر اساس این گزارش، شهپاد آمریکایی روز پنجشنبه 20 شهریور 1405 توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفته. به این خبر باز خواهیم گشت، اما بشنوید که دو ماه بعد از محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان میگوید موافق ادامه جنگ نیست اما باید تاب‌آوری کشور را افزایش داد. پزشکیان در نشست با رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور هشدار داد مداخلات اقتصادی بدون توجه به شرایط جامعه به جای حل مشکلات خسارت بار خواهد بود. همکارم علی شیرازی میگوید محاصره دریایی و سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از یک سو و نگرانی از شکل‌گیری اعتراضات به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا پزشکیان تاکید کند موافق ادامه جنگ است.
3: همطور که میدونیم دو ماه از محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گذشته، به علاوه اون که آمریکا طرح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی هم در دستور کار قرار داد. خب علاوه بر تحریم ها و قبلا هم جمهوری اسلامی به واسطه هدف قرار دادن کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی تمام مفرهای نفس کشیدن اقتصادی خودش رو بسته بود. حالا پزشکیان که متولی در واقع اداره کشور هست، کسی هست که باید حقوق کارمندای دولت رو بده، حقوق بازنشسته ها رو بده، حقوق معلم ها رو بده، مایحتاج مردم رو تأمین کنه، هم راه تأمین مایحتاج بسته شده، هم راه صادرات نفت بسته شده. یعنی نه درآمدی داره که با واسطه اون درآمد بتونه حقوق ها رو پرداخت کنه، نه راهی باز هست که بتونه مایحتاج مردم از جمله بنزین رو وارد کشور کنه. حالا به همه اینها هزینه های خود جنگ رو هم اضافه کن، یعنی یک کشوری که در حال حاضر به افلاس افتاده به لحاظ اقتصادی، یک هزینه های بی مورد جنگ هم باید بهش اضافه شه. از اونور خبر میرسه که داره فعالیت های هسته ایش هم ادامه میده که طبیعتا اونها هم هزینه رو بر دوش مردم ایران میگذاره. تمام اینها به این جمع بندی پزشکیان رسونده که لااقل بیاد اعلام کنه که او موافق جنگ نیست، بلکه کسان دیگری دارن کشور رو اداره میکنن که اونها خواهان ادامه جنگ هستن و این بار مالی رو بر دوش کشور گذاشتن و هزینه هاش رو در واقع مردم میپردازن.
0: نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب و ارعاب دادخواهان، فشارها و بازجویی‌های خود از خانواده‌های جاوید نامان انقلاب ملی را در شهرهای مختلف افزایش دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، در روزهای اخیر شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان اعتراضات با تماس‌های تلفنی احضار شده یا هدف تهدید مستقیم نهادهای حکومتی قرار گرفتند. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، فرزندانشون کشته شدن، با اون حالت تهدید بچه‌ها رو تحویل دادن پیکرها رو، الان هم می‌بینیم که به هر بهانه‌ای به خانواده‌ها فشار میارن، از شکاندن سنگ‌های قبر گرفته تا احضار و تهدید و حتی دستگیری بعضی از اعضای خانواده.
4: دقیقاً. خب کل کشور در بحران فرو رفته و ظاهراً اخباری که داره میرسه از یک کلمه می‌ترسن، جاوید نام. خیلی ساده است، یعنی گزارشایی که رسیده تعدادی از این خانواده ها رو احضار کردن، بازجویی کردن، حالا پرونده هم برای برخی دارن تشکیل میدن، ولی مسئله اصلیشون اینه که اسم نیارید از عزیزانتون. یعنی اگر ما سنگ مزار رو ازتون گرفتیم، یادبود رو ازتون گرفتیم، فرزندتون رو ازتون گرفتیم، این رو هم می‌خوایم ازتون بگیریم. نگید جاوید نام، هشتگ نکنید جاوید نام در فضای مجازی. این چیزایی که در جلسات فشار بازجویی به خانواده ها داره گفته میشه و اینکه عکسی منتشر نکنید از اونها. و بعضی از اینها صفحات مجازیشون در واقع بسته شده، کاملا پستاشون حذف شده. پست های که چی بوده؟ فیلمی از فرزندش شاید گذاشته بوده، به صورت مثال در واقع مادر جاوید نام کیاوش میرقاسمی در گرگان بوده که صفحهش رو دیروز مسدود کردن. قبلش هم سابقه داشته صفحات اینها رو تحت فشار قرار بدن، پستاشون رو حذف بکنن، یا دارن جلوگیری میکنن از برگزاری مراسم های یادبودشون، یا همین روزا مراسم تولدشون رو میخوان برگزار بکنن. بعضیا اونها رو هم با فشار امنیتی لغو میکنن، یا همین کارزاری که راه انداختن الان، یک شمع، یعنی روشن کردن یک شمع هم در این فضای تاریک بحران زده کشور برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. برای همین فشارها رو ادامه دادن، احضار میکنن، همونجوری که اشاره کردی سنگ قبرها رو شکوندن، نذاشتن مراسم گرفته بشه. برای بعضیاشون علاوه بر احضار پرونده امنیتی تشکیل دادن، تهدیدشون کردن که شما رو هم میکشیم. یعنی انواع و اقسام فشارهایی که بعد از اون کشتار سنگین داشتن، حالا همچنان دارن ادامهش میدن، همونجوری که اشاره کردم که یک نام تکرار نشه، جاوید نام. سعی هم کردن چنین کلماتی رو بدزدن، حتی برای کشتای خودشون کلماتی مثل جان فدا اومدن کمپین رو انداختن، کار نکرد. و الان رو آوردن به این که فشار رو مستقیم روی خانواده ها، مادران دادخواه یا پدران دادخواه قرار بدن که اصلا کلمه جاوید نام رو در فضای مجازی هشتگ نکنن، کلمه که برای مردم جا افتاده، بسیار در حتی کف خیابان‌ها مزار یا هر جایی که می‌بینیم داره تکرار میشه و این ظاهراً برای حکومت ناقابل تحمل و دردآور هم هست.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. وزارت امور خارجه ترکیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های سوریه با آژانس همکاری نزدیک داشته، به تعهدات خود پایبند بوده و درباره فعالیت‌های انجام شده در دوره حکومت بشار اسد شفافیت نشان دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، یکی از نقاط عطف بود در کشور سوریه، یکی گشایش مالی و پیوستن این کشور به بازارهای مالی جهان و دیگری هم همین بسته شدن پرونده هسته‌ای این کشور. بیشتر از تو بشنویم چرا ترکیه حالا استقبال کرده از این روند.
5: درست همونطور که گفتی، مهمترین بخشی که اهمیت داشت این هستش که یک پرونده تقریبا 20 ساله بعد از دو دهه الان بسته شده، پرونده‌ای که برمیگرده به سال 1386 و دوران بشار اسد که حکومت جدید سوریه هم به نوعی میشه گفت باهاش درگیر بوده و الان این پرونده بسته شده، موضوعی که برای دولت احمد و شرب بسیار پر اهمیت هستش. در این حال موضوع مهمی که در بسته شدن این پرونده اتفاق افتاده این هستش که با اجماع این پرونده رو مخدومه اعلام کردن و هیچ مخالفی وجود نداشته اینکه کشورهای منطقه ارائه دهنده این قطعنامه بودن هم برای سوریه بسیار پر اهمیت هستش. مجموع این مسائل موضوعی هستش که خب باعث استقبال ترکیه از بسته شدن پرونده شده. می‌دونیم که ترکیه نقش مهمی در سقوط بشار اسد و روی کار اومدن احمد و شره داشته و طی سال گذشته هم میشه گفتش که بارها تاکید کردن که در کنار دولت جدید سوریه خواهم بود. بعد از بسته شدن این پرونده در 9 سپتامبر هم وزارت خارجه ترکیه بیانیه رو منتشر کرده که در ابتدا میخوام به خط پایانی این بیانیه اشاره بکنم که بار دیگه تاکید کردن به حمایت خودشون از دولت جدید در سوریه تمام قد ادامه خواهند داد. اما در بیانیه‌ای که وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده، ضمن اینکه استقبال کردن از تصمیم بسته شدن این پرونده، موضوعی که وزارت خارجه ترکیه مورد تاکید قرار داده این هستش که اونها تقدیر کردن از دولت احمد و شرع و دولت سوریه که پایبند بوده به تعهدات خودش و در این حال تاکید کردن که دولت احمد و شرع همکاری کرده با آژانس و شفاف بوده در مورد پرونده دوران بشار اسد تا اینکه این موضوع به نتیجه برسه و این پرونده مختوم اعلام بشه. همونطور که خودت هم اشاره کردی، موضوعی که سوریه بتونه به جامعه جهانی برگرده یکی از مسائل بسیار مهم برای ترکیه هست، چرا که برگشتن سوریه به جامعه جهانی و اینکه ترکیه حامی این دولت هستش برای ترکیه در منطقه بسیار پر اهمیت هستش و از همین منظر هست که میبینیم دولت ترکیه داره از دمشق حمایت میکنه.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا ممنونم. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر به رهبری القاعده در آمریکا، کارشناسان شورای آتلانتیک هشدار میدهند افغانستان همچنان بستر فعالیت گروه های تروریستی است و طالبان نیز با شماری از گروهک های جهادی ارتباط دارد. بر اساس این ارزیابی، داعش خراسان همچنان توان جذب نیرو و طراحی حملات فرامرزی را دارد. این گزارش میگوید تروریسم از گروه‌های متمرکز به شبکه‌های کوچکتر و فعالیت‌های آنلاین تغییر شکل داده. صبح 11 سپتامبر 2001 19 عضو القاعده 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما با برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند و هر دو برج فرو ریختند. هواپیمای سوم به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا اصابت کرد و هواپیمای چهارم پس از مقاومت مسافران و خدمه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. حملاتی که سیاست خارجی و امنیتی آمریکا و مسیر تحولات خاورمیانه را برای دهه‌های بعد تغییر داد. ربع قرن بعد از 11 سپتامبر پیامدهای این واقعه در صدر تیترها و رسانه‌های منطقه قرار گرفته. همکارم محمد جواد اکبرین مروری داشته بر مهمترین نکاتی که در این تحلیل‌ها آمده.
6: دو محور بیشتر از همه محورها توجه هم رو جلب کرد. محور اول این روند تاریخی رو وقتی بررسی می‌کردن، من دیدم مثلا برخی از رسانه‌های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردند، گفتن که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردند برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرند، از سال 1970 شروع شده بود. اشاره می‌کردن که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودند، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودند. و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه‌ها رو دنبال می‌کردن بازداشت شدن الا یک نفر و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتن که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته، اما اینا تبدیل شدن به گروه‌ها و گروهک‌های کوچک. سازمان‌ها رفتن اما فرصت‌ها باقی است، یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده‌های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک‌ها دوباره پرورش پیدا نکنن و برنگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته به نوعی پاسخ به سوال محور اوله. چرا این سازمان‌ها وقتی فرو می‌پاشن این هسته‌ها میمونه و باز قابلیت رشد داره؟ اینجاست که دیدم مثلا الجزیره تحلیل مفصلی رو از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه در مراکش منتشر کرده که اونجا گفته نگاه کنید ببینید بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد. میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمده، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودند، تلفن‌هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی‌ها بسیار زیاد شد برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته، که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه و برخی از گزارش های تحلیلی دیگر رو تو رسانه های منطقه میبینه که تا وقتی که متن‌های مقدسی وجود دارن که ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متن‌ها قرائت‌های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزنه. اگر متن‌های مقدسی وجود داشته باشن که ظرفیت این رو داشته باشن که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه و تروریست ها عموماً بتونن به آیات این کتاب های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان های خشن و تروریست وجود داره، خصوصاً اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم.
0: تصاویر زندگی شاهد حسین از صحن مجلس عوام بریتانیا هست. موافقان و مخالفان در یک مناظره پرشور شرکت کردند تا سرنوشت لایحه قانونی مرگ خودخواسته برای کمک به مرگ بیماران علاج ناپذیر رو تصویب یا رد بکنن. این طرح داره میگه که بزرگسالانی که مبتلا به بیماری های علاج ناپذیر هستن میتونن به زندگی خودشون پایان بدن. تصاویر شاهد حسین زنده هست از لندن. ممنون از همراه شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمانید. ریحانه فلاح با شما خواهد بود با این بخش تازه خبری.

0: کن و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجی کلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجی کلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون

صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه میگفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه، و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، و یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چون این موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه، و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه، و اساساً چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست امریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفاً 2 روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصا استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد، و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه‌های امریکا تدریس کرده، به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم، باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی، و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمقی تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه.
اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمی کنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه می کنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علتی که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه: نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک‌کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنه. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن. همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط 2 نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید. ولی به این کشور حمله میکنید. ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چون این موازهی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد.
خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقا از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم، میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چنین آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار میشد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک امریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساسا به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملا این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنید. چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چنین نگاه ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله‌ای نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش‌های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می‌کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند،
بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی میدادند. اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشی. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانوم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه، نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادند، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر می کنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار می بینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا می مونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید میزنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشند. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آیندهی برای خودش نمیبینه، مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی مواضعشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنند و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: الان مامیر
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله وارا میکنم.
8: دستم را دوست
9: از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش شخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند. به بوسه اعتراف کن.
2: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
7: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما، من ریحان فرلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: جو شدید امنیتی، انسداد معابر، متوقف کردن خودروها و بازداشت شهروندان در اصفهان. گزارش ها از حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی در محدوده مرداویج حکایت دارند. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فرمانده سنتکام وارد ریاض شد. سی ان ان از حضور 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی خبر داد. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره پایان عملیات در منطقه علی الطاهر. تونل‌ها و انبارهای موشکی حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی ساخته شده بود، نابود شدند. تایید فعالیت‌های ضد امنیتی جمهوری اسلامی در سوئد. وزارت دادگستری سوئد اعلام کرد حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه افراد و گروه‌های مخالف استفاده می‌کند. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با روز جهانی پیشگیری از خودکشی، سازمان جهانی بهداشت خودکشی را سومین عامل مرگ بین جوانان 15 تا 29 ساله در دنیا اعلام کرد. در ادامه گزارش‌ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده ساختمان راویز و مرداویج، همچنین بازداشت برخی شهروندان حکایت دارند. شاهدان عینی هم از جو شدید امنیتی، انسداد معابر و متوقف کردن خودروها در خیابان‌های اصفهان خبر می‌دهند.
1: من استون ها زندگی میکنم، ارائه 19 همه دیشب، یعنی شبیه 18 هم، نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبزی چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویجی اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن، ریختن اونجا، همه رو بردن بی هجواب، اصلا همه رو، همه رو، صندلی کافه ها رو ریختن به هم دیگه، قشنگ مثل فیلم های نازی، اصلا همه داشتن فرانو کردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط جایی که آکم اصلا دارن من قهوه میخورن و اینا، روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بود، مثل این فیلم ها بود. انقدر تعداد مامور زیاد نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار به دست شما چیزی رسیده یا نه، ولی حتی نتونستیم فیلم بگیریم. و اینکه چقدر شب آدم بردن، چقدر موتور دختر رو گرفتن، چنان ماشین دختر گرفتن، همه رو میزدن. اصلا آدم خیلی اناسه از سه زوره من دارم بهتون پیام میدم. حالا روحیم دو کن.
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو همراه ماست. بررسی پیام ها و گزارش هایی که دریافت کردیم از شهروندان در اصفهان چی به ما میگه در خصوص این جو امنیتی شدیدی که برقرار شده؟
2: خب ریان، این فایل صوتی و پیام هایی که شهروندان دارن میفرستن ظاهرا، و البته اینو بگم، در رسانه اجتماعی هم دارن این گزارش رو میدن که در شامگاه 18 شهریور چهارشنبه شب ده ها دستگاه ون به همراه صدها مامور نیروی انتظامی در منطقه مرداویج اصفهان حمله کردند. به کجا؟ منطقه‌ای که خب در اصفهان منطقه در واقع تفریح جوانان هست، بتونن وقت اجتماعی، وقتای اجتماعی و جمعیشون رو بگذرونن. اونجا کافه‌هایی وجود داره، ساختمان‌های تجاری وجود داره برای قدم زدن. رفتن به این مناطق حمله کردن و طبق این اطلاعات ده ها نفر رو بازداشت کردن، حالا یا به بهانه حجاب یا به بهانه پوشش حکومتی که نداشتن. اینها کافه‌ها رو اونجا به هم ریختن، صندلی‌هاشون رو به هم زدن و سعی کردن بازداشت گسترده و فضای رعب گسترده ایجاد بکنن. پیام های دیگه هم که داره میاد میگه که به صورت خاص در مجتمع تجاری راویس و مجتمع پرواز که ورزشی هست این اتفاقات افتاده. راویس خب کافه و رستوران درش وجود داره و پرواز هم مجتمع ورزشی هست. یعنی ظاهرا تلاش کردن ماموران نیروی انتظامی جایی رو پیدا بکنن که الان وقتی کشور در بحرانه، چند نفر جوان احتمالاً شاد بودن، دوره هم بودن یا داشتن چیزی می‌خوردن، همون چند جا رو هم خواستن در واقع سرکوب بکنن، از بین بره تا کسی نه شاد باشه نه ظاهرا بخواد وقتش رو در خیابون بگذرونه، چیزی بخواد بخوره، رستورانی بخواد بره. یعنی این یک دست فضای تاریک در زمانی که بحران معیشت وجود داره، بحران سوخت وجود داره، در خونه‌ها مردم نمیتونن حتی مخارج خودشون رو تامین بکنن. این کوچکترین اتفاقاتی که میخواد بیفته برای گذران وقت و آرامش مردم رو هم در این شب
0: دو تا نکته مهم اشاره کردی. اولا همین بحران هایی که همین الان وجود داره و بعد تلاش حکومت برای ایجاد رعب و وحشت که میدونیم در اصفهان در همین چند مدت اخیر به خصوص بعد از انقلاب ملی بسیار زیاد بوده فشارها در اصفهان. درباره زمینه های این اتفاقی که الان شاهدش هستی من به ما بگو در اصفهان.
2: خب اشاره کردی که خب پرونده میدان علیخانی از پرونده مشهوری است که بعد از انقلاب ملی و جنگ سعی کردن فضای امنیتی باش ایجاد بکنن، اعدام ها رو از طریق اون پیش ببرن. از طرف دیگه هم وقتی اخبار رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که یک حرکت سازماندهی شده است. از یک طرف مقامات جمهوری اسلامی مثل نماینده اصفهان نقدعلی اومده به حجاب نقد کرده، در چند روز گذشته گفته که دولت داره عقب نشینی میکنه و نباید عقب نشینی صورت بگیره، باید قانون حجاب اجباری رو اجرا بکنیم. از طرف دیگه تعدادی از زنان چادری سیاه پوش در روزهای گذشته در خمینی شهر به خصوص بیرون اومدن و خواستار اجرای این قانون اجبار آمیز شدن در کشور. و امام جمعه اصفهان هم اومد، در واقع امام جمعه موقت هم موضع گیری کرد و گفت که پیام مجتبی خامنه ای اگه زنده باشه به این معنی نیست که در واقع از حجاب باید کوتاه بیایم. یعنی این همه این سخنان و آمادگی که در بسیج و سپاه وجود داشت زمینه ساز این حمله دو شب گذشته شده و بازداشت ها شده. حداد عادل هم یادمون نره که در آخرین سخنانش گفت که الان چون فضای جنگ وارد مسئله حجاب نمیشیم. یعنی خب به صورت علنی دارن میگن ما هر وقت احتیاج پیدا بکنیم به مردم یکم اجازه میدیم تارموشون پیدا بشه،
0: شرط جنگشو باز به بهانه حجاب مانع جمع شدن جوان ها و ایجاد مزاحمت براشون خواهند.
2: دقیقاً همین رو هم الان اجرا کردن. این فضای امنیتی نام اشاره بکنم که در بسیاری از شهرهای دیگه هم وجود داره طبق چیزی که مردم دارن به ما پیام میدن هر روز.
0: سپاس بسیار. محسن مهمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو. و بریم سری بزنیم به نیویورک. تصاویر زنده‌ای که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هست به برگزاری 25مین یادبود بعد از یادبود واقعه تروریستی 11 سپتامبر که در این شهر در حال برگزاری در منطقه گرند زیرو. این مراسم بسیار ویژه و با جزئیات مهمی در حال برگزاری قرار هست 4 رئیس جمهور سابق آمریکا، جو بایدن، باراک اوباما، بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش هم در کنار جی دی ونس حضور داشته باشند. احتمالاً ممکنه که به زودی تصویرشون رو هم ببینیم. امسال شب گذشته حرکت جالبی در نیویورک برگزار شد. 2977 پهباد نورانی رو برای یک نمایش بزرگ در واقع بر فراز بندر نیویورک به پرواز درآوردن. هر نور نشان دهنده یکی از قربانیان این حادثه بوده. این اتفاق جلوه بصری مدرن و متفاوتی به یادبود امسال بخشیده. یک سکه 50 سنتی ویژه وزارت خزانه داره ایالات متحده ازش رو نمایی کرده به مناسبت همین ربع قرن گذشتن از این حادثه بسیار تلخ که هنوز جامعه آمریکا تبعات اون رو داره. روی اون سکه نوشته شده هرگز فراموش نکن به یاد تمام قربانیانی که این اتفاق به جا گذاشت. این تصاویر هم به صورت زنده در حال پخش باراک اوباما رو میبینید همراه با 3 رئیس جمهور پیشین و در قید حیات آمریکا در این مراسم حضور دارن. رسم بر اینه که در این مراسم سخنرانی کمتر باشه، بیشتر از نام قربانیان یاد بشه و اسامی اونها بلند گفته بشه برای اینکه هرگز یادشون از جامعه آمریکا فراموش نشه. امسال این مراسم به شکل ویژه‌ای مورد توجه آمریکا هست در جامعه افکار عمومی به دلیل اینکه 25 سال از این اتفاق گذشته و در این مدت علاوه بر قربانیانی که همون روز و همون سال جانشون رو از دست دادن بسیاری در اثر مصدومیت و جراحات از دنیا رفتند. به همین دلیل امسال به جای 6 بار سکوت در فواصل برنامه قرار هست که 7 بار سکوت انجام بشه به یاد اونهایی که پس از این واقعه از تبعات و جراحات به صورت آسیب‌های روانی و جسمی جونشون رو از دست دادن. واقعه 11 سپتامبر معادلات جهانی رو به نوع گسترده تغییر داد و تحلیلگران بر این باورند که اون نقطه عطفی بود در نگاه جهانی به خطر ترور، گسترش تروریسم در سطح دنیا. این تصاویر به صورت زنده از قلب نیویورک از مکانی برای یادبود قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در حال پخشه. مراسم مشابهی هم در ساختمان پنتاگون برگزار میشه. چندین مراسم مشابه در اقصا نقاط نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ آمریکا در حال برگزاری هست و میتونید که بخشی از این تصاویر رو اینجا ببینید و صداش رو هم بشنوید. و اما به دنبال تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران به مواضع در عربستان سعودی، دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را وارد ریاض شد. بارا کراوید خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف از این سفر برگزاری نشست‌های فوری برای هماهنگی اقداماتی درباره پیشروی شبه نظامیان حوثی در یمن است. پنج منبع آگاه هم به خبرگزاری CNN گفتند بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری‌ها را در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌های رو درباره گشوده شدن یک جبهه تازه بیشتر کرده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته که به دلیل تهدیدهای موجود در دریای سرخ به مواضع حوثی‌ها حمله کنه، اما ترامپ تا الان این درخواست رو گویا رد کرده. بر اساس همین گزارش اما مقام‌های آمریکایی تاکید دارند دولت ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در منطقه در نظر ندارد. و رویترز هم به نقل از چهار منبع دولتی در یمن اعلام کرده شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه موفق شدند کنترل یک جزیره استراتژیک به نام میون را در دست بگیرند. این پیشروی بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ می‌دهد. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب واقع شده و تصرف آن مهمترین پیشروی حوثی‌ها برای تسلط بر این گذرگاه بین‌المللی کشتیرانی به شمار می رود. در همین ارتباط علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به خبرهای دریافتی از منطقه می گوید اقدامات حوثی ها می تواند باب المندب را هم مانند تنگه هرمز برای تردد کشتی ها ناامن و عملا غیر قابل عبور کند.
3: معادله جنگی یمن تغییر می کنه با تصرف این جزیره. این جزیره در دهانه باب المندب هست. کانال باب المندب رو به دو قسمت تقسیم میکنه، این تنگه هرمز که بین ایران و عمان فاصله داره، یعنی در بینش که به اصطلاح شبه جزیره ای هست، این داستان هم در باب المندبه. بنابراین حوثی ها با تسلط بر این جزیره عملا تسلط بر کل کشتیرانی در دریای سرخ رو به عهده میگیرن و میتونن به اون اهدافی که دارن برسن. به همین علت مجموعه اخباری که از دنیای عرب میرسه و در دنیای غرب هست حاکی از این است که یک به اصطلاح نگرانی بسیار بزرگی وجود داره که اگر این اتفاق بیفته عملا دریای سرخ برای مبادله کالاها نفت و غیره این تنگه هرمز میتواند برای مدتی خارج بشه و این معنای بسیار بسیار بزرگی هم برای اقتصاد جهانی داره، هم برای عربستان سعودی که همونطور که میدونید پس از مشکل به وجود اومدن مشکل در تنگه هرمز تقریبا قسمت اعظم نفتش رو از طریق یک پایپلاین به ساحل دریای سرخ میاره و از اونجا از تنگه هرمز میاره.
0: در یک خبر فوری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های این نهاد را از مسیر بی‌طرفی خارج کرده. این بیانیه همچنین تاکید دارد مدیر کل آژانس این گزارش‌ها را به ابزاری برای توجیه شعله‌ور کردن جنگ‌ها در منطقه تبدیل کرده. این خبر دقایق پیش منتشر شد، حتما در طول برنامه‌های بعدی باز بهش خواهیم پرداخت. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار یک بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور میگوید ارتش اسرائیل ساختهای زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده. این زیرساختهای استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سوی مناطقی در شمال اسرائیل استفاده شود. اسرائیل اما تاکید دارد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور آماده است تا مواضع جدیدی از حزب الله را در دیگر نقاط نیز هدف قرار دهد. این اظهارات بعد از عملیات گسترده تخریب تونل‌های این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مطرح شده. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این کشور مصمم است کارزار نظامی خود را برای ضربه زدن به حزب الله ادامه دهد. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، بیشتر از جزئیات نابود کردن این تونل‌ها و اهمیتش برامون بگو. تصاویری که منتشر شد از سوی ارتش اسرائیل نشون داد که سطح تخریب این تونل‌ها بسیار بالا بوده.
4: بسیار بالا بوده. از 1100 تن ماده منفجره استفاده شد برای منفجر کردن این تونل‌ها که یک زلزله 4.1 ریشتری رو هم ایجاد کرد که نه فقط در جنوب لبنان بلکه در بخشای از شمال اسرائیل هم اون زمین لرزه حتی احساس شد. و استفاده از این میزان ماده منفجره نشون میده که چقدر این تونل ها مستحکم بودن، یعنی در واقع تونل های عادی نبودن که بسیار شاید حتی اسرائیلی ها هم به دیدنشون عادت کردن. تونل های پیشرفته و مستحکمی بودن که به گفته مقامات اسرائیلی از نخست وزیر گرفته تا وزیر دفاع و سخنگوی ارتش در طول 2 دهه گذشته به صورت مستقیم با کمک جمهوری اسلامی ساخته شدن. یعنی اینکه نه فقط هزینه ساخت اونها رو جمهوری اسلامی داده بلکه مستقیما سپاه در طراحی و ساخت اونها هم مشارکت داشته. اما این تونل ها هم در منطقه استراتژیکی بودند و هم اینکه کارایی که داشتن بسیار راهبردی بود برای حزب الله. در منطقه ای بودند این تونل ها در دقیقاً در شمال رود لیتانی که اشراف داشت بر بخشی از جنوب لبنان در اون منطقه نبتیه تا حتی برخی از روستاها در شمال اسرائیل. در خود این تونل ها تجهیزات هم تهاجمی بسیار زیادی کشف شده و هم تجهیزات ارتباطاتی. تجهیزات تهاجمی رو امروز یک ویدیوی دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر کرد در کنار اون ویدیوهایی که ارتش اسرائیل منتشر کرده که نتانیاهو رو نشون میداد 2 روز پیش که داره این تجهیزات رو ازشون بازدید میکنه و او هم در واقع در اونجا تاکید کرد که این تجهیزات از جمله مثلا رگبار توپ ضد هوایی همشون با هزینه جمهوری اسلامی یا تولید جمهوری اسلامی بودن.
0: ممنون اشکان. اون تصاویری که بهش اشاره کردی رو ما حین صحبتات میدیدیم. اشکان صفایی از حیفا. با پایان عملیات انهدام تونل‌های حزب‌الله، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را ترک کردند اما در خطوط عقب‌تر مستقر شدند. بر اساس همین گزارش، اسرائیل تسلط آتش بر منطقه را حفظ می‌کند تا مانع بازگشت حزب‌الله شود. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم برای اینکه به ما از آخرین واکنش‌ها می بگی در بیروت بعد از تخریب تونل‌های علی الطاهر.
5: تا این لحظه واکنشی از بیروت نداشتیم، نه در سطح رسمی، نه در از خود حزب الله که خب طبیعتاً حزب درگیر اصلی هست در این انفجارها، به ویژه بعد از اتهامهایی که مطرح شد به حزب الله، اینکه میگفتن حزب الله در نهایت ترجیح داده که این بلندی‌های علی الطاهر رو به اسرائیل تحویل بده تا اینکه به ارتش لبنان تحویلشون بده. رئیس پارلمان نبیه بری در مورد جدیت وضعیت هشدار داده و در ارتباط با تحولات جنوب به ویژه رویدادهای اخیر در منطقه نبتیه و این احتمال که اسرائیل بتونه یا بخواد مناطق جدیدی رو اشغال کنه. آقای بری گفته که وضعیت خیلی خطرناکه و راه حل‌ها دور از دست به نظر میرسن. اگر که اسرائیل بخواد که جای رو اشغال کنه میتونه این کارو بکنه. آقای بری همچنین ابراز بدبینی کرده و گفته که تلاش هایی که دولت لبنان داره انجام میده متاسفانه ثمری نداشته و متاسفانه راه حلی پیش رو نیست برای اینکه برای این بحران رو بشه فیصله داد. و حالا که گرد و غبار انفجارهای علی طاهر کم کم فروکش می کنند، خب مقیاس ویرانی ها و این انفجارها آشکار میشه. حتی زلزله‌ای به بزرگی 4 درجه در مقیاس ریشتر اندازه‌گیری شده به واسطه استفاده از صدها تن مواد منفجره. بعضی منابع اسرائیلی به سکای نیوز عربی گفتند که حدود 50 عضو حزب الله در داخل این تأسیسات بودند و میگن که بیشتر اونها کشته شدند وقتی که این تأسیسات منفجر شد. این منابع همچنین میگن که اسرائیل از علی طاهر منطقه علی طاهر عقب نشینی نخواهد کرد، برای اینکه به گفته اونها میخوان که آرایش خودشون رو دوباره ترتیب بدن و هر کسی که بخواد به این تأسیسات نزدیک بشه هدف قرار خواهد گرفت. این سناریویی است که اسرائیل در هفته‌های پیش پیگیری کرده در جنوب لبنان. هر کسی که بخواد به علی طاهر یا مناطق پیرامون اون نزدیک بشه هدف اسرائیل قرار گرفته در ماه گذشته.
0: برای آینده چه سناریوهایی پیش بینی میشه، مخصوصا سرنوشت مذاکرات مستقیمی که اسرائیل و لبنان با هم داشتن به کجا میرسه؟
5: سوال های زیادی در بیروت همچنان مطرح است. بعد از این انفجارها در بلندی های علی طاهر، نتانیاهو گفته که اسرائیل بزرگترین پایگاه ایران در خارج از ایران رو نابود کرده. به گفته روزنامه های لبنانی این یک معنای سیاسی داره که فراتر از خود این محل هست، برای اینکه به صورت مستقیم داره عملیات رو در یک کانتکست رویارویی با ایران قرار میده. خب این یک احتمال جدی رو مطرح میکنه که در واقع نتانیاهو شاید داره تلاش میکنه که ایران رو مجبور کنه که پاسخی بده به حرکات اسرائیل تا یک حمله محدود در جنوب لبنان رو تبدیل کنه به یک رویارویی گسترده تر. این صحبت برخی از تحلیلگران در بیروت هست که میگن تصویر به هر حال همچنان مبهم هست. سوال دومی که در بیروت امروز مطرح میشه اینه که آیا میتونیم شاهد پیشروی اسرائیل به سمت شهر نبتیه باشیم که یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی و سیاسی حزب الله به حساب میاد بعد از علی طاهر. اینجا هم باز تصویر مبهمه و گفتگوهای بین لبنان و اسرائیل هنوز روشن نیست که چطور پیگیری خواهند شد. جب در بیروت منفی است، به ویژه از اونجایی که هیچ نشانه‌ای از فشار اسرائیل و فشار آمریکا بر اسرائیل مثل گذشته شاهد نیستیم، به ویژه بعد از اینکه اون توافق چارچوب عملاً مختل شده و خب یک سری نگرانی هایی هست هم در داخل و هم در خارج از منطقه نبتیه. و خب تقاضاهایی هست که ارتش لبنان حضور پررنگتر اونجا داشته باشه، برای اینکه این نگرانی رو مردم دارن که نبتیه هم به سرنوشت دیگر نقاط جنوب لبنان دچار بشه که کاملا نابود شدن. امروز داریم از نبتیه صحبت میکنیم برای اینکه این اعتقاد در بیروت هست که نبتیه میتونه تبدیل بشه به برگ جدیدی که اسرائیل بخواد استفاده کنه در آینده، در گفتگوهای آیندهش با لبنان.
0: سپاسگزارم از شما همکارم می فرهاد، بیروت. برگردیم به مراسم 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، حیات مرکزی پنتاگون رو میبینید همین حالا. مراسم به صورت رسمی در حال آغاز شدنه. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، صبح امروز با وجود اینکه باران هم میبارید، جمعیت انبوهی در نقاط مختلف نیویورک و واشنگتن جمع شدن. در پرچم بزرگ آمریکا روی دیوار غربی همین ساختمان، ساختمانی که محل برخورد پروازها بود، باز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه بانوی اول، همسرش ملانیا ترامپ، پیت هکست وزیر جنگ و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در این مراسم حضور دارند. خانواده برخی از قربانیان هم کنار مقامات هستند و نشستند. در ادامه قرار هستش که نام 184 قربانی اینجا بازگو بشه با صدای بلند. 59 نفر در هواپیما بودند و 125 نفر از قربانیان در داخل ساختمان. رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشت. لحظه سکوت قرار هستش که به وقت محلی ساعت کمی بعد از ساعت 9:30 صبح، 9:37 دقیقه تعیین بشه و برگزار بشه. بعد قرار هستش که تاج‌های گل به یاد قربانیان در محل گذاشته بشه. این تصاویر زنده هم به صورت در واقع لحظه‌ای در حال پخشه. همه منتظر هستن که مراسم به صورت رسمی آغاز بشه. شب گذشته بیش از 2970 پهپاد نیویورک رو نورانی کردن به یاد هر قربانی. 2977 رقم دقیقش بود. هر نور به یاد یک قربانی بود. امسال یک بار بیشتر سکوت قراره انجام بشه به خاطر احترام به افرادی که بعد از این در طی این 25 سال به خاطر بیماری‌های ریوی و سرطان‌های ناشی از استنشاق گرد و غبارهای سمی که در منهتن آسمان رو فرا گرفته بود، جونشون رو از دست دادن و جزو همون قربانی‌ها به شمار میرن. این تصاویر به صورت زنده از حیات پنتاگون پخش میشه. وزارت دادگستری سوئد میگوید جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با برخی فعالیت‌های ضد امنیتی این کشور

0: برای سوئد به ایران اینترنشنال پاسخ داده. به چه مواردی اشاره شد؟
1: بله ریحانه، من در واقع پرسش ها ابتدا از وزارت خارجه پرسیده بودم. وزارت خارجه پرسش های ایران اینترنشنال رو به وزارت دادگستری ارجاع داد. خب پرسش های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بوده، اظهاراتی که در اون رسانه فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی میکنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی میدونه که در سوئد برای این رسانه ها کار میکنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام میده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه های تبهکار در سوئد آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه. خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید میکنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت آمیز علیه دولت ها، گروه ها و افرادی استفاده میکنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی میکنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تاکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره. و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.
0: سپاس بسیار. مهران عباسیان، استکهلم، پایتخت سوئد. سازمان محیط زیستی گرین پیس درباره گسترش یک لکه نفتی بزرگ در بخش شرقی تنگه هرمز هشدار داده. این سازمان تاکید کرد مساحت این آلودگی تنها طی یک روز دو برابر شده و از 200 به نزدیک 400 کیلومتر مربع رسیده. بر اساس گزارش های این آلودگی احتمالاً ناشی از نشت نفت از نفتکش ریسکوست که هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفته بود. اطلاعات رادیویی هم نشون میدن نشت نفت از 8 سپتامبر آغاز شده، سیگنال این کشتی هم قطع شده بود. با احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، این حملاتی که به نفتکش ها میشه، یه بخشی که کمتر بهش پرداخته شده همین آثار زیست محیطی مخربه. حالا در اخبار گفته میشه که یک لکه نفتی بزرگ در تنگه هرمز مشاهده شده. جزئیاتش رو از شما بشنویم.
2: بله، این در واقع حملاتی که به کشتی ها میشه در آبراها طبعا فقط مسائل انسانی نداره و مسائل زیست محیطی داره که میتونه تبعات بسیار بدتری از حالا کشته شدن افراد در روی همون کشتی باشه، برای اینکه تبعاتش میتونه بعداً هم به محیط زیست و هم به افرادی که در سواحل هستن هم برسه و اونها رو هم نابود بکنه. و این یکی از اون موارد هست، حملاتی که به 5 کشتی در تنگه هرمز روز سه‌شنبه انجام شد و ایالات متحده و سنتکام اعلام کردن که 5 نفتکش رو هدف قرار دادن که اسماشون رو هم اعلام کردن: امتی کاویز، چارمینار یا مثلا هوریزون 1 و یک هم ریسکو بود به همراه یک کشتی دیگه به نام دریا. اینها یکی از اونها رو حتی ایالات متحده نشون داد که داره غرق میشه و حالا سازمان محیط زیستی گرین پیس و حالا صلح سبز میگه که لکه نفتی به وجود اومده در منطقه تنگه هرمز که احتمالاً مال غرق شدن نفتکش ریسکو هست، برای اینکه خود ایالات متحده هم تصاویر رو منتشر کرد که نشون میداد نفتکش ریسکو داره غرق میشه و الان تصاویر اونها رو هم داریم میبینیم که مورد هدف قرار میگیرن. و حالا این حملات باعث شده که لکه های نفتی به وجود بیاد که ظرف یک روز وسعتش دو برابر شده، یعنی از 200 کیلومتر مربع رسیده به 400 کیلومتر مربع و این خب میتونه که تبعات زیست محیطی داشته باشه. و وقتی که این لکه های نفتی به ساحل میرسن، این اون قسمتی هستش که اشاره کردم در همون ابتدای صحبت هم اونجاست که خطراتش بیشتر میشه و میتونه که لطمات بسیار زیادی رو هم به محیط زیست و هم به انسانها وارد بکنه. و در واقع چند وقت پیش هم یک سری از همین حملاتی که انجام شده باعث شده که لکه‌های نفتی در حوالی قشم دیده بشه، اونجا هم به هر حال زیست محیط لاک پشت ها رو که لاک پشت

0: در حال توف گذاری و هستن رو هم مورد تاثیر قرار داده و حالا گرین پیس میگه که احتمالاً این همون کشتی ریسکو هست که در همون حوالی که غرق شده لکه نفتی دیده شده و حالا در حال گسترش هستش.
1: سپاسگزارم ازت همکارم احمد صمدی برلین. و همزمان با روز جهانی پیشگیری از خودکشی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خودکشی سومین عامل مرگ بین جوانان 15 تا 29 ساله در سراسر جهانه. نهادهای بهداشتی بر دسترسی سریع افراد در معرض خطر به حمایت تخصصی تاکید دارند. در ایران هم در هفته های اخیر گزارش های متعددی از خودکشی بین خانواده جان باختگان انقلاب ملی منتشر شد. همراستیم با خانم سبا آلاله، روان درمانگر و روانشناس از پاریس. در همین روز جهانی خودکشی داریم میبینیم که گزارشی که منتشر شده نشون میده که این پدیده در جهان افزایش داشته. به ما بگید چه عواملی باعث این روند سعودی میشه؟ بعد مشخصا به ایران هم خواهیم پرداخت.
2: خب ببینید، دقیقاً بله، وقتی ما این گزارش ها رو میبینیم میبینیم ما با یک روند سعودی در رابطه با موضوع خودکشی روبرو هستیم، ولی در همین گزارش ها و آمار به این موضوع هم اشاره میکنه که ما با یک نابرابری میان کشورها هم روبرو هستیم و تاکید میکنه که کشورهایی که معمولاً با بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی موضوعات خانوادگی و روابطی هم روبرو هستن، آمار خودکشی در اونها زیاده. از این طرف دیگه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، کشورهایی که کم درآمد هستن و به همون خاطر به موضوع آموزش و آگاهی در این پدیده رسیدگی نمی کنن، آمار خودکشی در اونها افزایش پیدا میکنه. و همون خاطر من فکر میکنم که اینجا دقیقا داره اشاره میکنه که آمار خودکشی آمار افزایشی بوده، ولی داره تاکید میکنه که عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بحران‌ها چطور میتونه این مسیر رو برای افراد افزایش بده، که خب قطعا همونطور که خودتون هم اشاره کردید کشور ما یکی از کشورهایی هست که میتونه دقیقا در یک موضوع هشدار دهنده قرار بگیره.
1: خانم آلاله، درباره ایران هم به ما بگید، مخصوصا هفته‌های اخیر گزارش‌های نگران کننده از اقدام به مرگ خودخواسته در خانواده جانباختگان منتشر شد.
2: خب ببینید، دقیقاً ما هم آمار نگران کننده در همه گروه‌ها داریم، ولی گروه خانواده‌های داغدار ما می‌بینیم متأسفانه در این مدت آمار تکان دهنده‌ای برای این موضوع داشتن. خب من قبل از اینکه بخوام در مورد راهکارها و توصیف این خانواده‌ها بگم، می‌خوام اتفاقاً بیایم در رابطه با سوگشون یک نامگذاری بکنیم تا بتونیم موضوع رو بسیار جدی‌تر بگیریم. سوگ اونها سوگ طبیعی نیست. ما داریم می‌بینیم که سوگ اونها یک سوگ بسیار پیچیده و مبهم و ناتمامه. خب این به ما اجازه میده که ما بدونیم که سود اونها یک سود عادی نیست. با همون خاطر اجازه بدیم که هر وقت و هر اندازه که میخوان در رابطه با اون صحبت کنن. از یک طرف دیگه سوگی که با توصیف موضوع وطن گره خورده باشه، بسیار مهمه که اونها با این روند پیش برن که عزیزشون رو به هیچ عنوان فراموش نمیکنن. با همون خاطر تلاش بکنیم که ما امکان داره عزیزشون رو در یاد و خاطر حفظ بکنیم و اجازه بدیم که بکنن و آزادانه روایت رو داشته باشن.
1: ممنونم از توضیحات شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر، پاریس در فرانسه. برگردیم به حیات مرکزی پنتاگون، مقر وزارت دفاع ایالات متحده و مراسم 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر که به صورت رسمی در حال آغاز شدن رژه افراد ویژه رو میبینید که در حال قدم زدن هستن. در این جمعیت خانواده های قربانیان حضور دارن، مقامات رسمی و مهم سیاسی و امنیتی در کنار خانواده بازماندگان این حمله تروریستی که 25 سال پیش در نیویورک رخ داد و جهان رو وارد مرحله جدیدی کرد حضور دارند. قرار هستش که آقای دونالد ترامپ سخنرانی داشته باشه، هرچند رسم بر این هستش که در این مراسم کمتر مقامات سخن بگن و بیشتر بشنون صدای قربانیانی که شمارشون بیش از نزدیک به 3000 نفر بود و در همین حالا، در همین لحظه، در چند نقطه آمریکا، نیویورک و واشنگتن چند مراسم همزمان فقط به یاد بوده قربانیان و جانباختگان داره برگزار میشه. در کلیسای سنت پول در نیویورک ناقوسی نواخته شد به نام زنگ امید برای کسانی که خانواده هاشون و عزیزانشون رو از دست دادن. خانم ملانیا ترامپ هم در کنار آقای ترامپ حضور دارن. پیت هکست وزیر جنگ، جنرال دنکن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، همونطور که گفتم خانواده قربانی ها قرار هستش که در این مراسم نام 184 قربانی به صورت بلند بازگو بشه و از این 184 نفر 59 نفرشون گویا درون هواپیما بودن. بودن و بقیه بیر داخل ساختمان. رئیس جمهور هم قرار هستش که همونطور که گفتم آقای دونالد ترامپ سخنرانی داشته باشه. سکوت قرار هستش که داره برگزار میشه احتمالاً، چون پیش بینی شده بود که رأس ساعت 9:37 صبح سکوت برقرار بشه. امسال یک بار بیشتر سکوت میکنن، هر سال 6 بار بود، امسال 7 بار بار اضافه، به خاطر اینه که اون قربانیانی که در طول این 25 سال به خاطر عوارض روانی و جسمی جونشون رو از دست دادند هم مورد تقدیر و احترام و یاد بود قرار بگیرن. تاج‌های گل، پرچم‌های نیمه افراشته تمام آمریکا امروز در سوگ اون روز واقعا هستند و افکار عمومی آمریکا تاکید داره که هرگز این فاجعه بزرگ رو فراموش نخواهد کرد.
3: Captain Charles F. Burlingame, the third, United States Navy Reserve, retired. Petty Officer, third class, Daniel M. Caballero, United States Navy. Sergeant, first class, Jose O. Calderon Olmedo, United States Army.
1: تصاویر زنده از حیات مرکزی پنتاگون، مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده داره پخش میشه. یه نظرسنجی یک مؤسسه انجام داده در آمریکا به نام IPSOS در آستانه فرارسیدن 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر. در این نظرسنجی گفته شده که همچنان حدود نیمی از مردم آمریکا این روز رو مهمترین و تأثیرگذارترین واقعه در کل دوران زندگیشون میدونن. رویداد که هنوز در اذهان اونها باقی است، حتی از همگیری کووید ضربش به صورت در واقع ضربه‌ای که به صورت روانی داشته برای جامعه آمریکا بیشتر تشخیص داده شده در این نظرسنجی که گویا نتایجش هم منتشر شده. این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه. گفته شده که آقای دونالد ترامپ قرار سخنرانی داشته باشه. چهار رئیس جمهور در قید حیات آمریکا در نقطه دیگری از نیویورک بین خانواده جان باختگان و قربانیان حاضر هستند. رسم هست که اسم قربانیان رو، همه قربانیان رو بلند بخونند و ازشون یاد کنند. دیوار مشهوری در نیویورک به نام اونها تعبیه شده و نامشون اونجا هک شده و خیلی افکار عمومی آمریکا تأکید داره که این قربانیان نباید فراموش بشن. یه سکه 50 سنتی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بعد از ربع قرن از این حادثه وحشتناک ضرب کرده. روی اون نوشته شده هرگز فراموش نکن.
3: کاپتن جرالد اف دکانتو، یونایتد استیتس نیوی. رادنی دیکنز، لوتننت کرنل جری دی دیکرسون، یونایتد استیتس آرمی.
1: همینطور که میشنوید، هر اسمی که خوانده میشه به یاد او ناقوسی زنگی نواخته میشه و به صورت پیوسته این اسامی بلند بازگو میشه. همه در سکوت میشنوند و یاد قربانیان بیگناه رو در اون حملات مهیب زنده نگه میدارند.
3: کماندر ویلیام اچ دونوون، یونایتد استیتس نیوی. Lieutenant Commander Charles A. Draws the third, United States Navy, retired.
1: سپاس بسیار از همراهیتون. یادتون باشه که همواره میتونید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبر، نظر، تفسیر، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون در این آدرس هست. بخش زنده ما رو هم میتونید از اینجا دریافت کنید، چنانچه به تلویزیون دسترسی نداشتید یا با مشکل دریافت پخش زنده مواجه بودید. ما باشید. در ادامه الناز کیانی همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حملهش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف، در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه وال استریت ژورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به از سر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: توجه این که آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. بنابراین خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هسته‌ای هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمین دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی رو در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه خسارت واردش. بنابراین از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، توجه که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وال استریت ژورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد، ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن، یعنی میتونن که در برابر هر حمله که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه به هر حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت داری براشون هست و این موضوعی هستش که به هر حال باید یا اینکه در همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، یا حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همین که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
2: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریما بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریه رو میذارن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
3: من در ابوتاباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
4: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
3: پس از کشته شدن اسامه بن لادن، این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
5: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
6: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده‌تر شد. برای مثال دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
3: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی‌کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی‌های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج می‌کنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

ربع قرن پس از بزرگترین حمله تروریستی به ایالات متحده، دونالد ترامپ و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر شرکت کردند. گزارشی از جزئیات ماه‌ها عملیات در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل تصویرهایی از انفجار بزرگ در ارتفاعات علی الطاهر را منتشر کرد. جو شدید امنیتی، انسداد معابر، متوقف کردن خودروها و بازداشت شهروندان در اصفهان. گزارش‌ها از حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی در محدوده مردویج حکایت دارد. هشدارها درباره آستانه تحمل جامعه ایرانی. در پیوست امروز نگاهی داریم به آماری تکان دهنده از افزایش خشم مردم. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تهران میگوید رافائل گروسی گزارش‌های هسته‌ای را به ابزاری برای توجیه جنگ‌ها در منطقه تبدیل کرده. خوش آمدید. در همین ابتدا سری بزنیم به نیویورک. تصاویر زنده داریم از آبنمای گراند زیرو. البته این تصاویری که می‌بینید تصاویر از پنتاگون هست و مراسم یادبودی که هم اکنون در فضای پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جریان هست. می‌دونیم که امروز همزمان با 25مین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر الان در حیات مرکزی پنتاگون مراسم رسمی و یادبودی رو دارن برگزار میکنن. قرار هست که تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که همکنون در این مراسم هم به همراه بانوی اول ملانیا ترامپ حضور داره، سخنانی ایراد بکنه. بعد از اینکه اسامی افرادی که کشته شدن در این مکان، میدونیم که یکی از هواپیماهایی که توسط تروریست ها دزدیده شده بود به پنتاگون خورد و 184 قربانی گرفت که نام این 184 قربانی رو خواندند و به یاد هر کدام از آنها زنگی نواختند. برای لحظاتی به نیایش گوش بدیم.

0: همزمان مراسم دیگری هم در گراند زیرو در منطقه منهتن نیویورک در جریان هست. همکارم مریم رحمتی هم در نزدیکی همین مراسم با ما حضور داره، در محل برگزاری مراسم یادبود هستی در نیویورک. مریم، بیشتر برام بگو که اونجا چه خبره، چه حال و هوایی هست، مراسم امسال 11 سپتامبر چطور برگزار میشه؟
1: خب الناز، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر از یک ساعت قبل اینجا در محل یادبود در گراوند زیرو در جنوب منهتن آغاز شده و همچنان در حال برگزاری هستش. مثل هر سال دیگه خانواده های قربانیان یکی پشت تریبون قرار میگیرن و نام نزدیک به 3000 نفری رو که در واقع در این حملات جون خودشون رو از دست دادن رو به خانش میگیرن. همزمان همونطور که تو گفتی، هم در پنتاگون و هم در شنکسویل پنسیلوانیا هم در واقع مراسم هایی در حال برگزاری هست. اما اینجا در نیویورک در کنار نام قربانیان حملات 11 سپتامبر، قربانیان بمبگذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی، اینجا در نیویورک هم نام اونها هم به خانش گرفته میشه. مراسم ساعت 8:46 دقیقه صبح با نخستین لحظه سکوت آغاز شد، دقیقا همون زمانی که 25 سال پیش پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز به برج شمالی اینجا در منهتن برخورد کرد. لحظه سکوت دوم هم ساعت 9:03 تقریبا 32 دقیقه قبل، همزمان با برخورد دومین هواپیما به برج جنوبی برگزار شد. در ادامه 4 لحظه سکوت هم برای برخورد هواپیما به پنتاگون و فرو ریختن برج جنوبی و همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج شمالی برگزار شد. اما مراسم امسال یک تفاوت مهم داره. برای اولین بار در پایان نامخوانی یک لحظه سکوت هفتم هم برگزار خواهد شد، این بار برای امدادگران، کارکنان و همچنین ساکنانی که در 25 سال گذشته اینجا در نیویورک بر اثر سرطان و بیماری‌های ناشی از تنفس گرد و غبار سمی در گراوند زیرو جان باختن. این بخش یادآوری میکنه که پیامدهای انسانی 11 سپتامبر همچنان در واقع ادامه داره و به همون روز محدود نشده و شمار قربانیان بیماری های مرتبط با این حملات همچنان رو به افزایش هستش. به هر حال در محوطه یادبود خانواده ها، نیروهای پلیس، امدادگران در کنار استخرهای یادبود جمع شدن. بعضی ها گل و پرچم های کوچیک آمریکا رو کنار نام عزیزانشون گذاشتن و بعضی ها هم در سکوت ایستادن. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واقع همراه با شهردار پیشین از جمله در واقع با خانواده های قربانیان اونجا جمع شدن، ایستادن و در این مراسم شرکت کردن، مراسمی که همین اکنون هم ادامه داره. 4 رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم حضور دارن، اما به جای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قرار هست که معاونش جی‌دی ونس در این مراسم حضور داشته باشه. معمولا رئیس جمهور آمریکا به نیویورک میاد چون حمله اصلی و بزرگترین حمله اینجا اتفاق افتاده، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفته که در پنتاگون بمونه و مراسم رو اونجا در واقع همراهی بکنه و در اون مراسم سخنرانی هم خواهد داشت.
0: حتما با این سخنرانی رو به صورت زنده هم پوشش خواهیم داد با ترجمه همزمان. متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. تصاویر زنده هم از حیات مرکزی پنتاگون دارید تماشا میکنید که در حال سکوت هستند به یاد قربانیان. میدونیم که 184 قربانی در اون واقع به جای گذاشته شد، 59 نفر در هواپیما بودن، 125 نفر هم داخل ساختمان پنتاگون بودن وقتی که هواپیما برخورد کرد به ساختمان. به این تصاویر باز خواهیم گشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده که رافائل گرسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های این نهاد بین‌المللی را از مسیر فنی و بی‌طرفی خارج کرده. این بیانیه تأکید می‌کند که مدیر کل آژانس این گزارش‌ها را به ابزاری برای توجیه شعله‌ور کردن جنگ‌ها در منطقه تبدیل کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین در ارتباط همراه من هست. احمد، مقامات جمهوری اسلامی به تایید گزارش‌ها درباره فعالیت در سایت هسته‌ای کوه گلنگ از سوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشون دادن. در تهران درباره این گزارش‌ها چه میگن؟
2: واقعیتش اینه که خب تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگ‌گزلا در نزدیکی تأسیسات نطنز هست فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده. تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح میکنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن، در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ رو به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت‌ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید می‌کنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت‌های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی‌هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت‌ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمی‌کنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی‌سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست یا نه. به این موضوع اشاره نمی‌کنه و ولی تایید میکنه اصل موضوعی که در این تصاویر ماهواره‌ای هست. حالا مقامات جمهوری اسلامی پس از اون که بعد از نشست شورای حکام پریروز تاکید کردن که اساساً اینجا هیچ تأسیساتی نیستش و اساساً کوه کلنگ‌گزلا ارتباطی با آژانس نداره، این رو رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که آقای گروسی آتش بیار معرکه هستش و گزارش‌هایی که داره ارائه میده بی‌طرفانه نیست، اساسنامه آژانس رو رعایت نمی‌کنه و کاری که داره انجام میده و گزارش‌هایی که داره ارائه میده باعث میشه که جنگ شعله‌ورتر بشه و به این ترتیب به نظر میاد که حالا تایید می‌کنه که کوه کلنگ‌گزلا یک تأسیسات هسته‌ای هستش، ولی به صورت غیر مستقیم داره این موضوع رو مطرح میکنه. به هر حال اون چیزی که الان وجود داره و در گزارش آژانس هم هست این که اونجا تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده هست کوه کلنگ‌گزلا و آقای ترامپ هم هشدار داده که به مقامات جمهوری اسلامی اگر در اونجا فعالیتی انجام بشه و جمهوری اسلامی بخواد که به گفته آقای ترامپ زرنگ بازی در بیاره حتما با برخورد سخت آمریکا مواجه خواهند شد و سرنوشتی مانند تأسیسات نطنز و فوردو در انتظار تأسیسات کوه کلنگ‌گزلا خواهد بود.
0: متشکرم از توضیحات احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. تصاویر ارتش اسرائیل از جنوب لبنان لحظه انفجاری عظیم در ارتفاعات علی الطاهر را نشان می‌دهد، انفجاری که لرزش آن به نبتیه و مناطق اطراف هم رسید. این تصاویر همچنین از عبور نیروها از رود لیتانی، تصرف بوفور و ورود به شبکه زیرزمینی حزب الله پرده برمی‌دارد. شبکه‌ای شامل تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارش پیش رو ببینید.
3: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
4: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل‌های علی الطاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
3: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگان‌های مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می‌دهد که از رود لیتانی عبور می‌کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل، موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
5: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر، پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
3: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
0: خب باز تصاویر زنده داریم از مراسم گرامیداشت در پنتاگون. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دن کینگ در حال سخنرانی است. بخشی از صحبتش رو بشنویم.
6: قابل پیش بینی خواهیم بود تا محافظت کنیم و دفاع کنیم از این موهبت با ارزشی که قهرمانان 11 سپتامبر به ما دادند. آمریکایی‌های عادی، مردم عادی به خدمت شتافتند و با فداکاری از خودشون الگویی به جا گذاشتند. تا بسیار از ما که امروز اینجا هستیم شاهد هستیم، شاهد بودیم که این آمریکایی‌های شجاع این هدیه رو برای ما به ارمغان آوردند و حالا حضور شما امروز ادای احترامی است به قهرمانانی که از دست دادیم و به ما یادآوری میکنه قدرتی که ملت ما داره در این ساختمان، در نیویورک و در سراسر این کشور در طول یکی از تاریکترین روزهای تاریخی کشورمون از خودمون نشون دادیم. چیزی که اون روز از ما گرفته شد رو نمیتونیم دوباره زنده کنیم، اما میتونیم همچنان این وعده رو تکرار کنیم. هرگز فراموش نخواهیم کرد. همواره خدمت خواهیم کرد و زندگی خواهیم کرد به شکلی که شایسته اون فداکاری باشه. و امروز در این روز ویژه که ادا احترام میکنیم به هموطنان به خاک افتادمون، یادآوری هم میکنیم از نیروهای مسلح کشورمون که از کشورمون دفاع میکنن و از خانواده هاشون یاد میکنیم که ازشون حمایت میکنن. خیلی متشکرم. و حالا مایه افتخار منه که 66th وزیر خارجه کشور جناب دکتر کاندالیسا رایس رو به شما معرفی کنم. صبح بخیر. آقای رئیس جمهور، خیلی سپاسگزارم که افتخار حضور با شما رو دارم در این رویداد بزرگ داشته 11 سپتامبر. متشکرم از خدماتتون و رهبریتون برای کشور. بانوی اول ترامپ، متشکرم از لطف و محبت شما که در خدماتتون نشون دادید. آقای وزیر هکست، متشکرم از حضور در این مراسم یاد بود برای بزرگداشت فداکارهای اون روز، برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که میراث قربانیان و حرکات و اعمال قهرمانانه اونها فراموش نخواهد.
0: تصاویر زنده می‌بینید کاندالیزا رایس در حال سخنرانی هست در این مراسم. پیش از اون ژنرال دن کین صحبت کرد که یک تجربه شخصی برای او هم بود، به خاطر اینکه در همان روز اون خودش خلبان جنگنده‌ای بود که بعد برای دفاع از حریم هوایی واشنگتن به پرواز در میمد. اما برگردیم به خبرهای خودمون. شاید شما هم این روزا حس کردید که آدم‌ها چقدر زود از کوره در میرن در ایران. انگار یک بی‌حوصلگی یا کلافگی عمومی توی خیابونا و تاکسی‌ها جریان داره، اما پشت این بی‌حوصلگی‌ها قصه یک خستگی مفرط روانی هست. خستگی از فشارهای سنگین اقتصادی، استراب آینده و تماشای پی در پی بحران. حالا که می‌خوایم ببینیم بر سر آرامش روانی جامعه چه آمده و چطور زیر بار این همه فشار آستانه تحملمان به مو بند شده، همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخت.
7: ایران اینترنشنال در صفحه اینستاگرامش از مخاطبانش پرسیده آیا خشمشون در مواجهه با مشکلات سریعتر از گذشته برانگیخته میشه. از بین بیشتر از 51,000 نفر که به این سوال پاسخ دادن، 94% اعتراف کردن که در برخورد با مسائل و چالش‌های روزمره بسیار سریعتر از گذشته کنترلشون رو از دست میدن و خشمگین میشن. یه برخورد کوچیک با ماشین یا یک بحث ساده توی خونه یا حتی یک جمله که شاید چند ماه پیش به سادگی از کنارش میگذشتیم، حالا ما تبدیل میشه به جرقه‌ای برای یک انفجار. اما چه اتفاقی افتاده؟ چرا آستانه تحمل مردم پایین اومده؟ و مهمتر از همه، این خشم انباشته چه بلایی بر سر زندگی روزمره مردم میاره؟ مخاطبان ایران اینترنشنال در کامنت هاشون عوامل شکلگیری خشم رو به چند دسته تقسیم کردن. به باور طیف گسترده ای از شرکت کنندگان، یکی از عوامل اصلی خشم مواجهه با سرکوب های سیاسی و برخورد خشونت آمیز حکومته. مورد بعدی، نابسامانی های مالی و فشار اقتصادی مضاعف و پیامدهای ناگوار جنگ های اخیر و آینده مبهم از ریشه های اصلی افت صبر عمومی و خشم بی سابقه شهروندان به شمار میره. وقتی روایت های مخاطبان رو کنار هم میذاریم، چند واژه است که بارها تکرار میشه: خشم و خستگی، ناامیدی و بی‌حوصلگی و انفجار. خیلی ها میگن اتفاقی که قبلا شاید فقط آزارشون میداد، حالا اونها رو به شدت عصبانی میکنه و با از دست دادن کنترلشون به مرحله انفجار میرسن. بعد از انتشار این نظرسنجی در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، پیام های زیادی برای ما ارسال کردید که از بین اونها گوشه بسیار کوچیکی رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو براتون انتخاب کردیم.
8: از شب 18 دی به بعد که اون همه فیلم کشتار انسانهای بیگناه رو دیدم، تا الان دیگه اون آدم قبل نشدم و نمیشم. تقریبا همیشه عصبانیم. این روزا به شدت مردم عصبانی هستن و با کوچکترین تنش در خیابان با هم درگیر میشن.
9: از فشار بیکاری، از تورم، از بیپولی و هزاران موضوع دیگه این روزها خیلی زود عصبانی میشم. در حد انفجار.
10: وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد معیشتی، وضعیت بد فرهنگی، وضعیت بد اجتماعی، همه و همه روی سلامت روان تک به تک مردم اثر منفی داشته. قطعا نسبت به قبل زودتر عصبانی می شوین.
11: از گرگان هستم. مردم هم خیلی ناراحت هستن، هم خیلی عصبانی تر از قبل شدن. این فقط به خاطر ناکارآمدی و بیکفایتی جمهوری ننگین اسلامیه.
7: البته این سوال ما از شما فقط یک نظرسنجی اینستاگرامی بود و نمیشه نتیجه اون رو به کل جمعیت ایران تعمیم داد. اما حجم مشارکت و به ویژه روایت هزاران نفر در بخش نظرات تصویر قابل توجهی از فشار روانی به بخشی از جامعه ایران رو ارائه میده. عده‌ای از کاربران معتقدن که یکی از مهمترین دلایل افزایش خشم در سطح جامعه فشار اقتصادیه. گرانی، تورم، اجاره خونه، هزینه دارو و زندگی روزمره و درآمدی که از هزینه ها عقب مونده. یکی از مخاطبان میگه حقوقش حتی تا نیمه ماه هم دوام نمیاره. اما مسئله فقط پول نیست. عامل دیگه‌ای که بارها در پاسخ‌ها دیده میشه نامعلوم بودن فرداست. حالا این فشار اقتصادی رو بذارید کنار اتفاقات ماهای اخیر. کشتار دیماه، اعدام‌ها، جنگ و زندگی در شرایطی که جامعه حتی نمیدونه فردا قراره چه اتفاقی براش بیفته. گروهی از شرکت کنندگان دقیقاً از همین نقطه حرف میزنن، از اینکه بعد از دیماه دیگه اون آدم قبلی نیستن. یکی از اونها گفته بعد از دیدن تصاویر کشته شدن مردم در شب 18 و 19 دیماه دیگه نتونسته به وضعیت روانی قبل از اون برگرده و اونچه که امروز در خیابان، خانه و شبکه‌های اجتماعی دیده میشه میتونه بخشی از یک فشار روانی انباشته شده باشه که تبدیل به خشمی در حال فورانه. سوالی که برای بسیاری از کاربران پیش اومده اینه که نتیجه این خشم عمومی به کجا ختم خواهد شد؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگه تشدید و انباشت خشم در جامعه میتونه منشأ یک خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی باشه.
12: میزان عظیمی از خشم رو مردم هم در زندگی روزمره تجربه میکنن، هم مشاهده میکنن. بنابراین این با مشاهدات ما هم سازگار در مورد گسترده بودن خشم عمومی. این خشم ها فرو خورده شده، به درستی پاسخ داده نشده، نتونسته تشفی و درمان پیدا بکنه و ترمیم بشه، در نتیجه رو هم انباشته شده، ضخیم شده و روزی ممکنه به صورت فورانی ظاهر بشه و این برای حکومت میتونه تهدید امنیتی باشه. قبلا هم تجربه کرده این فوران خشم رو در فواصل متفاوت از اواسط دهه 90 تا الان، بنابراین به این معنی میتونه منشأ یک نوع خطر امنیتی برای حکومت هم باشه.
7: گروه بزرگی از کاربران در پاسخ به سوال ما ریشه بیرونی و جهش‌یافته پرخاشگری خودشون رو در ارتباط مستقیمی با تحولات سیاسی ماهای گذشته میدونن. حمید نوشته خشم دیماه تمام نشد، با ما ماند، در وجودمان رخنه کرد و هر روز عمیق‌تر شد. شاید امروز این خشم را در سکوت مردم ببینید، اما آتشی که زیر خاکستر مانده خاموش نشده و به زودی شعله این خشم بساط این رژیم را خواهد سوزاند. و کاربر دیگری به اسم آروین نوشته من شخصا بعد از اتفاقاتی که در دیماه تجربه کردم با خدای خودم هم دست به یقه هستم، چه برسه به خلق خدا. البته مدتی که تراپی میرم یکم بهترم، فقط یکم. ولی لابلای این همه عصبانیت یک روایت قشنگ هم هست. در میان هزاران کامنت شهروندانی که میگن درست به این دلیل که میدونن دیگران هم تحت فشارند تلاش میکنن خشمشون رو کنترل کنن، در ترافیک کوتاه بیان، در یک اختلاف ساده عذرخواهی کنن یا قبل از واکنش به این فکر کنن که شاید طرف مقابل هم با مشکلاتی شبیه خودشون درگیره و شاید این بخش از خود عدد 94% هم مهمتر باشه. این 94% نسخه پزشکی نیست، بلکه یک آژیر خطره، هشداری برای جامعه‌ای که آستانه تحملش ته کشیده و فاصله یک جرقه کوچیک تا یک انفجار بزرگ از همیشه کوتاه‌تر شده.
0: مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی‌های متولد دوره استعمار

0: یارا به صحراوی های باز میگردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
1: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
2: این روز برای من و تمام صحراوی ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر میکنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
1: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد، روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
3: در ادامه گزارش‌ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرداویج حکایت دارد. شاهدان عینی از جو شدید امنیتی، انسداد معابر، متوقف کردن خودروها و بازداشت برخی شهروندان در اصفهان خبر می‌دهند.
4: اصفهان زندگی می‌کنم. ارای 19 همه دیشب، یعنی شب 18 هم، نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبز چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویج اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا، همه رو بردن بی هجواب با اصلا همه رو همه رو صندلی کافه رو ویخن به هم دیگه قشنگ مثل فیلم های نازی اصلا.
3: بریم پنتاگون، بخش از صحبت های پیت اکست وزیر جنگ ایالات متحده رو بشنویم.
5: ما اون دو هواپیما در نیویورک و هواپیمایی بر فراز پنسیلوانیا کشتند. اولین ضد حمله آمریکا به این جنگ همینجا شروع شد. تروریست های اسلامگرا بیش از 3000 هموطن ما رو 25 سال پیش کشتن. تصورش ممکن نیست. این حملات مذبوحانه و شرم‌آور تاریخ ما رو عوض کردن و آمریکا رو طوری تغییر دادن، نه اونطوری که اون بزدل‌ها امیدوار بودن. این حملات الهام بخش میلیون‌ها نفر شدند که پا پیش بگذارن و در عوض بگن من رو بفرستید به خط مقدم. در کتاب ایزایا در انجیل میگه پروردگار من اینجا هستم و مردم آمریکا گفتن ما اینجا هستیم، ما رو بفرستید و ما جنگیدیم.

جنگ ها رو در خارج پیش بردیم با فداکاری، با شجاعت، از خودگذشتگی و با ثابت قدمی. و اگرچه اون جنگ ها دشوار بودن، اینها پاسخ آمریکا بودن. و امروز در اینجا ادا احترام میکنیم به 184 نفری که در پنتاگون به قتل رسیدند، از نیروهای نظامی تا غیر نظامی ها، پدران و مادرانی که جان خودشون از دست دادن. و تک تک این اسمها رو امروز ما یاد کردیم. و امروز به بازماندگان هم ادا احترام میکنیم، به امدادرسانی که به سمت شعله ها دویدن و شتافتن برای بیرون کشیدن کشته ها و زخمی ها از دود و غبار زهرآلود، امدادرسانانی که در چشم مرگ نگاه کردند و پلک نزدند. 11 سپتامبر 2001 یکی از تاریک ترین روزهای تاریخ آمریکا بود، اما شر پیروز نشد. هرگز نشده و هرگز نخواهد شد. 25 سال بعد آمریکا قوی تر از هر زمانی است، راسخ و بلند قامت و مغرور ایستاده. ملت ما، بسیاری از جوانها که حتی شاید متولد نشده بودند و به یاد ندارن 11 سپتامبر رو، این وظیفه ماست که در این روز و روزهای مثل این اون خاطره رو به اونها، به فرزندانمون، به فرزندان من و شما و به نوه‌های من و شما منتقل کنیم. در اون روز بسیاری از آمریکایی‌ها خطر اسلامی که متوجه ما بود رو درک نمی‌کردن. و البته تاریخ خاتمه نیافته بود، هرگز تاریخ خاتمه نیافته، و مبارزه با پلیدی ادامه داره و ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. بنابراین تنها پاسخ ما اینجا در این کره خاکی هوشیاری دائمی است، و این به واقع بهای آزادی است. هنوز دشمنانی هستند که از آن متنفرند. هر روز دشمنان توطئه می کنند تا به شهروندان ما لطمه برسونند، از جمله از تروریست های اسلامگرا در داخل و خارج کشور. اما ما همواره هوشیاریم، به ویژه اینجا، به ویژه شمایی که اینجا هستید. در 6 ماه اخیر ما بزرگترین حامی دولتی تروریسم رو تار و مار کردیم، یک حکومت مذهبی اسلامی که برای نیم قرن شعار مرگ بر آمریکا سر داده و 11 سپتامبر رو جشن گرفته، برای دهها هزاران نفر از جمله همرزمان ما رو در آمریکا و افغانستان به قتل رسونده. اما اونها این رو حساب نکرده بودند که رئیس جمهور ما از چه قماشیه. آمریکا رهبرشون رو کشت، نیروی هوایی و دریاییشون رو نابود کرد، نیروی دریاییشون در قعر دریا جا گرفته، نیروهای دفاعی اونها از میان رفته، تروریست‌ها رو داریم جایی میفرستیم که بهش تعلق دارن، به جهنم، و نفتکش‌هاشون رو به عمق دریا میفرستیم. و اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. فشار اقتصادی تنگتر میشه هر روز. ما کنترل تنگ رو در اختیار داریم. ما این جنگ رو به خاتمه خواهیم رسوند. و این رو هم میدونیم. همونطور که کتاب مقدس میگه، جهان همواره جنگ و شایعه جنگ رو تجربه خواهد کرد. بنابراین جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین ما نسل جدیدی از مبارزان قوی و شجاع رو تربیت کردیم که میگن وقتی که اهمیت قضیه حداکثر میشه، من رو به جبهه بفرستید. همونطور که در پرواز 93 گفتند Let's roll. بریم به جلو. شجاع‌ترین و بهترین آمریکایی‌ها، اونهایی که یونیفرم بر تن دارند، هنوز هوشیارند و ما آسوده می‌خوابیم، برای اینکه می‌دونیم اونها آماده هستند. ما ادا احترام می‌کنیم به سربازان و شهروندان از دست رفتمون و تلاش می‌کنیم که زندگیمون سزاوار میراث اونها باشه برای 250 سال دیگر تاریخ کشورمون. ما به رزمندگانمون اعتقاد داریم و اعتقاد داریم که خداوند بر فراز آسمان ها مراقب ماست. او قلعه ماست، او تکیگاه ماست، او آماده میکنه نیروهای مسلح ما رو برای نبرد.
و با دلگرمی از ایمانمون به خداوند متعال دشمنانمون رو شکست خواهیم داد و از این جمهوری محافظت خواهیم کرد، همان گونه که رزمندگان و قهرمانان 11 سپتامبر کردند. برای اینکه در این ملت ما به خداوند اعتماد میکنیم، به خداوند توکل میکنیم، در اون تاریخ و حتی امروز و حالا مایه افتخار منه که یک فرمانده کل قوای فوق‌العاده برای کشورمون رو به پشت این تریبون فرا بخونم. 45مین و 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت دونالد جی ترامپ.

0: خیلی متشکرم. جناب وزیر هکست، خانم وزیر رایس، بانوی اول ایالات متحده، رئیس ستاد مشترک جنرال کین، اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده، مهمانان گرانقدر و هموطنان آمریکایی من، 25 بار ما در این مکان مقدس گرد هم اومدیم و در گراوند زیرو در نیویورک و در اون دشت نزدیک شنکسویل در پنسیلوانیا. در این 25 سال نسلی بزرگ شده بعد از اون حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001. ولی هنوز قهرمانی و افتخار اون روز رو زمان نتونسته که کمرنگ کنه. وقتی که کشور ما با شرارت رو در رو شد در بامداد یک سه‌شنبه با آسمانی بدون ابر، یک روز زیبایی بود که پرواز 77 امریکن ایرلاینز 25 مایل دورتر از اینجا، مقصدش لس آنجلس بود، سه تا دانش آموز 11 ساله سوار اون هواپیما بودند که برای اولین سفرشون در داخل کشور رهسپار شده بودند. پدر و مادری جوان و دختران کوچکشون به سفر جذاب پیش رو فکر میکردن. مادری بود که منتظر تولد اولین فرزندش بودن، میخواست که این خبر رو به پدر مادرش اطلاع بده. و اینجا در پنتاگون یکی از اعضای نیروی دریایی تازه تلفنی با پسر 10 سالش صحبت کرده بود، تازه 46 ساله شده بود، سرگردی که داشت با بعضی از همکارانش در مورد مهمانی آخر هفته گذشته صحبت میکرد. ساعت 9:37 بامداد تک تک این افراد به قتل رسیدن به دست تروریست هایی که پرواز 77 رو مستقیم به این ساختمون اسطوره‌ای زدن. جنگ های بسیاری در همین ساختمون برنده شده بودیم. با رویدادهای اون صبح 2977 جان زیبا از دست رفت و بسیاری در روزها و هفته های پیامد اون جان خودشون از دست دادن به واسطه زخم های مهیبی که متحمل شده بودن. امروز ما تجدید میکنیم اون سوگند مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار میکنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز میجنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت میجنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001، متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادا احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادیهاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه، هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قواره درد و رنج باشه که اون روز اونها متحمل شدن. پاتریک پیامی صوتی گذاشت برای همسر زیباش که بگه در برج جنوبی طبقه 90 حالش خوب بود، همسرش 9 ماه باردار بود و خب وقتی که صدای شوهرش رو شنید به دختر کوچیک دیگرشون این پیغام رو منتقل کرد، ولی بعد تلویزیون رو روشن کرد، تلفن زنگ زد و بعد کاملا قطع شد. یه چیز عجیبی بود که سابقه نداشت. حس غریبی بهش دست داد. مری به زانو افتاد وقتی که در تلویزیون دید که پرواز 175 یونایتد به برج دوم برخورد کرد. دقیقا میدونست که دفتر شوهرش کجاست. درست کنار اون دفتر برخورد کرد. یکی دیگر از کارکنانی که اونجا زیر میزش پناه گرفته بود که از دود در امان باشه به همسرش مریام تلفن کرد که او هم داشت تلویزیون نگاه میکرد وقتی که این تصاویر وحشتناک مخابره میشدن. چیزهایی که نمیتونه تصور کنه. برج جنوبی داشت سقوط میکرد با شوهرش که داخل اون برج بود.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور میکردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده
0: این شرارت پاسخ دادم برای اینکه در یک روزی مثل 11 سپتامبر که ما واقعا میبینیم کشور ما از چه جنسیه و از چی ساخته شده و ما باید قوی باشیم و باید که هوشمند باشیم و آمریکایی‌ها از خوبی و روحیه قوی ساخته شدن و میتونن که بر هر نیروی خاکی و زمینی فائق بیان. برای همینی که ما از همه بهتر غلبه میکنیم بر این مصائب، برای اینکه یک قدرت برتری از ما پشتیبانی میکنه و سوار بر پرواز 93 در آسمان‌های ایالت پنسیلوانیا بوید وادر، یکی از مهماندارها، خواست که با آب جوش با این تروریست ها مقابله کنه. و آخرین کلامی که تلفنی ازش شنیده شد، Let's roll، بریم به جلو. امروز 11 سپتامبر ما می‌خوایم سپاسگزاری کنیم بابت جانهایی که نجات یافتند از پرواز 93 بعد از این حملات بزدلانه. ما روح حقیقی ملتمون رو دیدیم. همه نیویورکی ها اون روز، تک تکشون، همه نیویورکی ها، همه با هم همبستگی داشتن. البته همه ما، همه نیویورکی بودیم و همه آمریکایی بودیم. همه ما یک خانواده بودیم و همه ما وطن دوست بودیم. و تروریست ها ما رو دست کم گرفته بودن. نمیتونستند که عشق و آتشی که در قلب آمریکایی ما شعله ور بود خاموش کنند. روز 12 سپتامبر جنرال جیمز بزرگترین پرچمی که در نیروی مسلح ما یافت میشد رو برداشت و امدادگران رفتند بر فراز دیوارهای فروریخته و در کنار اون حفره عظیم ایجاد شده این پرچم رو برافراشتن و امروز صبح همون پرچم اینجا در سمت راست من قرار گرفته. برای اولین بار از سال 2001 به اتفاق سه آتش نشانی که اون رو بلند کردن، جوزف موربیلو، سکات و کارل سالنبرگ. لطفاً بایستید.

25 سال بعد از اون حملات ما میدونیم که جهان هرگز به قبل از اون روز، قبل از اون روز سه‌شنبه زیبای 2001 برنخواهد گشت. قبل از اینکه برج‌ها سقوط کنن، قبل از اینکه پنتاگون هدف حمله قرار بگیره، بعد از اون تصویر شرارت، این شرارت وحشتناک، قبل از اینکه این اتفاق وارد زندگی ما بشه، قبل از اینکه اون چیزی که در پنسیلوانیا اتفاق افتاد، آدم‌های بیگناهی که انتظار آینده زیبایی داشتن، برای اینکه هنوز ما رو اینطوری نیازموده بودن و امروز هم دارن ما رو امتحان میکنن و ما در این امتحان پیروز خواهیم شد. ما همچنان به آینده کشورمون باور داریم، حتی بعد از اینکه بدترین روزها رو تجربه کردیم، چیزایی که تصور میکردید دیدنش ممکن نباشه. یک نسل بعد از 11 سپتامبر، نسلی از فرزندان آمریکا، پسران و دختران آمریکا به تاریکترین گوشه‌ها و کنجکاوهای جهان رفتن و با شرارت جنگیدن تا کشور ما دوباره چنین چیزی رو تجربه نکنه. برای 25 سال بهترین ها و شجاع‌ترین سربازان ما آمریکا رو در امنیت نگه داشتن و ما امروز به تک تک اینها در نیروی مسلح آمریکا که جنگ با تروریسم رو به پیش بردن درود می‌فرستیم. جنگی علیه تروریسم و جنگی علیه تروریسم مریض و وحشتناک. درود می‌فرستیم به نیروهای انتظامیمون و به امداد رسانانمون، امدادگرانمون و نیروهای مسلحمون که الان دارن خدمت میکنن تا مطمئن بشن که حامی شماره یک تروریسم دولتی در جهان، جمهوری اسلامی ایران، هرگز هرگز یک سلاح هسته‌ای نداشته باشه. یک نسل بعد از 11 سپتامبر میدونیم که پاسخ به این شرارت ها و پیروزی نهایی در یک میدان نبرد خارجی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه اینجا در دل خانواده ها، در قلب های شما، مثل تارا استکبول که شوهرش تمی یک آتش نشان فوق العاده بود، حتی میشه گفت آتش نشان اسطوره ای بود. بعد از اینکه در سال 1998 از یک آتش سوزی در بروکلین که 40% بدنش رو سوزونده بود جان سالم به در برده بود، به خدمت برگشت و باز میخواست که آتش خاموش کنه. و خب بزرگترین افتخار زندگی اینه که جان کسی، جان همنوعی رو نجات بدی، مخصوصا در این حرفه، یک حرفه خطرناک. 11 سپتامبر، دیلی نیوز در نیویورک اعلام کرد که تیمی درجه سروان گرفته بود در نیروی آتش نشانی نیویورک. و سروان استکپول به همسرش تارا و 5 فرزند زیباشون گفت خداحافظ، و وقتی که اون حمله انجام شد، وارد این صحنه باور نکردنی و غیر معمول شد، برج جنوبی، و خب جونش از دست داد وقتی که این برج سقوط کرد. و خب همسرش تارا بود که به هر نحوی این قدرت رو در خودش یافت که این 5 فرزند رو بزرگ کنه. خیلی البته سوگوار شدن اون روز. و بعد در سالهای بعد از اون این 5 فرزند رو طوری بزرگ کرد که الگوی پدرشون رو تکرار و دنبال کنن، پدری که دیگر در کنارشون نبود. و امروز پسرشون کوین یک کهنه سرباز نیروی دریایی ماست، یک سرباز شجاع بوده. او هم لحظات شجاعت خودش رو داشته، شاید نه مثل پدرش، ولی او هم لحظات مهمی رو تجربه کرده و همه بهش افتخار میکنیم. کوین در عراق خدمت کرد و 4 فرزند زیبا داره. پسرش تی جی در تفنگداران دریایی ما بعد از اینکه از
آکادمی نیروهای مسلح فارغ التحصیل شد، به درجه سروانی رسید. پسر دیگرش برندن عضو مثل پدر بزرگش عضو دپارتمان آتش نشانی نیویورک، و من خودم نیویورکی هستم، میدونم که کارشون خیلی درسته. خانواده استکپال اینجا هستن امروز، ترا، تی جی، برندن، تیمی، همتون بیستید لطفاً.

0: پدرتون از آسمون ها داره شما رو نظاره میکنه و به شما افتخار میکنه. هیچ کس نمیتونه برای روزی مثل 11 سپتامبر خودش آماده کنه، ولی همیشه میتونیم تصمیم بگیریم ملتی باشیم که جهان اون روز شاهد بود. در اون روزها، روزهای بعد از 11 سپتامبر، میتونیم خانوادهای مثل خانواده استکپول پرورش بدیم، میتونیم فرزندانی رو بزرگ کنیم که بتونن که کشورشون کشور خوبیه، که پدرانشون شجاعه و پرچمشون نماد عدالته، و میتونیم ملتی داشته باشیم که قهرمانانش تندروهای آدمکش برای یک آرمان انتزاعی نیستن که حتی اصلا نمیدونن دارن چه غلطی میکنن، بلکه ملتی هستیم که میشتابند به داخل ساختمانهای شعله ور برای اینکه هم نوعان خودشون رو، کسانی که هرگز باشون دیدار نکردن، نجات بدن. و میتونیم که زندگی فرزندانمون رو با نور و عشق پر کنیم و همراه و پشتیبان اونها باشیم در مواجهه با هر آزمون و هر تاریکی، هر زمان که این تاریکی بر ما نزول کنه. همونطور که کتاب مقدس میگه نور در تاریکی میتابه و تاریکی نمیتونه بر نور غلبه کنه. 11 سپتامبر به ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است، و این 25 سال به ما نشوندن که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی تره برای اینکه پیروز بشن برای این نفرت، و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان، و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد، 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد، اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد، و ما نمیتونیم فراموش کنیم هرگز. خداوند حافظ خانواده های 11 سپتامبر باشه، خداوند حافظ امدادگران زیبا و باور نکردنی ما باشه، خداوند حافظ نیروهای مسلح ما باشه، و خداوند پشت و پناه آمریکا باشه. خیلی متشکرم.
1: با درود مجدد، من ریحان فلاح هستم، از اینجای برنامه در خدمت شما. سخنرانی دونالد ترامپ رو شنیدید در ساختمان پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده، که به مناسبت 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در جمع خانواده بازماندگان و جمعی از مقامات بلندپایه دفاعی و نظامی آمریکا سخنرانی داشت. در تصویر چهره همسر و بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ رو هم می‌بینید. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هاش در گرامی داشته نام و یاد قربانیان و تقدیر از بازماندگان به خاطرات روز آخر زندگی برخی از اونها هم اشاراتی داشت، و در پایان تاکید کرد که این حادثه از تاریخ پاک نمیشه، برای آمریکا هم قابل فراموش کردن نیست. با همکارم مریم رحمتی همراه هستیم که در نقطه دیگه در گراوند زیرو حضور داره. اونجا هم مراسم یادبودی از صبح در حال برگزاری. من مریم میدیدم در تصاویر که آقای باراک اوباما و سه رئیس جمهور پیشین آمریکا در این نقطه حضور داشتن بین خانواده های بازماندگان و قربانیان. از شما بیشتر بشنویم چه خبر بود اونجا.
2: خب ریحان، امروز مطمئناً یک روز بسیار غمگینی هست اینجا در نیویورک، و همزمان با اینکه خانواده‌های قربانیان دارن اینجا جمع میشن، همه مردم شهر در روی خیابون‌ها که نگاه بکنی روز بسیار سنگین و غمگینی رو دارن سپری میکنن. در واقع یادآوری میشه براشون که 25 سال گذشته چه اتفاقی در این شهر و همچنین در پنسیلوانیا و پنتاگون در ویرجینیا در واقع اتفاق افتاد. خیلی از خانواده هایی که اینجا ما میبینیم که در دستانشون گل هست و پرچم آمریکا و دارن راهی میشن به سمت مرکز مراسم یاد بود، همدیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. خیلی از بچه‌هایی رو میبینیم که حتی زمانی که والدینشون در اون در واقع حمله کشته شدن حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر، پدر یا اعضای خانوادهشون رو به خوانش میگیرن. 25 سال پیش بود زمانی که توسط یک گروهی از تروریستان القاعده سه هواپیما روبوده شد که دو هواپیما به همین مرکز جهانی تجارت در پشت سر من برخورد کرد، به برج‌های دوقلو که اون برج‌ها بعداً فرو ریختن که الان دقیقاً در همون مکان دو تا حوض یاد بود رو ساختن که اون حوض‌ها هم در واقع بسیار غم‌انگیز هستن. هر زمانی که من اونجا رو میرم می‌بینم دقیقاً درک میکنم اون فاجعه ای رو که اونجا اتفاق افتاده. تدابیر امنیتی بسیار شدید هست، رسانه های زیاد اینجا حضور دارن از سراسر جهان، از سراسر کشور که در واقع اینجا اومدن تا این مراسم رو پوشش بدن. نه تنها اینجا در نیویورک بلکه در تمامی نقاط کشور امسال و در این روز در واقع داره این مراسم ها برگزار میشه و به طوری تلاش میکنن که یاد اون قربانیان رو زنده نگه دارن. در مراسم امسال از سمت دولت ما جیدی ونس رو اینجا داشتیم که همین دقایقی قبل کاروان ماشینهاش از اینجا عبور کرد و مراسم تقریبا داره به پایان خودش نزدیک میشه، گرچه هنوز خانواده ها اونجا خواهند بود، مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. اما جیدی ونس به نیابت از دولت اینجا اومده بود. دونالد ترامپ تصمیم گرفته بود که در واشنگتن بمونه، در مراسم پنتاگون شرکت بکنه، به خاطر اینکه برگزار کنندگان این مراسم اجازه سخنرانی به رئیس جمهور کشور رو نداده بودن. هیچ زمانی در واقع هیچ سخنرانی سیاسی برگزار نمیشه، تنها کسانی که اونجا سخنرانی میکنن اعضای خانواده ها هستن. میخوان که تمرکز بر روی قربانیان باقی بمونه، میخوان تمرکز بر روی حملات تروریستی 11 سپتامبر باقی بمونه. برای همین در 25 سال گذشته هیچ سخنرانی اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم برای دونالد ترامپ هم اجازه سخنرانی داده نشده بود، ولی ما دیدیم که دونالد ترامپ در دی سی موند، در ویرجینیا موند و اونجا سخنرانی خودش رو ایراد کرد. طبق معمول، طبق همون رسم هر سالی که وجود داره، رؤسای جمهور پیشین، شهردارهای پیشین و کنونی امروز در مراسم حضور داشتن. زهران ممدانی حضور داشت و همچنین رودی جولیانی، دی بلازیو اونجا حضور داشتن، جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و جو بایدن اونجا حضور داشتن با همسراشون و اونجا در اون مراسم شرکت کردن و در کنار خانواده قربانیان بودن. اما همزمان با اینکه این مراسم برگزار میشه، روز گذشته ما در واقع دو روز گذشته سر و صدای زیاد دیگری هم ما در نیویورک داشتیم بعد از اینکه هزاران صفحه اسنادی منتشر شد در مورد اینکه چطور در اون زمان در واقع پنهان شده بود، اینکه چطور همون دود و غبار سمی اون حملات باعث این شده بود که خیلی‌ها سرطان بگیرن و جون خودشون رو از دست بدن. و اون اسناد که منتشر شد حتی نشون داد که چطور حملات 11 سپتامبر فقط در همون روز و در همون سال منتهی نشد، تموم نشد و ما میبینیم که همین الان هم آثارش بر روی مردم باقی مونده و هر سال آدمای جدیدی دارن به همون دلیل دود و غبار سمی جون خودشون رو از دست میدن. سیاست خارجی آمریکا به شدت بعد از حملات اتفاقات 11 سپتامبر تغییر کرد، دیدیم که جنگ با یعنی نبرد با تروریسم آغاز شد، کلن سیستم امنیتی ایالات متحده آمریکا چه در فرودگاه ها چه در خیابون ها کاملا تغییر پیدا کرد و همین امروز هم که خیلی ها اینجا در نیویورک حضور دارن و این مراسم رو دارن در واقع برگزار میکنن، میبینن که چطور جامعه آمریکا همین الان هم از لحاظ سیاسی به دو دسته تقسیم شده و دچار یک اختلاف سیاسی بزرگ هست و به همین دلیل هست که این روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه که در روز یادبود حملات سپتامبر همه طرفها همه جناها کنار هم قرار میگیرن و یادی میکنن از اون کسانی که در این حملات جان خودشون رو از دست دادن.
1: مریم، ما عین توضیحات شما تصاویر زنده پنتاگون رو همچنان میدیدیم، دیدیم که آقای دونالد ترامپ و همسرش ملانیا از محل برگزاری مراسم از حیات مرکزی ساختمان پنتاگون، جایی که سومین هواپیما ساعت 9:37 دقیقه صبح 11 سپتامبر 2001 بهش برخورد کرد، از ساختمان خارج شدن. ممنون از توضیحات شما مریم رحمتی که از گراوند زیرو در نیویورک همراه ما بودیم. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفته آمریکا و اسرائیل در سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او گفته حکومت ایران به آنچه محور شرارت خواند ضعیف‌تر از همیشه شده و اتحاد واشنگتن و تل‌آویو از هر زمان دیگری قوی‌تر. نتانیاهو همچنین از دونالد ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرد تا زمانی که در این جایگاه هست جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
3: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانه به شما قول می‌دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه‌های جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنیم، در نوار غزه، در لبنان بیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
1: تصاویر ارتش اسرائیل از جنوب لبنان لحظه انفجاری عظیم در ارتفاعات علی طاهر را نشان می‌دهد، انفجاری که لرزش آن به نبتیه و مناطق اطراف هم رسید. این تصاویر همچنین از عبور نیروها از رود لیتانی، تصرف بوفور و ورود به شبکه زیرزمینی حزب الله هم پرده برمی‌دارد، شبکه شامل تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارش پیش رو میبینید.
4: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی طاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
3: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل‌های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
4: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگان‌های مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می‌دهد که از رود لیتانی عبور می‌کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
5: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر، پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
4: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
1: جناب امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. جناب امیر، حالا بعد از این حملاتی که اسرائیل به علی طاهر داشت و این شبکه ای از تونل‌های حزب الله که منهدم شد، سناریوی بعدی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل به نظرتون چه خواهد بود؟
6: بله، تا ساعت دیگر نوروز یهودیان آغاز میشه و دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بسیار نگران بودند و مواظب بودند که با آغاز شب عید و ده روزی که به دنبال اون هست، حکومت ایران در صدد بر بیاد که به یک حمله غافلگیر کننده دست بزنه. یکی از عوامل این نگرانی تسلط اسرائیل بر اون تونل های علی طاهر بود که حکومت ایران دو ماه پیش تهدید کرده بود که اگر اسرائیل اونجا رو به تصرف در بیاره، رژیم ایران اسرائیل رو مورد حمله قرار خواهد داد. بعد از اون هم که به اسرائیل گفت که ما اینجا رو منفجر میکنیم، حکومت ایران دیگه سکوت کرد، حزب الله هم سکوت کرد و این گزارشی که از قول تلویزیون ایران شما پخش کردید یکی از موارد نادری بود که حکومت ایران به اون اعتراف کرد. اهمیت علی طاهر و تونل هایی که منفجر شده این است که ضربه شدیدی بر حزب الله، به ویژه در به تعرض و تجاوز به شمال اسرائیل وارد آمده. دولت اسرائیل الان ماهای متمادی است که تلاش میکنه که حزب الله، که مردم شمال کشور رو، متولا و جاهای دیگر رو به خانه های خودشون بازگردانه. یه عده بازگشتن، یه عده میگوین هنوز امنیت کامل برقرار نیست و انفجار علی طاهر میتونه کمک مهمی باشه. علاوه بر این، مذاکرات آشتی بین اسرائیل و لبنان جریان داره و آنچه که در علی طاهر رخ داد ضربه تازه‌ای به توان تهاجمی حزب الله در لبنان محسوب میشه.
1: و آقای نتانیاهو در آخرین پیامش تاکید کرده که امسال اتحاد واشنگتن و تل آویو از هر زمان دیگری قوی تره. به ما از محور اصلی این اتحاد بگین و البته نقاط اختلاف.
6: بله، اولا پایتخت اسرائیل اورشلیمه. ببینید، در احساس میکنم که در ماهای اخیر همکاری و هم نوایی بین اسرائیل و ایالات متحده افزایش پیدا کرده. دو ماه یا سه ماه پیش بود که اسرائیل گفت که در کوه کلنگزلا فعالیت‌های اتمی رو رژیم ایران اثر گرفته. این با بی‌اعتنایی دولت آقای ترامپ روبرو شد، ولی بعدها منابع اطلاعاتی خود آمریکا هم تایید کردند که این خبر درسته و آقای ترامپ روز گذشته هشدار داد در این زمینه. یک نمونه دیگر از اطلاعات بسیار دقیق اسرائیل این بود که گفت قرار است که مونتاژ موشک‌ها رو دوباره اثر بگیرند، که این خبر هم دیروز یا پریروز توسط ایالات متحده مورد تایید قرار گرفت. اسرائیل و ایالات متحده در منطقه منافع گسترده مشترکی دارند. البته یک اختلافات و تفاوت‌های بینشون وجود داره. بارها گفتم فاصله اسرائیل تا حکومت ایران 1200 کیلومتر و فاصله ایران از ایالات متحده 12000 کیلومتره. این است که تفاوت‌های به وجود میاد. روی هم رفته دو کشور الان در شرایطی هستند که هم نوایی بین اونها به طور نسبتاً کامل جریان داره و دلیلش هم این است که مثلا در مورد لبنان و عملیاتی که اسرائیل در اونجا انجام میده و ظاهراً برخلاف آتش بسی است که ایالات متحده بر اسرائیل تحمیل کرد، با واکنش منفی آمریکا روبرو نشد و همچنین آنچه که در حال حاضر در غزه رخ میده.
1: جناب امیر، ممنون که اصلاح کردید اورشلیم رو. سال نو یهودیان و عبریان هم به شما پیشاپیش مبارک. مناشه امیر، کارشناس خاورمیانه، اورشلیم. به دنبال تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران به مواضع در عربستان سعودی، دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، وارد ریاض شد. مارک راوید، خبرنگار آکسیوس، در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف از این سفر برگزاری نشست‌های فوری برای هماهنگی اقداماتی درباره پیشروی شبه نظامیان حوثی در یمن عنوان شده. 5 منبع آگاه هم به خبرگزاری CNN گفتند بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی درباره هدفگیری ها رو در اختیار ریاض قرار میدن. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی هایی رو درباره گشوده شدن یک جبهه تازه هم بیشتر کرده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت دارند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته همین منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفت. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بوده به دلیل تهدیدهای موجود در دریای سرخ به مواضع حوثی‌ها حمله کند. ترامپ این درخواست رو رد کرده. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که دولت ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در منطقه در نظر ندارد. و رویترز به نقل از 4 منبع دولتی در یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه موفق شدند که کنترل یک جزیره استراتژیک به نام میون رو به دست بگیرند. این پیشروی بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ داد. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب واقع شده و تصرف آن مهمترین پیشروی حوثی‌ها برای تسلط بر این گذرگاه بین‌المللی کشتیرانی محسوب میشه. همزمان یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن، گفته این گروه به سیاست محاصره در برابر محاصره علیه عربستان سعودی و ممنوعیت تردد کشتی‌های این کشور ادامه خواهد داد. سری گفته حوثی‌ها از 12 شهریور عملیات گسترده از چند محور با مشارکت نیروهای این گروه و قبایل یمنی برای بیرون راندن نیروهای وابسته به عربستان سعودی از بخش‌هایی از ساحل غربی را آغاز کردند. به گفته او حوثی‌ها نیروهای وابسته به عربستان را از 6 شهرستان در استان‌های تعز، حدیده و در محدوده‌ای به وسعت 5400 کیلومتر مربع بیرون راندند. او گفته این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده عربستان سعودی به پایان رسید. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، در همین یک هفته گذشته همه گزارش ها از پیشروی نیروهای ارتش یمن خبر میداد، ولی ناگهان خبرهای منتشر شد درباره پیشروی حوثی ها. به ما بگید که چه اتفاق افتاد در همین یکی دو روز اخیر؟
7: درود به شما و ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این جنگ بسیار سیاله، به این معنا که جبهه ها مرتب در حال تغییر هستن، دست به دست میشن. اون چه که در این مورد میشود گفت شاید این باشد که در داخل نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن، ظاهراً یک فرماندهی واحدی وجود نداره و از طرف دیگر طبق اطلاعات موجود امارات متحده عربی مثل سابق از این نیروها حمایت نمی‌کنه. مورد دیگری که بسیار مهمه به اون اشاره بشه این است که از دید حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست بازپسگیری زمین‌های یا شهرها و دهات که در جنگ به نیروهای دولتی امروز تعلق دارن، اونها رو فراموش کرده. به عبارت دیگر برای حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست این اجرای خاصی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست در مورد تنگه باب المندب و دریای سرخ. به اعتبار دیگر گره زدن این مسئله به تنگه هرمز هست، این است که مهمه. و در نتیجه نیروهای دولتی خود رو پراکنده کرده بودند برای اینکه در چندین جبهه در مرکز یمن به دنبال این بودند که شهرهای اطراف صنعا رو به تصرف در بیارن و در نهایت پایتختی رو که امروز در تصرف حوثی هاست اون رو به دست بگیرن و کار حوثی ها رو یکسره بکنن. منتها برای حوثی ها مهم آن بود که برای سپاه پاسداران هست، یعنی ایجاد اختلال در دریای سرخ و باب المندب برای تجارت انرژی جهانی.
1: خب جناب حسنیاری، در خبرها داشتیم که بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته که برای حمله به حوثی‌ها کمک کنه، گویا دونالد ترامپ رد کرده، ولی امروز فرمانده سنتکام به عربستان سعودی رفته. به نظرتون در نهایت شاهد همکاری جدی نظامی بین آمریکا و عربستان به دلیل حملات حوثی‌ها خواهیم بود؟
7: از نظر اطلاعاتی همکاری بین دو کشور بسیار بسیار نزدیکه، به این معنا که تصاویر ماهواره‌ای رو آمریکایی‌ها در اختیار سعودی‌ها قرار میدن، از اونها پشتیبانی میکنن برای هدفگیری و همینطور موشک‌هایی که از جانب حوثی‌ها به طرف عربستان شلیک میشه و در نتیجه در زمینه غیر رزمی آمریکایی‌ها همچنان همکاری خود رو با عربستان ادامه میدن. اون چیزی که مهم هست شاید این باشد که در این مرحله دولت ترامپ تصمیم گرفته که وارد جنگ یمن نشه، هرچند همکاری هاش رو با عربستان ادامه میده، ولی این بیرون ماندن از این جنگ میتونه به سرعت تغییر بکنه، به این معنا که حوثی ها حال که به باب المندب بسیار نزدیک شدن و میتونن در تردد کشتی رانی بین المللی ایجاد مزاحمت های بسیار جدی بکنن، شاید این آمریکا رو مجبور بکنه که وارد جنگ بشه، به خاطر اینکه عمده نفت عربستان سعودی امروز از دریای سرخ صادر میشه و اگر که این صدور نفت عربستان سعودی توسط حوثی ها به طور جدی مورد مخاطره قرار بگیره، خب این فشار خواهد آورد بر قیمت ها در بازار جهانی و قیمت بنزین در آمریکا و در نتیجه میتونه روی تصمیم ترامپ تأثیر بگذاره و آمریکایی ها هم وارد این جنگ بشوند. اون چی که مهم هست این دیداری که انجام شد بین فرمانده سنتکام و نظامیان و سیاسیون عربستان نشانه روشنی است از اینکه این همکاری ها بسیار بسیار تنگاتنگ، همکاری های اطلاعاتی به خصوص پشتیبانی های غیر رزمی، و می توان انتظار داشت که این همکاری ها به تدریج جنگ وارد مراحل جدیدی داره میشه، جبهه ها در حال تغییر هستن، همکاری ها بیشتر بشه و اون پوشش هوایی رو که سعودی ها به اون نیاز دارن ممکن هست که آمریکا هم وارد اون مرحله از جنگ بشه. در نتیجه جنگ سیال ادامه داره و جبهه های امروز فردا تغییر خواهند کرد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و امور خاورمیانه. و در ایران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرده که رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های این نهاد بین‌المللی را از مسیر فنی و بی‌طرف خارج کرده. بیانیه تاکید دارد مدیر کل آژانس این گزارش‌ها را به ابزاری برای توجیه شعله‌ور کردن جنگ‌ها در منطقه تبدیل کرده.
8: ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگوزلا در نزدیکی تأسیسات نتنز هست، فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده، تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح می‌کنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن، در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ رو به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت‌ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید می‌کنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت‌های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی‌هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت‌ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمی‌کنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی‌سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست.
1: در ادامه گزارش‌ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرداویج حکایت دارند. شاهدان عینی هم از جو شدید امنیتی، انسداد معابر، متوقف کردن خودروها، حتی بازداشت برخی شهروندان در اصفهان خبر می‌دهند.
9: زندگی میکنم ارائه 19 همه دیشب، یعنی شبیه 18 هم نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبزی چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویجی اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا، همه رو بردن بی هجواب با اصلا همه رو همه رو صندلی کافه رو ویختن به هم دیگه، قشنگ مثل فیلم های نازی اصلا همه داشتن فرار میکردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط جایی که آقا مثلا دارن من رو قهوه میخورن و اینا، روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بود، مثل این فیلم ها بود، اینقدر تعداد مأمور زیاد حتی نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار دست شما چیزی رسیده یا نه، ولی حتی نمیتونستیم فیلم بگیریم. و اینکه چقدر دیشب آدم بردن، چقدر موتور دختر رو گرفتن، چنان ماشین دختر گرفتن، همه رو میزدن اصلا. آدم خیلی انا ساعت 3 زور من برم بهتون پیام میدم. حالا روحیم دو کن.
1: مرتبط با همین گزارش ها محسن مهمنی عضو تحریریه رای اینترنشنال از گزارش های دریافتی از فشارها به خانواده های جاوید نامان هم گفت.
10: گزارش هایی که رسیده تعدادی از این خانواده ها رو احضار کردن، بازجویی کردن، حالا پرونده هم برای برخی دارن تشکیل میدن، ولی مسئله اصلیشون اینه که اسم نیارید از عزیزانتون. یعنی اگر ما سنگ مزار رو ازتون گرفتیم، یادبود رو ازتون گرفتیم، فرزندتون رو ازتون گرفتیم، این رو هم می‌خوایم ازتون بگیریم. نگید جاوید نام، هشتگ نکنید جاوید نام در فضای مجازی. این چیزایی که در جلسات فشار بازجویی به خانواده‌ها داره گفته میشه و اینکه عکسی منتشر نکنید از اونها. و بعضی از اینها صفحات مجازیشون در واقع بسته شده، کاملا پستاشون حذف شده، پستهایی که چی بوده، فیلمی از فرزندش شاید گذاشته بوده به صورت مثال، در واقع مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در گرگان بوده که صفحهش رو دیروز محسود کردن. قبلش هم سابقه داشته صفحات اینها رو تحت فشار قرار

0: و اقسام فشارهایی که بعد از اون کشتار سنگین داشتن حالا همچنان دارن ادامهش میدن.
1: و همزمان با روز جهانی پیشگیری از خودکشی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خودکشی سومین عامل مرگ بین جوانان 15 تا 29 ساله در جهان است. نهادهای بهداشتی بر دسترسی سریع افراد در معرض خطر به حمایت‌های تخصصی تاکید دارند. در ایران هم در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از خودکشی بین خانواده‌های جانباختگان انقلاب ملی منتشر شد. سوال آله روان تحلیلگر با اشاره به افزایش آمار خودکشی در جهان گین آمار در کشورهای فقیر و جوامعی که با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجهند بیشتر دیده میشه.
2: وقتی ما این گزارش ها رو میبینیم، میبینیم ما با یک روند سعودی در رابطه با موضوع خودکشی روبرو هستیم، ولی در همین گزارش ها و آمار به این موضوع هم اشاره میکنه که ما با یک نابرابری میان کشورها هم روبرو هستیم و تاکید میکنه که کشورهایی که معمولا با بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی موضوعات خانوادگی و روابطی هم روبرو هستن، آمار خودکشی در اونها زیاده. از یک طرف دیگه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، کشورهایی که کم درآمد هستن و به همون خاطر به موضوع آموزش و آگاهی در این پدیده رسیدگی نمی کنن، آمار خودکشی در اونها افزایش پیدا می کنه. و اما خاطر من فکر می کنم که اینجا دقیقا داره اشاره می کنه که آمار خودکشی آمار افزایشی بوده، ولی داره تأکید می کنه که عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بحران‌ها چطور می کنه این مسیر رو برای افراد افزایش بده، که خب قطعا همونطور که خودتون هم اشاره کردید کشور ما یکی از کشورهایی هست که می تونه دقیقا در یک موضوع هشدار دهنده قرار بگیره.
1: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی برای ورود به فعالیت‌های معدنی از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی معاف شده. بر اساس نامه‌ای که از طرف معاونت امور معادن وزارت ثبت ابلاغ شد، شورای عالی معادن با درخواست فدراسیون کشتی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی بدون ارائه گواهی موافقت کرده. در این نامه جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون در جریان جنگ و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ورزشی از دلایل این تصمیم عنوان شد. این در حالی است که صلاحیت فنی و مالی از الزامات ورود متقاضیان به فعالیت‌های اکتشافی محسوب میشه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگوید اعطای چنین امتیازی به فدراسیون کشتی برای اکتشاف معدن یک رانت غیرقانونی است.
3: به راستی حیرت آوره، چطور ممکنه در شرایطی که حوادث معدن در کشور ما بسیار بالاست، آسیب ها و اتفاقات دلخراشی رخ داده، بدون نیاز به گواهی و صلاحیت یک فدراسیون ورزشی مجوز بگیره برای اکتشاف، اونم در شرایطی که آسیب دیدگان جنگ، خانواده هایی که خونهشون آسیب دیده چه تو جنگ 12 روزه و چه در 40 روزه، هنوز دارن میدونن دنبال حق و حقوقشون و کمیسیون ماده 5 شهرداری میگه که ما فقط هزینه صدور پروانه و عوارض تراکم رو دریافت نمی کنیم، 25 میلیون تومان هم بابت هر متر مربع بهتون میدیم، که خب این رقم با توجه به سقوط وحشتناک ریال و افزایش نجومی مصالح ساختمانی برای مردمی که تو تامین حداقل اقلام مورد نیاز معیشتیشون موندن خب غیر ممکنه. و میدونیم که خب وعده هایی هم که داده شد، به طور مثال برای اسکان در هتل، برای خانواده هایی که کنار زندان اوین خونهاشون رو از دست دادن، اونم عملی نشد، مجبور شدن برگردن به خونه های تخریب شده ای که حتی آب لوله کشی نداشته. و تو این شرایط فدراسیون کشتی از این رانت بی سابقه، غیر قابل باور و یقیناً به طور کامل غیر قانونی که میشه عنوان غارتگری رو به اون نسبت داد، برخوردار شده که از چابهار و قشم تا ماکو، کرمان، در نقاط مختلف ایران بره اکتشاف معدن کنه بدون اینکه اصلا صلاحیتش رو داشته باشه، تخصصش رو داشته باشه، مجموعه‌ای که کارش باید کشتی آزاد، کشتی فرنگی، توسعه کشتی باشه. بابت چی؟ میگن ما آسیب دیدیم. کل آسیبی که فدراسیون کشتی دیده اینه که درهای شیشه‌ای ورودی ساختمان فدراسیون شکسته و اون ویدیویی که خودشون منتشر کردن، یکم گچ از سقف ریخته بود روی تشکاک، اونم جارو زدن و تمیز شد. این به راستی که جنایته.
1: مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی های متولد دوران حاکمیت این کشور بر صحرای غربی رو تصویب کرده. بر اساس این طرح حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد در

0: دریافت تابعیت اسپانیا خواهند بود. این اقدام میتواند مناسبات اسپانیا با مراکش که صحرای غربی رو بخش از قلمرو خودش میدونه رو بار دیگه متشنج کنه. گزارش میبینید از همکارم شریف ولید.
1: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی‌های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می‌دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می‌آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
2: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی‌های باز می‌گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
1: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
3: این روز برای من و تمام صحراوی‌ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر می‌کنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی‌ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
1: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد. روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
0: خب برگردیم دوباره سری بزنیم به نیویورک و محل برگزاری مراسم یادبود 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر. تصویری که میبینید مربوط هست به صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این حملات داشتن. این منطقه در نیویورک مقابل برج‌های تجارت جهانی واقع شده که اولین حمله اتفاقاً به برج شمالی مرکز تجارت جهانی بود در سال 2001 ساعت 8:46 دقیقه صبح اولین هواپیما برخورد کرد. حدود 16 دقیقه بعد دومین هواپیما به برج جنوبی برخورد کرد و تلفات بسیار گسترده و صحنه‌های آخر و زمانی عجیبی رو رقم زد. 25 سال بعد از اون روز همچنان حافظه تاریخی آمریکا سعی داره که این روز رو به یاد بیاره و بعد از اون هر سال مراسم بسیار ویژه و مفصلی رو برای گرامی داشته هزاران قربانی اینجا برگزار می‌کنه در اقصی نقاط آمریکا، از در نیویورک و به واشنگتن. آقای دونالد ترامپ در ساختمان پنتاگون حضور داشت، سنت شکنی کرد و برخلاف مأمور سخنرانی ایراد کرد، چون رسم بر اینه که بیشتر مقامات اونجا حاضر باشن و خانواده ها صحبت بکنن و اسامی قربانیان بلند خوانده بشه. اما دونالد ترامپ در این سخنرانی که امروز داشت اتفاقا به جمهوری اسلامی اشاره کرد. او گفت در حال حاضر این حکومت بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان. او گفت به نیروهای نظامی آمریکا که همین حالا در تلاش هستند باید این اطمینان داده بشه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. او گفتش که به نیروهای نظامی آمریکا به خاطر رشادت‌هایی که در همین راه داشتند ادای احترام میکنه. پیت اکست وزیر جنگ آمریکا هم طبیعتاً در ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون حضور داشت. او در پیت اکست حضور داشت. بعد او گفت که در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان اشارش به جمهوری اسلامی رو ما از بین بردیم، ویران کردیم. او گفت نیروهای ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن به دنبال مرگ ایالات متحده بوده. آقای پیت اکست تاکید کرد بر اینکه آمریکا مطمئن هستش که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نمیرسه. او گفت فشار اقتصادی رو هر روز بیشتر میکنیم و ما کنترل تنگه هرمز رو هم به دست گرفتیم، این نبرد رو به پایان میرسونیم. اینها نقل قولهایی هست از پیت اکست وزیر دفاع آمریکا در یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر. خب برگردیم به همین مراسم، شما همچنان داریم نیویورک رو میبینید، منطقه گراوند زیرو که اتفاقا برای یادبود قربانیان تدارک شده. یک دیوار یادبود خیلی بزرگی اینجا هست که اسامی روی اون هک شده. امروز در پنتاگون هر اسمی که خونده میشد یه زنگی، یه ناقوسی هم به یاد او به صدا در میومد. یه ناقوس بزرگ در نیویورک در یک قسمت دیگه در کلیسای سنت پاول به صدا در اومد تحت عنوان ناقوس امید. و دیشب هم 2977 پهپاد آسمان نیویورک رو نورانی کردن، هر نور به نام به یاد و نام هر قربانی. امسال یک دقیقه سکوت بیشتر شد، هر سال 6 بار سکوت میکردن، امسال 7 بار، اون یک بار به خاطر این بیشتر شد که در طی این 25 سال بسیاری جانشون رو از عوارض ناشی از این حمله شامل سرطان‌های ریه و بیماری‌های کشنده تنفسی از دست دادن. یاد اونها هم امسال در این مراسم گرامی داشته شد. در این نقطه که شما می‌بینید، یک دو ساعت پیش 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا که در قید حیات هستند، شامل باراک اوباما، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش حضور داشتند به همراه همسران شون. اونها سخنرانی نکردن. آقای جی دی ونس هم اینجا حضور داشت، آقای پیت اکست در پنتاگون. همونجوری که عرض کردم این مراسم به صورت ویژه برگزار میشه. خانواده ها بسیار همچنان سعی دارن که نام عزیزانشون رو که در اون روز صبح رو مثل یک روز معمولی منزل رو ترک کردن و محل کارشون در نیویورک رفتن و هرگز برنگشتن، سعی میکنن که نام اونها رو به یاد بیارن و هرگز فراموش نکنن. یه نظرسنجی های شده در آمریکا، همچنان افکار عمومی آمریکا این حادثه رو سخت‌ترین و تاثیرگذارترین فاجعه در تاریخ معاصر خودشون میدونن. این تصویرم به صورت زنده از نیویورک گراوند زیرو در حال پخشه. ممنونم از همراهیتون. در ادامه همکارم آیدین مقیبی با خبرهای ورزشی همراه شماست. من باز برمیگردم خدمتتون. بایر اینترنشنال بمونید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان

0: یک امتیاز ویژه برای فدراسیون کشتی به بهانه جبران خسارت جنگ. فدراسیون علیرضا دبیر برای اکتشاف معدن مجوز گرفت. روایتی از زندگی و سرنوشت یک زوج کوهنورد در جریان سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. پرونده قتل حکومتی جاویدنام صالح اکبری، ورزشکاری که هنگام نجات همسرش در زمان بازداشت جان باخت. تقابل زنان شماره 1 و 2 جهان برای فتح آخرین گرند اسلم سال. آرینا سابالنکا و الینا ریباکینا در فینال تنیس آزاد آمریکا به هم رسیدن. و بعد از جدالی طولانی و نفسگیر، ساتسوکی اودو راهی یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانان شد. شما 20 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی برای ورود به فعالیت‌های معدنی از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی معاف شد. بر اساس نامه‌ای که از طرف معاونت امور معادن وزارت سمت ابلاغ شده، شورای عالی معادن با درخواست فدراسیون کشتی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی بدون ارائه این گواهی موافقت کرده. در این نامه جبران بخشی از خسارات وارد شده به فدراسیون در جریان جنگ و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ورزشی از دلایل این تصمیم عنوان شده. این در حالیه که صلاحیت فنی و مالی از الزامات ورود متقاضیان به فعالیت‌های اکتشافی به شمار میره. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک میگه امتیاز ویژه‌ای که در چنین شرایط بد اقتصادی به فدراسیون کشتی داده شده غیرقانونیه و عاملان اون باید محاکمه بشن.
1: ممکنه در شرایطی که حوادث معدن در کشور ما بسیار بالاست، آسیب‌ها و اتفاقات دلخراشی رخ داده، بدون نیاز به گواهی و صلاحیت یک فدراسیون ورزشی مجوز بگیره برای اکتشاف، اونم در شرایطی که آسیب دیدگان جنگ، خانواده هایی که خونهشون آسیب دیده چه تو جنگ 12 روزه و چه در 40 روزه، هنوز دارن میدونن دنبال حق و حقوقشون. و کمیسیون ماده 5 شهرداری میگه که ما فقط هزینه صدور پروانه و عوارض تراکم رو دریافت نمی کنیم. 25 میلیون تومان هم بابت هر متر مربع بهتون میدیم، که خب این رقم با توجه به سقوط وحشتناک ریال و افزایش نجومی مصالح ساختمانی برای مردمی که تو تامین حداقل اقلام مورد نیاز معیشتیشون موندن خب غیر ممکنه. در این بین به فدراسیون کشتی چنین رانتی داره پرداخت میشه که غیر قابل باوره و این غیر قانونیه. باید افرادی که این کارو کردن محاکمه بشن و مشخصه که پشت صحنه مجموعه ای از نهادها و افراد نظامی هستن که به نام فدراسیون کشتی این رانت قراره دریافت بشه، اونا برن اکتشاف کنن، به منابع زیرزمینی آسیب بزنن، غارت کنن، یه رقمی هم به فدراسیون کشتی بدن که عادت کرده به این چپاول‌ها.
0: جاویدنام صالح اکبری، کوهنورد، پرستار و مربی امداد و نجات، شامگاه 22 دی در خانه‌اش در اردبیل و هنگام یورش نیروهای امنیتی برای بازداشت همسرش احمد خدایی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این اتفاق پس از اون رخ داد که همسر او در جریان اعتراضات برای کمک درمانی به معترضان زخمی اعلام آمادگی کرده بود. خدایی پس از کشته شدن صالح هفته‌ها در بازداشت موند و پس از اون دادخواه همسرش شد. روایتی از زندگی این زوج کوهنورد و سرنوشت اونها در جریان سرکوب انقلاب ملی ایرانیان رو در گزارش همکارم فربد سروندی ببینیم.
2: داستان جاویدنام صالح اکبری و احمد خدایی از کوهستان‌های ایران آغاز شد. دو کوهنوردی که آشناییشان در جریان صعود‌های مشترک به عشق و زندگی مشترک انجامید. جاویدنام صالح پرستار، مربی امداد و نجات و کوهنورد بود. او سالها در بیمارستانی در عراق کار کرد و در زمینه احیای کمک‌های اولیه و امداد ورزشی هم آموزش می‌داد. اما شامگاه 22 دی 1404 زندگی این زوج در اردبیل برای همیشه تغییر کرد. احمد خدایی پیش از قطع اینترنت در صفحه اینستاگرام خود از معترضان زخمی خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به مراکز رسمی با او تماس بگیرند. همین پست باز شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت او به خانه آنها یورش بردند و هنگامی که صالح به بازداشت خشونت‌آمیز همسرش اعتراض کرد، ماموران با بیرحمی به او شلیک کردند و صالح مقابل چشمان همسرش جان باخت و پیکر او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتقل شد. جاوید نام صالح اکبری هنگام مرگ 37 سال داشت. کوهنوردی بخش مهمی از زندگی او بود و تصاویر زیادی از صعودهایش به قله‌های مختلف ایران در صفحه شخصیش منتشر شده بود. او پس از آشنایی با احمد خدایی کوهنورد و مربی کوهنوردی اهل اردبیل زندگی مشترک خود را آغاز کرد و از عراق به اردبیل مهاجرت کرد. آخرین پست صالحه در ششم دی ماه تصویری از طبیعت و زندگی مشترک آنها بود. او خطاب به همسرش نوشته بود: کجا بهتر از این نقطه دنیا که میزبان من و تو باشد یار نازنینم احمد جان. احمد خدایی پس از این حادثه هفته ها در بازداشت بود. او پس از دادخواهی درباره مرگ همسرش و افشای پیام هایی که به گفته او از سوی نیروهای امنیتی درباره پیکر صالح دریافت کرده بود، تحت فشار و شکنجه روانی قرار گرفت. خدایی در آخرین پست اینستاگرامش نوشت: جانم رفت و هر آنچه مرا پایبند این ویران سرا می کرد رفت. زندگی در 22 دی برای من به پایان رسید. به دنبالت و لبخندهای زیبای تو خواهم آمد. سرانجام داستان این زوج کوهنورد از ارتفاعات و صعودهای مشترک به یک پرونده مرگ، بازداشت و دادخواهی تبدیل شد. داستان تلخ کشته شدن جاوید نام صالح اکبری یکی از ده‌ها هزار روایتی است که در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبگرش حک شده است. کارنامه سیاه و آغشته به خون جوانان ایران زمین که تنها خواستهشان کمی زندگی کردن بود و هست. فرود سربندی، لندن.
0: یادشون گرامی باشه تا ابد. اما دو چهره‌ای که پشت سر من میبینید، زنان شماره یک و دو تنیس جهان آرینا سابالنکا و الینا ریباکینا، به فینال تنیس آزاد آمریکا صعود کردن. از مرحله نیمه نهایی مسابقات همین چهره، سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی در دو ست پیاپی 7-5 و 6-2 جسیکا پگولای آمریکایی رو از پیش رو برداشت و برای چهارمین سال پیاپی راهی فینال آخرین گرند اسلم سال شد. ببر 28 ساله بلاروس در صورت پیروزی در فینال نخستین تنیسور زنی خواهد شد که از زمان سرنا ویلیامز در سال 2014 سه قهرمانی پیاپی در یو اس اوپن کسب میکنه.
3: So the match Sabalenka by two sets to love 7-5, 6-2.

النا ریباکینا هم با پیروزی 2-1 مقابل کوکو گاف آمریکایی برای نخستین بار به فینال یو اس اوپن رسید. تنیس باز 27 ساله قزاق ست نخست رو 6-3 باخت، ولی در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 پیروز شد. در 17 تقابل رو در رو سابالنکا 10 پیروزی داشته، 7 برد سهم ریباکینا بوده. ریباکینا حتی در صورت شکست در فینال روز شنبه جای سابالنکا رو در صدر رده‌بندی جهانی خواهد گرفت.

در ورزش‌های راکتی بمونیم. در پایان یکی از نزدیکترین دیدارهای تنیس روی میز قهرمانان به میزبانی ماکائو، ساتسوکی اودو راهی یک چهارم نهایی شد. بخت هفتم قهرمانی از ژاپن سوفمروز 3-2 چنگ آیچینگ را شکست داد. اودو در گیم پنجم در جدالی پایاپا 11-9 برابر حریف تایوانیش به برتری رسید. در دیگر دیدار بخش انفرادی زنان، چن یی از چین با نتیجه 3-1 الیزابت آبراهامیان را شکست داد. او تنها در گیم دوم مغلوب حریف روس خودش شد و با برتری در 3 گیم دیگه راهی یک چهارم نهایی شد. در مسابقات انفرادی مردان، دارکو جورجیش 3-2 مقابل چن یوان یوی چینی به برتری رسید. این بازیکن اسلوونیایی 2-1 از حریف عقب افتاد، اما با پیروزی در گیم های چهارم و پنجم راهی یک چهارم نهایی شد. ایران اینتل اسپورت در اینستاگرام جاییه که همیشه خبرها رو میتونید به روز دنبال کنید. نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا دقایقی دیگه ریحانه فلاح با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در بره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: دست کم جوان را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: ساعت 19 به وقت ایران. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ربع قرن پس از بزرگترین حمله تروریستی به ایالات متحده، آیین‌های یادبود قربانیان 11 سپتامبر در مقر پنتاگون و نیویورک برگزار شد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر. ترامپ گفت به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
1: فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: تأکید وزیر جنگ آمریکا بر کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا. پیت هگزت میگوید فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می‌شود و آمریکا این نبرد را به پایان خواهد رساند.
2: به شما قول می‌دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.
0: پیام نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی و محور شرارت از همیشه ضعیف‌تر است، اتحاد آمریکا و اسرائیل از همیشه قوی‌تر. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فرمانده سنتکام وارد ریاض شد. سی ان ان از حضور 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی خبر داد. مراسم 25 سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح امروز به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا، همچنین پیت هگزت وزیر جنگ و ژنرال دنکن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز در این دو مراسم حضور داشتند. در بخش از مراسم هم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2977 نفری که در این حملات جان باختند را قرائت کردند. این تصاویر هم به صورت زنده از ادامه مراسمی در نیویورک در منطقه گراوند زیرو مقابل برج‌های تجارت جهانی، جایی که اولین حملات تروریستی 11 سپتامبر رخ داد، در حال برگزاری از صبح رأس ساعت 9:37 دقیقه، ببخشید زودتر، رأس ساعتی که این حمله اولین حمله انجام شد حدود ساعت 8 صبح این مراسم شروع شد. خانواده قربانیان و بازماندگان در اینجا حضور دارند. در این نقطه 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا حضور داشتند: آقایان باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بقیه هم 2 رئیس جمهور دیگه همراه آقای جی دی ونس در این نقطه حضور داشتند. آقای دونالد ترامپ و پیت هگزت در ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع در دی سی حضور داشتند. این مراسم امسال به شکل ویژه‌ای برگزار شد. شب گذشته در نیویورک 2977 پهپاد به آسمان این شهر رو روشن کرد. هر نور به یاد یک قربانی. در پنتاگون نام تمام 184 قربانی که در اثر برخورد هواپیما به ساختمان پنتاگون کشته شدند خوانده شد. بعد از هر نام زنگی نواخته شد. در اینجا هم این تصاویر مربوط به صحبت‌ها و یادبودهایی هستش که خانواده‌ها و بازماندگان اون 2977 نفری که در جریان حملات کشته شدند داره اجرا میشه. امسال به جای 6 بار سکوت، 7 بار سکوت انجام شد. یک بار بیشتر به خاطر کسانی که در این 25 سال به خاطر عوارض ناشی از این حملات به دلایل بیماری‌های مثل سرطان‌های ریوی و مشکلات حاد تنفسی جونشون رو از دست دادن. یک سکه 50 سنتی هم وزارت خزانه داری آمریکا ازش رونمایی کرده که روی اون عبارت هرگز فراموش نکن ضرب شده و این مراسم همچنان ادامه داره. آقای دونالد ترامپ و ملانیا همسرش بعد از اینکه سخنرانی داشتن در محوطه مرکزی حیات پنتاگون محل رو ترک کردن. آقای دونالد ترامپ امسال سنت شکنی کرد، چون مرسوم رسم بر این هستش که مقامات کمتر صحبت بکنن، بیشتر صدای خانواده قربانیان و اسامی اونها بلند شنیده بشه، برای اینکه هرگز از یادها و خاطره ها نرن. آقای دونالد ترامپ در سخنرانی که در پنتاگون داشت جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او گفت به تمام نیروهای نظامی که همین حالا در تلاش هستند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه ادای احترام میکنه. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم طبیعتاً در ساختمان پنتاگون حضور داشت. او در این مراسم درباره جنگ با ایران گفت که در 6 ماه گذشته ما بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان رو ویران کردیم. اشارش به جمهوری اسلامی بود. او همچنین گفت نیروهای ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیدن که حدود نیم قرن به دنبال مرگ آمریکا بوده. او همچنین درباره عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح تاکید کرد و گفت فشارهای اقتصادی به ایران هر روز بیشتر میشه. این تصاویر به صورت زنده از گراوند زیرو نیویورک در حال پخشه.

0: بله، اشاره کردم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در همین مراسم 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد و همچنین گفت به نیروهای نظامی که همین حالا هم در تلاش هستند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه باید ادای احترام کرد.
1: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: و اظهارات پیت هگسث وزیر دفاع ایالات متحده که او هم در مراسم بزرگداشت 11 سپتامبر تاکید کرد واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را ویران کرده و توان نظامی این حکومت را به طور کامل از بین برده. هگسث همچنین گفت فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر میشه. همچنین تاکید کرد که در حال حاضر آمریکا تنگه هرمز را کنترل میکنه و این نبرد رو به پایان میرسونه.
2: A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades.
3: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: مریم رحمتی از گراند زیرو در نیویورک با ماست. مریم، دیدیم در تصاویر که همچنان خانواده‌های قربانیان دارن صحبت میکنن، مراسم هم از صبح شروع شده. بیشتر از شما بشنویم از آنچه که تا الان گذشته و برنامه‌های بعدی اگر هست.
4: خب ریحانه، اینجا در نیویورک حال و هوای شهر بسیار متفاوت و غمگین‌تر از روزای دیگه است. کلاً غمگینی و ناراحتی رو میشه در صورت مردمی که اینجا رفت و آمد میکنن، خانواده هایی که در حال عبور و مرور هستن از خیابان تا برسن به مراسم. اصلا نشون میده که چقدر هنوز با گذشت 25 سال غم خیلی از این خانواده ها زنده است. سال پیش در چنین روزی 25 سال گذشته 19 عضو القاعده 4 هواپیمای مسافربری رو ربودن. 2 هواپیما به برج‌های مرکز تجارت جهانی همینجا پشت سر من برخورد کرد، هواپیمای سوم هم به پنتاگون اصابت کرد و هواپیمای چهارم هم پس از مقاومت مسافران در مزرعه‌ای در نزدیک شنکسویل در پنسیلوانیا سقوط کرد. در مجموع 2977 نفر در اون حملات جان باختن، حملاتی که مرگبارترین اقدام تروریستی در خاک آمریکا محسوب میشه و مسیر تاریخ آمریکا رو هم همون حملات تغییر داد. اینجا در گراوند زیرو مراسم از ساعت 8:46 دقیقه صبح آغاز شد، یعنی زمان برخورد اولین هواپیما به برج شمالی با لحظه سکوت آغاز شد. بعد از اون خانواده‌های قربانیان یکی یکی پشت تریبون قرار گرفتن و نام عزیزانشون رو خوندن و تا همین الان هم ادامه داره. نامهایی که بعضی از اونها امروز توسط فرزندانی خونده میشه که هنگام حملات هنوز به دنیا نیامده بودن. حتی از نظر حضور مقام ها هم اگه بخوایم اشاره بکنیم اینه که مراسم امسال کم سابقه است. معمولا رؤسای جمهور آمریکا میان به نیویورک، مراسم اصلی اینجا برگزار میشه و امسال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر اینکه بهش وقت سخنرانی داده نشد در مراسم 11 سپتامبر در گراوند زیرو تصمیم گرفت که در پنتاگون بمونه و سخنرانی سیاسی خودش رو داشته باشه. معمولا خانواده‌های قربانیان و خود نهاد یادبود اجازه سخنرانی سیاسی به رؤسای جمهور و مقامات دولتی رو نمیده، میخوان تمامی توجه بر روی قربانیان و همون روز یاد بود و مراسم بمونه. به همین دلیل هم هست که اجازه سخنرانی امروز در نیویورک هیچکی نداشت، در سالهای گذشته هم نداشته و خب دیدیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از دولت در گراوند زیرو حضور پیدا کرد. همچنین 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا، جو بایدن، باراک اوباما، جورج بوش و همچنین بیل کلینتون با همسرانشون در این مراسم حضور داشتن. 3 یعنی 2 شهردار سابق نیویورک و زهران ممدانی، اولین شهردار مسلمان نیویورک، هم در این مراسم شرکت کردند. این سالگرد در شرایطی برگزار میشه که آمریکا از نظر سیاسی به شدت دوپاره هستش در این روزها و کلن سالهایی که ما هستیم. حتی مراسمی که قرار بود نماد وحدت ملی باشه از اختلاف سیاسی و بحث‌های مربوطه به مهاجرت، اسلام حراسی و هویت آمریکایی دور نمود. حضور زهران ممدانی، نخستین شهردار مسلمان نیویورک، با مخالفت‌ها و حملات لفظی روبرو شده بود. با این حال او امروز در کنار خانواده‌های قربانیان حضور پیدا کرد. نکته مهم اینه که در مراسم گراوند زیرو امسال در واقع درباره کسانی که در سال‌های گذشته توسط گرد و غبار سمی جون خودشون رو از دست دادن هم یادی شد و همچنین نام اونها هم اینجا یاد شد در این مراسم.
0: سپاسگزارم مریم رحمتی، همکارم گراوند زیرو در نیویورک. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از تورنتو به ما پیوستن. آقای برزگر، ابتدا از همین اهمیت این مراسم و یادآوری این واقعه به ما بگید، سخنرانی هایی که در اون انجام شد به نظرتون چه نکات ویژه و برجسته‌ای داشته؟
5: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب میدونیم که اتفاقی که در آغاز قرن 21، یعنی در 11 سپتامبر در سال 2001 رخ داد، نه تنها چهره آمریکا و سیاست خارجی آمریکا رو تغییر داد، بلکه اساساً جغرافیای سیاسی در جهان و نوع تعاملات و تحولات بعدی رو تا امروز در این یک ربع قرن، در این 25 سال گذشته تعیین کرده. از حمله به افغانستان شما در نظر بگیرید در واکنش به این حمله، تا در واقع مصمم شدن آمریکا و قرار گرفتن در خط اول مبارزه با گروه‌های تروریستی اسلامی. در ادامه دیدیم که ائتلاف جهانی علیه داعش و جنگ با داعش شکل گرفت و بعد از حمله تروریستی 7 اکتبر هم در دامنه این گسترش پیدا کرد و از جمله به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرد که همین حالا هم در واقع آمریکا درگیر اون هست. و می‌بینیم در مراسمی که به مناسبت یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شد، هم رئیس جمهوری آمریکا و هم وزیر جنگ این کشور عمدتاً به موضوع جمهوری اسلامی و جنگی که با جمهوری اسلامی در جریان هست پرداختن. این نشون میده که آنچه که در 11 سپتامبر آغاز شد، عملاً تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم، چهره سیاسی جهان رو شکل داده و از جمله به یک اولویت در سیاست خارجی آمریکا منجر شد.
0: بله، شما اشاره کردین، هم آقای هکست هم دونالد ترامپ، هر دو به جمهوری اسلامی اشاره کردند، بر جلوگیری از دستیابیش به سلاح هسته‌ای تاکید کردند، همینطور پایان دادن به جنگ توسط آمریکا. به این بخش از صحبت‌های اون دو هم بپردازیم، چه پیامی داره؟
5: بله، به طور مشخص خب الان مخصوصا با افزایش قیمت نفت و سوخت در آمریکا، خب موضوع جنگی که ترامپ گفته بود که خیلی سریع پایان خواهد یافت، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در این کشور به مسئله اصلی دولت و همینطور دغدغه مردم به دلیل هزینه‌های اقتصادی که به همراه داشته تبدیل شده. آنچه که در حال وقوع هست، به ویژه تحولاتی که در یمن هم اتفاق افتاده و میتواند باعث افزایش قیمت جهانی نفت و سوخت بشه، خب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. این رو ترامپ هم تاکید کرده، پیوند این جنگ و همینطور ارتباطش با انتخابات میان دوره‌ای رو بر اون خود آقای ترامپ هم تاکید کرده و در این حال البته تاکید کردن که این موضوع رو میتوانن به این شکل نیمه کاره رها بکنن. تکست هم در صحبت‌های خودش تاکید کرد که این نبرد با پیروزی آمریکا پایان خواهد یافت. بنابراین این فرصت رو هم ترامپ و هم هکست در واقع مغتنم شمردن که در سال روزی که برای مبارزه با تروریسم هست و تأثیری که بر مردم آمریکا گذاشته در واقع این پیوند رو ایجاد بکنن که مبارزه با تروریسم یک ضرورت هست، حتی اگر به قیمت‌های افزایش سوخت یا فشارهای اقتصادی بر مردم آمریکا منجر بشه. این رو در صحبت‌های دو روز پیش آقای ترامپ هم در واقع شنیدیم که او صحبت از این می‌کرد که برای مبارزه با حکومتی که بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست و جلوگیری از دستیابی چنین حکومتی به سلاح هسته‌ای، این در واقع هزینه‌های قابل قبولی است که باید پرداخت بشه، وگرنه در آینده هزینه‌های به مراتب بیشتری مجبور خواهند بود که بپردازن. از این جهت در واقع در مراسم امسال می‌بینیم که بحث 11 سپتامبر عملاً تحول پیدا کرده به بحث مبارزه با جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان.
0: سپاسگزارم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفت آمریکا و اسرائیل در سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او گفت حکومت ایران و آنچه محور شرارت خوانده ضعیف‌تر از همیشه شدند و اتحاد آمریکا و اسرائیل از هر زمان دیگری قوی‌تر شده. نتانیاهو همچنین از دونالد ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین در تازه ترین اظهاراتش اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد.
6: من در اینجا در آستانه عید روشاشنا به شما قول می دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه های جمهوری اسلامی ضربه وارد می کنیم. در نوار غزه، در لبنان، پیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: همکارم مرضیه حسین از واشنگتن همراه ما هست. مرضیه، به بخشی از اظهارات اخیر آقای نتانیاهو پرداختیم، همزمان شما هم با سفیر اسرائیل در آمریکا گفتگو داشتی، چه توضیحاتی بیشتری داریم؟
7: خب اظهاراتی که شنیده شد در مصاحبه من با سفیر اسرائیل در آمریکا بسیار همسو بود با صحبت‌هایی که ما از آقای بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته می‌شنیم. آقای نتانیاهو جدا از این پیامی که الان منتشر شد تقریبا در 3 روز گذشته من تصادفا هر بار چشمم خورد دیدم یک پیام جدید منتشر کرده، صحبت از نابودی جمهوری اسلامی می‌کنه، صحبت از سقوط رژیم در داخل ایران می‌کنه و این صحبت‌ها در گفته‌های سفیر اسرائیل در واشنگتن به من هم در واقع تاکید شد. تاکید کردن که مشخصا تعریفی که برای پیروزی در بازه زمانی فعلی در اورشلیم و در تل آویو وجود داره پایان جمهوری اسلامی هست. در یک بازه‌هایی گفتن بله، مثلا برنامه موشکی جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی، اهداف این جنگ تعیین می‌شدن، اما الان هدف اصلی پایان جمهوری اسلامی هست و به گفته سفیر این کشور به من در مصاحبه با من تاکید کرد این هم قطعی هست. برای اسرائیل پایان جمهوری اسلامی قطعی هست و فقط مسئله زمان هست. تاکید کرد رهبری این کارزار در بازه زمانی فعلی به دست ترامپ هست. اسرائیل صرفاً به عنوان یک شریک و یک متحد کوچکتر دنبال کننده رهبری آمریکا هست، ولی هر زمانی که ترامپ تصمیم بگیره اسرائیل آماده ورود کامل هست به این جنگ، آماده پایان جمهوری اسلامی هست و تاکید کرد الان اولویت خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی هست و اسرائیلی‌ها بر این باور هستند لحظه‌ای خواهد رسید که ترامپ بنا به این مسیر اقتصادی به این نتیجه برسه که ضربه آخر نظامی باید زده بشه که پایان جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل این فرصت رو از دست نخواهد داد. تاکید کرد ما اونجا خواهیم بود، ما در تهران خواهیم بود و ما پایان جمهوری اسلامی رو از نزدیک خواهیم دید. حلقه آتش توصیف کرد وضعیت حمایت گروه‌های نیابتی که توسط جمهوری اسلامی حمایت میشن در اطراف اسرائیل. تاکید کرد گفت همین لحظه اگر بر اساس فکت صحبت کنیم 150,000 موشک جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله قرار داده، سالانه 700 میلیون دلار در اختیار همین فقط حزب الله قرار داده میشه. سالانه 350 میلیون دلار در اختیار حماس قرار داده میشه. تاکید کرد در دوران ریاست جمهوری بشار اسد 15 میلیارد دلار جمهوری اسلامی پول در اختیار اونها قرار داد. به گفته این سفیر چرا این پولها در اختیار مردم قرار نگرفته و خود این سیاست جمهوری اسلامی دلیلی هست که اسرائیل قاطعانه به دنبال پایان جمهوری اسلامی است. نکته دیگری که در این مصاحبه مطرح شد و شخصا برای من جالب بود، تاکید کرد که اگرچه الان بر روی زمین در میدان جنگ اسرائیل حضور فعالی نداره، اما همکاری‌های اطلاعاتی بسیار گسترده‌ای وجود داره و تاکید کرد این ما هستیم، این اسرائیلی‌ها هستن که در واقع به آمریکا چراغ میدن که مشخصا چه کشورهایی تحریم بشن، کدام بانک‌ها با جمهوری اسلامی در تعاملات اقتصادی هستن و باید تحت فشار آمریکا قرار بگیرن. و گفت تمامی این تعاملات اگرچه به رهبری آمریکا هست، اما با جهت‌دهی اسرائیل صورت میگیره و قرار هست ادامه داشته باشه تا پایان جمهوری اسلامی.
8: سپاسگزارم مرضیه حسینی همکارم واشنگتن. ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را از بین برد. حجم انفجار به حدی بود که روزنامه اسرائیل هیوم نوشت زمین لرزه به بزرگی 4.1 ایجاد کرد. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارشی خواهید دید.
9: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
6: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی الطاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
9: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه ای از تونل ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه ای برای نگهداری موشک ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی الطاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی الطاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی الطاهر را تایید کرد.
10: اینجا جنوب لبنان منطقه علی الطاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی الطاهر و دبشه رو ما مشاهده میکنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
9: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی الطاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده، عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، بعد از اینکه خب حملات اسرائیل انجام شد و علی الطاهر و تونل های حزب الله هم منهدم شد، آقای نتانیاهو هم گفت این بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی خارج از ایران بود، حالا فکر میکنید قدم های بعدی سناریوی احتمالی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل چه ها خواهد بود؟
11: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران و سال نو یهودی رو به همه هممیهنان یهودی ایرانیمون در سراسر جهان شادباش عرض میکنم. خب مسیری که در ادامه قرارداد سه جانبه‌ای که در 26 ژوئن همین امسال بین ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و لبنان در واشنگتن امضا شد، قلع سلاح راستی آزمایی شده میلیشیاها و گروه‌های شبه نظامی هست و الان تنها نیروی شبه نظامی که از پایان جنگ داخلی لبنان در اواخر دهه 1980 نه تنها خلع سلاح نشدش که تبدیل به یک شبه ارتش منطقه‌ای و نه حتی ملی، یک شبه ارتش منطقه‌ای شد، حزب الله لبنان بود و قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2004، در سال 2006، 1559، قطعنامه 1680، قطعنامه 1701 همه‌شون گفتن که باید نیروهای میلیشیا و شبه نظامی در لبنان خلع سلاح بشن و از همه مهمتر در همین چند روز گذشته جنرال اون، رئیس جمهور لبنان، این رو خیلی صریح برگشت گفت که اون نیروهایی که در جنوب لبنان سعی میکنن اتکا بکنن به حمایت خارجی، یعنی منظورش نیروی حزب الله بود، علیه ارتش لبنان، علیه ارتش ملی لبنان، اینها در واقع دارن به تمامیت ارضی لبنان و استقلال لبنان خیانت میکنن. بنابراین به نظر من میرسه که این اقدامی که اسرائیلی ها انجام دادن باعث تثبیت وضعیت خواهد شد. مناطق آزمایشی که طبق قرارداد سه جانبه ارتش لبنان الان گرفتنشون، زمینه این رو فراهم خواهد کرد که به نظر من علی رغم اینکه حزب الله سعی خواهد کرد مقاومت بکنه، به تدریج حزب الله به وسیله ارتش لبنان و احتمالاً تحت نظارت یک نیروی بین‌المللی خلع سلاح بشه.
0: جناب خلدی، بنیامین نتانیاهو در پیام تبریک سال نو یهودیان به دونالد ترامپ تاکید کرد که تو همین یک سال گذشته

0: حزب الله در جنوب لبنان هست و گفتش که باید این ستاد به طور کامل نابود میشد در سال 2006 و این شخص یه زمانی فرمانده ستاد ارتش اسرائیل بود. آقای نفتالی بنت هم همین گونه فکر میکنه. بنابراین حتی اگر نتانیاهو برنده انتخابات نشه و یکی از آیزنکات یا بنت نخست وزیر بشن، این خط اسرائیل برای نابودی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و اسرائیلی ها، اجازه بدید این رو خیلی صریح عرض بکنم، خودشون رو جونیور پارتنر یا متحد درجه دو ایالات متحده آمریکا نمیدونن. میدونن که وابسته هستن از جهاتی به ایالات متحده آمریکا از برخی مسائل نظامی و ایالات متحده آمریکا هم به اونها وابسته هستن خیلی از مسائل نظامی. بنابراین یک رابطه دو جانبه وجود داره. اونچه که هست این هستش که پرزیدنت ترامپ کماکان معتقد نیست که باید ایالات متحده آمریکا تمام منابعش رو صرف نابودی کامل جمهوری اسلامی بکنه، ولی هم پرزیدنت ترامپ و هم آقای نتانیاهو در این مورد توافق دارن که جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه و این خط توافق به نظر من با توجه به عملیات تحریم اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ممکن هست که آستانه تلاشی جمهوری اسلامی رو به فروپاشی تبدیل بکنه.
1: سپاس بسیار. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. و ما به دنبال تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران به مواضع در عربستان سعودی، دریا سالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، وارد ریاض شد. پاراکراوید، خبرنگار آکسیوس، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هدف از این سفر برگزاری نشست‌های فوری برای هماهنگی اقداماتی درباره پیشروی شبه نظامیان حوثی در یمن عنوان شده. 5 منبع آگاه هم به خبرگزاری CNN گفتند بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هایی را درباره هدفگیری در اختیار ریاض قرار می دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی ها نگرانی هایی را درباره گشوده شدن یک جبهه تازه بیشتر کرده. نیروهای آمریکا در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت دارند که هفته های گذشته شکل گرفت. به گفته همین منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک های جمهوری اسلامی به حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی صورت گرفت. و رویترز به نقل از 4 منبع دولتی در یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه موفق شدند کنترل جزیره استراتژیک میون رو به دست بگیرند. این پیشروی بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ داده. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب واقع شده و تصرف آن مهمترین پیشروی حوثی ها برای تسلط بر این گذرگاه بین المللی کشتیرانی به شمار می رود. همزمان یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن اعلام کرد این گروه به سیاست محاصره در برابر محاصره علیه عربستان سعودی و ممنوعیت تردد کشتی‌های این کشور ادامه خواهد داد. سریع گفته حوثی‌ها از 12 شهریور عملیات گسترده‌ای از چند محور و با مشارکت نیروهای این گروه و قبایل یمنی برای بیرون راندن نیروهای وابسته به عربستان از بخش‌هایی از ساحل غربی آغاز کرد. یحیی سریع میگوید حوثی ها نیروهای وابسته به عربستان را از 6 شهرستان در استانهای تعز و هدیده، همچنین در محدوده‌ای به وسعت 5400 کیلومتر مربع بیرون راندند. او افزود این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده عربستان سعودی به پایان رسید. گفتگوی داشتم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که میگوید آنچه برای حوثی ها در این جنگ مهم است تحقق خواسته جمهوری اسلامی درباره دریای سرخ و تنگه باب المندب است.
2: در داخل نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن، ظاهرا یک فرماندهی واحدی وجود نداره و از طرف دیگر طبق اطلاعات موجود امارات متحده عربی مثل سابق از این نیروها حمایت نمی کنه. مورد دیگری که بسیار مهمه به اون اشاره بشه این است که از دید حوثی ها اون چی که مهم هست بازپسگیری زمین های یا شهرها و دهات که در جنگ به نیروهای دولتی امروز تعلق دارن اونها رو فراموش کرده. به عبارت دیگر برای حوثی ها اون چی که مهم هست این اجرای خاصی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست در مورد تنگه باب المندب و دریای سرخ، به اعتبار دیگر گره

0: زدن این مسئله به تنگی هرمز هست. این است که مهمه و در نتیجه نیروهای دولتی خود رو پراکنده کرده بودند برای اینکه در چندین جبهه در مرکز یمن به دنبال این بودند که شهرهای اطراف صنعا رو به تصرف در بیارن و در نهایت پایتختی رو که امروز در تصرف حوثی هاست اون رو به دست بگیرن و کار حوثی ها رو یکسره بکنن. منتها برای حوثی ها مهم آن بود که برای سپاه پاسداران هست، یعنی ایجاد اختلال در دریای سرخ و بابل‌بندر برای تجارت انرژی جهانی.
1: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرده رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های این نهاد بین‌المللی را از مسیر فنی و بی‌طرفی خارج کرده است. این بیانیه تاکید دارد مدیر کل آژانس این گزارش‌ها را به ابزاری برای توجیه شعله‌ور کردن جنگ‌ها در منطقه تبدیل کرده.
2: تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگ‌عزلا در نزدیکی تأسیسات نطنز هست فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده. تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح میکنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن، در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ رو به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت‌ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید میکنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت‌های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی‌هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت‌ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمی‌کنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی‌سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست یا نه.
1: در ادامه گزارش ها از تشدید جو و امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرجاویج حکایت دارند. شاهدان عینی هم از جو شدید امنیتی، انسداد معابر، متوقف کردن خودروها، همچنین بازداشت برخی شهروندان در اصفهان خبر میدن.
3: سوها زندگی میکنم ارائه 19 همه دیشب یعنی شبیه 18 هم نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبزی چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویجی سوها. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا همه رو بردن بی هجواب اصلا همه رو همه رو صندلی کافه ها رو ریختن به هم دیگه قشنگ مثل فیلم های نازی اصلا همه داشتن فرانو کردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط جایی که آقا مثلا دارن من قهوه میخورن و اینا روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بود مثل این فیلم ها بود. انقدر تعداد مأمور زیاد نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار باید از شما چیزی رسیده یا نه ولی حتی نتونستیم فیلم بگیریم و اینکه چقدر شب آدم بردن چقدر موتور دختر رو گرفتن چنان ماشین دختر گرفتن همه رو میزدن اصلا آدم خیلی اناسه از سه زوره من برم بهتون پیام میدم حالا روحیم دو کن.
1: محسن مهیمنی همکارم و عضو تحریریه را اینترنشنال از جزئیات بیشتر همین خبر و سرکوب شهروندان در اصفهان توسط ماموران جمهوری اسلامی میگه.
4: شامگاه 18 شهریور چهارشنبه شب ده ها دستگاه ون به همراه صدها مأمور نیروی انتظامی در منطقه مردویج اصفهان حمله کردند. به کجا؟ منطقه‌ای که خب در اصفهان منطقه در واقع تفریح جوانان هست، بتونن وقت اجتماعی و جمعیشون رو بگذرونن. اونجا کافه‌ای وجود داره، ساختمان‌های تجاری وجود داره برای قدم زدن. رفتن به این مناطق حمله کردن و طبق این اطلاعات ده ها نفر رو بازداشت کردن، حالا یا به بهانه حجاب یا به بهانه پوشش حکومتی که نداشتن. اینها کافه ها رو اونجا به هم ریختن، صندلی هاشون رو به هم زدن و سعی کردن بازداشت گسترده و فضای رعب گسترده ایجاد بکنن. پیام های دیگه هم که داره میاد میگه که به صورت خاص در مجتمع تجاری راویس و مجتمع پرواز که ورزشی هست این اتفاقات افتاده. راویس خب کافه و رستوران درش وجود داره و پرواز هم مجتمع ورزشی هست. یعنی ظاهرا تلاش کردن ماموران نیروی انتظامی جایی رو پیدا بکنن که الان وقتی کشور در بحرانه، چند نفر جوان احتمالاً شاد بودن، دوره هم بودن یا داشتن چیزی می‌خوردن، همون چند جا رو هم خواستن در واقع سرکوب بکنن از بین بره تا کسی نشاد باشه، نه ظاهرا بخواد وقتش رو در خیابون بگذرونه، چیزی بخواد بخوره، رستورانی بخواد بره. یعنی این یک دست فضای تاریک در زمانی که بحران معیشت وجود داره، بحران سوخت وجود داره، در خونه‌ها مردم نمیتونن حتی مخارج
1: برگردیم دوباره سری بزنیم به نیویورک و خانواده های جانباختگان حملات تروریستی 11 سپتامبر که 25 سال بعد اینجا جمع شدن یک بار دیگه برای یادآوری و گرامی داشت نام آنها. امروز آقای دونالد ترامپ و پیتر اکست در مقر وزارت دفاع ایالات متحده در پنتاگون حضور داشتند در مراسم مشابهی. آقای دونالد ترامپ تاکید کرد که در حال حاضر جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان. او باز گفت که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد این حکومت و از سربازانی که در این راه تلاش می‌کنند امروز تقدیر کرد. و آقای پیت هکست هم گفت که ما در این جنگ توان نظامی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم، قرار هستش که آمریکا این جنگ رو خاتمه بده. امروز مراسم یادآوری و یادبود گرامی داشته قربانیان و این فاجعه تروریستی در نقاط مختلف آمریکا انجام شد، از جمله اینجا در نیویورک مقابل مرکز تجارت جهانی، یکی از اهداف حملات تروریستی، و در پنتاگون که ما در طول روز سعی کردیم مفصل بهش بپردازیم. ممنون از همراهیتون. باز برمیگردیم در یک بخش خبری دیگه با ایران اینترنشنال بمونید. قربانت. مرسی.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: برخی از رسانه‌های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردند، گفتند که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردند برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرند از سال 1970 شروع شده بود. اشاره می‌کردند که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان‌پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودن، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودند. و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه ها رو دنبال می‌کردند بازداشت شدند الا یک نفر، و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتند که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته، اما اینا تبدیل شدن به گروه ها و گروهک های کوچک. سازمان ها رفتن اما فرصت ها باقی است، یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک ها دوباره پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه ها مورد توجه قرار گرفته به نوعی پاسخ به سؤال محور اوله، چرا این سازمان ها وقتی فرو می پاشن این هسته ها می مونه و باز قابلیت رشد داره. اینجاست که دیدم مثلا الجزیره تحلیل مفصلی رو از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه در مراکش منتشر کرده که اونجا گفته نگاه کنید ببینید بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد. میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن، و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمد، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودند، تلفن هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی ها بسیار زیاد شد برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته، که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه، و برخی از گزارش های تحلیلی دیگر رو تو رسانه های منطقه میبینه، که تا وقتی که متن‌های مقدسی وجود دارن که ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متن‌ها قرائت‌های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزنه. اگر متن‌های مقدسی وجود داشته باشن که ظرفیت این رو داشته باشند که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه، و تروریست ها عموماً بتونن به آیات این کتاب های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان های خشن و تروریست وجود داره، خصوصاً اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم کنن.
1: پزشکیان به عنوان کسی که مسئول در واقع پرداخت‌ها و تأمین مایحتاج مردم هست، به یک در واقع لاعلاجی رسیده، یعنی میخواد حقوق کارمندان دولت رو بده نداره، میخواد حقوق بازنشستگان رو بده نداره، حقوق معلمان رو نداره، در تأمین مایحتاج نیازهای اولیه مردم درمانده شده. دلیل سره دریایی آمریکا و همینطور سیاست انزوای اقتصادی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته. خب همه اینها مسعود پزشکیان رو به عنوان کسی که متولی در واقع اداره اجرایی کشور هست، گفتم تأمین مایحتاج اولیه مردم هست، به یک لاعلاجی رسونده، یعنی به جایی رسونده که میگه آقا این جنگ اگر یک مقدار دیگه ادامه پیدا کنه ما توانایی پرداخت هیچ کدوم از اینها رو نداریم، نمیتونیم مایحتاج مردم رو تهیه کنیم، ممکنه با قحطی مواجه بشیم. از همین جهته که میگه موافق ادامه جنگ نیست و در لفافه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، میگه باید تاباوریمون رو افزایش بدیم که در یک شرایط بحرانی نخواهیم با آمریکا مذاکرات رو ادامه بدیم. خب خودش میدونه این اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی رو داره به سمت سوی میبره که کاملا دستش رو در میز مذاکرات خالی میکنه، یعنی سیاست انزوای اقتصادی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی به طور کامل هم در داخل خلع سلاح بشه هم در خارج، و میگه هرچی که این مقدار در واقع این مدت زمان طولانی تر بشه دست ما در پای میز مذاکره خالی تر و در موضع ضعف قرار میگیریم، و از همین جهتی که باید هر چه زودتر این جنگ رو خاتمه بدیم. این در حالی که خب میدونیم اون گروهی که در واقع بر کشور مسلط هست و سپاه پاسداران هست سیاست دیگری در پیش داره و خواهان ادامه جنگ.
2: این رؤسای جمهوری اسلامی خیلی کارنامه عجیب غریبی دارن توی خود انتقادی، خودشون مسئول دولت هستن، مسئول شرایط فعلی هستن، اما فقط هم انتقاد میکنن. این بار دیگه اصلا پزشکیان میگه اصلا به من پیشنهادم ندین، اگه راه حل دارین بیاین، چون ما ناتوانیم از حل مشکلاتمون. چرا به این مرحله رسیدن؟
1: خب میگم دقیقاً کار او این هست، یعنی کشوری که وابسته به نفت هست، درآمدش درآمد نفتی هست، باید اون نفت رو صادر کنه، بفروشه، پولشو برگردونه بیاره داخل کشور تا نیازهای کشور رو مرتفع کنه. الان ماه هاست که جلوی این قضیه بسته شده، هر آنچه که در داخل داشته رو خرج کرده، حتی ذخایر استراتژیک بنزینش هم آورده مصرف کرده، و حتی با گران کردن قیمت بنزین هنوز میبینیم که صفهای طویل پشت پمپ بنزین ها هست. بنابراین به یک لاعلاجی رسیده. خب در این لاعلاجی بخشیش رو متوجه اون در واقع افرادی میدونه که مخالف صلح و توافق هستن و بر ادامه جنگ تاکید دارن، داره به اونها میگه بجن که بیان به من بگین چیکار کنین، خودتون اصلا بیان سکان امور رو در دست بگیرین، هر جا که میتونین هر مشکلی رو حل کنین بیان مسئولیت به عهده بگیرین و انجام بدین. خب طبیعتا این کار رو نمیکنن. از طرف دیگه میگم شرایط به گونه ای هست که اگر پول نفت داخل نیاد در واقع هیچ پرداختی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه تهیه کنه. به یک لاعلاجی رسیده که رؤسای جمهور قبلی به این لاعلاجی نرسیده بودن، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش. به قول تو استعفا میده، استعفاش قبول نمیشه، اگر هم بخواد با همین شرایط ادامه بده خب کشور رو کسان دیگری دارن اداره میکنن و بعد مسئولیتش متوجه او هست. از همین جهتی که این حرفا رو مطرح میکنه و با یک عصبانیت خاصی میگه، میگه به جای اینکه به من پیشنهاد بدین، راهکارو بدین، بیاین بگین اصلا چیکار، اصلا خودتون برین انجام بدین، چون از توان او و تیم دولت او دیگه خارج شده.
3: گزارشی که آنتروپیک منتشر کرده گزارش بسیار مفصله، در بخشای اشاره میکنه به عنوان مثال که نیروهای امنیتی وابسته به حکومت در بخشای مختلف از وزارت ارشاد بگیرید تا دیگر بخشا، بعضن یک تیم مهندسی رو کلن با کلاد جایگزین کردن، یعنی از کلاد به عنوان یک تیم مهندسی استفاده کردن برای اینکه بعد افزار بسازن، برای اینکه به عنوان مثال یکی از واحدهای توی قوم قرار بوده یک ابزار نظارتی بسازه و برنامه نویس نداشته و به طور کامل از یک ابزار امریکایی استفاده کرده برای اینکه یک ابزار نظارتی بسازه. یک بخش دیگری از این گزارش رو من نگاه می‌کردم، خیلی برام خنده‌دار بود، بخاطر اینکه یک نظامی حکومت جمهوری اسلامی که سال‌هاست از هوش مصنوعی بومی حرف میزنه، وابسته شده به ابزار هوش مصنوعی یک شرکت در سان فرانسیسکو. برای چی؟ برای اینکه به عنوان مثال عملیات سایبری خودش رو در ایران و در خارج از ایران گسترش بده. پس یه بخش مهمیش ناتوانی فنی اونهاست و یه بخش مهم دیگرش ناتوانی اقتصادیشون هست. درآمدهای حکومت کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها داره در واقع کمر درآمد دلاری حکومت رو میشکنه و اونها نمیتونن حقوق‌های چندانی بدن به تیم‌های بزرگی، بخوان عملیات‌های سایبری خودشون رو که دهه‌هاست انجام دادن ادامه بدن. این افرادی که از طرف جمهوری اسلامی با VPN وصل می‌شدن به سرورهای یک شرکت آمریکایی در سان فرانسیسکو در واقع تمام اطلاعات خودشون رو از جمله محل کارشون، نهاد کارشون، سمت خودشون رو ناخودآگاه در اختیار کمپانی قرار دادن که در همکاری دائمی هست با ارگانهای امنیتی آمریکا، پنتاگون. پس در واقع آنتروپیک لااقل میگه که این واحدها الگوی سازمانی خودشون رو به طور کامل لو دادن به طرف آمریکایی. یک بخش دیگرش انتقال اطلاعات به طرف مقابل هست. به عنوان مثال جمهوری اسلامی از کلاد استفاده کرده برای اینکه نه فقط محتوا تولید کنه برای شبکه‌های اجتماعی، بلکه نرم افزار تولید کنه. ما در بخش‌های دیگری از این گزارش داشتیم که سعی کردن نرم افزار طراحی سلاح تولید کنند با استفاده از کلاد. بنابراین نمیخوان فقط از ماشین استفاده کنن، میخوان از ماشین برای ساختن ماشین‌های دیگر به منظورهای مختلف استفاده بکنن. و الان طرف آمریکایی به طور کامل میدونه که این نهادهایی که دارن روی این پروژه ها کار میکنند چه نهادهایی هستن، روش کارشون، ابزارهاشون و اهدافشون چی هست. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینه که این گزارش اشاره میکنه که عوامل حکومت جمهوری اسلامی در واقع حجم زیادی از پست های شبکه‌های اجتماعی مردم چه در داخل ایران چه در خارج ایران رو دادن به این هوش مصنوعی، تغذیه کردن هوش مصنوعی رو برای اینکه در واقع روابط آدم‌ها رو بشناسن، در بعضی موارد هویت اونها رو کشف کنند. و الان دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خوبی میدونن که دستگاه اطلاعاتی ایران چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کنن برای هدف قرار دادن مخالفین خودشون.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: من فیزیوتراپیست مسعود بلوچی هم، مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو برش.
1: خیلی از هم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم. بهتر هوشمندانه عمل کنیم، زمان رو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.

0: 8 شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر. ترامپ گفت به نیروهای نظامی که تلاش دارند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم.
1: فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: تأکید وزیر جنگ آمریکا بر کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا. پیت هگزت میگوید فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر میشود و آمریکا این نبرد را به پایان خواهد رساند.
2: به شما قول میدهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.
0: پیام نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی و محور شرارت از همیشه ضعیف‌تر است، اتحاد آمریکا و اسرائیل از همیشه قوی‌تر. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فرمانده سنتکام وارد ریاض شد. سی ان ان از حضور 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی خبر داد. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح امروز به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا، همچنین پیت هگزت وزیر جنگ و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در این مراسم حضور داشتند. در بخشی از مراسم پنتاگون یاد نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2977 نفری که در این حملات جان باختند را بازگو کردند. این تصاویر هم به صورت زنده از نیویورک، منطقه به نام گراوند زیرو مقابل سازمان تجارت جهانی، جایی که اولین هواپیمای تروریست ها به اون برخورد کرد، در حال پخش. خانواده قربانیان در این محل از صبح حضور دارند، یکی یکی نام اسامی عزیزانشون رو که در این حملات جان باختند رو بلند بازگو میکنن. این رسمی هستش که در تمام این 25 سال بعد از این حملات تروریستی همواره اجرا شده. در همین نقطه 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا، آیان باراک اوباما، جو بایدن، جورج دابلیو بوش و کلینتون هم حضور داشتن به همراه همسرانشون. سخنرانی نکردن چون سنت بر این هستش که بیشتر خانواده ها حرف بزنن و صدای قربانیان و جانباختگان شنیده بشه. اگر بخوایم که یک مرور کوتاهی بکنیم در این که 25 سال پیش دقیقا چه اتفاقی افتاد، صبح روز 11 سپتامبر 8:46 دقیقه صبح اولین هواپیما به برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. ساعت 9:02 دقیقه صبح دومین هواپیما به برج جنوبی خورد. ساعت 9:37 دقیقه سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و ساعت 10:03 دقیقه چهارمین هواپیما به دلیل مقاومت شجاعانه که مسافران داشتند و با هواپیما ربایان درگیر شدند، قبل از که به هدفش برخورد بکنه که احتمال میدادند ساختمان کنگره یا کاخ سفید بوده، در دشتی در پنسیلوانیا سقوط کرد. این حوادث پشت هم اتفاق افتاد و یکی از فاجعه بارترین اتفاقات رو در جهان رقم زد. بعد از اون معادلات جهانی و بین المللی به نوعی تغییر کرد. در این اتفاق 19 تروریست القاعده دست داشتن که این هواپیماها رو ربودن و این اقدامات تروریستی رو انجام دادن. ساعت 9:59 دقیقه صبح ساختمان برج جنوب بی مرکز تجارت جهانی، همین جایی که شما الان میبینید، روبروش خانواده ها جمع شدن، فرو ریخت بعد از اینکه 56 دقیقه در آتش سوخت. ساعت 10:28 دقیقه صبح ساختمان برج شمالی فرو ریخت بعد از 1:42 دقیقه که این ساختمان هم در آتش میسوخت. جوانترها شاید به خاطر نداشته باشن، ولی اون زمان وقتی که این تصاویر منتشر میشد همه فکر میکردن که آخر زمانه، اینقدر که اون حوادث و اون اتفاق وحشتناک بود. امروز هم جامعه آمریکا تمام تلاشش بر این هستش که بعد از ربع قرن از اون حادثه سخت و دلخراش که بر اساس نظرسنجی ها همچنان تاثیرگذارترین حادثه در تاریخ آمریکا محسوب میشه، یاد قربانیان رو به خاطر بیارن و اجازه ندن که یک بار دیگه چنین اتفاقات فجیعی در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان رخ بده.
3: Francine Ann Virgilio.
4: Lawrence Virgilio.
3: Joseph Gerard Viciano.
4: Joshua S. Vitale.
3: Maria Percoco Vola.
4: Lynette
0: بله می دیدید که با احترام اصحابی قربانیان هر 2977 نفری که در جریان این حملات جان باختند در این مراسم در سراسر آمریکا خوانده و بازگو میشه. دونالد ترامپ هم در مراسم 25 سالگرد همین حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم جهانی خواند و گفت به نیروهای نظامی که همین حالا در تلاشند اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نمی‌رسد باید ادای احترام کرد.
5: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
0: در همین محل پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده هم حضور داشت. او گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان رو ویران کرده، توان نظامیش رو به طور کامل از بین برده. پیت هگست همچنین گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر میشه و آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و این نبرد رو به پایان میرسونه.
6: A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades.
1: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی توضیح می‌دهد که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی که به گفته دونالد ترامپ قرار بود به زودی به پایان برسد اکنون در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به دلیل فشارهای اقتصادی بر مردم به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده.
7: موضوع جنگی که ترامپ گفته بود که خیلی سریع پایان خواهد یافت در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در این کشور به مسئله اصلی دولت و همینطور دغدغه مردم به دلیل هزینه‌های اقتصادی که به همراه داشته تبدیل شده. آنچه که در حال وقوع هست به ویژه تحولاتی که در یمن هم اتفاق افتاده و میتواند باعث افزایش قیمت جهانی نفت و سوخت بشه خب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. این رو ترامپ هم تاکید کرده، پیوند این جنگ و همینطور ارتباطش با انتخابات میان دوره‌ای رو بر اون خود آقای ترامپ هم تاکید کرده و در این حال البته تاکید کردن که این موضوع رو میتوانن به این شکل نیمه کاره رها بکنن. تکست هم در صحبت‌های خودش تاکید کرد که این نبرد با پیروزی آمریکا پایان خواهد یافت. بنابراین این فرصت رو هم ترامپ و هم هگست در واقع مغتنم شمردن که در سال روزی که برای مبارزه با تروریسم هست و تأثیری که بر مردم آمریکا گذاشته در واقع این پیوند رو ایجاد بکنن که مبارزه با تروریسم یک ضرورت هست حتی اگر به قیمت‌های افزایش سوخت یا فشارهای اقتصادی بر مردم آمریکا منجر بشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفته آمریکا و اسرائیل سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او تاکید کرد حکومت ایران و آنچه محور شرارت خواند ضعیف‌تر از همیشه و اتحاد آمریکا و اسرائیل از هر زمان دیگری قوی‌تر است. نتانیاهو همچنین از دونالد ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین در آخرین اظهاراتش اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد.
2: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانه به شما قول می‌دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه‌های جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنیم، در نوار غزه، در لبنان بیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: پیش از این اظهارات، ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب این کشور را از بین برد. حجم انفجار به حدی بالا بود که روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد زمین لرزه به بزرگی 4.1 هم ایجاد شده. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهی اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی در گزارشی در ادامه.
8: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
2: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی الطاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
8: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی الطاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی الطاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی الطاهر را تایید کرد.
9: اینجا جنوب لبنان منطقه علی الطاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی الطاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
8: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی الطاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
0: در همین ارتباط شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل معتقد است بعد از حملات اسرائیل به علی الطاهر و انهدام تونل های حزب الله با وجود تلاش برای حفظ حضور خود در جنوب لبنان خلع سلاح خواهد شد و امنیت در منطقه حاکم شود.
10: الان تنها نیروی شبه نظامی که از پایان جنگ داخلی لبنان در اواخر دهه 1980 نه تنها خلع سلاح نشدش که تبدیل به یک شبه ارتش منطقه‌ای و نه حتی ملی، یک شبه ارتش منطقه‌ای شد، حزب الله لبنان بود و قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2004، در سال 2006، 1559، قطعنامه 1680، قطعنامه 1701، همه‌شون گفتن که باید نیروهای میلیشیا و شبه نظامی در لبنان خلع سلاح بشن و از همه مهمتر در همین چند روز گذشته جنرال اون، رئیس جمهور لبنان، این رو خیلی صریح برگشت گفت که اون نیروهایی که در جنوب لبنان سعی میکنن اتکا بکنن به حمایت خارجی، یعنی منظورش نیروی حزب الله بود، علیه ارتش لبنان، علیه ارتش ملی لبنان، اینها در واقع دارن به تمامیت ارضی لبنان و استقلال لبنان خیانت میکنن. بنابراین به نظر من میرسه که این اقدامی که اسرائیلی ها انجام دادن باعث تثبیت وضعیت خواهد شد. مناطق آزمایشی که طبق قرارداد سه جانبه ارتش لبنان الان گرفتدشون، زمینه این رو فراهم خواهد کرد که به نظر من علی رغم اینکه حزب الله سعی خواهد کرد مقاومت بکنه، به تدریج حزب الله به وسیله ارتش لبنان و احتمالاً تحت نظارت یک نیروی بین‌المللی خلع سلاح بشه.
0: در یک خبر فوری و بسیار مهمی که همین دقایق پیش منتشر شد، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حوثی‌ها بعد از یک هفته پیشروی کنترل بخش یمنی تنگه باب المندب و تمام سواحل در امتداد دریای سرخ و سه جزیره راهبردی رو در اختیار گرفتن. دو مقام نظامی و دولتی یمن هم در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه همین اخبار رو تایید کردند که حوثی‌ها کنترل منطقه باب المندب در جزیره میون رو کامل کردند، دو جزیره هنیش بزرگ و کوچک رو تصرف کردند. به این ترتیب تمام جزایر این آبراه و سواحل مجاورش در حال حاضر در اختیار حوثی‌های یمنیه. همزمان وزیر خارجه یمن در یک نامه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که این پیشروی‌های حوثی‌ها در سواحل غربی یمن و به سمت تنگه باب المندب در راستای منافع جمهوری اسلامی میتونه امنیت کشتیرانی بین‌المللی رو در این آبراه هم به خطر بندازه. او تاکید کرده که حوثی‌ها دارن با حمایت جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام میدن و در پی ایجاد یک وضعیت نظامی تازه‌ای در سواحل غربی یمن هم هستند. او باز هشدار داده که حوثی‌ها قصد دارن که از این سواحل به عنوان یک ابزار فشار برای کنترل کشورهای منطقه سوء استفاده بکنن. این خبر بسیار مهمه، به تازگی منتشر شده و به محض اینکه جزئیات بیشتری شد حتما با شما در میون میذاریم. بعد از تشدید حملات حوثی‌هایی که تحت حمایت سپاه پاسداران هستند و حملاتی که به مواضع در عربستان سعودی داشتند، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، وارد ریاض شد همین امروز. همزمان بارا کراوید، خبرنگار آکسیوس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هدف از این سفر، هدف از سفر فرمانده سنتکام به عربستان، برگزاری نشست‌های فوری برای هماهنگی اقداماتی مرتبط با پیشروی شبه نظامیان حوثی در یمن. پنج منبع آگاه هم به CNN گفته بودند که بیشتر از 100 تا مستشار نظامی آمریکا همین حالا در عربستان سعودی دارن اطلاعات رو درباره پشتیبانی و هدفگیری‌ها در اختیار ریاض قرار میدن. تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌های جدیدی رو به وجود آورده درباره گشوده شدن جبهه تازه. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت دارند. هفته‌های گذشته این فرماندهی شکل گرفته. به گفته این منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. رویترز هم به نقل از 4 منبع دولتی در یمن گفته که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه موفق شدن کنترل جزیره استراتژیک میون رو به دست بگیرن. این پیشروی بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی یمن از این جزیره رخ داد. جزیره میون در دهانه تنگه باب المندب واقع شده. تصرفش مهمترین پیشروی حوثی ها برای تسلط بر این گذرگاه بین المللی کشتیرانی به شمار میره. ساعتی قبل یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم گفته بود که این گروه به سیاست محاصره در برابر محاصره علیه عربستان سعودی و ممنوعیت تردد کشتی‌های این کشور ادامه خواهد داد. سری گفته بود حوثی‌ها از 12 شهریور عملیات گسترده‌ای از چند محور با مشارکت نیروهای این گروه و قبایل یمنی برای بیرون کردن نیروهای وابسته به عربستان از بخش‌هایی از سواحل غربی را آغاز کرده بودند. یحیی سری گفته حوثی‌ها نیروهای وابسته به عربستان را از 6 شهرستان در استان‌های تعز و هدیده و در محدوده به وسعت 5400 کیلومتر مربع بیرون راندند. او گفته این عملیات با وجود پوشش‌های هوایی گسترده عربستان سعودی انجام شده. پیشتر هم گفتگویی داشتم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که میگوید آنچه برای حوثی‌ها در این جنگ اهمیت دارد تحقق خواستهای جمهوری اسلامی درباره دریای سرخ و تنگه باب المندب است.
11: در داخل نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن، ظاهراً یک فرماندهی واحدی وجود نداره و از طرف دیگر طبق اطلاعات موجود امارات متحده عربی مثل سابق از این نیروها حمایت نمی‌کنه. مورد دیگری که بسیار مهمه به اون اشاره بشه این است که از دید حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست بازپسگیری زمین‌های یا شهرها و دهات که در جنگ به نیروهای دولتی امروز تعلق دارن، اونها رو فراموش کرده. به عبارت دیگر برای حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست این اجرای خاصی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست در مورد تنگه باب المندب و دریای سرخ. به اعتبار دیگر گره زدن این مسئله به تنگه هرمز هست، این است که مهمه. و در نتیجه نیروهای دولتی خود رو پراکنده کرده بودند برای اینکه در چندین جبهه در مرکز یمن به دنبال این بودند که شهرهای اطراف صنعا رو به تصرف در بیارن و در نهایت پایتختی رو که امروز در تصرف حوثی هاست اون رو به دست بگیرن و کار حوثی ها رو یکسره بکنن. منتها برای حوثی ها مهم آن بود که برای سپاه پاسداران هست، یعنی ایجاد اختلال در دریای سرخ و باب المندب برای تجارت انرژی جهانی.
0: مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی‌های متولد دوران حاکمیت این کشور بر صحرای غربی را تصویب کرده. طبق این طرح حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهند بود. این اقدام البته می‌تواند مناسبت اسپانیا با مراکش که صحرای غربی را بخشی از قلمروی خود می‌داند بار دیگر متشنج کند. گزارش می‌بینید از همکارم شریف ولید.
12: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
13: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
12: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
14: این روز برای من و تمام صحراوی‌ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر میکنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
12: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همپرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد، روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
0: یک بار دیگه این خبر مهم رو مرور میکنیم. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بخش یمنی باب المندب تمام سواحل در امتداد دریای سرخ رو و 3 جزیره راهبردی رو تصرف کردن. وزیر خارجه یمن هم یه نامه نوشته به سازمان ملل و درباره این اقدامات هشدار داده که در راستای منافع جمهوری اسلامی و ناامن کردن کشتیرانی داره انجام میشه. سپاس بسیار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میداره کوره در بازه.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
5: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
6: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
7: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
5: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوقع

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجی کلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجی کلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه میگفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساسا چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست آمریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفاً 2 روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصاً استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه‌های امریکا تدریس کرده،

به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمیق تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقاً تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنند. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارند، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنه.
همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید. ولی به این کشور حمله میکنید. ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چون این آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک امریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساساً به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملاً این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون تلف نمی کنید.
چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چون این نگاه ضد امریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش های ضد امریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می‌کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می‌دادند. اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشیم. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هرچه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن، چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانوم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه. نه، من این بحث رو مبتذل نمیکنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادند، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر میکنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار میبینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا میمونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید میزنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشند. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آیندهی برای خودش نمیبینه، مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن، چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی مواضعشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنه و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده و به نظر ترامپ قصد نداره به هیچ وجه از سیاست فشار حداکثری که گلوی آخوند رو گرفته و ول نمی‌کنه کوتاه بیاد. گزارش‌ها حاکی از اینه که رژیم به شدت خواهان توافق هست پشت پرده، اما ایالات متحده میگه نه، مذاکره فقط درباره سناریوی ونزوئلا. امشب به این می‌پردازم که آیا جمهوری اسلامی فعلی حاضر ونزوئلا بشه و اگه نشه ما تو این دو سه ماه شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پرخبری بود، میتونه پایه تحلیل‌های بسیار مهمی باشه که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم و در موردش از مهمان برنامه هم حتما سوال خواهم کرد. اولیش این که دوستان، برخلاف تمام این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی راه انداخته که نمیدونم ما میزنیم و امریکا داره به زانو در میاد و نمیدونم بابل مندب هم حوثی ها گرفتن و این مزخرفات، اینا همش از سر درد هست، از روی موضع قدرت و پیروزی نیست. وضعشون به شدت خرابه. اخباری که از داخل ایران به من رسیده از طرف کسانی که کار تجارت میکنن، تمام سوراخ سنبه ها رو امریکا بسته، در عراق، در قطر و به خصوص در امارات که یکی از شریان های اصلی مالیشون بوده و همطور گذرگاه ها و مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه. ببینید، دلیل خیلی مشخصی هم داره. در این سیاست فشار حداکثری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا چهره اصلیشه و داره در دولت ترامپ میبرتش جلو، قاعده رو بر این گذاشتن که باید هم در رو ببندن هم پنجره رو، هیچ روزنه ای نباید باقی بمونه. یه صحبتی هم هست از بسنت که مشخصا راجع به ذخایر نفت ایران صحبت میکنه، چون این سلطان بوتاکس گفته بود ما هنوز داریم نفت میفروشیم پولشو میگیریم. اینو گوش بدید، برمیگردیم میخوام راجع به این صحبت بکنم که خود ترامپ الان تو چه مودی هست به قول انگلیسی ها و ما تو این چند هفته آینده چه واکنش هایی رو باید ازش انتظار داشته باشیم.
1: نمیتونه خارج بشه. بنابراین احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مونده که چین هنوز نخریده. اون هم به زودی تموم میشه و بعدش دیگه اصلاً مسئله‌ای درباره خرید چین وجود نداره، چون دیگه محصولی برای فروش نداره. پس محاصره داره جلوی خروجش رو میگیره. محاصره داره جواب میده. اون هم به شکلی که تا حالا شبیهش رو ندیدیم.
0: با این جفتک پرانیایی که اینا در تنگه هرمز میکنن و هر دفعه امریکا نفتکشاشون میزنه، اصلا باید ببینیم که نفتکشی باقی میمونه که نفت اینا رو بخواد اینور اونور قاچاق بکنه یا نه. حالا جدا از این بحث که اصلا دیگه نفتی نمیتونن از اون محاصره رد بکنن. ببینید، این فقط یک لایه از اون هزار لایه فشاری هست که الان روی جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله نفت. در حوزه واردات و صادرات و درآمد ارزی الان وضع جوریه که اینا تو پرداخت حقوق پرسنل دولتی و مهمتر از اون پرسنل نظامی و حتی پاچه کارها و ارزشی‌های خودشون هم موندن. همه اینها به نظر من ترامپ رو در یک موضع برتر قرار داده، برخلاف اینکه یکی دو ماه پیش فضا جوری بود به خصوص در رسانه‌های آمریکایی که دل خوشی هم از ترامپ ندارن، که ایالات متحده این همه جنگید اما جمهوری اسلامی سر جاشه و تنگه رو هم کنترل می‌کنه و این حرفا. این اتفاقات یکی دو هفته اخیر هم در حوزه کنترل تنگه هرمز و هم در حوزه فشار حداکثری ترامپ رو کاملاً در موضع بالا قرار داده نسبت به رژیم، تا جایی که الان رسما وعده میده امریکا حملات بیشتری هم در تنگه هرمز خواهد داشت. گوش بدید، یعنی قصد نداره اصلا کوتاه بیاد.
2: حمله ها رو ما انجام دادیم، 9 تا از کشتی هاشون رو زدیم و از بین بردیم. میتونم بگم این حمله ها کار ما بوده و قراره خیلی بیشتر از اینها هم ببینید.
0: این پرسشی که ازش کردن در راستای اتفاقات دوشنبه شب یا بامداد سه‌شنبه بود که خبرنگار ازش پرسید اگه تصاویر رو اتاق فرمان نشون بده. بله، سنتکام رسما، بله این تصاویر، سنتکام رسما اعلام کرد که 3 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در آبهای منطقه هدف قرار داده. در پاسخ به همونطور که اشاره کردم پیشتر جفتک پرانی های رژیم، میدونید دیگه، اینها همه توانشون رو به نمایش میگذارن. موشک خوشه‌ای به اردن زدن، به شناورهای کویت و بحرین هشدار دادن که میزننشون از این وحشی بازیایی که طبق معمول میکنن. نهایت توانشون رو گذاشتن، هیچ چی بیشتر از این هم ندارن. یعنی هر چی تیر در ترکش داشتن تا الان شلیک کردن. روی مین ریزی در تنگه هرمز هم حساب باز کرده بودن. هر بار قبل از اینکه عملیات رو شروع بکنن، امریکایی‌ها تو نطفه خفه‌شون میکنن و اینها رو میزنن. درباره مین‌هایی که قبلا ریخته بودن، فاینانشال تایمز گزارش بسیار مهمی منتشر کرده، مبنی بر اینکه امریکا در یک سلسله عملیات مخفی و شبانه تو 4-5 ماه گذشته، در حالی که همزمان با خود جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته، مشغول پاکسازی این منطقه از مین‌های دریایی بوده. در مورد این نفتکش‌ها هم که تصاویرش رو دیدی اشاره بکنم، یه سری حملاتی هم من شنیدم شده که اصلا در اخبار نیومده، یعنی یکی دو تا کشتی رو اینا تونستن از محاصره یه جورایی رد کنن. یکم که رد شده، امریکایی ها رفتن تو اقیانوس هند و اینها زدن این کشتی ها رو. حالا احتمالاً بعدن شاید اخبارش بیاد بیرون. به نظر من دوستان، یک بار دیگه تکرار بکنم، همه اینها ترامپ رو در اون مود و موقعیت کاراکترستیکش رو دارم صحبت میکنم دیگه، این موقعیت شخصیتی قرار داده که پیش خودش بگه من چرا باید الان این لورجی که نسبت به رژیم دارم رو ول بکنم. در خبرها بود که حتی به میانجیگری قطر و پاکستان هم پاسخ منفی داده و گفته که به تفاهم نامه بر نخواهد گشت. در حد خبر بود، اما این صحبتهایی که الان براتون پخش میکنم ازش نشون میده که واقعا تصمیمش بر اینه که وضع رو همین جوری سفت و سخت در همین حالت حفظ بکنه، حداقل تا ماه نوامبر و انتخابات. یارو راجع به گرون شدن بنزین ازش میپرسه، مسئله‌ای که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای فوق‌العاده حیاتی هست. جواب ترامپ رو بشنوید چی میگه. برمیگردیم.
3: شما چند هفته است میگید قیمت نفت و بنزین قرار پایین بیاد، ولی الان نفت دوباره به بالای $100 در هر بشکه رسیده. این رو چطور برای آمریکایی‌هایی که دارن این سوال رو میپرسن توضیح میدید؟
2: خب فکر میکنم توضیحش برای مردم آمریکا خیلی آسونه. فقط کافیه بپرسید آیا اجازه میدید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ جواب نه هست. الان هم اوضاعشون خیلی بده. کشورشون عملاً به هم ریخته است.
0: خب وقتی همچین جوابی میده یعنی چی؟ خیلی مستقیم داره غیر مستقیم ببخشید داره میگه وقتی مسئله بسیار مهمتری مثل دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در میونه، اصلا به هیچ جاش نیست که بنزین گرون بشه. و بلافاصله بعدش میگه بعد از انتخابات قیمت نفت بسیار پایین خواهد اومد، جنگم تموم خواهد شد. یه کد بسیار مهمیه این صحبت، گوش بدید، برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم.
2: میتونم اینو بگم، مدت زیادی طول نمیکشه. درست بعد از انتخابات قیمت نفت شدیداً میاد پایین، قیمتها سقوط میکنن و ما هم پایین ترشون میاریم. فکر میکنم قیمت بنزین رو به زیر $2 برای هر گالون برسونیم.
0: خب ببینید، ترامپ به هر حال بلده که با رسانه‌ها چجوری بازی بکنه، خیلی از صحبت‌هاش هم جنبه پروپاگاندا داره و اینها، ولی به هر حال یه آدم مطلع داره صحبت می‌کنه دیگه، رئیس جمهور آمریکاست. چرا پیش‌بینی می‌کنه که بعد از انتخابات قیمت نفت پایین میاد؟ دو حالت بیشتر نداره، یا قراره به حملات نظامی برگرده که این می‌تونه چه جمهوری‌خواها شکست بخورن رخ بده چه ببرن، یا اینکه در صورت پیروزی جمهوری‌خواها در انتخابات رژیم می‌فهمه که تا 2-3 سال آینده هیچ چاره‌ای جز اینکه تسلیم بشه نداره. یعنی میرن به سمت اینکه دیگه ما باید با این وضعیت کنار بیایم. در هر دو حالت دونالد ترامپ اون چیزی رو که میخواد میتونه بگیره، که حالا در ادامه به بحث مذاکره خواهم رسید. اما الان مسئله اینه که ترامپ دقیقاً چی میخواد. بازم یه صحبت دیگه 2-3 روز پیش توی همین فرودگاه داشت که پخش کردم براتون، یه سیگنال بسیار مهمی داد. اینم گوش بدید، برمیگردیم راجبش حرف میزنیم.
3: انتظار دارید مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه؟ وزیر انرژی گفته ممکنه دیگه توافق هسته‌ای روی میز نباشه.
2: نه، من دارم خیلی فراتر از یه توافق هسته‌ای میرم. موضوع خیلی بیشتر از مسئله اتمیه. بحث هسته‌ای 99.9% ولی قرار کلی چیز دیگه هم روی میز باشه، چیزهایی که 3 ماه پیش اصلاً روی میز نبود.
0: خب گفته من دنبال یه چیزی فراتر از توافق اتمی هستم. این دقیقاً همون موضوعی هست که من ماهاست دوستان، حتی در اوج اعتراضات دیماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه هم خدمتون عرض کردم. ترامپ به دنبال مدل ونزوئلا در ایران هست. تمام مقامات دولتش همین رو تایید میکنن در مقاطع مختلف صحبتایی که کردن. فکر میکنه دونالد ترامپ با این سیاستی که در قبال رژیم در پیش گرفته دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. اینا رو میرسونه به اونجایی که از رهبری فعلی و از این ورژن فعلی رژیم هیچی باقی نمونه. به مقامات دولتش اشاره کردم. یه صحبت دیگه از اسکات بسنت هست، گوش بدید. دقیقاً تأیید و مؤید همین صحبتی است که الان من خدمتتون عرض کردم. میگه جمهوری اسلامی مثل ماریه که مرده اما خودش خبر نداره.
4: من چند روز پیش از تشبیه مار استفاده کردم. وقتی بچه بودم و توی کارولینای جنوبی زندگی میکردیم، نزدیک یه مرداب بودیم و توی حیاط پر از مارهای سمی میشد. سر مار رو که قطع میکنی، مار مرده، ولی خودش هنوز نمیدونه که مرده. برای همین باید حواست باشه، چون سرش هنوز ممکنه گازت بگیره و دمش هم ممکنه تا غروب آفتاب همینطور تکون بخوره. ولی وقتی خورشید غروب میکنه و هوا سرد میشه، دمش هم دیگه از حرکت نیسته. ماری به اسم جمهوری اسلامی، یعنی رهبرانش هنوز نمیدونن که مردن، ولی مردن.
0: توصیف مشتبه بود دیگه، یعنی هنوز بران اسم نیمه فکر میکنم به شارژه. حالا بعد ببینیم که این شارژ تموم میشه. یه جای دیگه هم همین بسند گفته بود که آخر سر این باقی مونده های رژیم به دو نتیجه میرسن، یا کلن این حکومت دوچار فروپاشی میشه، یا باید بیان و وا بدن و توافقی که دلخواه ترامپ رو امضا بکنن، که اینجا مؤید اون صحبتیه که من خدمتتون عرض کردم راجع به ونزوئلا. یعنی یا اینها میبرن به سمت عراق بعد 1991، برنامه نفت در برابر غذا، بعد بدبختی و فقر مطلق و بیچارگی و فلاکت، یا اینکه مدل ونزوئلا پیاده میشه. این به هر حال سیاست خارجی آمریکا در مقطع فعلی هست. من معتقدم این پالیسی که آمریکا داره پیش میبره بسیار درسته در این مقطع حساس که ما انتخابات رو داریم، یعنی فشار حداکثری رو عرض میکنم. این تحریم ها و موضوع تنگه هرمز و ترانزیت نفت باعث میشه تو چند هفته آینده شاهد دو سه سناریو باشیم که به ترتیب احتمال بیشتر بهتون میگم کدومش اتفاق میفته. دوستان به احتمال بالای 80% این سیاست پا بر جا خواهد موند، یعنی ترامپ اصلا وا نخواهد داد، ادامه همین فشار حداکثری خواهد بود. سنتکام هم کمک میکنه نفت رد بشه. در خبرها میبینید دیگه، یه روز 16 میلیون، یه روز 20 میلیون، یه روز 24 میلیون، یه روز 17 میلیون، یه روز 2 میلیون، اوریج داره روزی 18 میلیون بشکه نفت از اونجا رد میشه. پس ادامه این سیاست به نظر من بالاترین احتمال تو چند هفته آینده است، حداقل تا انتخابات نوامبر. یه سناریوی دیگه چیه؟ اینه که ما شاهد این باشیم که امریکا دوباره بیاد بگه اوکی اینا کوتاه اومدن و ما میخوایم مذاکره بکنیم. از نظر سیاسی من این وایب رو از جمهوری اسلامی و کسانی که الان این چارج هستن به قول انگلیسی ها نمیگیرم. نمونهش همین سلطان بوتاکس هست که خدمتون گفتم محسن رضایی دوباره صحبت کرده. گوش بدید، تازه میگه ما میخوایم تنش ها رو در هفته های آینده بالاتر هم ببریم. جالبه.
5: از این به بعد انشالله طی روزا و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام می‌کنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: 5-6 روز از این مزخرفی که گفته گذشته، هنوز هیچ غلطی جمهوری اسلامی نتونست راجع به کشتی‌های تجاری و این عملیات سنتکام بکنه. در حال این مود جمهوری اسلامی است که منظورم کوتاه نمیخواد بیاد. از اونورم که ترامپ رو براتون صحبتاشو پخش کردم دیگه، به نظر نمیاد که بخواد این سیاستی که اسکات بسنت داره پیش میبره رو ول بکنه. پس سناریوی با احتمال بالا همچنان ادامه وضع موجود هست. احتمال خیلی پایین‌تر مذاکره است. در مورد مذاکره این هم بهتون بگم که به نظر من تنها عاملی که باعث میشه ترامپ دوباره بره سراغ مذاکره افزایش افسارگسیخته قیمت نفته، یعنی بره سمت 120 دلار. تو وضعیت فعلی بعیده که ترامپ بخواد موضعش رو عوض بکنه. دیدید که در فرودگاه هم گفت مهم نیست بنزین گرون بشه. سناریوی سوم اینه که یک احتمال ضعیفی هم من میدم که این خریگت‌های رژیم به سطحی برسه که مسیر رو تغییر بده، مثلا به اسرائیل حمله بکنه یا یک خرابی خیلی گسترده در منطقه به بار بیاره یا به منافع آمریکا آسیب جدی بزنه که دوباره شاهد جنگ تمام عیار باشیم. هرچند من بعید میدونم خود جمهوری اسلامی هم تا انتخابات نوامبر تمایلی داشته باشه که به سمت یک درگیری تمام عیار نظامی بخواد بره، و اگه رژیم تو این 7-8 هفته خریتی نکنه بعید میدونم امریکا هم علاقه داشته باشه سطح تنش رو از اینی که الان هست بالاتر ببره. برای همین همچنان تاکید میکنم ادامه وضع موجود محتمل ترین سناریو حداقل تا 2 ماه آینده هست. و اما دوستان در بخش پایانی میخوام به 2-3 موضوع اشاره بکنم که روی وقایعی که گفتم کاملا موثره. یکی بحث یمنه که الان خیلی هم تو ترند شده تو شبکه‌های اجتماعی، ولی ممکنه خیلیاتون به جغرافیای این کشور تسلط نداشته باشید یا چون اسرائیل اینوالو نیست بهش توجهی نکنید، اما به اتفاق بسیار مهمی در اون منطقه داره رخ میده. نیروهای تحت حمایت عربستان آهسته و پیوسته به سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به خصوص نزدیک مرز سعودی پیشروی دارن میکنن، پیشرویی که مستقیما میتونه روی کنترل تنگه باب‌المندب تاثیر بگذاره. اینکه حالا برخی جوگیر شدن میگن شبیه جولانی دارن میرن و تا 2 هفته دیگه کل یمن رو میگیرن و اینها خیلی بلند پروازانه و غیر واقعی هست. در اخبار هم میبینید دیگه از اونور حوثی ها هم دارن یه پیشروی انجام میدن که نگران کننده است و حالا احتمالا در 1-2 هفته آینده من حتی فکر میکنم امریکا هم درگیر بشه در این اتفاقات که باب المندب رو بتونن حفظ بکنن. جغرافیای یمن، ماهیت ایدئولوژیک حوثی ها و از همه مهمتر گستره ای که در اختیارشونه جوری نیست که به این راحتی در کوتاه مدت ما شاهد سناریوی جولانی سوریه در یمن بتونیم باشیم. باشیم. اما نکته مهم مناطقی هستند که مشرف به تنگه باب المندبند، به خصوص ارتفاعات استراتژیک. در تصاویر هم دارید میبینید با همین توییت‌های هایلوکس که فکر میکنم این گروه های شبه نظامی و تروریستی کانترکت مادام العمر با توییت‌ها دارن در ژاپن، دارن میجنگن با هم دیگه. حالا بعد ببینیم که به کجا میرسه. و الان در حال حاضر تنگه باب المندب تا هنوز تا حدود زیادی تحت کنترل نیروهای تحت حمایت عربستان هست و برای همینه که حوثی ها الان به جای ناامن کردن باب المندب حالا دارن تلاش میکنن یه سری جاها و این جزیره ها و اینا رو بگیرن، ولی میان هی خود عربستان رو هدف قرار میدن که البته آسیب جدی خیلی نزده، تأثیری هم در مارکت جهانی به اون صورت نگذاشته، چون اون فلو و جریان نفتی که از غرب عربستان میره به سمت باب المندب همچنان برقرار هست و این دقیقاً مهمترین عاملیه که در کنار ماموریت سنتکام در هرمز باعث شده تمام این جفتک برانی های حوثی و سپاه در دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان نتونه تأثیر جهشی و اونچنانی روی قیمت جهانی نفت بگذاره. البته این رو تأکید بکنم که هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی باید ببینیم که وضعیت عملیات روسیه چطور پیش میره و امریکا و حالا کشورهای دیگه چجوری درگیر این عملیات در کنار عربستان خواهند شد. این یمن رو اگه خاطرتون باشه تو هفته گذشته گفتم که سناریوی آلترناتیو جمهوری اسلامی هست برای فشار بر امریکا به خصوص در حوزه قیمت نفت، و الان میبینیم که دارن از این تروریستای پاپتی دمپای پوش استفادهشون رو میکنن. یعنی کم هزینه ترین راه برای جمهوری اسلامی اینه که روسیه رو بندازه جلو، قیمت نفت اونا بتونن ببرن بالا، که از این ور ترامپ شاید راضی بشه به اینکه بخواد برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و مذاکره و اینها، که البته میگم با مودی که از ترامپ من سراغ دارم و کاراکترش خیلی بعید میدونم که اتفاق حداقل تا نوامبر بخواد بیفته. مارکو روبیو هم این هفته به همین مسئله حوثی‌ها اشاره کرد، اتفاقا ربطش داد به ایران. بعد این صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو هم گوش بدید، برمیگردیم و ادامه میدیم.
1: حوثی‌ها از خیلی جهات عامل و نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم پشت بخشی از این اتفاقات کاملاً ردپای رژیم دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی خیلی قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما داریم این تحولات رو خیلی از نزدیک دنبال می‌کنیم. این وضعیت مدتیه که ادامه داره. فکر می‌کنم یه سری عملیات زمینی هم انجام شده که توش نیروهای یمنی دارن با حوثی‌ها درگیر میشن و جلوی بعضی از پیشروی‌های زمینی که سعی کرده بودن انجام بدن رو می‌گیرن. ما همونطور که گفتم این موضوع رو خیلی خیلی از نزدیک زیر نظر داریم.
0: خب یعنی احتمال ورود امریکا به عملیات در یمن هم هست اگه درگیری ها بالا بگیره. البته در خبرها بود فعلا ترامپ به MBS محمد بن سلمان گفته که نمیخواد وارد درگیری بشه. یه مسئله دیگه لبنان هست. حتما با موضوع تپه علی طاهر آشنا شدید توی این مدت، خیلیامون تا دو هفته پیش حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم. اسرائیل اونجا کاملا مسلط شده، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تروریست‌های تحت حمایت رژیم در نواحی مرزی شمال اسرائیل بوده که حالا رفته زیر کنترل کامل IDF. به نظر من با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر امریکا و انطور انتخابات اسرائیل، ما شاهد شدت عمل بیشتر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواهیم بود، تا جایی که خیلی از بچه‌ها دیگه به شوخی در سوشال میدیا میگن دیگه نباید بگیم جنوب لبنان، باید بگیم شمال اسرائیل. در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خیلی این ترند شده. به انتخابات اسرائیل اشاره کردم دوستان، همه اینها رو گفتم، اما به هیچ وجه نقش بیبی نتانیاهو و کلاً فاکتور اسرائیل رو در تمام این مسائلی که تو این چند دقیقه توضیح دادم نادیده نگیرید. انتخابات اسرائیل دقیقاً یک هفته قبل از انتخابات امریکاست. بی بی رقابت بسیار سختی در پیش داره، به خصوص در برابر آیزنکوت که تو نظرسنجی ها الان بالا اومده. برای همین اون برگی که نتانیاهو در این مقطع رو خواهد کرد فوق‌العاده تعیین کننده است برای لگسی و اون میراثی که از خودش به جا می‌گذاره. این هفته یک سخنرانی داشت و با اطمینان کامل گفت کار رژیم در ایران حداقل این ورژن فعلیش تموم هست. صحبت‌هاش رو گوش بدید، برمیگردیم و با مهمان برنامه ادامه میدم.
6: رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقاش میجنگه، به شدت متزلزله. هنوز یه مأموریتی باقی مونده که ما مصمم به انجامش هستیم و این در نهایت چهره خاورمیانه و مسیر تاریخ رو تغییر خواهد داد.
0: خب برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان صمیمی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. از الان تا نوامبر صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، شما هم خودتون در جریان اخبار هستید. فکر می‌کنید که ترامپ چه کار بکنه؟ یعنی گام‌های بعدیش توی همین 8-9 هفته‌ای که درش هستیم چه خواهد بود؟
7: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران، و سپاسگزارم از دعوتت. ببین، تا انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، آقای ترامپ به نظر من بیشتر به دنبال یک داستان فشار حد اکثری با ریسک حد اقلیه. انتخابات آقای ترامپ در تصمیمش برای حداقل شدت نبخشیدن به جنگ تأثیر داره، چون میخواد فعلا بتونه همین مسئله انتخابات رو تا حدودی به نفع جمهوری خواهان نگه داره، علارغم اینکه برخی نظرسنجی‌ها میگن دموکرات ها میتونن حداقل یکی از دوتا خانه های کنگره رو به دست بگیرن. اما محاصره اقتصادی برای جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی زدن شبکه مالی سپاه پاسداران و نیابتی ها. فشار نظامی از طرف دیگه میتونه حساب شده ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از انتخابات دیگه همه گزینه ها روی میز هست. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه در حال حاضر تا نوامبر جمهوری اسلامی رو انقدر فرسوده بکنه که دیگه جمهوری اسلامی منزوا و محتاج باشه، ولی میخواد تا اون موقعیت ماه نوامبر هم جمهوری اسلامی رو در حقیقت با زانوهای لرزان برسونه، ولی بعد از اون موقع دیگه هرچه که به سر جمهوری اسلامی آمد دیگه هرچه پیش آمد
0: واقعا هم آقای دکتر، من اخباری که از داخل ایران دارم، واقعا تحریم هایی که توی این دو سه هفته به خصوص پیگیری کرده خزانه داری امریکا تاثیرگذار بوده ها. یعنی تمام سوراخ سنبه هایی که اینا تو همین چند ماه بعد جنگ تو ترکیه و عراق و پاکستان و اینا ایجاد کرده بودن، همه رو بسته امریکا. از اونورم که محاصره است و واقعا فکر میکنم وضعیت بسیار بغرنجی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده. در اخبار هم پشت پرده من شنیدم اونا خیلی الان دوست دارن برگردن به تفاهم اسلام آباد. ترامپ که میگه نه. به انتخابات اشاره کردید که بعدش همه گزینه ها روی میزه، فکر میکنید دقیقاً بعدش ترامپ به سمت چه مسیری بخواد بره توی همون هفته های بعد از انتخابات نوامبر، با توجه به این سیاست فشار حداکثری و همزمان کنترل تنگه هرمز که داره پیش میبره؟
7: ببینید، به نظر من فکر میکنم آقای ترامپ دیگه اون لحظه، اگر که جمهوری خواهان مجلس این رو در دست داشته باشن، که خب دیگه با خیال راحت و با تیب خاطر اون برنامه اقتصادی، نظامی، سیاسی رو که میخواد پیاده میکنه. اما حتی اگر ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که دموکرات ها کنترل مجلس این رو هم به دست گرفته باشن، اینجا اتفاقا یک مسئله جالبی اتفاق میفته. جمهوری اسلامی داره هی روی مسئله انتخابات میان دوره ای امریکا و انتخابات اسرائیل حساب کتاب میکنه، که میگه ای جان، اگر که بشه دموکرات ها اینجا برنده بشن یا یک کسی دیگری به غیر از نتانیاهو بیاد سر کار. این منو یاد اون مسئله میندازه، مثل بچه‌ای بود که میگه ولای معلمم بمیره مدرسه تعطیل بشه، در صورتی که با مردن معلم مدرسه از بین نمیره، مدرسه سر جای خودش هست. این هم هست که حتی اگر دموکرات ها در امریکا برنده انتخابات بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمی گیرن. حتی اگر نتانیاهو انتخابات رو در اسرائیل ببازه، دو تا دوره 60 روزه نیاز هست برای اینکه بتونن دولت ائتلافی تشکیل بدن. پس هیچ کدوم از اینا به جمهوری اسلامی کمکی نمی کنه. و من فکر می کنم اگر جمهوری اسلامی الان همین نابخردی و همین گندگویی‌های خودش رو ادامه بده، در آینده بعد از انتخابات چیزی قشنگتری براش نمیشه ترسیم کرد.
0: خیلی سریع ازتون بپرسم کوتاه که بریم به مسئله انتخابات اسرائیل اشاره کردین بپردازیم. اشاره کردید برنامه سیاسی اقتصادی نظامیش رو بعد نوامبر پیش خواهد برد. از نظر نظامی فکر میکنید ایالات متحده بر میگرده در کنار اسرائیل به عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم؟ چون اون چیزی که ترامپ میخواد احتمالاً یک لایه برداری لازم داره.
7: 100%. و من فکر میکنم حتی ایالات متحده دیگه اون موقع اون فشار انتخابات هم از نتانیاهو هم از ترامپ برداشته شده، هر دوتاییشون حداقل میتونن برای به دست آوردن نکات بالاتر در کتابهای تاریخ و ضمناً اینکه بین مردم خودشون محبوبیت بیشتری اتخاذ بکنن، کار جمهوری اسلامی رو اگر حالا نه 100% بگیم تغییر رژیم بخوان بدن، ولی اونقدر عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگ بکنن که یه جمهوری اسلامی بیدندان اونجا باشه که خودش در حقیقت فروپاشی میکنه.
0: بله، این میتونه هم در صورت شکستشون در انتخابات رخ بده، هم در صورت پیروزیشون. به انتخابات اسرائیل اشاره کردید آقای دکتر، فکر میکنید توی این 5-6 هفته‌ای که باقی مونده تا 27 اکتبر که دقیقا یه هفته قبل انتخابات امریکا هست، برگ برنده نتانیاهو چی باشه در این بازی؟
7: ببین پوریا جان، نتانیاهو ما قبول داریم با یه چالش سیاسی جدی روبروه. حالا از یک طرفی آیزنکوت هست، از طرف دیگران هستن، ولی یه چیزی رو هم فراموش نکنی، هیچ کدوم از رقبای نتانیاهو هم نیومدن بگن ما فردای برنده شدن انتخابات و تشکیل دولت میخوایم بریم با جمهوری اسلامی بشینیم چای شیرنی بخوریم. نه، همگیشون گفتن ما هم همین روند تخاصمی و برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی رو در پیش خواهیم داشت. ضمناً نتانیاهو بیدی هم نیست که به این بادای به قول معروف دلخوشی‌های جمهوری اسلامی بخواد بلرزه، اما تا انتخابات هم من فکر نمی‌کنم بیاد پرونده جمهوری اسلامی رو ببنده. سعی میکنه که ضعف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش نمایش بده، چون اون براش یه دستاورد امنیتی حساب میشه و هم یه سرمایه سیاسی. نمونش
0: در لبنان دیگه، همین تپه علی طاهر به هر حال این خط قرمز ارزشیا بود، میگفتن اونجا برید ما میایم زمینی، میایم اونجا نمیدونم خودمون رو فدا میکنیم و از این حرفا، دیگه گرفتن تمام شد.
7: من اتفاقا فکر میکنم ایشون دنبال ضربات کوبنده و پرسر و صدای دیگری، حالا ای بسا چند تا چهره زنی قابل توجه در داخل ایران هم باشه. برای اینکه ببین آقای نتانیاهو به نظر من جمهوری اسلامی بخشی از پرونده انتخاباتیش هم هست. ایشون هدفش یه پیروزی قابل نمایشه، نه یه جنگ بی انتها. حکایت جمهوری اسلامی هم در برابر انتخابات اسرائیل این هست که جمهوری اسلامی داره فکر میکنه اگر نتانیاهو در انتخابات ببازه جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا بکنه. نه، یه همچین چیزی فقط خیال محضه و من فکر نمیکنم، و به نظر منم نتانیاهو داره روی همینها حساب باز میکنه.
0: سوال آخرم هست ازتون و حدود یه دقیقه وقت داریم. دونالد ترامپ در یک مصاحبه که پخش کردم، خودتون هم شنیدید، گفت من به دنبال یه چیزی فراتر از اتمی هستم. ترامپ تهش از این داستان چی میخواد با توجه به اینکه سال سیاست شما سیاست امریکا رو دنبال میکنید؟
7: سیاست عملی امریکا پویا جان، مبارزه با منابع مالی سپاه، شبکه‌های نیابتی، توان سایبری و از بین بردن توانایی دور زدن تحریم هاست. آقای ترامپ هم دیگه فقط به دنبال مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این چیزا نیست، دنبال تغییر رفتار راهبردی جمهوری اسلامیه. هدف نهاییش هم به نظر من اینقدر تضعیف کردن این حکومت هست که خودش به یک تغییر رژیم رخ خواهد داد و سرانجامش یک تغییر رژیم خواهد بود. آقای ترامپ ضمناً هیچ علاقه ای نداره که یه جمهوری اسلامی رو بخواد در شرایط منطقه‌ای بر جا نگه داره، چون میخواد جمهوری اسلامی با شرایط جدید منطقه‌ای خودش رو بتونه وفق بده، که به نظر من اون هم یعنی چی؟ یعنی انقدر از بین رفتن توان سیاسی جمهوری اسلامی که دیگه هیچی براش باقی نمونه و از بین بره،
0: که اونجا اتفاقا نقش مردم بسیار مهم خواهد شد که بارها راجع به صحبت کردیم. ممنون از شما دکتر شایان سمیعی عزیز و حتما در فرصت‌های بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: الان ما میرم.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80، این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود. اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است.

0: هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
2: البته ممکنه بهانه یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
3: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
4: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت اما طرفدارش در منطقه پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
5: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
6: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاییست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی. او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی 2 اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
3: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود. یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدای دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد. چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید؟ یه کاری اقلا صورت بدید. اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی چیز. این کار رو به هنگام انجام ندادن اینه. کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است. کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم. هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید. به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره، البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، ما توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که حاج قاسم بودن شب به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرن، میخوان میگه اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه در که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: هفته همه دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن، برای همین رفت که از پلتفرم‌های انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: من را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمردی.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا با بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جنگ. رئیس جمهوری آمریکا از تلاش ارتش این کشور برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تقدیر کرد. هکست گفت فشار اقتصادی و نظامی تا پایان ادامه داره. نگرانی جامعه جهانی از تسلط حوثی‌ها بر یکی از مهمترین شریان‌های کشتیرانی جهان. شبه نظامیان مورد حمایت ایران به باب المندب رسیدند. فرمانده سنتکام برای هماهنگی فوری راهی ریاض شد.

0: و ربع قرن بعد از مرگبارترین حمله به خاک ایالات متحده، دونالد ترامپ و 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر شرکت کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بار دیگه جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خوند. دونالد ترامپ همینطور با اشاره به عملیات نظامی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی گفت به نیروهای نظامی که همین حالا تلاش میکنن اطمینان حاصل بشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه ادای احترام میکنه.
2: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. مریم، روشنه که رئیس جمهوری آمریکا در این روز تاریخی در ربع قرن بعد از حملات 11 سپتامبر هم این روز رو گره زده به جنگ با جمهوری اسلامی.
3: خیلی از فرصت استفاده کرد دونالد ترامپ و مهمترین بخش حرفاش این بود در پنتاگون که ارتباط داد حملات 11 سپتامبر و جنگ امروزی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا داره انجام میده. او گفت که آمریکا 25 سال پیش قول داد که قربانیان این حملات رو فراموش نکنه و هنوز هم همون مبارزه ادامه داره. ترامپ گفت که به همین دلیله که ما امروز داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. او گفت که ما چاره‌ای نداریم، تنها نتیجه قابل قبول هم به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیروزی آمریکا هستش. ترامپ مستقیما به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که نیروهای آمریکایی همین حالا تلاش میکنن که مانع دستیابی بزرگترین حامی تروریسم در جهان بشن که نتونه ایالات در واقع جمهوری اسلامی به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در همین مراسم یادبود 11 سپتامبر لحن تندتری در مقابل جمهوری اسلامی گرفت. او گفت که نیروهای آمریکایی در 6 ماه گذشته با حکومتی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن خواهان مرگ آمریکایی‌ها هستش. هگزت گفت که جمهوری اسلامی در واقع حملاتی رو انجام میده که به کشته شدن هزاران نفر از جمله نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان منجر شده. بشنویم بخشی از حرف‌های پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رو.
4: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
3: فرداد، حالا توجه داشته باش که کلن در مراسم یادبود 11 سپتامبر روال نیست که مقامات سیاسی دولت بخوان بیان سخنرانی انجام بدن، اما برای دونالد ترامپ بسیار مهم بود که از این فرصت استفاده بکنه و به مردم آمریکا این پیام رو منتقل بکنه و همچنین به جمهوری اسلامی که این جنگ ضرورتی هست برای ایالات متحده آمریکا، این جنگ ضرورتی هست برای مبارزه با تروریسم، جنگی که در واقع علیه تروریسم سالهای گذشته ایالات متحده آمریکا یعنی 25 سال گذشته آغاز کرده و هنوز هم این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این قسمتی که دونالد ترامپ میگه که پیروزی تنها راه هست برای ایالات متحده آمریکا و تنها آوتکامیه که خود دونالد ترامپ قبولش داره و آمریکا قبولش داره، این بسیار مهم هستش برای دونالد ترامپ. بسیار مهمه که این جنگ با جمهوری اسلامی رو ببره، اون چیزی رو که ایالات متحده متحده آمریکا میخواد به دست بیاره و برای ایالات متحده آمریکا و از نظر رئیس جمهور آمریکا این همون جنگ با تروریسمی هست که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا آغاز کرد با حملاتی که به افغانستان انجام داد، بعداً در عراق و همچنین الان که داره جنگ رو با جمهوری اسلامی در واقع ادامه میده. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه که جنگ هم وارد هفتمین ماه شده و هنوز پایانی براش دیده نمیشه. درگیری‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داره. ترامپ ساعتی قبل در مراسمی که در واقع یک مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت گفت که از آغاز جنگ پشیمان نیست. او گفت که اگر دوباره در همون شرایط قرار بگیره دقیقاً به همین شکل عمل خواهد کرد و همین جنگ رو آغاز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک. بلومبرگ گزارش داده با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247,000 بشکه در روز رسیده، رقمی که کمتر از 15% میزانش ثبت شده پیش از آغاز جنگ. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو هم گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه شده. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا به ما پیوست. آقای مدیر شانه‌چی، دیگه چیزی نیستش که بشه لاپوشانی کرد، قائمش کرد. خود پزشکیان، مقامات دیگر جمهوری اسلامی علنا دارن میگن اعداد و ارقام هم خیلی عیان هست. تصاویر ماهواره‌ای و رصد کشتی‌های نفتی ایران هم همینطور گویا هست. چه اتفاقی واقعا برای ایران داره میفته و تا چقدر دیگه با این فشار به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده؟
5: بعد از سناریویی که آمریکا در برای مهار جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه، قبلا در پلی بوکش استفاده کرده علیه شوروی، برای فروپاشی شوروی و اون هم در واقع مهار اقتصادی و استفاده کردن از ابزار فایننس، اون مهمترین ابزاری هستش که آمریکا در دست خودش داره برای اینکه بتونه یک کشوری رو که بازیگر ضد نظم هستش محاصره بکنه. بعضی وقتا توی این محاصره اقتصادی که بسیار هم برای نیروی انسانی اون کشور، برای فرهنگ اون کشور هزینه برخواهد بودش، ممکن از ابزار نظامی هم در کنارش استفاده بکنه، در مدل یوگسلاوی که شاهدش بودیم. در عراق هم همین کارو کرده. اصولا نیروی نظامی آمریکا در خدمت ابزار اقتصادی آمریکا هستش. اون بازوی اصلی آمریکا برای اینکه بتونه کشورهایی که بازیگر ضد نظم هستن رو به زانو در بیاره، استفاده از همین سازوکارهای اقتصادی در جهان هستش که تحت کنترل آمریکا است، مثل قوانین تجارت جهانی، مثل قوانین دریانوردی، مثل اینکه بتونه آبراه‌ها رو در دنیا کنترل بکنه، مثل سازمان تجارت جهانی، ساختارهای بانکی، همینطور همونجور که اشاره کردی مسئله هوانوردی هم همینطور هستش که در هفته‌های آینده احتمالاً به این لیست اضافه خواهد شد. اگر ما برگردیم به تاریخ ببینیم برای این کشورها چه اتفاقی افتاده، به تدریج اقتصاد این کشورها از بین میره و به دلیل اینکه توان بازیابیشو نداره در یک رقابت تاباوری با آمریکا قرار میگیرن. توی این رقابت تاباوری آمریکا به دلیل اینکه ابرقدرت دنیا هستش، دسترسیش به منابع مالی بسیار زیاده، شرکای اقتصادی خیلی جدی در دنیا داره، اصولا برنده این بازی خواهد بود و کشورهایی که مورد تحریم های شدید این شکلی قرار می گیرن که الان برای ایران خفگی ژئوپلیتیک هم بهش اضافه شده، به تدریج اما پیوسته ضعیف و ضعیفتر میشن. کار به جایی میرسه که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی اون کشور از درون دچار از هم پاشیدگی میشن.
0: مقایسه کردید جمهوری اسلامی رو با اتحاد جماهیر شوروی، ولی اون موقع جهان دو قطبی تر بود، الان به نظر چند قطبی شده. اتحاد جماهیر شوروی اکوسیستم خودش رو داشت، در داخل خود فدراسیون روسیه و اقمارش تجارت میکرد و بعد خب نظامی کمونیستی بود. جمهوری اسلامی با تمام کم و کاستیاش بالاخره یک نیمچه نظام مالی آزاد داره، با مابقی دنیا تعامل داره، ایرانیان تجارت میکنن با نقاط دیگر دنیا. فکر میکنید این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد شد یا اتفاقا بهش کمک میکنه که بتونه از این مسیر عبور کنه؟
5: این مسیرهایی که در واقع در جمهوری اسلامی هنوز میشه یک سری مبادله کالا انجام دادش، از مرزهای زمینی و از طریق ترکیه، عراق یا خطوط ریلی که ما در شمال ایران داریم، همینطور پاکستان که خب از بنادر پاکستان در واقع کالا میتونه وارد بشه، همه اینها درست هستش. اما در نهایت عدد و آمار به ما نشون میده که مسیری که آمریکا برای محاصره اقتصادی و همینطور خفگی ژئوپلیتیک توی یک ماه گذشته شتاب بسیار زیادی هم گرفته، انتخاب کرده، داره جواب میده. چه شاخصی اینجا برای ما مهمه؟ تورم. تمامی کشورهایی که در واقع مورد این خفگی ژئوپلیتیک یا محاصره اقتصادی شدید قرار میگیرن، نشون میدن که در یک بازه ورود پیدا میکنن به یک حالتی از ابر تورم، یا اینکه اون شاخص نقطه به نقطه تورم بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. در یوگسلاوی در سال 1993 ما روزهایی رو داشتیم که 70 روزانه 70 درصد افزایش تورم داشتیم. واحد ارزش پول عراق در واقع در بین 1991 تا 2003 که خب اونم تحریم های بسیار شدیدی رو اعمال کردش بعد از اشغال عراق، همین اتفاق براش افتاد. کوبا رو شاهد بودیم که بعد از 1990 این اتفاق براش افتاده، در یک دورهای دیگه هم در واقع این تورم رو تجربه کرده. ونزوئلا رو شاهد بودیم که در دوره آقای مادورو این اتفاق براش افتاده، یا بعد در بین 2010 تا 2023 چندین بار تورم های وحشتناکی رو تجربه کرده. شاخصی که الان بسیار مهم است به لحاظ اقتصادی تورمه، که نشون میده به ما، قابل اندازه گیریه و نشون میده که این اقتصاد چقدر تاب‌آوری داره در برابر این مکانیزم محاصره دریایی، محاصره اقتصادی و خفگی ژئوپلیتیک. همونجور که میدونی قیمت دلار داره روزانه افزایش پیدا میکنه و قیمت مواد غذایی، آمار نقطه به نقطه‌ای که داره بانک مرکزی ارائه کرده تا الان چیزی بین 100 تا 120 درصد هستش.
0: ممنونم از شما. محسن مدیرشانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا. بعد از پیشروی شبه نظامیان حوثی در سواحل دریای سرخ و در اختیار گرفتن 3 جزیره راهبردی در این منطقه، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، برای دیدار با مقامات سعودی وارد ریاض شده. به گفته آکسیوس، کوپر برای هماهنگی‌های فوری برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها به سعودی رفته. 2 منبع آگاه به سی بی اس نیوز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع نیروهای حوثی در امتداد سواحل دریای سرخ یمن علیه اونها اقدام نظامی کنه. به گزارش CNN هم بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا به نیروهای عربستان سعودی برای شناسایی و تعیین اهداف کمک اطلاعاتی میکنن. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مرض، پیش از این هم آکسیوس هم گزارشی داشت که محمد بن سلمان ظاهرا دست به دامان دونالد ترامپ شده بود که کمک بکنه دست کم از نقطه نظر نظامی برای مقابله با حوثی‌ها.
6: همینطوره، آکسیوس در اون بازه زمانی گزارش داد، گفت ترامپ رد کرده، یعنی گفته ما از نظر نظامی به شما کمک نمی کنیم. اما الان سی بی اس گزارش میده از نظر نظامی نه، ولی از نظر اطلاعاتی آمریکا قرار هست حمایت های نظامی رو فراهم بکنه که میتونه به همون اندازه سوخت‌رسانی که آمریکا در بین سالهای 2015 تا 2018 علیه حوثی ها توسط عربستان سعودی میکرد حائز اهمیت باشه. میدونیم در اون بازه زمانی 3 ساله که آمریکا از نظر نظامی هماهنگی میکرد و کمک میکرد، انقدر آمار تلفات نظامی در یمن افزایش پیدا کرد که کنگره آمریکا دولت‌های آمریکا رو مجبور کرد که این کمک نظامی رو متوقف کنن. اما حالا به دلیل همین ملاحظات به نظر میرسه که آمریکا بسیار محافظه‌کارانه داره دخالت میکنه. بر اساس گزارش CNN یک کارگروه تشکیل شده اینجا در واشنگتن، 200 نفر عضو داره که از این 200 نفر 100 نفرشون همین لحظه به عنوان مستشاران نظامی همراه آقای براد کوپر فرمانده سنتکام در عربستان حاضر شدن، دارن این عملیات رو هدایت میکنن. گفته شده اسم این سامانه‌ای که الان در اختیار عربستان داده شده سامانه موسوم به موین هست، یعنی بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات جغرافیایی رو به قدری دقیق و لحظه‌ای جمع‌آوری میکنه که عربستان سعودی این امکانات رو خواهد داشت که دقیق و لحظه‌ای حوثی‌ها رو هدف قرار بده. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه عملاً گفته میشه مسامحتاً الان تنگه باب المندب سقوط کرده به دست حوثی‌ها. میدونیم از پنجشنبه آغاز شد، در ابتدا یک بندر رو گرفتن، الان 2 بندر دیگه، 2 جزیره دیگه رو در واقع سقوط دادن، و این به این معنی هست که حوثی‌هایی که در تمام سال‌های گذشته از فاصله دور موفق می‌شدن که تنگه باب المندب رو به نوعی مختل بکنن، الان این قابلیت رو دارن که با چشم ببینن کشتی‌هایی که دارن رد میشن، یعنی با چشم غیر مسلح میتونن اونها رو ببینن و نیاز به موشک پرتاب کردن رو هم ندارن، میتونن با قایق انتحاری وضعیت تنگه باب المندب رو مختل بکنن. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه مشخصا عربستان سعودی جایی که از نظر شرقی با این تنگه همسایه هستند، در بازه در ماه اوگست فقط گفته میشد 6 میلیون بشکه نفت صادر کرد که کمترین میزان در طول 30 سال گذشته بوده. و حالا چرا مهم هست برای آمریکا؟ هم به دلیل موضوع ایران، هم به دلیل قیمت نفت در آستانه انتخابات، اما موضوع ایرانش بسیار مهم هست. میدونیم که همین لحظه رویترز گزارش میده جمهوری اسلامی از حوثی ها درخواست کرده که این حملات رو آغاز بکنن و آمریکا برای باور هست که صدها نفر از افراد سپاه در یمن در این بازه زمانی حاضر هستن. من یک مصاحبه کردم فرداد با سفیر اسرائیل در آمریکا، مصاحبه اختصاصی، و اون هم به این موضوع اشاره کرد، به اینکه میلیون ها دلار پول توسط جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار میگیره و این باعث نارامی در منطقه است. این مصاحبه رو ببینیم.
7: میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
6: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست، تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
7: آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً، چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
6: و دو نکته دیگه که در این مصاحبه گفته شد و مهم بود، یکی این که سفیر آمریکا برای اولین بار از یک عملیات، سفیر اسرائیل در آمریکا اسلام می‌کنم، از یک عملیات پایانی صحبت کرد، تاکید کرد که احتمال میره یا حداقل در این سناریو در اطلاعی وجود داره که بعد از این عملیات اقتصادی، وقتی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شد، آمریکا از اسرائیل درخواست مشارکت بکنه برای یک عملیات که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی محسوب میشه و تاکید کرد ما برای اون عملیات آماده خواهیم بود تا پایان جمهوری اسلامی رو ببینیم. و در نکته بعدی هم تأکید کرد همین لحظه اگرچه اسرائیل در میدان اول در خط اول جنگ وجود حضور نداره، اما به طور کلی از نظر اطلاعاتی همکاری های دقیق داریم و ما به آمریکایی ها میگیم کدوم بانک رو تحریم بکنن، کدوم مراوضات اقتصادی وجود داره بین جمهوری اسلامی، چه کشورهای منطقه، چه شرکت های منطقه، و گفت این همکاری تنگاتنگ هست تا روزی که روز عملیات ضربه نهایی برسه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ارتش فرانسه به شبکه الحدث اعلام کرده در چارچوب ماموریت آسپیدس از کشتی ها در باب المندب همچنان محافظت میکنه، هرچند که سخنگوی نظامی حوثی ها تاکید کرده کشتی رانی برای همه بجز کشتی های سعودی امنه. مسعود الفق کارشناس امور خاورمیانه از ریاض و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. آقای الفک با شما شروع میکنم. به نظر میرسه که اوضاع در باب المندب و دریای سرخ دیگه در حدی نیستش که ریاض ظاهرا به تنهایی حتی بتونه مهارش بکنه. چه شد که حوثی ها ناگهان اینقدر دست بالا رو گرفتند و تونستن توفیقات نظامی داشته باشن؟
8: سلام خدمت شما و خدمت میهمان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید این تحول یک تحول بسیار بسیار سریعی بود. البته حوثی ها قبل از اون مناطقی رو در منطقه شرقی، معرب و مناطق نزدیک به پایتخت، اون مناطق رو از دست دادن و اکنون از مناطق کوهستانی به مناطق مسطح اومدن پایین، به مناطق نزدیک به دریا اومدن. اونها به این منطقه در حقیقت اونها رو تبدیل به یک هدف سهل‌تری برای حملات نظامی میکنه. ارتش یمن اعلام کرده، یعنی کمیته دفاعی یمن اعلام کرده که در مربع مرگ از هر سلاحی برای ضربه زدن به حوثی ها استفاده میکنه. هم اکنون اعلام شده که نیروی هوایی ارتش یمن حملات در این مربع رو آغاز کرده. ببینید ضلع شمالی این مربع در جنوب المخاص و ضلع جنوبیش به زوباب، بخش غربی اون دریای سرخ و بخش شرقی اون به کوهستان‌های یمن میرسه. در نتیجه ما در یک مرحله از موفقیت حوثی ها در یک نبرد هستیم، ما در پیروزی در کل جنگ. در نتیجه وضعیت بسیار بسیار پیچیده شده. اما یمنی ها اعلام کردن، حداقل دولت رسمی یمن اعلام کرده که با نزدیک شدن حوثی ها به باب المندب مسئولیت دیگر فقط مسئولیت دولت یمن نیست، این مسئولیت بین المللی هست. چون حوثی ها تصمیم دارن بر اساس فرمانی که از تهران میگیرن بتونن نوعی توازن فشار ایجاد بکنن در باب المندب و تنگه هرمز و این به سود جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. یمنی ها این رو اعلام کردن.
0: آقای ندیمی، همطور که در لبنان اسرائیل داره پیش میره، اهداف بیشتری از حزب الله رو زده، این منطقه علی الطاهر هم خب خیلی به نظر میسه امتیاز نظامی و سیاسی بزرگی برای دولت آقای نتانیاهو بوده، طبیعتاً احتمالاً ابزارهای جمهوری اسلامی در اون جبهه ضعیف‌تر داره میشه. آیا فکر میکنید با تضعیف حزب الله بیش از گذشته جمهوری اسلامی به سمت حوثی ها داره تمایل پیدا میکنه؟
9: درود بر شما جناب افلک، ممنون از دعوتتون. خب بله، وضعیتی که الان حزب الله هست در لبنان بسیار بحرنج، مهمترین پایگاه عملیاتی خودش رو به غیر از ضاحیه در لبنان از دست داده و تحت فشار شدید هستش. طبیعتا حکومت اسلامی از این بابت خیلی ناراحت هست، به خصوص این که نمیتونه در شرایطی نیست که واکنش نشون بده و سعی بکنه که به نوعی بازدارندگی برای پیشرفت‌های بیشتر اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد بکنه. حالا باید دید که اسرائیل از این فرصت آیا استفاده میکنه و سعی میکنه که نفوذ خودش رو گسترده تر بکنه در جنوب لبنان، آیا تمرکز بیشتری میخواد به سمت مناطقی مثل بعلبک انجام بده، یا اینکه نه با دولت لبنان یک تمهیداتی پیش بینی خواهد کرد تا بتونه تا حدی حضور نظامی خودش رو کاهش بده اگر حزب الله از این فرصت استفاده نکنه. ولی من فکر میکنم که حکومت اسلامی همچنان سعی خواهد کرد که به فشار خودش از طریق حزب الله از شمال اسرائیل ادامه بده. آن ممکنه با یک دوره کوتاهی از توقف و همچنان اسرائیل رو در جبهه شمالی خودش ناآرام نگه داره. ولی در جنوب هم خب ما دیدیم که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه حوثی ها موفق شدن که با کمک عملیاتی و هدایت عملیاتی سپاه پاسداران بتونن در ساحل دریای سرخ پیشروی سریع داشته باشن و خودشون رو به مرز تنگه باب المندب از تا استان عدم برسونه. این تمام ساحل شمالی مخا و حتی ساحل استان تایز رو هم به تصرف خودشون در بیارن که این یک پیشرفت قابل توجه هست، ولی در مجموع از نظر تأثیری که روسیه‌ها روی کشتیرانی در تنگه باب المندب میذارن، من فکر نمی کنم خیلی تأثیر عملیاتی خاص و خارق العاده ای داشته باشه، بیش از اون چیزی که تا حالا داشتن. به هر حال هر کشتی که بخواد از باب المندب عبور بکنه به سمت جنوب میبایست از جلوی الودعیده میگذشت و هر کشتی که از جنوب بخواد به شمال به سمت بنادر عربستان یا کانال سوئز حرکت بکنه باز هم باید از سواحل حوثی ها در الهدیده میگذشت. بنابراین حالا که حوثی ها در باب المندب هستن، غیر از این که میتونن با دوربیناشون عبور کشتی ها رو تماشا بکنن، کار خیلی خاص دیگه هم نمیتونن بکنن. درون ها از همون چند صد کیلومتر دورتر هم میتونن پرواز بکنن. قایق های حوثی ها همیشه در حوالی تنگه باب المندب بودن و موشک ها اونا هم بردش میرسه. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که حملات موشک های بالستیک ضد کشتی روسی ها رو میتونه با دقت بیشتری انجام بده، چون با دیدبان های روسی ها در باب المندب هستن و میتونن مختصات کشتی ها رو با سرعت و اطمینان بیشتری به پرتاب کننده های موشک در فواصل دورتر بدن و این موشک های بالستیک به سمت هدفشون شلیک بشه با ذریب اطمینان بالاتر. این به نظر من تنها تأثیری که میتونه داشته باشه همینه، و به خاطر همین هم هست که حکومت اسلامی تاکید داشته که روسیه خودشون رو به از نظر فیزیکی به ساحل باب المندب برسونن. از نظر تایز ولی همچنان دست نیروهای دولتی است و فکر کنم اونجا یک کانتست اصلی است و آیا بتونن روسیه اونجا رو به تدریج به محاصره در بیارن و تصرف بکنن. و فکر کنم تمام هوای عربستان و احیانا ایالات متحده سعی خواهد کرد که جلوی این کار بگیره. تا حالا کاخ سفید موافقت نکرده ظاهرا که به صورت مستقیم برای مقابله با روسیه دست به اقدام نظامی بزنه، به خاطر اینکه تمام تمرکز روی مسئله محاصره دریایی و درگیری های مقطعی با سپاه پاسداران هست. ولی ممکنه که تشخیص بدن که باید بیش از همکاری های اطلاعاتی و کمک به هدفگیری شاید نیاز باشه که کمک های بیشتری رو هم به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ارائه بدن.
0: آقای الفک شما بهتر از من میدونید، بنویسید حوثی ها ولی بخوانید جمهوری اسلامی، ریاض به نظر خشنداری زیادی در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از خودش نشان داد. در گذشته هم همینطور، موقعی که تاسیسات آرامکو رو زدند خب واکنش عجیب و غریبی از ریاض ندیدیم. آیا با این ادامه حملات حوثی ها که الان شریان اصلی اقتصاد عربستان رو هم هدف قرار گرفته، به نظرتون ممکنه این روی کرده خیشتندارانه ریاض تغییر بکنه؟
8: ببینید، خواهش من این هست که اگر مسئله فقط به پادشاهی سعودی اختصاص داده بشه و در این چارچوب مورد تفصیل و تحلیل قرار بگیره، به نتایج خوبی نخواهیم رسید. چون مسئله اکنون خطر فقط برای پادشاهی سعودی نیست، خطر حقیقی برای کشتیرانی بین المللی هست. آمدن حوثی ها به این منطقه دیگر مسئولیت پادشاهی سعودی و حتی دولت یمن نخواهد. این یک مسئولیت بین المللی هست. دریای سرخ اگر در معرض خطر قرار بگیره، به این ترتیب کانال سوئز هم بی ارزش خواهد شد. در نتیجه مسئولیت یک مسئولیت بین المللی هست. فکر میکنم اگر حوثی ها دست به چنین اقدامی بزنن، در حقیقت باعث خواهند شد تا یک جبهه بین المللی متحد علیه خود تشکیل بدن. اما فراموش نکنیم، ما میدونیم که ماه گذشته هنگامی که هواپیمای ماهان در نتیجه بمباران فرودگاه صنعا نتونست به زمین بشینه و به الهدیده رفت، اونجا مشاوران سپاه پاسداران حضور پیدا کردن و اکنون نام آقای عبدالرضا شهنایی در رسانه‌های عربی مرتب در حال تکرار است. این نظریه کاملا قوی است که ایشون در پشت پرده نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در یمن در حقیقت برنامه ریزی و نقشه نظامی حملات حوثی ها رو داره منظم و ترتیب میده. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای که بتونه فشار رو در تنگی هرمز کاهش بده احتیاج داره. و چه جایی بهتر از باب المندب که شاید اهمیتش هم از تنگی هرمز بسیار بالاتر هست.
0: آقای ندیمی، از نقطه نظر نظامی چطور هست که سعودی ها اگر نه بزرگترین، بالاخره یکی از بزرگترین وارد کننده های سلاح جهان هستن؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین بیشتر، هند هم بعد از اون، ولی بالاخره جز سه چهار تای اول دنیا هستن. چطور ممکنه که عربستان سعودی نتونسته در مقابل حوثی ها به اندازه کافی مقاومت بکنه؟ نه فقط در سرزمین اصلی، الان حتی به جزایر در حاشیه یمن هم به نظر حوثی ها رسیدن. چه اتفاقی افتاده؟
9: بله، جزایر هنیش، سوغار، پرین، جزایر خیلی

0: گهک‌هایی هم که گهک‌ها از نظر فرماندهی و کنترل از طرف ایالات متحده میشه، فکر میکنم کافی نیستش. از طرف دیگه حوثی ها با وجود اینکه تجهیزات کمتری ممکن داشته باشن، البته از جنبه هایی مثل موشک های بالستیک، از مثل هواپیمای بی‌سرنشین از طرف ایران به خوبی تجهیز شدن به دلایل اینکه مورد نظر ایران هستش برای اعمال قدرت در عربستان سعودی، در فواصل دور در عربستان سعودی برای کشتیرانی. ولی خب از نظر تاکتیکی تجهیزات سبک به نسبت امکانات به مراتب کمتری از عربستان سعودی دارن، ولی به خاطر آشنایی که به محیط دارن و اون سبک بودنشون خیلی انعطاف پذیر هستن. انعطاف پذیری کمکشون کرده که به شرایط خیلی سریع اقدام انجام بدن، خیلی سریع حرکت بکنن و با استفاده از امکاناتی مثل هواپیمای بی‌سرنشین، مثل موشک‌های بالستیک که با کمک ایران اونجا استفاده میشه و هدفگیری ها انجام میگیره، اجرای آتش دقیقی میتونن اعمال بکنن و این تاثیر رو در فواصل مختلف نسبت به نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و عربستان سعودی داشته باشن. توان هوایی عربستان هنوز بعد از این چندین سال که از بین فاصله 2015 تا 2022 یه مقطع آتش بس بوده و حالا هیچ وقت نتونسته که اون تاثیر مورد نظر خودش رو بگذاره به خاطر سبک بودن نیروهای
1: حوثی هستش تا حد زیادی. ممنونم از هر دوی شما، آقایون فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی و مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. از ساعت پیش آمریکا یاد قربانیان 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر رو گرامی می‌داره، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت و مسیر سیاست و امنیت آمریکا و جهان رو برای سالها تغییر داد. مراسم نیویورک از ساعت اولیه صبح با خواندن نام قربانیان و دقایقی سکوت آغاز شد و 4 رئیس جمهوری پیشین، بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن هم در این مراسم حضور داشتند. همزمان در واشنگتن دونالد ترامپ در مراسمی در پنتاگون 11 سپتامبر لحظه ای از شرارتی عظیم و هولناک توصیف کرد. نیلوفر منصوری از محل مراسم یاد بوده 11 سپتامبر از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، به ما بگو که در نقاط مختلف آمریکا از جمله اونجا در ساحل غربی چطور این 25 مراسم 11 سپتامبر رو دارن گرامی میدارن؟
2: فرداد، از 2 گذشته مراسم ویژه‌ای در شهر بیولی هیلز به همت شهرداری بیولی هیلز برگزار شده در کنار بنای یادبود 11 سپتامبر، بنایی که پشت سر من قرار گرفته، یکی از معدود بناهای ساحل غربی آمریکاست، یادمانی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، یک تیر فولادی 9 متری 900 کیلویی که در زیرش یک 5 ضلعی واقع شده که نشانی از پنتاگون هست و لوحه هایی بر روی اون هست که نام نزدیک به 3000 نفر از قربانیان این حملات بر روی اون حک شده در کنار اعلامیه استقلال آمریکا. مراسمی که پشت سر من مقداری از اون رو میشه ببینید، مراسمی است که اعضای شهرداری بیولی هیلز برگزار کردن. هر سال برگزار میشه، از سال 2011 که این بنا اینجا افتتاح شد این مراسم هم هست، با اهدای تاج گل، با برگزاری یک مارش نظامی، رژه نظامی اینجا، شلیک 21 گلوله تشریفاتی و همینطور سخنرانی هایی که ایراد شد از سوی سیاستمداران، مقامات محلی که اینجا هستن، یادبود قربانیان و همچنین امسال بیشتر پرداختن به یادبود امدادگرانی که در طول این 25 سال علاوه بر اون صدها نفری که در اون تاریخ حادثه کشته شدن، در این 25 سال بر اثر بیماری های تنفسی، بیماری سرطان و همینطور بیماری های اعصاب و روان یا صدمه دیدن یا جان باختن، یاد اونها رو گرامی داشتن و همچنین سخنرانی های ایراد کردن به پیامد های فاجعه 11 سپتامبر پرداختن که در طول 25 سال گذشته چه اثراتی بر ساختار امنیتی ایالات متحده داشته، چهره امریکا رو چطور تغییر داده و همینطور چطور تونسته که امنیت ملی، مسئله امنیت ملی اولویت پیدا کنه بر بسیاری از موارد آزادی های مدنی و شهروندی در امریکا و اینکه چطور اون چند دقیقه جهان رو به سکوت واداشت و زندگی بسیاری رو به خصوص مردمان خاورمیانه رو دگرگون کرد. فرداد،
1: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری از محل مراسم یادبود 11 سپتامبر از بیولی هیلز. رادیوی ملی آمریکا NPR بر اساس نتایج نظرسنجی

0: پژوهش تازه مرکز پژوهشی پیو میگه نگاه آمریکایی‌ها به اسلام نسبت به سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر منفیتر و حزبیتر شده. بر اساس این نظرسنجی 51% آمریکایی‌ها میگن اسلام بیش از سایر ادیان مشوق خشونته. این رقم در سال 2002 تنها 25% بود. در میان جمهوری خواهان این میزان از 32% به 76% رسیده. همینطور 42% آمریکایی‌ها معتقدند مسلمانان تأثیری منفی بر ایالات متحده دارند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، چطور میشه توضیح داد که 25 سال بعد از حملات 11 سپتامبر که آدم تصور میکنه خب اونجا احتمالاً اوج خشم و غلیان احساسات هست، آمریکایی ها امروز به نظر بیشتر ضدیت دارن با اسلام تا 11 سپتامبر 2001؟
1: کاملا همینطور است. اعداد به نظرم شگفت انگیزی هستش که در درست 6 ماه بعد از حادثه تراژیک 11 سپتامبر کمتر از 30% از مردم آمریکا نگاه منفی به اسلام داشتن یا اسلام و خشونت رو با همدیگه همه عرض می دونستن و این عدد رسیده به بالای 50%. و خب انتظار میرفت که مثلا خب بعد از این حادثه خب مردم نگاه منفی تری داشتن نسبت به اسلام، با توجه به اینکه در طی این 25 سال گذشته تعداد مساجد در آمریکا بیشتر شده، تعداد مسلمان تقریبا دو برابر شده، 2 میلیون خورده رسیده به 5.5 میلیون نفر و در از نظر سیاسی هم مسلمان ها بسیار فعال بودن. حداقل 4 تا نماینده در کنگره آمریکا هست، مجلس نمایندگان، و یک کاندیدا داره خودشو داره آماده میکنه برای اینکه بره، کاندیدای مسلمان از میشیگان جایی که من هستم داره کاندید هست که بره سنای آمریکا و اگر که انتخاب بشه اولین نماینده سنا خواهد بودش که مسلمان هست. با توجه به اینکه از نظر سیاسی هم قوی تر شدن و زندگی فعالی دارن، باز این خاطره 11 سپتامبر و چیزهای دیگه که در عرصه سیاسی آمریکا رفت داشته مسلمان باعث شده که نگاه منفی باشه نسبت به مسلمان ها. بسیاری از تحقیقات مشابه این تحقیق مؤسسه پیو به این مسئله اشاره میکنه که هم خاطره 11 سپتامبر هستش، هم مواردی مثل موضوع القاعده، داعش، جنگ های خاورمیانه و نحوه پوشش پوششی که به هر حال رسانه ها در خصوص مسلمانان و مسئله اسلام و رفتش با تروریسم و خشونت میدن، خود اینا از عواملی بوده که به هر حال باعث شده که میزان اسلام حراسی یا به هر حال رفت دادن اسلام به خشونت بیشتر شده باشه در آمریکا در طی سالهای گذشته.
0: این اسلام حراسی هم واژه جالبی هست و واکنش های بسیار زیادی داره. آیا به نظرتون تمام این آمار رو میشه تقلیل داد، اگر تقلیل لغت درستی باشه، به ماجرای اسلام حراسی فقط، یا بخشی از این منعکس کننده نگرانی های مشروع طبیعتاً بعضی از آمریکایی ها هست، با توجه به آن چیزی که در اسلام سیاسی و افراطی دیدن، از ایران بگیرید تا داعش تا القاعده تا طالبان، و به نظر نمیرسه که خیلی انعکاس تبلیغاتی مثبتی جهان اسلام تونسته داشته باشه برای غربی ها، به طور خاص برای آمریکایی ها؟
1: یک قسمتی از مسئله درست است. ببینید، در بعد از حادثه 11 سپتامبر آقای بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تلاش کرد که این تمایز رو قائل بشه بین اسلام و مسلمانان و یا گروه های تروریستی که به هر حال به نام دین و مذهب و اینا میان و اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن و حتی از اسلام به عنوان دین صلح یاد کرد. ولی خب این یک واقعیت هستش که مسئله اسلام و مسلمانان در آمریکا بسیار سیاسی شده، چون به هر حال ما این بحث همیشه بوده که بیشتر از 1 میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره و میزان کسانی که به هر حال با خشونت رو به دین ربط میدن یا از خشونت استفاده میکنن برای پیش برده اهدافشون در مقایسه با کلیت مسلمان بسیار کم هست. ولی خب به هر حال نحوه همونطور که شما اشاره کردین، این جنگ هایی که انجام میشه، برخورد هایی که انجام میشه، رفتاری که با زنان در منطقه هستش و کارهایی که به نام اسلام توسط حکومت های اسلامی یا گروه های اسلامی انجام میشه و انعکاس پیدا میکنه در رسانه جهان، خب تاثیر زیادی داشته. در همین گزارش ها به این مسئله اشاره شده که پوشش رسانه‌ای مرتبط با حوادثی که در منطقه اتفاق میفته خودش که از دلایلی هستش که مردم رو نسبت به کلیت این ماجرا بدبین میکنه، نسبت به مسلمان ها بدبین میکنه و برای مردم قابل سخت هست که تمیز بدن که مثلا یک گروه خاصی در ایران داره این کار انجام میده یا در عربستان این کار میکنه یا در یمن این کار انجام میده و اینو میان به کلیت مسلمان ها تعمیم میدن. و این مسئله هستش که در عرصه سیاسی آمریکا ما میبینیم، مثلا در بعد از حادثه 11 سپتامبر ما میبینیم که مثلا دموکرات ها و جمهوری خواهان در خصوص این که مسلمان‌ها رو به خشونت مرتبط بکنن، فاصلهشون با هم 9% بوده، 32% در مقابل 23% دموکرات‌ها. الان این فاصله 50% رسید، یعنی مثلا بالاتر از 70% جمهوری‌خواه معتقد هستن که اسلام و خشونت یک جوری با هم دیگه رابطه مستقیم دارن، در حالی که تعداد دموکرات‌ها کمتر هست. بنابراین یک مسئله بسیار سیاسی هم هستش که به هر حال ما باش مواجه هستیم. ولی مسئله اسلام حراسی رو میشه با نگاه به آماری که اف بی آی مثلا منتشر می‌کنه که جرایم مرتبط با خود یعنی کسی که به خاطر خود مسلمان بودن یک نفر مرتکب یک جرم مرتبط با نفرت شدن، اونا رو میشه اندازه‌گیری کرد. یه مقیاسی هست که به هر حال میشه اینا رو اندازه‌گیری کرد، ولی در مجموع نمیشه هر چیزی رو، هر اقدامی که انجام میشه رو بهش اسمش اسلام حراسی گذاشت یا در مورد دین‌های دیگه به همین ترتیب. خب از کلامم میشه گفتش که قوتای استفاده متعددی میشه به شکل مختلف.
0: بله، ولی از معدود ادیانی هستش که هنوز جنبه‌های سیاسی داره. زمانی خب کلیسای کاتولیک هم سیاهی‌های بسیاری به خصوص در آمریکای جنوبی داشت، امپراتوری اسپانیا تاریخ زیادی در این زمینه داره، ولی در جهان اسلام تا همین اواخر فقط جمهوری اسلامی نبود. حتی یادتون باشه در زمان اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی، حتی امارات متحده عربی خیلی از اینها کمک‌های سیاسی می‌کردن به جریان‌های اسلامی، ولی به نظر میسه که ما بقیه کشورها به استثنای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن. اون رو اینطور نیست؟
1: چه چیزی رو کنار گذاشتن؟ اینکه حمایت کنن از گروه های
0: اسلام سیاسی رو.
1: به هر حال مهمترین مسئله اینجا 11 سپتامبر هست و 11 سپتامبر به هر حال یک مسئله هست که در خاطره همه آمریکایی‌ها نقش بسته، به همون نسبتی که موضوع گروگانگیری مثلا در میان آمریکاییان بسیار همچنان نقش داره. من با خیلی از افراد صحبت کردم که در خصوص اینکه چطوری به مسئله گروگانگیری نگاه میکنن. بسیاری از آمریکایی‌ها نگاهشون به ایران همچنان از دریچه گروگانگیری هست و 444 روزی که هر شب در روی تلویزیوناشون این روز شما رو میدیدن که روز اضافه میشد، یک روز، دو روز، تا 444 روز، و نمیتونن جدا کنن خودشون رو از این مسئله. برای من این اتفاقات میتونه تأثیر بسیار جدی داشته باشه روی خاطره جمعی یک ملت.
0: ممنونم از شما، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. 24 برای یک هفته به مرخصی میره. دیدار ما دوشنبه هفته بعد، نه هفته بعدتر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: پرسش‌های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بوده، اظهاراتی که در اون رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی می‌کنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی می‌دونه که در سوئد برای این رسانه‌ها کار می‌کنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت‌های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام میده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه‌های تبهکار در سوئد، آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه. خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت‌هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی می‌کنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تأکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره، و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.
1: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دیما سال گذشته، اطلاعات رسیده از خراسان جنوبی نشون میده برخورد با دانشجویان این استان به دلیل تجمعات انقلاب ملی در پردیس و خوابگاه‌های دانشجویی شدت پیدا کرده. ده‌ها دانشجوی دانشگاه بیرجند که اولین تجمعات رو شکل داده بودند، هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی می‌پردازد. ابتدا تصاویر ببینیم از اعتراضات.

0: اعتراضات خراسان جنوبی در دی ماه 1404 از روز 12 این ماه آغاز شد و سپس در دست کم 6 شهرستان گسترش پیدا کرد. این استان در سالهای اخیر با بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی‌های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریریه اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سالهاست که با بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی تو این استان حدود 39% که رتبه 22 کشور رو داره. یه مسئله خیلی جدی و مهم دیگه مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود 1/3 جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
0: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده‌ها دانشجو هم در خوابگاه ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.
2: البر دیکتاتور

0: این ویدیو رو دیدیم سبا، درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات. به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش مهمی داره، حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته.
1: دقیقاً بیرجند، از بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد میکنم و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهایی که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل میگیره. توی هفته دی همزمان با مشهد که کانون اصلی اعتراضات بود، توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی جمعه 24 دی در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات، اعتراضات پراکنده‌ای هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، هم خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجهی مواجهیم، این که جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم و با سرکوب های هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوبش ببینیم.
2: Gürcan hiç değil diyeyim o. Ateşeden bu güzel olan bir gün. Şöyle koşalım mahalleti.
3: بچه‌های ما رو بردن. دوستان عزیز، این وضعیت ماست. جلوی خوابگاه صدف دانشگاه بیرجند از شما کمک می‌خواد. اینا مسئول عزیز ما هست که همینجوری وایساد که با اطلاعات بیاد بچه‌های ما رو ببره. ایشون هم یکی دیگه است.
2: من فرزند هستم.
0: سبا، میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر این که سرکوب ها و آزار اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
1: الاس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجند. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجند، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحسن و اعتراضی شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضای های شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجند شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقام های جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنن به سرکوب هایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدن، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقام های جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن. طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده، برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال، پشت توپ یاسر آسانی در مسافه نفر به نفر با پورحمیدی، آسانی توی دروازه گل. بازگشت آبی ها به روند پیروزی، استقلال با شکست پیکان بعد از 3 هفته تونست هوادارشو خوشحال کنه.
1: حرکت رو به جلو عارف رستمی، آفساید نیست فعلا که پرچمی بالا نرفته، تک و تنهاست، خود عارف رستمی میاره به عرض، عارف رستمی عجب گلی زد.
0: اولین شکست صدرنشین در نبرد تیم‌های اول و آخر جدول، این استقلال خوزستان بود که تراکتور رو مغلوب کرد و نخستین برد فصلش رو به دست آورد.
2: روزی که برگشتیم و در همین جا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
0: آغاز دوباره تعویق بازی ها در لیگ برتر ایران بعد از 6 هفته برگزاری نسبتاً منظم بازی ها، سفر تیم زیر 23 سال ایران باعث درهم ریختگی بازی های لیگ شد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. سه بازی از هفته هفتم برگزار شد، از جمله بازی استقلال و پیکان و استقلال خوزستان و تراکتور. اگر با ما همراه باشید میتونید از مسائل فنی و حاشیه این دو بازی هم مطلع بشید. همینطور از اوضاع در هم لیگ ایران میگیم، جایی که بازی های لیگ برتر خیلی زود از نظم خارج شد و 4 تا بازی از 9 بازی این هفته به دلیل حضور بازیکنان در اردوی تیم زیر 23 سال به تعویق افتاد. البته موضوع مهم در این قضیه اینه که مدت ها پیش همین رسیم که این تیم قرار بازی آسیایی اعزام بشه، چرا در فاصله 3 روز تا بازی ها اونا رو کنسل کردن. ما در این برنامه در این باره بیشتر صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. استقلال بعد از 3 مساوی پیاپی در قلعه حسن خان برابر پیکان قرار گرفت. با نظر سهراب بختیارزاده، عارف آقاسی و سعید سرخیزان به ترکیب استقلال برگشته بودند، اما صالح هردانی به دلایل انضباطی تو این بازی هم نبود. تو سمت دیگه زمین تیم با انگیزه پیکان بود، تیمی که هفته پیش سنت نفت را شکست داده بود و در پی این بود که از میدان استقلال با امتیاز خارج بشه. اولین و آخرین پیروزی ساکت الهامی مربی پیکان در جریان مسابقه روبروی استقلال 7 سال قبل در فینال جام حذفی اتفاق افتاد، جایی که او زمانی که مربی تراکتور بود آبیای تهران رو شکست داده بود 3-2. بریم خلاصه این بازی رو با هم ببینیم. یه پاس خوب برای قلی‌زاده، پاوه توپ میشه، وارد محوطه جریمه میشه، ضربه قلی‌زاده، پور حمیدی راحت توپو میگیره. یه حرکت دیگه از سمت راست زمین برای اسلامی، میکاره برای آسانی، ضربه آسانی، واکنش پور حمیدی که تو با به کورنر فرستاد. توپ ربایی، اسلامی توپ از دست میده، جمشیدی دخالت کرد، پاس خوب نجفی، حالا حجت احمدی در منطقه جریمه، میکاره توپ رو، ضربه شکاری که از کنار دروازه بیرون رفت. ضربه آزاد، قلی‌زاده پشت تو قرار گرفته، کاتو رو دیدنی میزنه، واکنش فوق‌العاده پور حمیدی، توپ از زیر تاق دروازه به کورنر فرستاد. فلاح، فرار یاسر آسانی، از دو بازیکن عالی عبور میکنه، تکل عالی دهقان، اجازه نمیده توپ رد شه، دوباره آسانی، این بار پور حمیدی که در زاویه بسته دروازه رو حفظ میکنه برای پیکانی ها. یه توپ بلند، دخالت ماشاریپوف، درگیری او با حجت احمدی، بازی ادامه داره. نظر فرید کاظمی اینه که اتفاقی نیفتاد. صحنه رو ببینیم، زد پای ماشاریپوف رو، حجت احمدی کاملا مشخص بود، اول ماشاریپوف با توپ کار کرد، بعد حجت احمدی پای او رو زد. داور رجوع میکنه به VAR و ببین نظر چیه. پنالتی، وحید کاظمی پنالتی میگیره برای استقلال. پشت توپ یاسر آسانی، در مسافه نفر به نفر با پور حمیدی، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال، با روی پا زد، محکم، پرقدرت، در حالی که پور حمیدی شاید فکر میکرد که میخواد چیپ و وسط بزنه، آسانی حرکتی نکرد و این ضربه مهلک در اون دروازه قرار گرفت. کمتر دیده بودیم که بازیکن‌ها با روی پا پنالتی بزنن این اواخر. توپ رو با یه بازیکن پیکان، فرصت برای جعفر اسدی، بازیکن 17 ساله پیکانی ها. دخالت آسانی، توپ رو با یه عالی از بازیکن استقلال، موقعیت اونجا برای کوشکی، همچنان کوشکی میتونه آسانی رو ببینه، خودش میزنه، ضربش از بالای دروازه به بیرون میره. این هم پایان مسابقه. پیروزی یکیچ استقلال در مقابل پیکان در شبی که استقلال بالاخره پیروزی برگشتند. استقلال در حالی برای 27 بار در 49 تقابل با پیکان بازی رو برد که 3 تا کاپیتان داشت، آشور ماتوف، بعد ماشاریپوف و روزبه چشمی کاپیتان استقلال بودن. استقلال بهتر بازی کرد، وقتی در جریان بازی به گل نرسید با یه ضربه پنالتی به این 3 امتیاز مهم رسید، چون اونا بعد از اون 3 تا تساوی پیاپی هر 3 امتیاز رو می‌خواستن. 3 تا تساویشون خارج تهران رقم خورده بود، اگرچه در بازی پرسپولیس میزبان هم بودن. چند نکته کوچیک از این بازی بگم. استقلال بیش از حد به یاسر آسانی وابسته است. اگر آسانی نباشه واقعا اونا به مشکل میخورند. بقیه بازیکنان باید بتونن کمی خلاق‌تر عمل بکنن، قدر موقعیتاشون رو بدونن. بعضی از اونها مثل عیاض کشکی و اسلامی خیلی کم اثر و با حرکات اضافی دیده میشن نسبت به گذشته، به شدت افت کردن. مخصوصا کشکی که الان 320 روز یه گل هم نزده، تو این فصل یه پاس گل هم نداده. میل زیادی هم بازی نمایشی بی اثر داره، از اون حرکاتی که نیمار انجام میده رو خیلی زیاد میخواد پیاده بکنه که واقعا فایده هم به حال تیمش نداره. دیدیم که یه فرصت خوب رو هم هدر داد. این موضوع دقیقاً در مورد رضا شکاری بازیکن پیکان هم صحبت میکنه. او به عنوان یه پدیده آینده دار به فوتبال ایران معرفی شد 5 6 سال پیش، اما هر چقدر جلو رفتیم بیشتر نامیدمون کرد. از روبین کازان و تراکتور و سپاهان و پرسپولیس حالا پیکان رسیده. شکاری در یکی دو سال اخیر بیشتر درگیر فضای مجازی بوده، هرچند که توی این بازی بعد بازی نکرد، ولی انتظارا در 28 سالگی از این بازیکن خیلی بیشتر از ایناست. محمد، راجع به این بازی نظر چیه؟ استقلال بالاخره بازی رو برد بعد از سه تا مسابقه.
1: مثلا قبل از هر چیز طبق معمول باید از جاویدنامه 18 و 19 دی صحبت کنیم، اما امروز 11 سپتامبر 9/11 من یادم میاد، من موقع خونم پشت استادیوم کشوری بودم، میدون کتابی، وقتی اون اتفاق رخ داد، وقتی فردا شبش رفتیم دیدیم تمام مردم ایران اومدن به یاد این کشتگان در واقع 11 سپتامبر شمع روشن کردن. اما نزدیک به 30,000 نفر ایرانی کشتن، نه کمتر، هرچی خودشون میگن، هیچ کس به داد مردم ایران نرسید. و به همین دلیل من اعتقاد دارم اونا چرا جانشون ارزیزه، ولی جان ما به جوانای ما هیچ کس در موردش صحبت نمیکنه، یادشون گرامی بود. اما در مورد بازی، بعضی مواقع نتیجه بهتر از نمایشه. من اعتقاد دارم استقلال باید این بازی رو میبرد. نمایش خوبی نداشت، به دلایل مختلف توضیح میدم، همونجوری که گفتی بعضی موقع بازیکن‌ها خیلی خودخواه بودن، بعضی مواقع خط دفاعیشون خیلی، چندین بازی من دارم میبینم خط دفاعیشون خیلی آشفته است، خیلی درهم برهمه. برای مثال اون گلی که در موقع پرسپولیس خوردن قشنگ اوجش بود. اگه قراره با این خط دفاعی، با این سیستم دفاعی، خط دفاعی منظورم 4 3 نفر یا 5 نفر نیست، کل شکل دفاعی تیمو، اگر بخوان با همین شرط برن در موقع تیمای مثل اسد که معمولا شکل منظمی دارن و طبیعتا حتما این بازیای استقلال رو میبینن و آنالیز میکنن، مطمئن باشید مشکل بزرگی پیدا میکنه که مال در بخش آنالیز قشنگ نشون میدم که استقلال در شکل دفاعی تیمی خیلی مراقب باید باشه. اما در هر حال برد و این نتیجه خوبی
0: برسه. محمد، در جبه ساله هردانی چی؟
1: ببین، ما همون روز همینجا صحبت کردیم، گفتیم هیچ وقت مربی نباید همه درا رو ببنده. وقتی شما میای میگی که یا من یا بازیکن، اینجا به نظر من خودکشی کردی، چون من امروز شنیدم که سالی هردانی برگشته. طبیعتاً باید برگره، بازیکن اذیت میشه، شنیدم که پشت سر سراب حرفی زده. خب اگه زده میبری تو اتاق خودت باهاش صحبت میکردی، موضوع رو نمیذاشی اینجور باز بشه که تماشاگر تو استادیوم بعضی موافق باشن بعضی مخالف باشن. اما این مسئله حاشیه رو ای کاش کادر فنی استقلال بتونه جمع کنه، چون من دارم میبینم این موضوع داره تاثیر میذاره. بله، استقلال برد این بازی رو، این آتش زیر خاکستر مون، اما اگر بخواد یک نتیجه نگیره، مطمئن باش همین آتش زیر خاکستر شعله میزنه و کل تیمو میسوزونه.
0: راه تو چه نظری داری بازی استقلال پیکان؟
2: برای هواداری استقلال این بازی چند تا نکته هم خوشایند داشت هم یکم ناراحت کننده. یکی بازگشت ماشاریپوف دوباره به ترکیب و بازی و تاثیرگذار هم بوده از نظر هوادارهای استقلال که خوشحال بودن که ماشاریپوف رو دارن.
0: ماشاریپوف دیگه جام جهانی دست داد به خاطر اینکه نره عمل کنه
2: و امیدوار بودن که مثلا این روندی که حالا شروع شده و بعد از مصونیتش و تاثیرگذار تو بازی استقلال، در بازی با اسد هم بهشون کمک بکنه. نگرانیشون از مصونیت یاسر آسانی بود که اواخر بازی با مصونیت ورزشگاه رو ترک کرد و فتایی امروز گفته که بعد از اینکه حالا فیزیوتراپی و MRI انجام شده و اینا مشکلی نداره و احتمالاً با تیم به بصره خواهد رفت و اینکه حالا در ترکیب باشه یا نباشه رو در موردش چیزی رو صحبت نکرد. اما یه نکته ای هم می‌خواستم بگم از شبکه‌های اجتماعی که آقای تاجرنیا به شدت بهش علاقه‌منده و به شدت دست بر نمی‌داره از اینکه فعالیتش رو یکم در سکوت برگزار بکنه.
0: تویت نیا رو بهش دادن.
2: دقیقاً. و اخیراً در مورد یاسر آسانی یک توییتی زده بود که تقدیر و تشکر کرده بود که شما در خفا چقدر آدم با معرفتی هستین، چقدر انسان هستین که برای مسئول تدارکات، یعنی نمی که از اعضای تدارکات باشگاه استقلال خونه‌ای تهیه کرده آقای یاسر آسانی و آقا ایشون خواسته احتمال در سکوت اتفاقی افته دیگه، چرا شما به علنی اعلام بکنید؟ و اینکه خیلی خوبه، اصلا خیلی اتفاق خوبیه،
1: نه کار قشنگیه واقعا. اگه یک بخش بازیکن ایرانی یاد بگیره اگه این کارو کرده،
2: واقعا آقای تاجرنیا
1: کاش خودش یاد بگیره.
2: خود آقای تاجرنیا دیگه چند وقت پیش تو همون توییتر کمپینی راه انداخته بود که از هوادارهای استقلال خواست بعد استقلال کمک بکنن به لحاظ مالی، اونم در این شرایط اقتصادی که خود مردم چه جوری درگیر هستن و برای اینکه اصلا بخوام برن بلیت بازی رو بخرن برن بازی رو تماشا بکنن هم با مشکل روبرو هستن. در مورد ساله هردانی هم خودش اومد عذرخواهی کرد، گفتش که از کادر فنی از آقای اکبری آقای اصغری همه اینا عذرخواهی میکنم و همونجور هم که آقای تقوی شما هم گفتیم به ترمینات برگشته و با تیم همراه خواهد شد در بصره.
0: میخوام یه اشاره بکنم که ساله هردانی ظاهرا در یک گروه واتساپی، اینو که من شنیدم، در یک گروه واتساپی نکاتی رو مطرح کرده و بر علیه سهراب بختیاری مربی صحبت کرده که برخورده بود شدیداً به سهراب و اصلا نمیخواست باش صحبت بکنه، همونطور این خودش گفته بود جواب تلفنش رو هم نمیداد. اما همه جای دنیا نشست خبری قبل و بعد بازی‌ها برگزار میشه، سرمربی در اون شرکت میکنن. متاسفانه تو لیگ ایران حتی به این موضوع کوچیک هم توجه نمیشه، اغلب سرمربی لیگی علاقه هم به این نشست‌ها ندارن در حالی که این قسمتی از شغلشونه. این هفته هم سهراب بختیاری‌زاده افتخار نداد در نشست پایان بازی شرکت بکنه و دستیارش عزجان بیزاتی رو فرستاد به نشست خبری. بریم ببینیم که بیزاتی و ساکت الهامی در پایان بازی چی گفتن.
3: Not like tennis. You have to help each other.
4: فکر می‌کنم که فوتبال مثل تنیس نیست. همه با هم باید به همدیگه کمک کنن و این یه ورزش گروهیه. همون قدر ارزش داره یه پاس گل که گل زدن ارزش داره. از نظر من مشکلی که با توی فوتبال ایران وجود داره یه مقدار خودخواهی یا یه مقدار تفکر غیر تیمی وجود داره که فوتبال ولی یه ورزش تیمیه. همه باید به همدیگه کمک کنن و
5: ما نیمه اول شروع خیلی خوبی داشتیم، خیلی خوب بازی کردیم. به نظرم میاد نیمه اول تیم برتر میدون ما بودیم. نیمه دوم درست زمانی که استقلال به گل رسید اون برتری که باید داشت تو همون موقعیت بود. به نظرم میاد نیمه دوم یه بازی پای پا بود، فقط اون چند لحظه‌ای که استقلال به گل رسید اونجا تو اون موقعیت بهتر بود. من بهشون تبریک میگم.
0: بله، برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و پیکان بریم همراهشون با محمد تقوی.
1: این موضوعی که کمک مربی ترکیه گفتش که در واقع بازیکن استقلال تا حدودی دارن برای خودشون بازی میکنن و اون حس همکاری رو ندارن کاملا تو این بازی مشخص بود. این موضوعی بود که ما در چند وقت پیش هم گفتیم. اما نکته مهمتر میگم اون ضعفی که در خط دفاعی استقلال است و من دوباره نشون میدم. بازی که وقتی شروع شد استقلال داشت همون طبق معمول سیستم 3-4-3 و پیکان داشت 4-3-3 بازی. من همیشه میگم 4-3-3 سیستمی که شما با حفظ توپ کنید، یعنی یکی از بهترین سیستم‌های پایه برای حفظ توپ. پیکان این کارو خوب میکرد، بازی رو خوب نگه میداشت، حفظ توپ میکرد، اما در نهایت باید چیکار کنی؟ آیا میخوای به گل برسی؟ میخواست به گل برسه سخت بود لحظات آخر که کمتر موقعیت گل برای خودش فراهم میکرد و تو حدود زیادی هم بعضی مواقع توپارو خیلی راحت از دست میداد. استقلال 3-4-3 بازی میکرد که بعداً با اومدن ماشاریپوف که حدود 3-5-2 شد که خیلی بهتر شد. در واقع ماشاریپوف خیلی به این تیم کمک کرد. اینجا دقایق اول بازی. ببین ما چند بار میگیم از اگام، چند بار گفتیم چرا خط دفاع استقلال وقتی ساب توپ میشن اینقدر تو همن؟ آیا این صحنه خیلی شبیه اون صحنه نیست که استقلال در موقع پرسپولیس دروازش باز شد؟ پس اگر یه بازیکن با کیفیت پیدا بشه مطمئنا از همینجا میتونه هم پاس گل بده هم ضربه نهایی رو بده، چون نه دروازه‌بان توپو میبینه. همین که شما اینقدر تو هم میدونید واقعا دفاع نامنظمی. اینجا شماره اونجایی که من به عنوان آبی نشون میدم منطقه دی یا 14 همچنان خالیه. من نمیدونم چرا اینقدر تو همن بازیکن، چرا اینقدر ترسوان؟ 2-4-6-7 نفر در مقابل 4 نفرید. لازم نیست که این همه در واقع شما بترسین. بعد همین مهمتر نگاه کن اون فضا چنده؟ 3 ثانیه بود، همچنان خالیه. اگه با کیفیت از همین تو میکنه تو گل. از همین این چیزی که میگم خط دفاع استقلال تا حدود دفاع تیمی خیلی سردرگم و خیلی نامنظمند. یک بار دیگه چیزی که برای من خیلی جالب بود همین موضوع. ببینید اینجا 3-4-3 شما قشنگ میبینید. ببین بعد چه اتفاقی میفته. اون فضایی که همیشه همیشه خالی میذاره استقلال و تیمای دیگه مطمئن با تیم با کیفیت از این فضا نهایت استفاده میکنه. اینجا یه شکل خوبی میگیرن. شما 5 دفعه رو میبینید اما هیچ کدوم دو تا بازیکنی که هیچ کاری نمیکنن و به جای اینکه برن یکی شما نشون دادیم میان اینجا. ببین من خیلی جالبه برای من دو تاشون میان اینجا در صورتی که حتما اینجا چیزی که بهش میگن ریدین دی گیم، بازی رو بخونین سریع برین اینجا همینجوری که داری میری هم مسیر توپو ببینید که اگه یک موقع این پاس داد بتونی مسیر تو ببندی، همونجا رو پوششید، اما همون هیچ کاری اتفاقی رخ نمیده. ببین بازیکن راه از سرش میاره بالا، معلومه میخواد به کجا پاس بده. ببینید ببینید بازیکن کجا میرن. اگه یه بازیکن با کیفیت تو میکرد تو گل. ببین این دوباره اتفاق میفته. چیزی که البته در استقلال خیلی مهمه اینه، این بازیکن‌ها برای هم بازی نمی‌کنن. ببین چیزی که الان ببینید سرخیزان اینجا وایساده، آیا بهترین پاسی که الان میتونست بده، میگم سرخیزان سخت بود در دروازه، آسانی کجاست؟ نمیتونست بده. اگر اون تو میکرد تو گل، من میگفتم براش دست میزنم گفتم عالی، اما نه به آسانی میده، نه ضربه رو خوب میزنه، توپ میسپره به دروازه‌بان. ببینید میسپره به دروازه‌بان. این بازی قابل پیش بینی، دروازه اونجا وایساده. اگه میداد به آسانی، آسانی میشه. آسانی وقتی اتفاقات براش میفته دقیقاً همون کاری که میکنه که بازیکن‌های دیگه میکنن. اینجا بازیکن نگاه آسانی تو اینجا ببین مثلا جو نمیتونست این توپ بسپره به سرخیزان دقیقا. آسانی دیگه اگه اشتباه نکنم
0: آسانی بله
1: نمیتونست بس. میگن خب این راست پا نمیتونه، اگر راست پا نمیتونه پس چرا به این خوبی شوت میزنه؟ ببین به این خوبی شوت میزنه. ببینید
0: با چپش
1: هم حتی است. ببخشید چپ با چپش داره میزنه. یه بار دیگه من این نشون من اشتباه گرفتم اینجا. ببین نمیتونه این پاسو بده
0: دقیقاً.
1: آیا تک به تک نمیشه دروازه بازیکن سگ؟ ببین این چه برای هم بازی کنی به این راحتی میتونی به سرخیزان صاحب توپ کنه و اون توپ بکنه تو گل، دو در مقابل دو تو اونجا فضا باز، اما پاس نمیدن به هم. واقعا این بازیشون یه مقدار میتونم بگم خودخواهانه است. یه بار دیگه اتفاق، یک بار و دو بار نیست. اینجا آسانی میاد، خیلی کارش عالی بود، قشنگ بود، اما از بازیکن مثل آسانی انتظار داریم اگر این توپو میفرستاد برای اون دو تا بازیکن، اینجا نگاه کن چند تا خالی ام، یا رو زمین عالی میداد، اینقدر ببینید لفت میدن به قول ما که نیم. اینجا میگه حالا پای راستشه، ولی باز میتونه پای درست‌تر بندازه، چیپ بزنه اون توپا بکنن تو گل. دوباره میاد، دوباره نگاه کنید، آیا نمیتونه سر ماشریپوف؟
0: دقیقاً
1: ماشریپوف کجاست؟ اگه ماشریپوف اگه یه مقدار عقب‌تر میومد شاید بهتر بهش آپشن میداد، اما از اونجا که نمیتونه گل بزنه، میشه از اونجا گل زنه؟
0: از اون لحظه اول هدف شوت زنی بود.
1: آره دیگه از اونجا نمیتونه گل بزنه، هم دروازه‌بان هم دفاع، نمیشه، واقعا نمیشه. ماشریپوف میتونه راحت همینجا استقلال به گل برسونه. این یکی از دلایلی که استقلال سخت گل میزنه، بازیکن‌ها برای هم بازی نمیکنن. یه بار دیگه این اتفاق رخ میده، این اگه اشتباه نکن دقیقه آخر بازی. ببینید واقعا تو این صحنه میتونه کوشکی با بیرون پا آسانی تک به تک کنه، نمیتونست بکنه؟
0: دقیقا.
1: اون اصلا اینجوری نیست، میاد توپو در واقع دفاع رد میشه، اینجا که از دفاع رد میشه خب همینجا میتونست بده، نمیتونست بده؟ نمیتونست اینه بده به
0: آسانی؟ تک به تک کنه آسانی رو.
1: ببین نمیتونست آسانی تک به تک میشد دیگه، درسته؟ راحت تک به تک میشد دیگه، اما باز نمیده، نگاه کن میره. خب معلومه، بازم اینجا میگم اگر میکردی تو گل من میگفتم عالی، ولی شما میتونی موقعیت بهتری برای با هم بازی داری که میتونی تبدیل به گل کنی. این از نکاتی که به نظرم باعث شده استقلال با اون که بازی رو برد، اما خیلی باید مراقب باشه. شما وقتی در مقابل اسد یا تیمای دیگه آروم آروم با تیمای با کیفیت داری بازی کنی، مطمئن باشید این نوع بازی کار دستتون میره.
0: بله بسیار متشکر، نکات فنی این بازی رو دیدیم، مثل همیشه بسیارم جذاب بود. بریم سراغ تراکتور، سرنشین لیگ برتر که تو ورزشگاه دستگردی تهران برابر استقلال خوزستان تیم آخر جدول لیگ به میدان رفت. بیش از یک ساله که از بسته بودن ورزشگاه قدیر اهواز میگذره، اما مسئولای این باشگاه استقلال خوزستان هنوز نتونستن نواقص این ورزشگاه رو برطرف کنن، و با وجود اینکه قبلا اعلام کرده بودن که این بازی توی اهواز برگزار میشه، اما اون نواقص اجازه میزبانی را تیم اهوازی گرفت. البته خود اهوازی اعتقاد دارن که در واقع وزارت ورزش باید اون ورزشگاه رو درست بکنه. اما به هر حال جواد نکونام مربی تیم تراکتور برای این بازی برشک، یعنی از سه تا بازی قبل شهر مقانلو رو نداشت، این بازی بالاخره مقانلو رسیده بود با قرار گرفتن صادق محرمیان در دفاع راست. دانیال اسماعیل‌فر رفت و یه خط جلوتر رفت و وینگر شده بود. بریم گزارش رهاپور بخش از این بازی رو ببینیم.
6: آغاز این مسابقه و نبرد دو تیمی که بازی
7: شد، تراکتور در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان استقلال خوزستان بود. صد نشینی با 5 برد، 1 تساوی و بدون حتی یک گل خورده، برابر تیمی که هنوز در این فصل رنگ پیروزی را ندیده بود. به مرکز زمین دوباره، اما شب صد نشین خیلی زود گره خورد.
6: هوا شهریار فرار کرده، پاس توی اوم، خبری از آفساید فعلا نبوده. شهریار مقانلو این گل اول،
7: شهریار مقانلو دروازه استقلال خوزستان را باز کرد، اما پرچم آفساید بالا رفت و اولین گل بازی ثبت نشد.
6: بازی همچنان 0-0 مساوی دنبال خواهد شد. پاسش جالب نبود، مدافع پیشتاخته.
7: بازی بدون گل به نیمه دوم رسید.
6: دفاع رو رها کرده و جلو اومده،
7: جایی که این بار استقلال خوزستان از فضای پشت دفاع تراکتور استفاده کرد.
6: رو به جلو عارف رستمی آفساید
7: و عارف رستمی با شلیک به گوشه دروازه بیرانوند بعد از 594 دقیقه قفل دروازه تراکتور را شکست.
6: چه گل خوشگلی زد و کل تراکتور حالا میریزن رو دروازه استقلال خوزستان.
7: تنها 4 دقیقه بعد شهریار مقانلو برای دومین بار توپ را به تور رساند و برای دومین بار گلش با پرچم آفساید از دست رفت.
6: حالا این ور کمک پرچم زده و آفسایدو گرفته.
7: از اینجا به بعد مسابقه بیشتر از بازی فوتبال جنگ تراکتور با زمان بود. دانشگر تا 1 قدمی گل تساوی رفت اما توپش از روی خط برگشت.
6: برگردون فرزاد جعفری.
7: و کنار زمین هم جواد نکونام لحظه ای آرام نگرفت.
6: تراکتوریا.
7: نیمه دوم در نهایت تا دقیقه 101 ادامه پیدا کرد. 10 دقیقه و نیم بیشتر برای تراکتوری که هرچه زد به در بسته خورد.
6: و شاید باید بازی رو تموم شده بدونیم دیگه.
7: و وقتی بالاخره سوت پایان به صدا در آمد، 2 تلس با همان 1 گل شکسته بود. اولین گل خورده و اولین شکست فصل تراکتور مقابل استقلال خوزستانی که اولین برد فصلش را از صدر نشین گرفت. بردی که جشنش از چمن به رختکن رسید با یزله خوزستانی ها برای نخستین پیروزی فصل.
0: بله، فقر امکانات بر فوتبال ایران مدت ها سایه انداخته. ما قبلا هم درباره ورزش‌ها گفته بودیم. این ورزش‌هایی توش داره بازی فوتبال برگزار میشه، اصطلاحاً اسم لیگ برتره، غیر استاندارده. ورزش‌ها باید طوری طراحی بشه که جایگاه مناسبی برای دوربین‌ها داشته باشه و در کنار اون تعداد دوربین‌ها باید استاندارد باشه. 4 تا 6 تا دوربین نمیتونه برداشت مناسبی برای خط آفساید به دست بده و این نتیجهش بود که دیدیم اتفاقی که افتاد. حتی کشورهای اطراف ایران بازی ها با دوربین های بسیار بیشتر تصویر برداری میشه و آفساید نیمه خودکار هم نمیگذاره که حقی ضایع بشه. گل اول مقانلو که مردود اعلام شد به نظر میسید که آفساید نباشه، ولی نباید از شایستگی استقلال خوزستان غافل بشیم که بازیکناش با تمام توان جنگیدن. تک گل عارف رستمی که 3 سال پیش مدتی برای تراکتور بازی کرده بود به حال باز شد که اتفاق بیفته. اولین برد تیم اهوازی رقم خورد. مقطع آخر بازی تراکتور هم به جایی نرسید. اولین شکست فصل تراکتور حالا ممکنه صبر رو از اونا بگیره اگر پرسپولیس بازی عقب افتادش رو از خیبر ببره. همراهشی با محمد. محمد، فکر می‌کنی که تراکتور آیا میتونست نتیجه بهتر تو این بازی بگیره با توجه به موقعیتی که داشت؟
1: ببینید، مشکل تراکتور فقط این بازی نبود. اگه بازیایی که دو بازی قبلش هم ببینید دقیقاً متوجه میشیم نبود بازیکنایی که بتونن قفل تاکتیکی تیمو باز کنن. وقتی مقابل بنبست تاکتیکی میخوره نتونن باز کنن، مثل ترابی هاشم پور الان داره خودش نشون میده. واقعا داره خودش نشون میده. هاشم نجات، ببخشید، ترابی هاشم نجات واقعا داره خودش نشون میده. من برای من جای سوال همچنان هست. شما وقتی که دوتا بازیکن اینجوری از دست میدی که در زمان حمله خیلی میتونن بهت کمک کنن، بعد یه دفعه میای دانیال اسماعیلی فرام از خط راست میبری یه جایی که به هیچ عنوان، من همیشه گفتم دانیال اسماعیلی فرام بازیکنی مثل عارف رستمی چپ نشون بده بیا رو پا راستش بزنه تو گل، معمولا یک بودی بازی میکنه چون همیشه دفاع راست بوده و وینگر راست بوده، بازیکنی که بیا رو پای راستش. برای همین میبینیم که اون کارهای خودش از دست داده. حالا تو این طرف ما میبینیم صادق محرمی هم نمیتونه مثل دانیال اسماعیلی فرام خیلی تو حمله بیاد. بازیکن بسیار باهوشیه، حالا نشون میدم، 1 سال فوتبال بازی نکرده، هنوز به اون مرحله از آمادگی نرسیده و گذاشتنش اونجا باعث میشه حتی دفاع راستش هم اون هماهنگی، اون حمله، اون زهر حملهش، شما ببینید دانیال اسماعیلی خیلی خوب تو حمله اضافه میشد چون بازیکنی که از عقب خوب اضافه میشه، بازیکنی که نیاز داره از فضای زیاد از پشت بیاد جلو که میجره 20 متر میره جلو. من اینو به خودش هم گفتم اون موقع دکتر بودم، گفتم تو باید بیای دفاع راست، تو به درد آفگینا نمیخوری، حتی دفاع راست بیای دفاع راست که بتونه از عقب اضافه بشه. خیلی خوب، ولی الان میبینیم اصلا نمیتونه بازی کنه. همه اینا رو گفتیم، واقعا نوع بازی استقلال خوزستان که من وقتی بازیشو نگاه کردم نمیتونیم نادیده، با همه وجود بازی کردن، خیلی منظم بودن، نشون میدم شکل دفاع تیمشون چقدر خوب بود، حتی اون زمانی که تحت فشار بودن. و از هر لحاظ میتونم بگم حالا این اتفاقی گفته وی آر نبود، هر چی هست که همیشه تو فوتبال از اتفاقات است، اما واقعا نمیشه نادیده گرفت شایستگی این تیمو در باشگاه.
0: اشاره میکنیم راه به اینکه بازی بدون تماشاگر بود. حالا به هر حال هواداری اهوازی و تبریزی رو تیم با اینکه بازی تهران برگزار میتونستم بازی رو ببینم.
2: ورزشگاه دستگردی همونطور که بارها گفتیم از زمان جنبش زن زندگی آزادی به خاطر که در اکباتانه به دلایل مختلف اجازه نمیدن که درش تماشاگر باشه، اما یه سری نکات حاشیه‌ای دیگه هم این بازی داشت که حالا ادامه حواشیه که در این فصل تراکتور خیلی عجیب و غریب گرفتار شده، از مدیر عاملشون حجت کریمی تا خداداد عزیزی سرپرست بعد کاپیتان، همه اینها انگار دست به دست هم دادند که تراکتور نتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه و بتونه نتایجی که خودش مد نظرشه بگیره. و فکر نمی‌کنم حالا اولین باخت خیلی اینقدر باید تکون بده که حالا همه اجزای باشگاه، همه ارکان باشگاه، همه در مورد این صحبت کنن که مثلا ما نباید میباختیم. چرا؟ خب استقلال خوزستان هم خیلی تلاش کرد و خیلی هم دنبال این بود که نتیجه بگیره، خیلی هم از تونستن تک فرصتشون هم استفاده بکنن. و خود جواد نکونام هم در نشستش به این موضوع اشاره کرده که حواشی که اطراف تراکتور هست روی تمرکز اونها تاثیرگذار بوده و نتونستن نتایجی که مطلوبشون هست رو بگیرن.
0: بله، متشکرم از رها. جواد نکونام و امین خلیفه اصل مربی دو تیم در نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بودن. بریم بخشی از اون رو ببینیم.
8: نتونستیم اون شرایط سختی رو که تو بازی هرچی بگذره از بازی سخت‌تر میشه رو نتونستیم درک کنیم. یه مقدار سخت شد نیمه دوم کارمون و نیمه دوم از قبل از گل تنها موقع توپی که آوردن سمت دروازه‌مون به گل رسید و بعدش دیگه هرچه ما تلاش کردیم با دفاع 5-4-1 یه مقدار شرایط سخت شدش برامون برای گل زدن و نتونستیم.
9: شکست نخورده بیمه تیم خوبه تراکتور سازی و اینکه به هر حال یه تیم بسیار بسیار خوب و مدعی قهرمانی هستن. ما تونستیم دوباره این تیم خیلی خوب بازی بکنیم و موقعیت‌های متعددی هم داشتیم، اما تیم تراکتور هم میتونست به هر حال بازی رو مساوی کنه یا ما رو شکست بده، اما خدا رو شکر بچه‌های جوان ما تونستن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن طی این 6 هفته و ما تونستیم با یه بازی خوب و حساب شده و تیم خوب تراکتور ما تونستیم خوب آنالیز بکنیم و تونستیم نقاط قوتشون رو ببندیم و حد اکثر استفاده رو از نقاط ضعفشون استفاده بکنیم.
0: بله، گفتیم این تراکتور حمله زیاد کرد، اما آمار رو که نگاه کردیم فقط 3 تا ضربه در چارچوب داشتن که برای یک بازی 90 دقیقه‌ای برای پیروزی خیلی کمه. برای بررسی فنی و تاکتیکی این مسابقه همراه بشیم با محمد طبع.
1: دقیقاً رها درست گفت، اون مسائل حاشیه‌ای خیلی تو تیم نکونام تاثیرگذار و نتونست نتیجه بگیره، اما جواد نکونام باید بدونه هر جوری است باید این بازیایی که محکوم به برد و ببره تا نیم فصل بتونه تا حدودی گرفتن بازیکن مشکلاتش برطرف کنه. اما این نیست که ما در واقع بازی خوب استخوزه رو نبینیم. واقعا من تبریک میگم به مربی این تیم امیر خلیفه است. خیلی تیم نترسید این 3-4 بازی که گذشته با خیلی هم بد باخت، اما اون بازی اومد واقعا میتونم میگم شایسته بود. چرا میگم شایسته بود؟ چون خیلی خیلی تیم منظمی داشت. ببینید این ابتدا تو گلیه که تیم تراکتور میخوره، یعنی عارف رستمی میاد تو میگیره کنه، خیلی حرکتش عالی بود، تو میگیره میکنه تو گل. اما آیا میتونست دفاع تراکتور مانع از این گل بشه؟ بله میتونست. اینجاست که من میگم بازیکن‌ها باید اصول ابتدای دفاع رو بدونن. وقتی عارف رستمی صاحب تو میشه، اینجاست که 2-1 میشن. ببین مزک، 2-1. الان تو فوتبال میگم باید بازیکن به کدوم سمت پوش کنی، به قول هدایتش کنی به سمت به سمت خط. چرا؟ چون هر چی اینو ببری به سمت خط داوی بسته میشه و اونجا دروازه‌بان است. اگرم گل بزنه مشکل تو نیست، یا این خیلی عالی جای داوی مخالف یا دروازه‌بان بود. باید صادق معلم یه مقدار میومد عقب و اجازه بشه به توی بیاره رو پای راستش. اون طرفم کی ما میبینیم که هست؟ شجاع خلیزاده. شما 2-1 کسی باید بدونی حتما شما باید کار کاور انجام میدید. به محض اینکه اینجا اومد باید شجاع خلیز با این در واقع تجربه باید سریع میاد کوشش میاد دیگه، حالا که اونجا مونده باید میداد پوشش میاد، اما میدیم نمیاد، اونجا میمونه و ببینیم چی کار میکنه. وقتی آره رستمی صاحب تو میاره رو پای راستش، اینجا پشتش میکنه به توپ برای بازیکن با تجربه. من قصدش شخصی نمیکنم موضوع را، این اصول ابتدایی فوتباله. کاپیتان تیم که بازیکن تیم ملی هم هست نباید به این راحتی اجازه بده بازیکن از بازیکن یک دیگه رد شه و این پوشش رخ نده. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، ببینید بازم همین جوریه. شما نگاه کنید بازی بازم همین شرایطه، این بازیکن نمیدونه چیکار باید بکنه. عارف رستمی رو بپیشه سمت خط، دوباره عارف رستمی میاد رو پای راستش، بازم ببینید اون بازیکن که حلیزوویچه این اصول ابتدایی نمیه بیا رو خط، بیا رو پای، هم مانع از این بشه توپ پاس بده، هم مانع از این بشه ضربه بزنه، بازم میتونه اینجا به گل برسه. اما اینا دلیل نمیشه از خط دفاعی منسجم استقلال خوزستان صحبت نکنید. ببینیم از اینکه 5-4-1 رو چجوری نگه داشتن. 5-4 رو نگاه کنید، بله فضا پشته، تو چنین شرایطی اون تیم خیلی خوب داره کارش انجام میده که بازم ببینید خط دفاعیش انقدر منسجم توی خط وایساده بودن که داور آفساید کرد. من کاری ندارم، من همیشه میگم داور هر چیه درسته، حالا داور نبود، خط نگهدار هر چی که بود، این صحنه آفساید بود. ولی شکل منظم دفاعی خوزستان رو ببینید، شما نگاه کنید اون لحظه دفاع قشنگ توی یه خط هستن، واقعا میری مثلی شاید نبود، بازم میگم من نمیدونم، اما شکل دفاعی استقلال خوزستان خیلی شکل دفاعی منسجمی بود که تراکتور خوب میدونست از کجا استفاده کنه. یک بار دیگه این صحنه رو نگاه کنید، پنج چهارش رو نگاه کنی، یه نفرمون جلوه که میاد و توی چنین شرایطی تمام کار در واقع تراکتور این بود که بتونه از فضا استفاده کنه. در آن وقت یه فضا درست میشه، پاس به هم میخوره. شما مثلا نگاه کن این بازیکن، اگه اشتباه نکنم بازیکنشون که تیم تراکتور هم قبلا بازی میکرد، ببین چطور خودش پرت میکنه، ببین مثلا چطور خودش پرت میکنه جلوی بازیکن صاحب تو. ببین نمیتونه بگی این بازیکن حقشون نبود ببره. وقتی اینجوری خودش میفرسته باز نگاه.

0: گلگهر، مهدی رحمتی مربی پیشین شمس‌آذر که هدایت گلگهر رو به عهده داره، این بازی از حضور کنار زمین محروم بود. کوتاه بریم سری به اتفاقات این بازی بزنیم.
1: یه بازیکن رو مقابل خودش داره، نجاریان ارسالش رو انجام میده، ضربه که میزنن و بالا دروازه شمس‌آذر. عروسیان ارسال بلند به زمین شمس‌آذر، تو بیل احساس همه عبور کرد بن حسین، الان موقعیت هست برای تیم گلگهر و این هم گل دوم. ممیزاده تماکان صاحب تو به توی دروازه، چه گلی رو زد پشت مدافعین، اونجا از دروازه بیرون نیومده، اشتباه خطرناک روی خط توپ رو دور کرد خط دفاع شمس‌آذر. داده سورگی میزنه و توی دروازه، گل دوم شمس‌آذر به ثمر میرسه توسط میلاد سورگی و نتیجه حالا 3-2 میشه به سود گلگهر.
0: بله سالاس، عادت کردیم که بازی لیگ برتر ایران بدون نظم و بیشترین تغییرات در برنامه بازی ها به انجام برسه و در واقع یه هرج و مرج کامل در برگزاری بازی ها وجود داشته باشه. این فصل هم همونطور که منتظرش بودیم تغییرات فرا رسید، اینم لحظه آخری هم بود. بهانه‌اش هم یه بهانه تکراری برگزاری بازی های تیم زیر 23 سال، این بار بازی های آسیایی که در ناگویه ژاپن قرار برگزار بشه، برای اینکه بیشتر در جریان این بی برنامگی و تعویق لحظه آخری بازی ها قرار بگیریم، بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
2: تشکر میکنیم از باشگاه هایی که بازیکنانشون در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی 4 تا بازی رو ما لغو کردیم به خاطر اینکه بازیکنانشون در اردوی تیم ملی هستن.
3: تعویق 4 بازی هفته 7 لیگ برتر، نتیجه تصمیم های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند، هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه‌ها مخالفت کردند. فدراسیون اما بر حضور بازیکنان تاکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو تعطیل شود.
4: روزی که برگشتیم و در همین جا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
3: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند، جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
5: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همه مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
3: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان، سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، 4 دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که 3 بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارد. حاصل این تصمیم ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه های لیگ برتر. فرهاد میترا، لندن.
0: رقابت فوتبال بازی آسیای ناگویا از 24 شهریور ماه برای 15 سپتامبر آغاز میشه و به مدت 19 روز ادامه پیدا میکنه. بازی در 3 گروه 4 تیمی و 1 گروه 3 تیمی برگزار میشه، چون تیم عراق درست قبل از قرعه کشی از حضور در بازی ها انصراف داد، باعث شد یه گروه کمتر بشه تیماش. ایران در گروه بی بازی ها حضور داره، با امارات، چین و کره شمالی هم گروه. به دلیل نتایج ضعیف گذشته، ایران رو در قرعه کشی این رده سنی در سید سوم قرار داده بودند. برنامه بازی رو به اتفاق ببینیم. چهارشنبه 25 شهریور ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت ایران، ایران با امارات بازی میکنه. یک شنبه 29 شهریور همون ساعت ایران با چین بازی میکنه و بالاخره چهارشنبه اول مهر ماه ساعت 9 صبح ایران با کره شمالی قرار

0: مسابقه بده. اما موردی که محمد اذیت میکنه اینه که همونطوری گفتیم از قبل مشخص بازی ها در چنین زمانی برگزار میشه، اما دو سه روز مونده به بازی ها این نامه نگاری بکن، اون تمام تلاشش رو بکنه که بازیش به تعویق بیفته، اون یکی تیم بگه نه من میخوام بازی بکنم، این بلبشوه باعث ناهماهنگی و در واقع ناراحت شدن بعضی از تیم‌ها شده.
1: در واقع تو ایران که از این چیزا خیلی عادیه دیگه، همیشه اتفاقات میفته. اما من توجیه کنم مزدک جان، این بازی‌ها وقتی قهرمان مثلا قهرمان بشن چه اتفاقی میفته؟ جای میرن این بازیکن‌ها المپیک میرن؟ نمیدونم واقعا، من نمیدونم هنوز. اون بازی که برای المپیک میرن فرق داره. پس بهتر بود که این بازی، شما الان بازیکن استقلال نرفتن، بعد بازی دوباره باید برن، تراکتور هم نره، بعد بازیشون میرن دیگه. درسته. خب ببینید، اینا همه الان دیروز بازی کردم، دوشنبه باید بازی کنن، 20 ساعت هواپیما سوار شدن برن اونجا، دوباره اونجا هم بازی کنن. مطمئن باشید مصدوم میشن. من یه بازیکن یادم میاد اگه اشتباه نکنم، بازیکن تیم پرسپولیس بود، یاسین سلمانی، تو اوج فوتبالش بود، اوج فوتبالش بود، این اتفاق رخ داد، رفت بازی های تیم باشگاهی که از سوار هواپیما شد، رفت اونجا بازی کرد، روبه صلیبی پاره کرد و این بچه واقعا فوتبالش تموم شد. امیدوارم برگرده و واقعا این جوونا صدمه میبینن. ای کاش به جای اینکه این بازیکن امیدی که الان دارن در رده باشگاهی بازی میکنن نمیرفتن، اونا سنشون که نمیخوره برای سال آینده بازی کنن، که تیم جوانترایی که میتونستن برای امید که برای المپیک میشه شرکت کنن برن بازی کنن و اونا یه تجربه بین‌المللی بگیرن، لیگ هم اینجوری تعطیل نشه. حالا اون لیگی که در واقع برای چی میگم بازی فیفا دیه موضوعش فرق داره، ولی این جوونا تجربه خوبی پیدا کنن. شما این تیم الان با همین بازیکنه که همین الان در تیم استقلال پرسپولیس فیکس هستن برن اونجا اوت بشن از مسابقات، شما همه این بازیکنه یه تجربه بین‌المللی از دست میدن، جوونایی که میتونستن جای اینا بازی. ای کاش اینجوری تا حدودی موضوع حل میشد دیگه، همه بازیکنا میرفتن، لیگ هم برگزار میشد و این جوونا هم اذیت نمیشد.
0: یه موردی که حالا آزاردهنده است اینه که مثلا تیم مثل شمس‌آذر، ادیب زارعی دروازه‌بانش رفته در این تیم بوده بازی نکرده، ایشون هم باخته. وحید رضایی خیلی عصبانی شد، این خیبر رو به خاطر یه بازیکن بازیش عقب میندازن، ولی مثلا شمس‌آذر عقب نمیندازن.
1: خب میگم که حق داره مربی، حق داره بگه آقا من دروازه چه دروازه خوبی هم هست، خیلی دروازه
2: خیلی دروازه خوبی بگیره،
1: حق داره. شما وقتی قانون هست باید برای همه باشه، نه اینکه یکی زورش برسه بتونه بازیش عوض کنه. یکی
0: زوره، قانون زوره،
1: واقعا قانون زوره دیگه، هر کی زورش بیشتر باشه اونجا بدون تحت فشار قرار بده. الان سراب بختیاری گفتش که این استقلاله، من اول متوجه نشدم، رها من توجیه گفت آقا اینجوری دیدم راست میگه، این تیم پنجره نقل و انتقالیش بسته، جوونای بازیکن فیکر، خب حق داره، باید به استقلال یه فرجه بدن. خب بازی استقلال تعریف میکنه، هیچ تیمی بازی نمیکنه این هفته، هیچ، فقط میرفتن لیگ لخمگان بازی میکنن که فشار به این جوونام نیاد. میگم که این موضوع واقعا منم جای وحید در واقع رضایی باشم اذیت میشه دیگه، بهترین بازیکنش نباشه.
2: این موضوعی که فقط آزاردهنده برای همه باشگاه ها، برای خود اصلا سازمان لیگ، برای حسین عبدی، الان یک سری اتفاقاتی افتاده که الان همه ناراحتن، یعنی همه از دست همدیگه عصبانین. چرا؟ چون داشتیم قبل از برنامه هم میگفتیم که انگار که هر کسی زودتر برسه اون روز بالاخره مثلا میتونه یه تصمیمی بگیره که با ایمیل خودش باشه، اگر نه که شما همونجور که گفتیم ماها قبل میدونستیم که این اتفاق قرار بیفته. و اصلا چرا باید بازی‌ها رو لغو بکنین؟ چرا باید نصفش رو لغو کنین، نصفش رو لغو نکنین؟ بعد الان مهدی تارتار از یه طرف دیگه بیشتر عصبانی شده که الان ما توی پرسپولیس در کورس برده، داره نتایج خوبی میگیره، من اصلا دو تا بازیکن اصلیمو مثلا دادم رفته، هیچ اشکالی نداره، میخواستم بازی بکنم، چرا مثلا بازی ما رو لغو کردین؟ بعد از اون ور آقای سرمربی خیبر میاد میگه که نه خیلی هم تصمیم درستی بوده، باید هم چیزی که اما ناراحتی مهدی تارتار هم متوجه میشه. ناراحتی مهدی تارتار رو متوجه میشین که خب برشه
1: بسید، این تیم همون تیمی نبود که امید روانکاو مربیشون بود؟
2: بله.
1: همون تیمو دارن میبرن
0: تقریبا، همون تیم
1: با همون ساختا،
0: البته بازیکناش تغییر کردن یه سری ها، ولی همون.
1: خب امید روانکاو، من یه موقع من جوابونایی میخوام ببرم که بتونن دو سالی برام، خب میذارن همون عبد، خب نمیذارن اون نرفت و ما بعید میدونم با این شرایط که دوباره تیم جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بگیره.
0: بله، متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها پوربخش. رسیدیم لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما یک شنبه دوباره برمیگردیم درباره لیگ نخبگان آسیا صحبت میکنیم که هم تراکتور هم استقلال در اون مسابقات حاضر هستند، در مورد فوتبال ایران کامل صحبت خواهیم کرد روز یک شنبه. بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
12: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
11: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
13: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
11: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حملهش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف، در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه والستی جورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به اثر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: توجه این که آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. بنابراین خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هستی هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمین دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماهای گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه خسارت واردش. برای از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، تا که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وارسی جورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد، ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن. یعنی میتونن که در برابر هر حمله که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت‌داری براشون هست و این موضوعی هستش که به حال باید یا اینکه همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، رو بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همین که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
2: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانی که شما تحریما بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسور طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکی شون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریا رو میزنن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
3: من در ابوتاباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
4: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
3: پس از کشته شدن اسامه بن لادن، این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
5: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی ها و آمادگی ها صورت گرفته بود.
6: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده تر شد. برای مثال دپارتمان های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم های سخت تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
3: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.

تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فعالیت خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان در پی حملات پهپادی متوقف شد. سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها کرده. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر، ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم.
1: به شما قول می‌دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.
0: و پیام نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی و محور شرارت از همیشه ضعیف‌تر است و اتحاد آمریکا و اسرائیل از همیشه قوی‌تر. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون روندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفکش های سعودی بر ادامه محاصره دریای ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندلی مخا و مواضع حوثی ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه‌ای تازه در جنگ قرار داده. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت، مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمال می رود. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ در بخش یمن علیه آنها اقدام نظامی کند. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد داده واشنگتن در زمینه اطلاعات و شناسایی اهداف به عربستان سعودی کمک کند. یکی از این منابع همچنین به سی بی اس نیوز گفته عربستان سعودی در تلاش است ضمن تشکیل یک ائتلاف علیه حوثی ها خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده کند. در تازه ترین تحولات برد کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگوهای فوری به عربستان سعودی سفر کرد. سی ان ان هم به نقل از مقام‌های آگاه نوشته بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی ها نگرانی ها رو درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می کنند که در هفته های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک های جمهوری اسلامی به حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی صورت گرفت. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراهای بین‌المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. و در همین ارتباط همکارم مرزی حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرزی، آخرین وضعیت یمن و جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
2: خب مشخصاً هم بر اساس آخرین گزارش‌هایی که شنیده میشه بخش یمنی تنگه باب المندب عملاً سقوط کرده به دست حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. چرا مهم هست؟ یک، پای جمهوری اسلامی در این وضعیت، و دو، تأثیری که این وضعیت میتونه بر افزایش قیمت نفت داشته باشه در جهان و اینجا در آمریکا. مشخصاً عربستان سعودی از مرزهای شرقی خودش با تنگه باب المندب همجوار هست و بخش زیادی از صادرات خودش رو از این تنگه انجام میداد. میدونیم که در ماه آگست در زمانی که اوج تنش‌ها در خاورمیانه بود عربستان همچنان موفق بود که 6 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، اگرچه این آمار کمترین آمار در طول 30 سال گذشته بود. اما بر اساس گزارش‌ها آخرین حملات حوثی‌ها به همین در واقع خطوط انتقال انرژی شرق به غرب هم باعث شده که همین میزان صادرات هم متوقف بشه و ما انتظار داریم که در ساده‌ترین سناریو قیمت نفت که از 505 دلار هم عبور کرده در بازه در این هفته باز هم بالاتر بشه، مسئله‌ای که بسیار برای آمریکا مهم هست. در نتیجه اینجا جایی هست که آمریکا داخل شده بر اساس گزارش‌ها آکسیوس و سی بی اس. شخص بن سلمان درخواست کرده، دست به دامن آمریکایی‌ها شده برای اینکه آمریکا مشارکت بکنه، حوثی‌ها رو مورد حملات قرار بده. آمریکا نپذیرفته، ترامپ این درخواست رو رد کرده، برخلاف اینکه در یک بازه در سال 2015 تا سال 2018 آمریکا سوخت‌رسانی می‌کرد، از نظر نظامی به عربستان کمک می‌کرد، اما همون رو هم دولت ترامپ حاضر نشده انجام بده. گفته در ازای اون ما همکاری‌های اطلاعاتی انجام می‌دیم. سامانه‌ای به نام مود اگر اشتباه نکنم در اختیار پنتاگون هست که با استفاده از هوش مصنوعی تمامی موقعیت جغرافیایی رو میتونه رصد بکنه و این سامانه در اختیار عربستان سعودی قرار گرفته. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 100 نفر از مستشاران نظامی آمریکا به همراه فرمانده سنتکام در عربستان سعودی قرار دارن. گفته میشه یک کارگروهی تشکیل شده، 200 نفر عضو داره که نیم این افراد عملا در خاورمیانه هستن. اینها دارن همکاری میکنن با عربستان سعودی در واقع از نظر اطلاعاتی که اونها بتونن هدفگیری بگیرن و حوثی‌ها رو در واقع مورد حملات قرار بدن. اما چرا مهم هست برای جمهوری اسلامی؟ رویترز چند روز پیش گزارش داده بود که گویا این جمهوری اسلامی از حوثی‌ها درخواست کرده شما حملات رو در تنگه باب المندب انجام بدید، در ازای اون پول بیشتری در اختیار حوثی‌ها توسط جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. این مسئله بسیار مهم هست و همین الان هم آمریکا بر این باور هست که صدها تن از نیروهای سپاه در یمن حضور دارن و اونها هستن که این عملیات رو رهبری میکنن. مسئله از نظر سیاسی بسیار مهم هست، هم برای عربستان هم برای آمریکا. گفته میشه که عربستان سعودی، عربستان کشوری هست که میدونیم در یک بازه‌هایی در این جنگ چندین و چند ماهه رویکرد ممتنع داشت، حاضر نبود آمریکا رو در بخشی از موارد همراهی بکنه. در یک جای ما به خاطر داریم که عملیات دریایی آمریکا به دلیل عدم مشارکت عربستان سعودی متوقف شده. در نتیجه حالا عربستان به نظر میرسه در تلاش هست که یک ائتلاف تشکیل بده، یک ائتلاف سیاسی. میگن که بسیار نگران هست که همزمان با این اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی هدف قرار بده خاک عربستان سعودی رو به طور مستقیم. با این حال این ریسک رو گرفته و آمریکا هم پشتیبانی اطلاعاتی میکنه در بازه زمانی فعلی برای بازگردوندن ثبات به تنگه باب المندب، جایی که 12% از میزان صادرات انرژی جهان به اون وابسته است.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم میگوید آنچه برای حوثی‌ها در این جنگ اهمیت دارد تحقق خاصه جمهوری اسلامی درباره دریای سرخ و تنگه باب المندب است.
3: در داخل نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن، ظاهرا یک فرمانده واحدی وجود نداره و از طرف دیگر طبق اطلاعات موجود امارات متحده عربی مثل سابق از این نیروها حمایت نمی‌کنه. مورد دیگری که بسیار مهمه به اون اشاره بشه این است که از دید حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست بازپسگیری زمین‌های یا شهرها و دهات که در جنگ به نیروهای دولتی امروز تعلق دارن، اونها رو فراموش کرده به عبارت دیگر برای حوثی‌ها اون چیزی که مهم هست اینه اجرای خاصی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست در مورد تنگه باب المندب و دریای سرخ. به اعتبار دیگر گره زدن این مسئله به تنگه هرمز هست. این است که مهمه و در نتیجه نیروهای دولتی خود رو پراکنده کرده بودند برای اینکه در چندین جبهه در مرکز یمن به دنبال این بودند که شهرهای اطراف صنعا رو به تصرف در بیارن و در نهایت پایتختی رو که امروز در تصرف حوثی هاست اون رو به دست بگیرن و کار حوثی ها رو یکسره بکنن. منتها برای حوثی ها مهم آن بود که برای سپاه پاسداران هست، یعنی ایجاد اختلال در دریای سرخ و باب المندب برای تجارت انرژی جهانی.
0: مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا پیتکست، وزیر جنگ و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده‌های قربانیان هم در کنار مقام‌ها نشستند. در بخشی از این مراسم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2997 نفری رو که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
4: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
0: پیتکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان رو ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هکست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند. A regime that has sponsored
5: terrorist attacks against Americans for decades. حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فعالیت خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان در پی حملات پهپادی متوقف شد. سی بی اس می‌گوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفت آمریکا و اسرائیل در سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او اضافه کرده حکومت ایران و آنچه محور شرارت خوانده ضعیف‌تر از همیشه شده و اتحاد واشنگتن و تل آویو از هر زمان دیگری قوی‌تر است. نتانیاهو همچنین از ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
1: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانا به شما قول می دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه‌های جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنیم. در نوار غزه، در لبنان، پیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان را از بین برد. حجم انفجار به حدی بود که روزنامه اسرائیل هیوم گفت زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد شد. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی را در این گزارش با هم ببینیم.
6: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی طاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
1: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل‌های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
6: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
7: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
6: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
0: در ادامه گزارش ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به دست ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرداویج حکایت دارد.
8: من اصفهان زندگی میکنم. ارائه 19 همه دیشب، یعنی شب 18 هم، نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبز چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویجی اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا، همه رو بردن بی هجواب، اصلا همه رو صندلی کافه رو ویختن به هم دیگه، قشنگ مثل فیلم های نازی، اصلا همه داشتن فرانو کردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط جایی که آقا مثلا دارن منو قهوه میخورن و اینا، روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بودن مثل این فیلم ها بود. انقدر تعداد مامور زیاد نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار به دست شما چیزی رسیده یا نه، ولی پتون نتونستیم فیلم بگیریم و اینکه چقدر ایشا آدم بردن، چقدر موتور دختر رو گرفتن، چنان ماشین دختر گرفتن، همه رو میزدن. اصلا آدم خیلی انا ساز سه زور من برم بهتون پیوم میدن، حالا روحیم دو کن.
0: محسن مهیمنی عضو تحریری ایران اینترنشنال از جزئیات بیشتر این خبر و سرکوب شهروندان اصفهانی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفته.
9: شامگاه 18 شهریور چهارشنبه شب ده ها دستگاه و همراه صد ها مامور نیرو انتظامی در منطقه مردویج اصفهان حمله کردند. به کجا؟ منطقه‌ای که خب در اصفهان منطقه در واقع تفریح جوانان هست، بتونن وقت اجتماعی وقتای اجتماعی و جمعیشون رو بگذرونن، اونجا کافه‌ای وجود داره، ساختمان‌های تجاری وجود داره برای قدم زدن. رفتن به این مناطق حمله کردن و طبق این اطلاعات ده ها نفر رو بازداشت کردن، حالا یا به بهانه حجاب یا به بهانه پوشش حکومتی که نداشتن اینها. کافه ها رو اونجا به هم ریختن، صندلی‌هاشون رو به هم زدن و سعی کردن بازداشت گسترده و فضای رعب گسترده ایجاد بکنن. پیام های دیگه هم که داره میاد میگه که به صورت خاص در مجتمع تجاری راویس و مجتمع پرواز که ورزشی هست این اتفاقات افتاده. راویس خب کافه و رستوران درش وجود داره و پرواز هم مجتمع ورزشی هست، یعنی ظاهرا تلاش کردن ماموران نیروی انتظامی جایی رو پیدا بکنن که الان وقتی کشور در بحرانه، چند نفر جوان احتمالاً شاد بودن، دوره هم بودن یا داشتن چیزی می‌خوردن، همون چند جا رو هم خواستن در واقع سرکوب بکنن از بین بره تا کسی نشاد باشه، نه ظاهرا بخواد وقتش رو در خیابون بگذرونه، چیزی بخواد بخوره، رستورانی بخواد بره. یعنی این یک دست فضای تاریک در زمانی که بحران معیشت وجود داره، بحران سوخت وجود داره، در خونه‌ها مردم نمیتونن حتی مخارج
0: دهلی نو از روز شنبه میزبان 18 اجلاس سران بریکس خواهد بود. این اجلاس در حالی کار خود را آغاز میکنه که رهبران قدرت های نوظهور اقتصادی جهان در میان یک تقابل ژئوپلیتیک بی سابقه پای میز مذاکره می نشینند.
10: 18 اجلاس سران کشورهای عضو بریکس روز شنبه و یک شنبه در دهلی نو برگزار می شود. سران کشورهای مختلف وارد دهلی می شوند و تدابیر ویژه امنیتی هم در محل برگزاری این اجلاس اتخاذ شده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هم برای حضور در این اجلاس وارد دهلی نو شده. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در این نشست دو روزه وارد دهلی شده و او با نخست وزیر هند که میزبان این نشست هستش نارندر مودی پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلی با دیدار هم کرد. سران دو کشور روسیه و هند در کمتر از دو هفته دومین بار است که ملاقات می کنند. قبلا این دو رهبر در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک دو هفته پیش تقریبا دیدار کرده بودند. نشست بریکس انتظار میره که جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف میان اعضای این سازمان درباره تحولات خاورمیانه در واقع اینها رو مورد بررسی قرار بده و رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، ایران، هند در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. تحلیلگران جنگ ایران را آزمونی برای انسجام بریکس میدونند، به ویژه با توجه به عضویت ایران، عربستان سعودی و امارات عربی و موازه متفاوت این کشورها درباره این جنگ.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هر چه بیشتر هم خواهد شد.
2: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
4: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
2: جان ژیان عزیزی
5: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
8: من گلوله بارا میکنم. خداست که میگن را دوست
9: نداره. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خورن.
2: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

درود بر شما، بیننده یه حرف آخر هستید. کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده و به نظر ترامپ قصد نداره به هیچ وجه از سیاست فشار حداکثری که گلوی آخوند رو گرفته و ول نمی‌کنه کوتاه بیاد. گزارش‌ها حاکی از اینه که رژیم به شدت خواهان توافق هست پشت پرده، اما ایالات متحده میگه نه، مذاکره فقط درباره سناریوی ونزوئلا. امشب به این می‌پردازم که آیا جمهوری اسلامی فعلی حاضر ونزوئلا بشه و اگه نشه ما تو این دو سه ماه شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پرخبری بود، میتونه پایه تحلیل‌های بسیار مهمی باشه که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم و در موردش از مهمان برنامه هم حتما سوال خواهم کرد. اولیش این که دوستان، برخلاف تمام این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی راه انداخته که نمیدونم ما میزنیم و امریکا داره به زانو در میاد و نمیدونم باب المندب هم حوثی‌ها گرفتن و این مزخرفات، اینا همش از سر درد هست، از روی موضع قدرت و پیروزی نیست. بعضیشون به شدت خراب. اخباری که از داخل ایران به من رسیده از طرف کسانی که کار تجارت میکنن، تمام سوراخ سنبه ها رو امریکا بسته، در عراق، در قطر و به خصوص در امارات که یکی از شریان های اصلی مالیشون بوده و همطور گذرگاه ها و مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه. ببینید، دلیل خیلی مشخصی هم داره. در این سیاست فشار حداکثری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا چهره اصلیشه و داره در دولت ترامپ میبرتش جلو، قاعده رو بر این گذاشتن که باید هم در رو ببندن هم پنجره رو، هیچ روزنه ای نباید باقی بمونه. یه صحبتی هم هست از بسنت که مشخصا راجع به ذخایر نفت ایران صحبت میکنه، چون این سلطان بوتاکس گفته بود ما هنوز داریم نفت میفروشیم پولش رو میگیریم. اینو گوش بدید، برمیگردیم میخوام راجع به این صحبت بکنم که خود ترامپ الان تو چه مودی هست به قول انگلیسی ها و ما تو این چند هفته آینده چه واکنش هایی رو باید ازش انتظار داشته باشیم.
1: نمیتونه خارج بشه، بنابراین احتمالاً فقط حدود 30 میلیون

0: مسئله نفت در حوزه واردات و صادرات و درآمد ارزی الان وضع جوریه که اینا تو پرداخت حقوق پرسنل دولتی و مهمتر از اون پرسنل نظامی و حتی پاچه‌خوارها و ارزشی‌های خودشون هم موندن. همه اینها به نظر من ترامپ رو در یک موضع برتر قرار داده، برخلاف اینکه یکی دو ماه پیش فضا جوری بود، به خصوص در رسانه‌های آمریکایی که دل خوشی هم از ترامپ ندارن، که ایالات متحده این همه جنگید اما جمهوری اسلامی سر جاش و تنگر رو هم کنترل می‌کنه و این حرفا. این اتفاقات یکی دو هفته اخیر هم در حوزه کنترل تنگه هرمز و هم در حوزه فشار حداکثری ترامپ رو کاملا در موضع بالا قرار داده نسبت به رژیم، تا جایی که الان رسما وعده میده امریکا حملات بیشتری هم در تنگه هرمز خواهد داشت. گوش بدید، یعنی قصد نداره اصلا کوتاه بیاد.
1: حمله ها رو ما انجام دادیم، 9 تا از کشتی هاشون رو زدیم و از بین بردیم. میتونم بگم این حمله ها کار ما بوده و قرار خیلی بیشتر از اینها هم ببینید.
0: این پرسشی که ازش کردن در راستای اتفاقات دوشنبه شب یا بامداد سه‌شنبه بود که خبرنگار ازش پرسید اگه تصاویر رو اتاق فرما نشون بده. بله، سنتکام رسما، بله این تصاویر، سنتکام رسما اعلام کرد که 3 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در آبهای منطقه هدف قرار داده. در پاسخ به همونطور که اشاره کردم پیشتر جفتک پرانی های رژیم، میدونید دیگه، اینها همه توانشون رو به نمایش میگذارن، موشک خوشه‌ای به اردن زدن، به شناورهای کویت و بحرین هشدار دادن که میزننشون از این وحشی بازیایی که طبق معمول میکنن. نهایت توانشون رو گذاشتن، هیچی بیشتر از این هم ندارن، یعنی هر چی تیر در ترکش داشتن تا الان شلیک کردن. روی مین ریزی در تنگه هرمز هم حساب باز کرده بودن. هر بار قبل از اینکه عملیات رو شروع بکنن امریکایی‌ها تو نطفه خفه‌شون میکنن و اینها رو میزنن. درباره مین‌هایی که قبلا ریخته بودن فاینانشال تایمز گزارش بسیار مهمی منتشر کرده، مبنی بر اینکه امریکا در یک سلسله عملیات مخفی و شبانه تو 4-5 ماه گذشته، در حالی که همزمان با خود جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته، مشغول پاکسازی این منطقه از مین‌های دریایی بوده. در مورد این نفتکش‌ها هم که تصاویرش رو دیدی اشاره بکنم، یه سری حملاتی هم من شنیدم شده که اصلا در اخبار نیومده، یعنی یکی دو تا کشتی رو اینا تونستن از محاصره یه جورایی رد کنن، یکم که رد شده امریکایی‌ها رفتن تو اقیانوس هند و اینها زدن این کشتی‌ها رو. حالا احتمالاً بعداً شاید اخبارش بیاد بیرون. به نظر من دوستان یک بار دیگه تکرار بکنم، همه اینها ترامپ رو در اون مود و موقعیت کاراکتریستیکش رو دارم صحبت می‌کنم دیگه، این موقعیت شخصیتی قرار داده که پیش خودش بگه من چرا باید الان این لوریجی که نسبت به رژیم دارم رو ول بکنم. در خبرها بود که حتی به میانجیگری قطر و پاکستان هم پاسخ منفی داده و گفته که به تفاهم‌نامه بر نخواهد گشت. در حد خبر بود، اما این صحبت‌هایی که الان براتون پخش می‌کنم ازش نشون میده که واقعاً تصمیمش بر اینه که وضع رو همین جوری سفت و سخت در همین حالت حفظ بکنه، حداقل تا ماه نوامبر و انتخابات. یارو راجع به گرون شدن بنزین ازش می‌پرسه، مسئله‌ای که در آستانه انتخابات میاندوره‌ای فوق‌العاده حیاتی هست. جواب ترامپ رو بشنوید چی میگه، برمیگردیم.
2: شما چند هفته است میگید قیمت نفت و بنزین قرار پایین بیاد، ولی الان نفت دوباره به بالای $100 در هر بشکه رسیده. این رو چطور برای آمریکایی‌هایی که دارن این سوال رو میپرسن توضیح میدید؟
1: خب فکر میکنم توضیحش برای مردم آمریکا خیلی آسونه. فقط کافیه بپرسید آیا اجازه میدید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ جواب نه هست. الان هم اوضاعشون خیلی بده. کشورشون عملاً به هم ریخته است.
0: خب وقتی همچین جوابی میده یعنی چی؟ خیلی مستقیم داره غیر مستقیم ببخشید داره میگه وقتی مسئله بسیار مهمتری مثل دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در میونه، اصلا به هیچ جاش نیست که بنزین گرون بشه. و بلافاصله بعدش میگه بعد از انتخابات قیمت نفت بسیار پایین خواهد اومد، جنگ هم تموم خواهد شد. یک کد بسیار مهمیه این صحبت، گوش بدید، برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم.
1: میتونم اینو بگم مدت زیادی طول نمیکشه. درست بعد از انتخابات قیمت نفت شدیداً میاد پایین، قیمتها سقوط میکنن و ما هم پایین ترشون میاریم. فکر میکنم قیمت بنزین رو به زیر $2 برای هر گالون برسونیم.
0: خب ببینید، ترامپ به هر حال بلده که با رسانه‌ها چجوری بازی بکنه، خیلی از صحبت‌هاش هم جنبه پروپاگاندا داره و اینها، ولی به هر حال یه آدم مطلع داره صحبت می‌کنه دیگه، رئیس جمهور آمریکاست. چرا پیش‌بینی می‌کنه که بعد از انتخابات قیمت نفت پایین میاد؟ دو حالت بیشتر نداره، یا قراره به حملات نظامی برگرده که این می‌تونه چه جمهوری‌خواها شکست بخورن رخ بده چه ببرن، یا اینکه در صورت پیروزی جمهوری‌خواها در انتخابات رژیم می‌فهمه که تا 2-3 سال آینده هیچ چاره‌ای جز اینکه تسلیم بشه نداره، یعنی میرن به سمت اینکه دیگه ما باید با این وضعیت کنار بیایم. در هر دو حالت دونالد ترامپ اون چیزی رو که میخواد میتونه بگیره، که حالا در ادامه به بحث مذاکره خواهم رسید. اما الان مسئله اینه که ترامپ دقیقاً چی میخواد. بازم یه صحبت دیگه دو سه روز پیش توی همین فرودگاه داشت که پخش کردم براتون.

0: اون یه سیگنال بسیار مهمی داد. اینم گوش بدید، برمیگردیم راجبش حرف میزنیم.
1: انتظار دارید مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه؟ وزیر انرژی گفته ممکنه دیگه توافق هسته‌ای روی میز نباشه.
2: نه، من دارم خیلی فراتر از یه توافق هسته‌ای میرم. موضوع خیلی بیشتر از مسئله اتمیه. بحث هسته‌ای 99.9% ولی قرار کلی چیز دیگه هم روی میز باشه. چیزهایی که 3 ماه پیش اصلاً روی میز نبود.
0: خب، گفته من دنبال یه چیزی فراتر از توافق اتمی هستم. این دقیقاً همون موضوعی هست که من ماهاست دوستان، حتی در اوج اعتراضات دیما قبل از اینکه جنگ شروع بشه هم خدمتتون عرض کردم. ترامپ به دنبال مدل ونزوئلا در ایران هست. تمام مقامات دولتش هم این رو تایید میکنن در مقاطع مختلف صحبتایی که کردن. فکر میکنه دونالد ترامپ با این سیاستی که در قبال رژیم در پیش گرفته دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. اینا رو میرسونه به اونجایی که از رهبری فعلی و از این ورژن فعلی رژیم هیچی باقی نمونه. به مقامات دولتش اشاره کردم. یه صحبت دیگه از اسکات بسنت هست، گوش بدید. دقیقاً تایید و مؤید همین صحبتی است که من خدمتتون عرض کردم. میگه جمهوری اسلامی مثل ماریه که مرده اما خودش خبر نداره.
3: من چند روز پیش از تشبیه مار استفاده کردم. وقتی بچه بودم و توی کارولینای جنوبی زندگی میکردیم، نزدیک یه مرداب بودیم و توی حیات پر از مارهای سمی میشد. سر مار رو که قطع میکنی، مار مرده ولی خودش هنوز نمیدونه که مرده. برای همین باید حواست باشه، چون سرش هنوز ممکنه گازت بگیره و دومش هم ممکنه تا غروب آفتاب همینطور تکون بخوره. ولی وقتی خورشید غروب میکنه و هوا سرد میشه، دومش هم دیگه از حرکت میسته. ماری به اسم جمهوری اسلامی، یعنی رهبرانش، هنوز نمیدونن که مردن ولی مردن.
0: توصیف مشتبه بود دیگه، یعنی هنوز بران اسم دیمه فکر میکنم به شارژه. حالا بعد ببینیم که این شارژ تموم میشه. یه جای دیگه هم همین بسند گفته بود که آخر سر این باقی مونده های رژیم به دو نتیجه میرسن، یا کلن این حکومت دچار فروپاشی میشه، یا باید بیان و وا بدن و توافقی که دلخواه ترامپ رو امضا بکنن، که اینجا مؤید اون صحبتیه که من خدمتتون عرض کردم راجع به ونزوئلا. یعنی یا اینها میبرن به سمت عراق بعد 1991، برنامه نفت در برابر غذا، بدبختی و فقر مطلق و بیچارگی و فلاکت، یا اینکه مدل ونزوئلا پیاده میشه. این به هر حال سیاست خارجی آمریکا در مقطع فعلی هست. من معتقدم این پالیسی که آمریکا داره پیش میبره بسیار درسته در این مقطع حساس که ما انتخابات رو داریم، یعنی فشار حداکثری رو عرض میکنم. این تحریم ها و موضوع تنگه هرمز و ترانزیت نفت باعث میشه تو چند هفته آینده شاهد 2-3 سناریو باشیم که به ترتیب احتمال بیشتر بهتون میگم کدومش اتفاق میفته. دوستان، به احتمال بالای 80% این سیاست پا بر جا خواهد موند، یعنی ترامپ اصلا وا نخواهد داد. ادامه همین فشار حداکثری خواهد بود. سنتکام هم کمک میکنه نفت رد بشه. در خبرها میبینید دیگه، یه روز 16 میلیون، یه روز 20 میلیون، یه روز 24 میلیون، یه روز 17 میلیون، یه روز 2 میلیون، اوریج داره روزی 7-8 میلیون بشکه نفت از اونجا رد میشه. پس ادامه این سیاست به نظر من بالاترین احتمال تو چند هفته آینده است، حداقل تا انتخابات نوامبر. یه سناریوی دیگه چیه؟ اینه که ما شاهد این باشیم که امریکا دوباره بیاد بگه اوکی، اینا کوتاه اومدن و ما میخوایم مذاکره بکنیم. از نظر سیاسی من این وایب رو از جمهوری اسلامی و کسانی که الان این چارج هستن به قول انگلیسی ها نمیگیرم. نمونهش همین سلطان بوتاکس است که خدمتتون گفتم محسن رضایی دوباره صحبت کرده. گوش بدید، تازه میگه ما میخوایم تنش ها رو در هفته های آینده بالاتر هم ببریم. جالبه.
4: از این به بعد انشالله طی روزها و هفته های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگی هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: 5-6 روز از این مزخرفی که گفته گذشته، هنوز هیچ غلطی جمهوری اسلامی نتونسته راجع به کشتی‌های تجاری و این عملیات سنتکام بکنه. در حال این مود جمهوری اسلامی است که منظورم کوتاه نمیخواد بیاد. از اونم که ترامپ رو براتون صحبتاشو پخش کردم دیگه، به نظر نمیاد که بخواد این سیاستی که اسکات بسنت داره پیش میبره رو ول بکنه. پس سناریوی با احتمال بالا همچنان ادامه وضع موجود هست. احتمال خیلی پایین‌تر مذاکره است. در مورد مذاکره این هم بهتون بگم که به نظر من تنها عاملی که باعث میشه ترامپ دوباره بره سراغ مذاکره افزایش افسارگسیخته قیمت نفت، یعنی بره سمت 120 دلار. تو وضعیت فعلی بعیده که ترامپ بخواد موضعش رو عوض بکنه. دیدید که در فرودگاه هم گفت مهم نیست بنزین گرون بشه. سناریوی سوم اینه که یک احتمال ضعیفی هم من میدم که این خریگت‌های رژیم به سطحی برسه که مسیر رو تغییر بده، مثلا به اسرائیل حمله بکنه یا یک خرابی خیلی گسترده در منطقه به بار بیاره یا به منافع آمریکا آسیب جدی بزنه که دوباره شاهد جنگ تمام عیار باشیم. هرچند من بعید میدونم خود جمهوری اسلامی هم تا انتخابات نوامبر تمایلی داشته باشه که به سمت یک درگیری تمام عیار نظامی بخواد بره، و اگه رژیم تو این 7 8 هفته خریتی نکنه بعید میدونم امریکا هم علاقه داشته باشه سطح تنش رو از اینی که الان هست بالاتر ببره. برای همین همچنان تاکید میکنم ادامه وضع موجود محتمل ترین سناریو حداقل تا 2 ماه آینده است. و اما دوستان، در بخش پایانی میخوام به 2-3 موضوع اشاره بکنم که روی وقایعی که گفتم کاملا مؤثره. یکی بحث یمنه که الان خیلی هم تو ترند شده تو شبکه‌های اجتماعی، ولی ممکنه خیلیاتون به جغرافیای این کشور تسلط نداشته باشید یا چون اسرائیل اینوالو نیست بهش توجهی نکنید، اما به اتفاق بسیار مهمی در اون منطقه داره رخ میده. نیروهای تحت حمایت عربستان آهسته و پیوسته به سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به خصوص نزدیک مرز سعودی پیشروی دارن میکنن، پیشروی که مستقیما میتونه روی کنترل تنگه باب‌المندب تاثیر بگذاره. اینکه حالا برخی جوگیر شدن میگن شبیه جولانی دارن میرن و تا 2 هفته دیگه کل یمن رو میگیرن و اینها، خیلی بلند پروازانه و غیر واقعی هست. در اخبار هم میبینید دیگه از اونور حوثی‌ها هم دارن یه پیشروی‌های انجام میدن که نگران کننده است و حالا احتمالاً در 1-2 هفته آینده من حتی فکر می‌کنم امریکا هم درگیر بشه در این اتفاقات که باب‌المندب رو بتونن حفظ بکنن. جغرافیای یمن، ماهیت ایدئولوژیک حوثی‌ها و از همه مهم‌تر گستره‌ای که در اختیارشونه جوری نیست که به این راحتی در کوتاه مدت مشاهده سناریوی جولانی سوریه در یمن بتونیم باشیم. اما نکته مهم مناطقی هستن که مشرف به تنگه باب‌المندبند، به خصوص ارتفاعات استراتژیک. در تصاویرم دارید میبینید با همین توییت‌های هایلوکس که فکر می‌کنم این گروه‌های شبه نظامی و تروریستی کانترکت مادام العمر با توییت‌ها دارن در ژاپن دارن می‌جنگن با هم دیگه. حالا بعد ببینیم که به کجا میرسه. و الان در حال حاضر تنگه باب‌المندب تا هنوز تا حدود زیادی تحت کنترل نیروهای تحت حمایت عربستان هست و برای همینه که حوثی ها الان به جای ناامن کردن باب‌المندب حالا دارن تلاش میکنن یه سری جاها و این جزیره ها و اینا رو بگیرن، ولی میان هی خود عربستان رو هدف قرار میدن که البته آسیب جدی خیلی نزده، تأثیری هم در مارکت جهانی به اون صورت نگذاشته، چون اون فلو و جریان نفتی که از غرب عربستان میره به سمت باب‌المندب همچنان برقرار هست و این دقیقاً مهمترین عاملیه که در کنار ماموریت سنتکام در هرمز باعث شده تمام این جفتک برانی های حوثی و سپاه در دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان نتونه تأثیر جهشی و اونچنانی روی قیمت جهانی نفت بگذاره. البته این رو تأکید بکنم که هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی باید ببینیم که وضعیت عملیات روسیه چطور پیش میره و امریکا و حالا کشورهای دیگه چجوری درگیر این عملیات در کنار عربستان خواهند شد. این یمن رو اگه خاطرتون باشه تو هفته گذشته گفتم که سناریوی آلترناتیو جمهوری اسلامی هست برای فشار بر امریکا به خصوص در حوزه قیمت نفت، و الان میبینیم که دارن از این تروریستای پاپتی دمپای پوش استفادهشون رو میکنن. یعنی کم هزینه ترین راه برای جمهوری اسلامی اینه که روسیه رو بندازه جلو، قیمت نفت اونا بتونن ببرن بالا، که از این ور ترامپ شاید راضی بشه به اینکه بخواد برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و مذاکره و اینها، که البته میگم با مودی که از ترامپ من سراغ دارم و کاراکترش خیلی بعید میدونم که این اتفاق حداقل تا نوامبر بخواد بیفته. مارکو روبیو هم این هفته به همین مسئله حوثی‌ها اشاره کرد، اتفاقا ربطش داد به ایران. بعد این صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو هم گوش بدید، برمیگردیم و ادامه میدیم.
5: حوثی‌ها از خیلی جهات عامل و نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم پشت بخشی از این اتفاقات کاملاً ردپای رژیم دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی خیلی قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما داریم این تحولات رو خیلی از نزدیک دنبال می‌کنیم. این وضعیت مدتیه که ادامه داره. فکر می‌کنم یه سری عملیات زمینی هم انجام شده که توش نیروهای یمنی دارن با حوثی‌ها درگیر میشن و جلوی بعضی از پیشروی‌های زمینی که سعی کرده بودن انجام بدن رو می‌گیرن. ما همونطور که گفتم این موضوع رو خیلی خیلی از نزدیک زیر نظر داریم.
0: خب این یعنی احتمال ورود امریکا به عملیات در یمن هم هست اگه درگیری ها بالا بگیره. البته در خبرها بود فعلا ترامپ به MBS محمد بن سلمان گفته که نمیخواد وارد درگیری بشه. یه مسئله دیگه لبنان هست. حتما با موضوع تپه علی طاهر آشنا شدید توی این مدت، خیلیامون تا 2 هفته پیش حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم. اسرائیل اونجا کاملا مسلط شده، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تروریست‌های تحت حمایت رژیم در نواحی مرزی شمال اسرائیل بوده که حالا رفته زیر کنترل کامل IDF. به نظر من با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر امریکا و انتون انتخابات اسرائیل، ما شاهد شدت عمل بیشتر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواهیم بود، تا جایی که خیلی از بچه‌ها دیگه به شوخی در سوشال میدیا میگن دیگه نباید بگیم جنوب لبنان، باید بگیم شمال اسرائیل. در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خیلی این ترند شده. به انتخابات اسرائیل اشاره کردم دوستان، همه اینها رو گفتم، اما به هیچ وجه نقش بیبی نتانیاهو و کلاً فاکتور اسرائیل رو در تمام این مسائلی که تو این چند دقیقه توضیح دادم نادیده نگیرید. انتخابات اسرائیل دقیقاً یک هفته قبل از انتخابات آمریکاست. بیبی رقابت بسیار سختی در پیش داره، به خصوص در برابر آیزنکوت که تو نظرسنجی‌ها الان بالا اومده. برای همین اون برگی که نتانیاهو در این مقطع رو خواهد کرد فوق‌العاده تعیین کننده است برای لگسی و اون میراثی که از خودش به جا می‌گذاره. این هفته یک سخنرانی داشت و با اطمینان کامل گفت کار رژیم در ایران حداقل این ورژن فعلیش تموم هست. صحبت‌هاش رو گوش بدید، برمیگردیم و با مهمان برنامه ادامه میدم.
6: رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقاش می‌جنگه، به شدت متزلزله. هنوز یه مأموریتی باقی مونده که ما مصمم به انجامش هستیم و این در نهایت چهره خاورمیانه و مسیر تاریخ رو تغییر خواهد داد.
0: خب برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان صمیمی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. از الان تا نوامبر صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، شما هم خودتون در جریان اخبار هستید. فکر می‌کنید که ترامپ چه کار بکنه؟ یعنی گام‌های بعدیش توی همین 8 9 هفته‌ای که درش هستیم چه خواهد بود؟
7: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران، و سپاسگزارم از دعوتت. ببین، تا انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده آقای ترامپ به نظر من بیشتر به دنبال یک داستان فشار حد اکثری با ریسک حد اقلیه. انتخابات آقای ترامپ در تصمیمش برای حداقل شدت نبخشیدن به جنگ تأثیر داره، چون میخواد فعلا بتونه همین مسئله انتخابات رو تا حدودی به نفع جمهوری خواهان نگه داره، علارغم اینکه برخی نظرسنجی ها میگن دموکرات ها میتونن حداقل یکی از دوتا خانه های کنگره رو به دست بگیرن. اما محاصره اقتصادی برای جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی زدن شبکه مالی سپاه پاسداران و نیابتی ها. فشار نظامی از طرف دیگه میتونه حساب شده ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از انتخابات دیگه همه گزینه ها روی میز هست. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه در حال حاضر تا نوامبر جمهوری اسلامی رو انقدر فرسوده بکنه که دیگه جمهوری اسلامی منزوا و محتاج باشه، ولی میخواد تا اون موقعیت ماه نوامبر هم جمهوری اسلامی رو در حقیقت با زانوهای لرزان برسونه، ولی بعد از اون موقع دیگه هرچه که به سر جمهوری اسلامی آمد دیگه هرچه پیش آمد
0: واقعا هم آقای دکتر، من اخباری که از داخل ایران دارم واقعا تحریم هایی که توی این دو سه هفته به خصوص پیگیری کرده خزانه داری امریکا تاثیرگذار بوده ها. یعنی تمام سوراخ سنبه هایی که اینا تو همین چند ماه بعد جنگ تو ترکیه و عراق و پاکستان و اینا ایجاد کرده بودن همه رو بسته امریکا. از اون برم که محاصره است و واقعا فکر میکنم وضعیت بسیار بغرنجی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده. در اخبار هم پشت پرده من شنیدم اونا خیلی الان دوست دارن برگردن به تفاهم اسلام آباد. ترامپ که میگه نه. به انتخابات اشاره کردید که بعدش همه گزینه‌ها روی میزه، فکر میکنید دقیقاً بعدش ترامپ به سمت چه مسیری بخواد بره توی همون هفته‌های بعد از انتخابات نوامبر با توجه به این سیاست فشار حداکثری و همزمان کنترل تنگه هرمز که داره پیش میبره؟
7: ببینید، به نظر من فکر میکنم آقای ترامپ دیگه اون لحظه اگر که جمهوری خواهان مجلسین رو در دست داشته باشن که خب دیگه با خیال راحت و با تیب خاطر اون برنامه اقتصادی نظامی سیاسی رو که میخواد پیاده میکنه. اما حتی اگر ما بیاییم فرض رو بر این بذاریم که دموکرات ها کنترل مجلسین رو هم به دست گرفته باشن، اینجا اتفاقا یک مسئله جالبی اتفاق میفته. جمهوری اسلامی داره هی روی مسئله انتخابات میان دوره‌ای امریکا و انتخابات اسرائیل حساب کتاب میکنه که میگه ای جان اگر که بشه دموکرات ها اینجا برنده بشن یا یک کسی دیگری به غیر از نتانیاهو بیاد سر کار. این منو یاد اون مسئله میندازه، مثل بچه‌ای بود که میگه ولای معلمم بمیره مدرسه تعطیل بشه، در صورتی که با مردن معلم مدرسه از بین نمیره، مدرسه سر جای خودش هست. حکایت این هم هست که حتی اگر دموکرات‌ها در امریکا برنده انتخابات بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن. حتی اگر نتانیاهو انتخابات رو در اسرائیل ببازه، دو تا دوره 60 روزه نیاز هست برای اینکه بتونن دولت ائتلافی تشکیل بدن. پس هیچ کدوم از اینا به جمهوری اسلامی کمکی نمی‌کنه. و من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی الان همین نابخردی و همین گندگویی‌های خودش رو ادامه بده، در آینده بعد از انتخابات چیز قشنگتری براش نمیشه ترسیم کرد.
0: خیلی سریع ازتون بپرسم کوتاه که بریم به مسئله انتخابات اسرائیل اشاره کردیم بپردازیم. اشاره کردید برنامه سیاسی اقتصادی نظامیش رو بعد نوامبر پیش خواهد برد. از نظر نظامی فکر میکنید ایالات متحده بر میگرده در کنار اسرائیل به عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم؟ چون اون چیزی که ترامپ میخواد احتمالاً یک لایه برداری لازم داره.
7: 100%. و من فکر میکنم حتی ایالات متحده دیگه اون موقع اون فشار انتخابات هم از نتانیاهو هم از ترامپ برداشته شده، هر دوتاییشون حداقل میتونن برای به دست آوردن نکات بالاتر در کتابهای تاریخ و ضمناً اینکه بین مردم خودشون محبوبیت بیشتری اتخاذ بکنن، کار جمهوری اسلامی رو اگر حالا نه 100% بگیم تغییر رژیم بخوان بدن، ولی اونقدر عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگ بکنن که یه جمهوری اسلامی بیدندان اونجا باشه که خودش در حقیقت فروپاشی میکنه.
0: بله، این میتونه هم در صورت شکستشون در انتخابات رخ بده، هم در صورت پیروزیشون. به انتخابات اسرائیل اشاره کردید آقای دکتر، فکر میکنید توی این 5-6 هفته‌ای که باقی مونده تا 27 اکتبر، که دقیقا یه هفته قبل انتخابات امریکا هست، برگ برنده نتانیاهو چی باشه در این بازی؟
7: ببین پوریا جان، نتانیاهو ما قبول داریم با یه چالش سیاسی جدی روبروه. حالا از یک طرف آیزنکوت هست، از طرف دیگران هستن، ولی یه چیزی رو هم فراموش نکنی، هیچ کدوم از رقبای نتانیاهو هم نیومدن بگن ما فردای برنده شدن انتخابات و تشکیل دولت میخوایم بریم با جمهوری اسلامی بشینیم چای شیرنی بخوریم. نه، همگیشون گفتن ما هم همین روند تخاصمی و برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی رو در پیش خواهیم داشت. ضمناً نتانیاهو بیدی هم نیست که به این بادای به قول معروف دلخوشی‌های جمهوری اسلامی بخواد بلرزه، اما تا انتخابات هم من فکر نمی‌کنم بیاد پرونده جمهوری اسلامی رو ببنده. سعی میکنه که ضعف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش نمایش بده، چون اون براش یه دستاورد امنیتی حساب میشه و هم یه سرمایه سیاسی.
0: نمونهش در لبنان دیگه، همین تپه علی طاهر به هر حال این خط قرمز ارزشیا بود، میگفتن اونجا برید ما میایم زمینی، میایم اونجا نمیدونم خودمون رو فدا میکنیم و از این حرفا، دیگه گرفتن تمام شد.
7: من اتفاقا فکر میکنم ایشون دنبال ضربات و کوبنده و پرسر و صدای دیگری، حالا ای بسا چند تا چهره زنی قابل توجه در داخل ایران هم باشه. برای اینکه ببین آقای نتانیاهو به نظر من جمهوری اسلامی بخشی از پرونده انتخاباتیش هم هست. ایشون هدفش یه پیروزی قابل نمایشه، نه یه جنگ بی انتها. حکایت جمهوری اسلامی هم در برابر انتخابات اسرائیل این هست که جمهوری اسلامی داره فکر میکنه اگر نتانیاهو در انتخابات ببازه، جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا بکنه. نه، یه همچین چیزی فقط خیال محضه و من فکر نمیکنم، و به نظر منم نتانیاهو داره روی همینها حساب باز میکنه.
0: سوال آخرم هست ازتون و حدود یه دقیقه وقت داریم. دونالد ترامپ در یک مصاحبه که پخش کردم، خودتون هم شنیدید، گفت من به دنبال یه چیزی فراتر از اتمی هستم. ترامپ تهش از این داستان چی میخواد؟ با توجه به اینکه سوال شما سیاست امریکا رو دنبال میکنید.
7: سیاست عملی امریکا پویا جان، مبارزه با منابع مالی سپاه، شبکه‌های نیابتی، توان سایبری و از بین بردن توانایی دور زدن تحریم هاست. آقای ترامپ هم دیگه فقط به دنبال مسئله غنی سازی اورانیوم و این چیزا نیست، دنبال تغییر رفتار راهبردی جمهوری اسلامیه. هدف نهاییش هم به نظر من اینقدر تضعیف کردن این حکومت هست که خودش به یک تغییر رژیم رخ خواهد داد و سرانجامش یک تغییر رژیم مستقیم خواهد بود. آقای ترامپ ضمناً هیچ علاقه ای نداره که یه جمهوری اسلامی رو بخواد در شرایط منطقه‌ای بر جا نگه داره، چون میخواد جمهوری اسلامی با شرایط جدید منطقه‌ای خودش رو بتونه وفق بده، که به نظر من اون هم یعنی چی؟ یعنی انقدر از بین رفتن توان سیاسی جمهوری اسلامی که دیگه هیچی براش باقی نمونه و از بین بره،
0: که اونجا اتفاقا نقش مردم بسیار مهم خواهد شد که بارها راجع به صحبت کردیم. ممنون از شما دکتر شایان سمیعی عزیز و حتما در فرصت‌های بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: فیزیوتراپیست مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو برش.
1: خیلی از هم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم. بهتر هوشمندانه عمل کنیم، زمان رو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: یک بمداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرده. توقف موقت فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب عربستان سعودی، وزارت انرژی از حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی ریاض و مدینه خبر داد. گزارش بلومبرگ از سقوط 74% صادرات نفت جمهوری اسلامی، پزشکیان میگوید فشارهای اقتصادی پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر، ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریای ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده‌های ائتلاف رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی‌ها را زیر آتش سنگین گرفتند، حملاتی که به گفته منابع حوثی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد، منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ در بخش یمن علیه آنها اقدام نظامی کند. به گفته این منابع، ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد داده واشنگتن در زمینه اطلاعات و شناسایی اهداف به عربستان سعودی کمک کند. یکی از این منابع همچنین به سی بی اس نیوز گفته عربستان سعودی در تلاش است ضمن تشکیل یک ائتلاف علیه حوثی‌ها خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده کند. در تازه ترین تحولات، برد کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگوهای فوری به عربستان سعودی سفر کرد. سی ان ان هم به نقل از مقامهای آگاه نوشته بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌هایی را درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی اهرم فشاری علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما است در همین ارتباط. کامبیز، آخرین وضعیت یمن رو از تو بشنویم.
1: با در دست گرفتن بندر مخا و جزیره میون، الان در حال حاضر میشه گفتش که حوثی‌ها به لحاظ استراتژیک و به شکلی که میتونن اون رو عیان‌تر به نمایش بذارن روی باب المندب احاطه و کنترل دارن. اینو باید اضافه کنم، حوثی‌ها همین از قبلش هم بدون اینکه حتی به این مناطق نزدیک باشن باب المنطقه رو تحت کنترل خودشون داشتن، یعنی حملات پهپادی، حملات موشکی، موشکای بالستیک حتی به اسرائیل میزدن، حتی به کشتی‌ها میزدن. براشون چیز به قول معروف سختی نبود که بخوان نزدیک باشن، ولی الان خیلی این رو عیان به نمایش میذارن. حتی چند تا ویدیو این فرماندهان حوثی ضبط کردن که قشنگ رفتن کنار آب، دارن نشون میدن که ما اینجا وایسادیم، از اینجا حتی لازم نداره ما موشک داشته باشیم، کافیه مثلا یه توپ یا یه خمپاره یا آر پی جی بزنیم اینجا، بزنیم به کشتی‌هایی که دارن رد میشن. هدفشون از قبل هم اعلام کرده بودن پس از اینکه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران به اجرا در اومد، حوثی هم گفته بودن ما هم سعی میکنیم که محاصره دریایی عربستان رو انجام بدیم تا اونا هم نتونن نقل و انتقالات نفتیشون رو انجام بدن. در حال حاضر جنگ هنوز در جریان، همین ساعتی پیش نیروهای دولت یمن حملات خودشون رو شروع کردن. از یه طرف مواضعی رو که دولت یمن از دست داده، تصاویر و ویدیوهاش میاد روی شبکه های اجتماعی که نیروهای حوثی دارن تجهیزات لوجستیک اونا رو داشتن دارن خارج میکنن. یه بحثی هم هست در مورد همین ائتلافی که صحبت شد، ائتلاف تشکیل دادن در مقابل حوثی‌ها چیزی است که قبلا هم استفاده شده ولی کارکرد نداشته. دلیلش هم اینجاست، سال 2015 زمانی که حوثی‌ها شروع کردن به کنترل گرفتن کنترل بخشایی از یمن و در حالی که در حال پیشروی در صنعا بودن، یه ائتلافی بود با حضور عربستان سعودی و یمن، حملات هوایی فوق‌العاده سنگینی هم می‌کردن اون موقع، ولی به دلیل اینکه نیروی نظامی نداشتن هیچ کدوم از این مواضع رو نتونستن در اختیار بگیرن یا بتونن حوثی‌ها رو عقب برونن. الان هم یکی از مشکلاتی که هست با یکی از کارشناسان موضوع یمن که صحبت میکردم میگفتش که نیروهای دولت یمن درسته که به لحاظ زمینی اونجان، ولی اون انسجامی که نیروهای حوثی دارن ندارن، به خاطر اینکه حوثی‌ها این همه سال در حالت جنگ به سر میبرن، همش در حال حرکت هستن این طرف و اون طرف، میدونن کجا منابعشون رو بذارن، کجا مواضع استراتژیکشون رو قایم کنن، ولی از یه طرف به دلیل نداشتن نیروی زمینی هر گونه حمله‌ای به اونا به لحاظ هوایی مثل حمله به نقاط کور میمونه. شاید جواب بده ولی شاید هم جواب نده، که تا خیلی از این مواقع مشخص جواب نداده، چون نه حملات اونا کم شده نه مواضعی را دست دادن. ولی این ائتلافی که تشکیل دادن بر پایه این هست که شرطش این هست که نیروهای دولت یمن که در حال جنگ روی زمین هستن بتونن به لحاظ زمینی برن جلو. الان هم با چندین درخواستی که دولت یمن و حتی عربستان سعودی از آمریکا داشتن، آمریکا حاضر نشده حضور مستقیم در این جنگ داشته باشه. البته پیشنهاد داده که گفته که ما از شما حمایت میکنیم یا پشتیبانی رو از نیروهای عربستان نشون میدیم اگه بخوان عملیات انجام بدن. یه فرقی که الان کرده همین اطلاعات لوجستیکی و حمایت عملیاتی اینه که همونجوری که دونالد ترامپ میگفت نیروهای آمریکایی جوری حتی تسلط دارن بر ایران که به قول خودش میتونن روی سینه اسم افراد رو بخونن، نیروهای نظامی ایران رو در مناطقی که تحت تسلط دارن، الان همین قدرت اطلاعاتی اونجا هست. این چیزی هم هست که دفعه پیش که ائتلاف تشکیل شد علیه نیروهای حوثی اونا نداشتن، یعنی که نیروهای حوثی در حال جنگ با ائتلاف عربستان امارات بودن، ولی امارستان عربات اونقدر اشراف اطلاعاتی نداشتن که کجا رو باید بزنن. الان آمریکا عملا در منطقه حضور فعال داره، حضور سنگینش هست، با اطلاعاتش میتونه ادامه بده. با این حال خواهیم دید در روزها و ساعتهای گذشته به چه سمتی خواهد رفت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دست رسی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ میدونه. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خویشتنداری ریاض و تاکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. و برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، حملات همزمان به خط لوله شرق به غرب از مبدأ عراق و اشغال گلوگاه باب المندب توسط حوثی ها عملا راهکارهای جایگزین دور زدن تنگه هرمز رو برای عربستان میتونه که فلج بکنه. آیا تهران فکر میکنین از طریق فعال کردن همزمان بازوهای نیابتیش در شمال و جنوب شبه جزیره در پی تحمیل یک محاصره اقتصادی چند لایه به ریاض هست که بتونه در واقع موازنه جنگ رو تغییر بده؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من با این موضوع موافقم که تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگرش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. خب بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوری آمریکاست که دموکرات ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: جناب قائدی، خویشتنداری ریاض به درخواست نخست وزیر عراق و وعده بغداد البته برای تحقیق درباره پرتاب پهپادها نشون دهنده تلاش برای ممانعت از فروپاشی روابط دو جانبه هست، اما با توجه به نفوذ گروه‌های شبه نظامی ایران در حاکمیت عراق فکر می‌کنین این دیپلماسی بحران تا چه حد میتونه دووم بیاره قبل از اینکه خاک عراق رسما به میدان یک جنگ مستقیم بین عربستان و نیابتی‌ها تبدیل بشه؟
2: من فکر میکنم عربستانی ها تلاش میکنن که این خویشتنداری رو دست کم تا همون انتخابات آمریکا تا حد زیادی حفظ کنن، به این دلیل که این خطر وجود داره که اگر بخوان حملات بیشتری به عراق انجام بدن، چون قبلا حمله کردن به عراق، اولا که اگر بخوان حملات بیشتری انجام بدن ممکنه که احساسات ضد سعودی رو توی عراق تقویت کنن. در حمله قبلیشون 20 نفر از اعضای هشت شعبی کشته شدن، گفته میشه که مشاورین نظامی ایران هم اونجا حضور داشتن و اونها هم کشته شدن و عربستان نمیخواد که این احساسات ضد سعودی تو عراق تقویت بشه. دو، اینکه عربستان نمیخواد که این بهانه رو به دست این گروه ها در عراق بده که آسیب جدی زیرساختی به تاسیسات نفتی عربستان بزنن. الان مثلا این خط لوله و یک بخشی از پمپاشخانه ها رو مورد حمله قرار دادن، میتونه این حمله اثرات طولانی تری داشته باشه اگر که عربستان بخواد تلافی کنه. و در نهایتی که شما به نکته درستی اشاره کردید، آقای نوری المالکی که در واقع در پارلمان عراق یک قدرتی صاحب کرسی های متعددی هست، کسیه که قراره با این گروه ها در واقع مذاکره کنه برای خلع سلاح. و زبان و ادبیات آقای نوری المالکی در روزهای گذشته تغییر کرده به سمت اینکه از خل اصطلاح بریم به سمت حفظ اصطلاح و شاید نظارت بر این سلاح ها. من فکر کنم عربستان دست کم در طول هفته های آینده این فرصت رو خواهد داد برای اینکه این مسئله به شکل داخلی حل بشه و امید داره که بعد از انتخابات آمریکا تمام این تنش در منطقه پایین تر بیاد.
0: و اما امتناع دونالد ترامپ از اقدام مستقیم نظامی علیه حوثی ها علی‌رغم درخواست و اصرار بن سلمان و همینطور محدود موندن نقش پنتاگون به مستشاری و اطلاعاتی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: خب این موضوع خیلی مهمیه. من فکر میکنم که از چند زاویه میشه این رو نگاه کرد. یک زاویه اینه که آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه با اینها رسید که به کشتی هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر میکنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمیخواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم میکنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمیخواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب‌المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر میبینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر میکنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از خاکش این جنگنده ها پرواز کنن، و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب‌المندب، سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرده. توقف موقت فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب عربستان سعودی، وزارت انرژی از حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی ریاض و مدینه خبر داد. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247 هزار بشکه در روز رسیده. این رقم بنابر اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا با اجرای کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی تا 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را تغییر داده تا از بازرسی و اجرای دقیق مقررات اطمینان حاصل کنند. ناو جنگی یو اس اس باکسر به همراه گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا در این عملیات گسترده مشارکت دارند. سنتکام تصاویری از آماده سازی بالگردهای سی‌هاک نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه این ناو جنگی منتشر کرده که نشان دهنده تداوم گشت‌زنی‌های منظم در منطقه است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز گزارش داد صادرات نفت خام عربستان سعودی در 2 هفته گذشته با افزایش همراه بوده. این گزارش می‌افزاید محموله های نفتی این کشور از پایانه های بزرگ شرق عربستان با حمایت فرماندهی مرکزی آمریکا از سنگه هرمز عبور می‌کنند. عربستان سعودی تا زمان رفع اختلالاتی که در روند انتقال از طریق خط لوله این کشور پیش آمده، صادرات نفت از مسیر دریای سرخ را با استفاده از ذخایر استراتژیک خود ادامه خواهد. و مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند برای بررسی بیشتر. جناب مصلحی، کاهش صادرات نفت ایران به زیر 250,000 بشکه در روز و توقیف یا حالا بازرسی کشتی ها توسط ارتش آمریکا نشون میده که محاصره دریایی عملا کارساز بوده. با توجه به این بنبست کنونی، آیا دور زدن تحریم ها و ارسال محموله ها به چین دیگه ناممکن شده و این شاهرگ مالی جمهوری اسلامی فکر میکنیم به طور کامل قطع شده یا قطع خواهد شد؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بده که من توضیح بدم که به من این که 250,000 بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250,000 بشکه نفت در روز صادر هم میشه، یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن، بعد هم تون برحال شبکه‌ای که بودش برای که تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز کنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن اینکه بایستی در نظر گرفت نفتی رو که بارگیری شده قطعاً هزینه هایی با خودش داره، بیمه به هر حال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقسام این موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها را تا حد زیادی از کار انداخته، یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هسته، یعنی برای همین هم من میتونم بگم اینکه قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد، نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. پس بایستی در نظر گرفته شه این 250,000 بشکه نفت در روز رو که بلومبرگ گزارش کرده به معنای این نیستش که به مشتری تحویل داده شده، در ضمن که بایستی در نظر گرفته که چین هم و حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی حاضر نیستن تو شرایطی رو که امریکا اعلام کرده به لحاظ تحریم‌های اقتصادی حاضر نیستن موزلاتی رو در آیندهشون در حال وارد بکنن. برای من فکر می‌کنم که این 250,000 بشکه نفت در روز به صورت واقعی داره به مشتری تحویل داده میشه و یا اگرم داده بشه پولش برگرده به ایران. من در این مورد فکر می‌کنم که این معاصره دریایی تأثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی اقتصاد جمهوری اسلامی.
0: جناب مصلحی، عربستان در خبرها داشتیم با تکیه بر اسکورت ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز و استفاده از ذخایر استراتژیک صادرات خودش رو بالا نگه داشته. آیا ریاض و سایر تولید کنندگان تونستن به نظر شما بازار رو مدیریت بکنن تا مانع از جهش حالا شوک آور قیمت‌ها به نفع تهران بشن و این اگر اینطور هست این مدیریت تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
3: ببینید عربستان و امارات و فکر میکنم تا حدی کویت تونستن این موزل رو با طرق مختلف در به کمک اون سیستم حمایت دریایی امریکا تونستن این رو نفت خوبی رو توی مدت صادر بکنن. البته من بگم که به هر حال هزینه بوده، هزینه اسکورت این نفتکش ها بوده اونجا. ولی من یک نکته رو اضافه بکنم که در حال حاضر من به واقع موزلی نسبت به بازار نفت نمی‌بینم، چون در حال حاضر امریکا تولید روزانه‌اش رو رسونده به 13.5 میلیون بشکه، یعنی بیشتر از روسیه، بیشتر از عربستان سعودی، بیشتر از هر کشور دیگه داره نفت تولید میکنه. کانادا، گویان، برزیل، حتی آرژانتین اومده وارد بازار شده و همطور کشورهای آفریقایی، الجزایر، نیجریه و اینها دارن نفت رو وارد بازار میکنن و در حال حاضر موزری به لحاظ این که به لحاظ فیزیکی نفت در بازار نیستش، ولی خب به هر حال کشورهای خاورمیانه، عربستان، امارات و بقیه به هر حال اقتصاد نفتی دارن. امارات تونسته تا یه حد زیادی بیاره در زمینه تجاری بیاره وارد بکنه، ولی اینها دارن به طرق مختلف دارن نفت رو دارن وارد بازار میکنن. چون ببینید خیلی از پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی خیلی وابسته هستن به نفت خاورمیانه به دلیل اینکه میزان سنگینی و میزان گوگردی که داره، برای باز نفتی که از قاره آمریکا میاد خیلی نفت سبکتری هستش و یه مقداری بایستی در اینجا گفت نفت مناسب در محل مناسب رو بایستی در نظر گرفت. اینه که این باعث شده که یه مقداری قیمت نفت بالا رفته، ولی این به معنی نیستش که یک موزل استراتژیکی در بازار نفت باشه. این بله. حداقلی هستش که به دلیل بیمه داره قیمت رو بالا میگه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم مهدی مصدحی، کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید میگوید که هفته آینده نماینده‌ای از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستن تگزاس شرکت می‌کند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بود. هنوز مشخص نیست چه کسی نماینده روسیه در نشست هیوستن خواهد. وزارت آموزش قطر اعلام کرده این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت می‌کنند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار و تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبتی خواند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی و کمک به حفظ آموزش به عنوان حقی انسانی گفتگو کردند. یک مقام نظامی بریتانیا گفته که بیش از 500 هزار نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری های طرفین است. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و در شهر نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا پیت هگست، وزیر جنگ و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده‌های قربانیان هم کنار مقام‌ها نشستند. در بخشی از این مراسم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2997 نفری را که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
4: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هم در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان رو ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هگست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند.
5: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: همزمان با برگزاری گرامی داشت 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالت‌های مختلف آمریکا، شهر بورلی هیلز در لس آنجلس با برگزاری مراسمی یاد قربانیان این حملات و امدادگران جانباخته را گرامی داشت. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
6: 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر توسط شهرداری بورلی هیلز در بنای یادبود 11 سپتامبر برگزار شد. این بنای یادبود از معدود یادمانهای ساحل غربی آمریکاست که قطعه ای از مرکز تجارت جهانی در نیویورک رو در خود جای داده. یک تیر فولادی 900 کیلویی و 9 متری که سال 2009 از نیویورک به بورلی هیلز انتقال داده شد و در سال 2011 در 10مین سالگرد حملات اینجا افتتاح شد. هر سال پس از اون بورلی هیلز یک مراسمی رو برای یادبود یاد جان باختگان حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار میکنه. مراسم پشت سر من هم اکنون در حال برگزاری است با مارش ویژه نظامی پلیس و ماموران آتش نشانی در بورلی هیلز آغاز شد با اهدای تاج گل، شلیک 21 گلوله تشریفاتی و یادواره ای از بیش از 2970 نفر که در جریان اون حملات در سال 2001 کشته شدند و همینطور یاد امدادگرانی که صدها نفر از اونها در اون تاریخ کشته شدند و صدها نفر دیگر در طول این 25 سال در اثر بیماری‌های تنفسی، سرطان و بیماری‌های اعصاب و روان از دست رفتن و یا صدمه دیدن. این مراسم ویژه با سخنرانی‌هایی از سیاستمداران و مقامات محلی همراه بود. بسیاری از اونها پرداختند به پیامدهای حادثه تروریستی 11 سپتامبر. 25 سال پس از اون چطور ساختار امنیتی در آمریکا تغییر کرده، چهره آمریکا چگونه است و اینکه اولویت امنیت ملی بر آزادی‌های مدنی و شهروندی در آمریکا در طول این 25 سال چگونه تغییر کرد. علاوه بر بورلی هیلز در لس آنجلس شهردار این شهر کارن بس هم یک رژه نظامی به همین مناسبت برگزار کرده و در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس هم به مناسبت پاسداشت یاد جانباختگان حادثه 11 سپتامبر

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
1: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانه به شما قول می دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه های جمهوری اسلامی ضربه وارد می کنیم. در نوار غزه، در لبنان، پیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان را از بین برد. حجم انفجار به حدی بود که روزنامه اسرائیل هیوم گفت زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد شد. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی را در این گزارش با هم ببینیم.
2: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی طاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
1: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
2: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساختهای زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
3: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
2: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری

0: اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی الطاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده، عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
1: دهلی نو از روز شنبه میزبان 18مین اجلاس سران بریکس خواهد بود. این اجلاس در حالی کار خودش رو آغاز میکنه که رهبران قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان در میان یک تقابل ژئوپلیتیک بی سابقه پای میز مذاکره می‌نشینند.
2: 18مین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس روز شنبه و یک شنبه در دهلی نو برگزار می‌شود. سران کشورهای مختلف وارد دهلی می شوند و تدابیر ویژه امنیتی هم در محل برگزاری این اجلاس اتخاذ شده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هم برای حضور در این اجلاس وارد دهلی نو شده. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در این نشست دو روزه وارد دهلی شده و او با نخست وزیر هند که میزبان این نشست هستش نارندر مودی پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلی با دیدار هم کرد. سران دو کشور روسیه و هند در کمتر از دو هفته دومین بار است که ملاقات می کنند. قبلا این دو رهبر در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک دو هفته پیش تقریبا دیدار کرده بودند. نشست بریکس انتظار میره که جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف میان اعضای این سازمان درباره تحولات خاورمیانه در واقع اینها رو مورد بررسی قرار بده و رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، ایران، هند در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. تحلیلگران جنگ ایران را آزمونی برای انسجام بریکس میدونند، به ویژه با توجه به عضویت ایران، عربستان سعودی و امارات عربی و مواضع متفاوت این کشورها درباره این جنگ.
1: نمایشگاه فرش نوایو در موزه بریتانیا در لندن به روی عموم گشاده شد. این شاهکار قرون وسطایی که حمله نورمن‌ها به انگلستان در سال 1066 رو روایت می‌کنه با بلیط‌های تماماً فروخته شده به مدت 10 ماه در این موزه به نمایش درآمد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته. بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره. یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده. در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند. باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود. 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملاً در انگلستان مالک یک بانک بریتانیاییه و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیماً دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسن چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: الان مامیر
1: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در پی عملیاتی گسترده به نظامیان حوثی، کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. همزمان با افزایش درگیری ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرد این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات، جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره مشکلات احتمالی عربستان سعودی در صدور نفت در پی حملات حوثی ها پرسید.
1: تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگرش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. و بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی‌ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی‌ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله‌ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبت‌هاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوری آمریکاست که دموکرات ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان، در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزل‌حصار کرج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. هرانا همچنین گزارش داد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه دست کم 10 شهروند اهل سنت را در روستای عبوده اهواز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت اهوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بوده. به گزارش هرانا، آبان موسوی و برادرش حسن موسوی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 کماکان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرند. این دو شهروند اکنون 200 روز بازداشت موقت خود را سپری میکنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این خواهر و برادر با اتهامات سنگینی از جمله محاربه مواجه هستند. با بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247 هزار بشکه در روز رسیده. این رقم بنا بر اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. پیشتر از مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت درباره ارزیابی او از توان جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های نفتی و قطع شدن احتمالی شاهرگ مالی جمهوری اسلامی پرسید.
2: اینکه 250 هزار بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250 هزار بشکه نفت در روز صادر هم میشه. یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن، بعد هم چون برحال شبکه‌ای که بودش برای که تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز کنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن این که بایستی در نظر گرفت نفتی که بارگیری شده قطعا هزینه هایی با خودش داره، بیمه برحال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقصایی موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها رو تا حد زیادی از کار انداخته. یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هستش. یعنی برای همین هم من میتونم بگم اینکه قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. پس بایستی در نظر گرفته شه این 250 هزار بشکه نفت در روز رو که بلومبرگ گزارش کرده به معنای این نیستش که به مشتری تحویل داده شده. در زمینی که باید در نظر گرفته که چین هم و حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی حاضر نیستن تو شرایطی رو که امریکا اعلام کرده به لحاظ تحریم های اقتصادی حاضر نیستن موزلاتی رو در آیندهشون در حال وارد بکنن. برای من فکر نمی کنم که این 250 هزار بشکه نفت در روز به صورت واقعی داره به مشتری تحویل داده میشه و یا اگرم داده بشه پولش برگرده به ایران. من در این مورد فکر میکنم که این معاصره دریایی تأثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی اقتصاد جمهوری اسلامی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید میگوید که هفته آینده نماینده ای از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستون تگزاس شرکت میکند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بود. وزارت آموزش قطر اعلام کرد این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت می‌کند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبتی خواند. یک مقام نظامی بریتانیا گفت که بیش از 500 هزار نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری های طرفین است. پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا معیشت شهروندان اروپایی را هدف گرفته. جهش بهای نفت به بالای 150 دلار و افزایش دوباره نرخ گاز سایه تورم تازه‌ای را بر اروپا سنگین‌تر کرده و بانک مرکزی اروپا در واکنش نرخ بهره را به 2.5% افزایش داده. اروپا دوباره با همون کلمه ای روبرو شده که فکر میکرد کم کم داره ازش فاصله میگیره. تورم. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از 2.25 به 2.5% افزایش داده. بالاترین سطح از مارس سال گذشته. دلیلش رو باید تا حد زیادی در بازار انرژی جستجو کرد. با ادامه جنگ ایران و حملات در خلیج فارس و تنگه هرمز، نفت از 105 دلار عبور کرد. قیمت گاز هم در اروپا به شدت بالا رفت و نگرانی این هستش که حالا این گرونی فقط در بازار انرژی نمونه، از حمل و نقل و تولید عبور کنه و در نهایت به قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم در روزمره برسه. حالا پیش بینی میشه که تورم یورو تا پایان سال به 3% برسه، در حالی که هدف اصلی 2% بوده. رئیس بانک مرکزی اروپا گفته که یک نگرانی دیگه هم در راه هست، اون هم زمستونه. مخازن گاز اروپا فقط 67% پر هستند، در حالی که میانگین 5 سال در این مقطع حدود 84% بوده. یعنی اگر عرضه گاز بیشتر مختل بشه یا زمستون سردتر بشه، قیمت ها کماکان میتونن باز هم بالا برند. بانک مرکزی امیدوار هست که تورم تا آخر 2027 به محدوده هدف برگرده، یعنی 2%. اما فعلا برای مردم اروپا نتیجه خیلی ساده است. انرژی گرونتر شده، وام هم گرونتر شده و جنگی که صدها کیلومتر دورتر جریان داره، داره بیش از قبل در زندگی روزمرهشون احساس میشه.
3: سپاسگزارم از همراهی شما. همراه ما بمانید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال،
1: پشت توپ یاسر آسانی در مسافه نفر به نفر با پورحمیدی، آسانی توی دروازه گل.
0: بازگشت آبی ها به روند پیروزی، استقلال با شکست پیکان بعد از 3 هفته تونست هوادارش خوشحال کنه.
2: حرکت رو به جلو عارف رستمی، آفساید نیست فعلا که پرچمی بالا نرفته، تک و تنهاست، خود عارف رستمی میاره به عرض، عارف رستمی عجب گلی زد.
0: اولین شکست صدرنشین در نبرد تیم‌های اول و آخر جدول، این استقلال خوزستان بود که تراکتور رو مغلوب کرد و نخستین برد فصلش رو به دست آورد.
3: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
0: آغاز دوباره تعویق بازی ها در لیگ برتر ایران بعد از 6 هفته برگزاری نسبتاً منظم بازی ها، سفر تیم زیر 23 سال ایران باعث درهم ریختگی بازی های لیگ شد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه حتی که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. سه بازی از هفته هفتم برگزار شد، از جمله بازی استقلال و پیکان و استقلال خوزستان و تراکتور. اگر با ما همراه باشید میتونید از مسائل فنی و حاشیه این دو بازی هم مطلع بشید. همینطور از اوضاع در همه لیگ ایران میگیم، جایی که بازی های لیگ برتر خیلی زود از نظم خارج شد و 4 بازی از 9 بازی این هفته به دلیل حضور بازیکنان در اردوی تیم زیر 23 سال به تعویق افتاد. البته موضوع مهم در این قضیه اینه که مدت‌ها پیش همین رسیم که این تیم قرار بازی آسیایی اعزام بشه، چرا در فاصله 3 روز تا بازی ها اونا رو کنسل کردن. ما در این برنامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. استقلال بعد از 3 مساوی پیاپی در قلعه حسن خان برابر پیکان قرار گرفت. با نظر سهراب بختیارزاده، عارف آقاسی و سعید سرخیزان به ترکیب استقلال برگشته بودند، اما صالح هردانی به دلایل انضباطی تو این بازی هم نبود. تو سمت دیگه زمین تیم با انگیزه پیکان بود، تیمی که هفته پیش سنت نفر را شکست داده بود و در پی این بود که از میدان استقلال با امتیاز خارج بشه. اولین و آخرین پیروزی ساکت الهامی مربی پیکان در جریان مسابقه روبروی استقلال 7 قبل در فینال جام حذفی اتفاق افتاد، جایی که او زمانی که مربی تراکتور بود آبیای تهران رو شکست داده بود 3-2. بنو خلاصه این بازی رو با هم ببینیم. یه پاس خوب برای قلی‌زاده، پا به توپ میشه، وارد محوطه جریمه میشه، ضربه قلی‌زاده، پور حمیدی راحت توپو میگیره. یه حرکت دیگه از سمت راست زمین برای اسلامی، میکاره برای آسانی، ضربه آسانی، واکنش پور حمیدی که توپو به کورنر فرستاد. توپ ربایی، اسلامی توپو از دست میده، جمشیدی دخالت کرد، پاس خوب نجفی، حالا حجت احمدی در منطقه جریمه، میکاره توپ رو، ضربه شکاری که از کنار دروازه بیرون رفت. ضربه آزاد، قلی‌زاده پشت تو قرار گرفته، کاتو رو دیدنی میزنه، واکنش فوق‌العاده پور حمیدی، توپ از زیر تاق دروازه به کورنر فرستاد. فلاح، فرار یاسر آسانی، از دو بازیکن عالی عبور میکنه، تکل عالی دهقان، اجازه نمیده توپ رد شه، دوباره آسانی، این بار پور حمیدی که در زاویه بسته دروازه رو حفظ میکنه برای پیکانی ها. یه توپ بلند، دخالت ماشاریپوف، درگیری او با حجت احمدی، بازی ادامه داره. نظر فرید کاظمی اینه که اتفاقی نیفتاد، صحنه رو ببینیم. زد پای ماشاریپوف رو، حجت احمدی کاملا مشخص بود، اول ماشاریپوف با توپ کار کرد، بعد حجت احمدی پای او رو زد. داور رجوع میکنه به VAR و ببین نظر چیه. پنالتی، وحید کاظمی پنالتی میگیره برای استقلال. پشت توپ یاسر آسانی، در مسافه نفر به نفر با پور حمیدی، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال، با روی پا زد، محکم پرقدرت، در حالی که پور حمیدی شاید فکر میکرد که میخواد چیپ و وسط بزنه، آسانی حرکتی نکرد و این ضربه مهلک درون دروازه قرار گرفت. کمتر دیده بودیم که بازیکن‌ها با روی پا پنالتی بزنن این اواخر. توپ رو با یه بازیکن پیکان، فرصت برای جعفر اسدی، بازیکن 17 ساله پیکانی‌ها، دخالت آسانی، توپ رو با یه عالی از بازیکن استقلال، موقعیت اونجا برای کوشکی، همچنان کوشکی میتونه آسانی رو ببینه، خودش میزنه، ضربش از بالای دروازه به بیرون میره. این هم پایان مسابقه. پیروزی یکی چه استقلال در مقابل پیکان در شبی که استقلال بالاخره پیروزی برگشتند. استقلال در حالی برای 27 بار در 49 تقابل با پیکان بازی رو برد که 3 کاپیتان داشت، آشور ماتوف، بعد ماشاریپوف و روزبه چشمی کاپیتان استقلال بودن. استقلال بهتر بازی کرد، وقتی در جریان بازی به گل نرسید با یه ضربه پنالتی به این 3 امتیاز مهم رسید، چون اونا بعد از اون 3 تساوی پیاپی هر 3 امتیاز رو می‌خواستن. 3 تساویشون هم خارج تهران رقم خورده بود، اگرچه دروازه پرسپولیس میزبان هم بودن. چند نکته کوچیک از این بازی بگم. استقلال بیش از حد به یاسر آسانی وابسته است، اگر آسانی نباشه واقعا اونا به مشکل میخورن، بقیه بازیکنان باید بتونن کمی خلاقتر عمل بکنن، قدر موقعیتاشون رو هم بدونن. بعد از اونها مثل علیرضا کشکی و اسلامی خیلی کم اثر و با حرکات اضافی دیده میشن نسبت به گذشته، به شدت افت کردن، مخصوصا کشکی که الان 320 روزی یه دونه گل هم نزده، تو این فصل یه پاس گل هم نداده. میل زیادی هم بازی نمایشی بی اثر داره، از اون حرکاتی که نیمار انجام میده رو خیلی زیاد میخواد پیاده بکنه که واقعا فایده هم به حال تیمش نداره. دیدیم که یه فرصت خوب رو هم هدر داد. این موضوع دقیقاً در مورد رضا شکاری بازیکن پیکان هم صحبت میکنه. او به عنوان یه پدیده آینده دار به فوتبال ایران معرفی شد 5 6 سال پیش، اما هر چقدر جلو رفتیم بیشتر ناامیدمون کرد. از روبین کازان و تراکتور و سپاهان و پرسپولیس حالا پیکان رسیده. شکاری در یکی دو سال اخیر بیشتر درگیر فضای مجازی بوده، هرچند که توی این بازی بعد بازی نکرد، ولی انتظارا در 28 سالگی از این بازیکن خیلی بیشتر از ایناست. محمد، راجع به این بازی نظر چیه؟ استقلال به خاطر بازی برد بعد از سه تا مسابقه.
1: مثلا قبل از هر چیز طبق معمول باید از جاویدنامه 18 و 19 دی صحبت کنیم، اما امروز 11 سپتامبر 9/11 من یادم میاد، من موقع خونم پشت استادیوم کشوری بودم، میدون کتابی، وقتی اتفاق رخ داد، وقتی فردا شبش رفتیم ببینید، این تمام مردم ایران اومدن به یاد این کشتگان در واقع 11 سپتامبر شمع روشن کردن. اما نزدیک به 30,000 نفر ایرانی کشتن، نه کمتر، هر چی خودشون میگن، هیچ کس به داد مردم ایران نرسید. و به همین دلیل من اعتقاد دارم اونا چرا جانشون عزیزه، ولی جان ما به جوانای ما هیچ کس در مورد صحبت نمیکنم، یادشون گرامی بود. اما در مورد بازی، بعضی مواقع نتیجه بهتر از نمایشه. من اعتقاد دارم استقلال باید این بازی رو میبرد. نمایش خوبی نداشت، به دلایل مختلف توضیح میدم، همونجوری که گفتی بعضی موقع بازیکن‌ها خیلی خودخواه بودن، بعضی مواقع خط دفاعیشون خیلی، چندین بازی من دارم میبینم خط دفاعیشون خیلی آشفته است، خیلی درهم برهمه. برای مثال اون گلی که در موقع پرسپولیس خوردن قشنگ اوجش بود. اگه قراره با این خط دفاعی، با این سیستم دفاع، خط دفاعی منظورم 4 3 نفر یا 5 نفر نیست، کل شکل دفاعی تیمو، اگر بخوان با همین شرط برن در موقع تیمای مثل اسد که معمولا شکل منظمی دارن و طبیعتا حتما این بازیای استقلال رو میبینن و آنالیز میکنن، مطمئن باشید مشکل بزرگی پیدا میکنه که ما در بخش آنالیز قشنگ نشون میدم که استقلال در شکل دفاعی تیمی خیلی مراقب باید باشه. اما در هر حال برد و این نتیجه خوبی
0: برسه. محمد، در جبه ساله هردانی چی؟
1: ببین، ما همون روز هم اینجا صحبت کردیم، گفتیم هیچ وقت مربی نباید همه درا رو ببنده. وقتی شما میای میگی که یا من یا بازیکن، اینجا به نظر من خودکشی کردی، چون من امروز شنیدم که سالی هردانی برگشته. طبیعتاً باید برگره، بازیکن اذیت میشه، شنیدم که پشت سر سراب حرفی زده. خب اگه زده میبری تو اتاق خودت باهاش صحبت میکردی، موضوع رو نمیذاشی اینجور باز بشه که تماشاگر تو استادیوم بعضی موافق باشن بعضی مخالف باشن. اما این مسائل حاشیه رو ای کاش کادر فنی استقلال بتونه جمع کنه، چون من دارم میبینم این موضوع داره تاثیر میذاره. بله، استقلال برد این بازی رو، این آتش زیر خاکستر مون، اما اگر بخواد یک نتیجه نگیره، مطمئن باش همین آتش زیر خاکستر شعله میزنه و کل تیمو میسوزونه.
0: راه تو چه نظری داری بازی استقلال پیکان؟
2: برای هواداری استقلال این بازی چند تا نکته هم خوشایند داشت، هم یکم ناراحت کننده. یکی بازگشت ماشاریپوف دوباره به ترکیب و بازی و تاثیرگذار هم بوده از نظر هواداران استقلال که خوشحال بودن که ماشاریپوف رو دارن.
0: مثلا ماشاریپوف دیگه جام جهانی هستاد به خاطر اینکه نره عمل کنه.
2: و امیدوار بودن که مثلا این روندی که حالا شروع شده و بعد از مصونیتش و تاثیرگذار تو بازی استقلال در بازی با اسد هم بهشون کمک بکنه. نگرانیشون از مصونیت یاسر آسانی بود که اواخر بازی با مصونیت ورزشگاه رو ترک کرد و فتایی امروز گفته که بعد از اینکه حالا فیزیوتراپی و MRI انجام شده و اینا مشکلی نداره و احتمالاً با تیم به بصره خواهد رفت و اینکه حالا در ترکیب باشه یا نباشه رو در موردش چیزی رو صحبت نکرد. اما یه نکته ای هم می‌خواستم بگم از شبکه‌های اجتماعی که آقای تاجرنیا به شدت بهش علاقه‌منده و به شدت دست بر نمی‌داره از اینکه فعالیتش رو یکم در سکوت برگزار بکنه.
0: توییت نیا رو بهش دادن.
2: دقیقاً. و اخیراً در مورد یاسر آسانی یک توییتی زده بود که تقدیر و تشکر کرده بود که شما در خفا چقدر آدم با معرفتی هستین، چقدر انسان هستین که برای مسئول تدارکات، یعنی نمیکی از اعضای تدارکات باشگاه استقلال، خونه ای تهیه کرده آقای یاسر آسانی و آقا ایشون می‌خواسته احتمال در سکوت اتفاقی افته دیگه، چرا شما به علنی اعلام بکنید؟ و اینکه خیلی خوبه، اصلا خیلی اتفاق خوبیه.
1: نه کار قشنگیه واقعا. آره اگه یک بخش بازیکن ایرانی یاد بگیره، اگه این کارو کرده
2: واقعا آقای تاجرنیا
1: کاش خودش یاد بگیره.
2: خود آقای تاجرنیا دیگه چند وقت پیش تو همون توییتر کمپینی راه انداخته بود که از هواداری استقلال خواست به استقلال کمک بکنن به لحاظ مالی، اونم در این شرایط اقتصادی که خود مردم چه جوری درگیر هستن و برای اینکه اصلا بخوان برن بلیت بازی رو بخرن برن بازی رو تماشا بکنن هم با مشکل روبرو هستن. در مورد ساله هردانی هم خودش اومد عذرخواهی کرد، گفتش که از کادر فنی از آقای اکبری آقای اصغری همه اینا عذرخواهی میکنم و همونجور هم که آقای تقوی شما گفتیم به ترمینات برگشته و با تیم همراه خواهد شد. بله. در بصره
0: من فقط یه اشاره بکنم که ساله هردانی ظاهرا در یه گروه واتساپی اینو که من شنیدم در یه گروه واتساپی نکاتی رو مطرح کرده و بر علیه سهراب بختیارزاده مربی صحبت کرده که برخورده بود شدیدن به سهراب و اصلا نمیخواست باش صحبت بکنه، همونطور این خوش گفته بود جواب تلفنش رو هم نمیداد. اما همه جای دنیا نشست خبری قبل و بعد بازی ها برگزار میشه، سرمربی در اون شرکت میکنن. متاسفانه تو لیگ ایران حتی به این موضوع کوچیک هم توجه نمیشه، اغلب سرمربی لیگی علاقه هم به این نشست ها ندارن در حالی که این قسمتی از شغلشونه. این هفته هم سهراب بختیارزاده افتخار نداد در نشست پایان بازی شرکت بکنه و دستیاش عزجان بیزاتی رو فرستاد به نشست خبری. بریم ببینیم که بیزاتی و ساکت الهامی در پایان بازی چی گفتن.
3: Not like a tennis. You have to help each other.
4: فکر می‌کنم که فوتبال مثل تنیس نیست. همه با هم باید به هم دیگه کمک کنن و این یه ورزش گروهیه. همون قدر ارزش داره یه پاس گل که گل زدن ارزش داره. از نظر من مشکلی که با توی فوتبال ایران وجود داره یه مقدار خودخواهی یا یه مقدار تفکر غیر تیمی وجود داره که فوتبال ولی یه ورزش تیمیه. همه باید به هم دیگه کمک کنن و
5: ما نیمه اول شروع خیلی خوبی داشتیم، خیلی خوب بازی کردیم. به نظرم میاد نیمه اول تیم برتر میدون ما بودیم. نیمه دوم درست زمانی که استقلال به گل رسید اون برتری که باید داشت تو همون موقعیت بود. به نظرم میاد نیمه دوم یه بازی پای پا بود، فقط اون چند لحظه‌ای که استقلال به گل رسید اونجا تو اون موقعیت بهتر بود. من بهشون تبریک میگم.
0: بله برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و پیکان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
1: این موضوعی که کمک مربی ترکیه گفتش که در واقع بازیکن استقلال تا حدودی دارن برای خودشون بازی میکنن و اون حس همکاری رو ندارن کاملا تو این بازی مشخص بود. این موضوعی بود که ما در چند وقت پیش هم گفتیم، اما نکته مهمتر میگم اون ضعفی که در خط دفاعی استقلال است و من دوباره نشون میدم. بازی که وقتی شروع شد استقلال داشت همون طبق معمول سیستم 3-4-3 و پیکان داشت 4-3-3 بازی. من همیشه میگم 4-3-3 سیستمی که شما با حفظ توپ کنی، یعنی یکی از بهترین سیستم‌های پایه برای حفظ توپ. پیکان این کارو خوب میکرد، بازی رو خوب نگه میداشت، حفظ توپ میکرد، اما در نهایت باید چیکار کنی؟ آیا میخوای به گل برسی؟ میخواست به گل برسه سخت بود لحظات آخر که کمتر موقعیت گل برای خودش فراهم میکرد و تو حدود زیادی هم بعضی مواقع توپا رو خیلی راحت از دست میداد. استقلال 3-4-3 بازی میکرد که بعداً با اومدن ماشاریپو که حدود 3-5-2 شد که خیلی بهتر شد. در واقع ماشاریپو خیلی به این تیم کمک کرد. اینجا دقایق اول بازی ببین ما چند بار میگیم از اگام چند بار گفتیم چرا خط دفاع استقلال وقتی ساب توپ میشن اینقدر تو همن؟ آیا این صحنه خیلی شبیه اون صحنه نیست که استقلال در موقع پرسپولیس دروازه‌اش باز شد؟ پس اگر یه بازیکن با کیفیت پیدا بشه مطمئنا از همینجا میتونه هم پاس گل بده هم ضربه نهایی رو بده، چون نه دروازه‌بان توپو می هم میرونین واقعا دفاع نامنظمی. اینجا شماره دفاع نامنظمی، اینجا شماره اونجایی که من به عنوان آبی نشون میدم منطقه 14 همچنان خالیه. من نمیدونم چرا اینقدر تو همم بازیکن چرا اینقدر ترسوان 2-4-6-7 نفر در مقابل 4 نفرین. لازم نیست که این همه در واقع شما بترسین. بعد هم مهمتر نگاه کن اون فضا چند 3 ثانیه بود همچنان خالیه. اگه بازیکن با کیفیت هست همین تو میکنه تو گل. اصلا این چیزی که میگم خط دفاع استقلال تا حدود در دفاع تیمی خیلی سردرگم و خیلی نامنظمند. یک بار دیگه چیزی که برای من خیلی جالب بود همین موضوع. ببینید اینجا 3-4-3 شما قشنگ میبینید. ببین بعد چه اتفاقی میفته. اون فضایی که همیشه فضایی که همیشه خالی میذاره استقلال و تیمای دیگه مطمئن با تیم با کیفیت از این فضا نهایت استفاده میکنه. اینجا یه شکل خوبی میگیرن استقلال. ما 5 دفعه رو میبینید اما هیچ کدوم دو تا بازیکنی که هیچ کاری نمیکنن و به جای اینکه برن یکی شما نشون دادیم میان اینجا. ببین من خیلی جالبه برام دو تاشون میان اینجا در صورتی که حتما اینجا چیزی که بهش میگن ریدینگ دی گیم بازی رو بخونین سری برین اینجا
6: همینجوری که داری میری هم مسیر توپو ببندی که اگه یک موقع این پاس داد بتونی مسیر توپو ببندی هم اونجا رو پوشش بدی، اما همون هیچ کاری اتفاقی رخ نمیده. ببین بازیکن راه از سرش میاره بالا، معلومه میخواد به کجا پاس بده. ببینید بازیکن کجا میرن. اگه یه بازیکن با کیفیت هم تو میکرد تو گل. ببین این دوباره اتفاق میفته. چیزی که البته در استقلال خیلی مهمه این بازیکن‌ها برای هم بازی نمی‌کنن. ببین چیزی که الان ببینید سرخیزان اینجا وایساده، آیا بهترین پاسی که الان میتونست بده، میگم سرخیزان سخت بود در دروازه، آسانی کجاست؟ نمیتونست بده. اگر اون تو میکرد تو گل من میگفتم براش دست میزنم گفتم عالی، اما نه به آسانی میده، نه ضربه رو خوب میزنه، توپ میسپره به دروازه‌بان. ببینید میسپره به دروازه‌بان. این بازی قابل پیش بینی، دروازه‌بان اونجا وایساده، اگه میداد به آسانی میشه. آسانی وقتی اتفاقات براش میفته دقیقاً همون کاری که میکنه که بازیکن‌های دیگه میکنن. اینجا بازیکن نگاه آسانی تو اینجا ببین مثلا جو نمیتونست این توپ بسپره به سرخیزان دقیقا. آسانی دیگه اگه اشتباه نکنم
0: آسانی بله
6: نمیتونست بس. میگن خب این راست پای نمیتونه، اگر راست پای نمیتونه پس چرا به این خوبی شوت میزنه؟ ببین خوبی شوت میزنه. ببینید
0: چپش
6: هم حتی است. ببخشید چپ با چپش داره میزنه. یه بار دیگه من این نشون اشتباه گرفتم اینجا. ببین نمیتونست این پاسو بده؟
0: دقیقاً.
6: آیا تک به تک نمیشد دروازه بازیکن سعی. ببین این برای هم بازی کنی به این راحتی میتونست به سرخیزان صاحب توپ کنه و اون توپ بکنه تو گل، دو در مقابل دو تو اونجا فضا باز، اما پاس نمیدن به هم. واقعاً این بازیشون یه مقدار میتونم بگم خودخواهانه است. یه بار دیگه ارتباط یک بار و دو بار نیست. اینجا آسانی میاد خیلی کارش عالی بود، قشنگ بود. اما از بازیکن مثل آسانی انتظار داریم اگر این توپو میفرستاد برای اون دو تا بازیکن اونجا نگاه کن چند تا خالی ام یا رو زمین عالی میداد، اینقدر ببینید لفت میدن به قول ما که نیم اینجا میگه حالا پای راستشه ولی باز میتونه پای درست‌تر بندازه، چیپ بزنه اون توپا بکنن تو گل. دوباره میاد، دوباره نگاه کنین. آیا نمیتونه سر ماشریپوف؟
0: دقیقاً.
6: ماشریپوف کجاست؟ اگه ماشریپوف اگه یه مقدار عقب‌تر میومد شاید بهتر بهش آپشن میداد، اما از اونجا که نمیتونه گل بزنه، میشه از اونجا گل زنه؟
0: از اون لحظه اول هدف شوت زنی بود.
6: آره دیگه از اونجا نمیتونه گل بزنه، هم دروازه‌بان هم دفاع نمیشه، واقعا نمیشه. ماشریپوف میتونه راحت همینجا استقلال به گل برسونه. این یکی از دلایلی که استقلال سخت گل میزنه، بازیکن‌ها برای هم بازی نمیکنن. یه بار دیگه این اتفاق رخ میده. این اگه اشتباه نکنم دقیقه آخر بازی، ببینید واقعا تو این صحنه میتونه کوشکی با بیرون پا آسانی تک به تک کنه، نمیتونست بکنه؟
0: دقیقا.
6: اون اصلا اینجوری نیست، میاد توپو در واقع

0: باشگاه، باشگاه استقلال خوزستان هنوز نتونستن نواقص این ورزشگاه رو برطرف کنن و با وجود اینکه قبلا اعلام کرده بودن که این بازی توی اهواز برگزار میشه، اما اون نواقص اجازه میزبانی رسمی اهوازی گرفت. البته خود اهوازی اعتقاد دارن که در واقع وزارت ورزش باید اون ورزشگاه رو درست بکنه. اما به هر حال جواد نکونام مربی تیم تراکتور برای این بازی برشک، یعنی از سه تا بازی قبل شهر مقانلو رو نداشت. این بازی بالاخره مقانلو رسیده بود با قرار گرفتن صادق محرمیان در دفاع راست. دانیال اسماعیل‌فر رفته و یه خط جلوتر رفته وینگر شده بود. بریم گزارش رها پوربخش از این بازی رو ببینیم.
1: آغاز این مسابقه و نبرد دو تیمی که بازی شده
2: تراکتور در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان استقلال خوزستان بود. صد نشینی با 5 برد، 1 تساوی و بدون حتی 1 گل خورده برابر تیمی که هنوز در این فصل رنگ پیروزی را ندیده بود. به مرکز زمین اما شب صد نشین خیلی زود گره خورد.
1: شهریار فرار کرده، پاس توی عمق، خبری از آفساید فعلا نبوده. شهریار مقانلو، این گل اول
2: شهریار مقانلو دروازه استقلال خوزستان را باز کرد اما پرچم آفساید بالا رفت و اولین گل بازی سبز نشد.
1: بازی همچنان 0-0 مساوی دنبال خواهد شد. پاسش جالب نبود، مدافع پیشتاخته.
2: بازی بدون گل به نیمه دوم رسید.
1: دفاع رو رها کرده و جلو اومده،
2: جایی که این بار استقلال خوزستان از فضای پشت دفاع تراکتور استفاده کرد.
1: رو به جلو عارف رستمی آفساید
2: و عارف رستمی با شلیک به گوشه دروازه بیرانوند بعد از 594 دقیقه قفل دروازه تراکتور را شکست.
1: چه گل خوشگلی زد و کل تراکتور حالا میریزن رو دروازه استقلال خوزستان.
2: تنها 4 دقیقه بعد شهریار مقانلو برای دومین بار توپ را به تور رساند و برای دومین بار گلش با پرچم آفساید از دست رفت.
1: حالا اینور کمک پرچم زده و آفساید رو گرفته.
2: از اینجا به بعد مسابقه بیشتر از بازی فوتبال جنگ تراکتور با زمان بود. دانشگر تا 1 قدمی گل تساوی رفت اما توپش از روی خط برگشت
1: فرزاد جعفری
2: و کنار زمین هم جواد نکونام لحظه ای آرام نگرفت.
1: تراکتوریا
2: نیمه دوم در نهایت تا دقیقه 101 ادامه پیدا کرد. 10 دقیقه و نیم بیشتر برای تراکتوری که هرچه زد به در بسته خورد
1: و شاید باید بازی رو تموم شده بدونیم دیگه.
2: و وقتی بالاخره سوت پایان به صدا درآمد، دو تلس با همان 1 گل شکسته بود. اولین گل خورده و اولین شکست فصل تراکتور مقابل استقلال خوزستانی که اولین برد فصلش را از صدر نشین گرفت. بردی که جشنش از چمن به رختکن رسید با یزله خوزستانی ها برای نخستین پیروزی فصل.
0: بله، فقر امکانات بر فوتبال ایران مدت ها سایه انداخته. ما قبلا هم درباره ورزش ها گفته بودیم. این ورزش های توش داره بازی فوتبال برگزار میشه، اصطلاحا اسم لیگ برتره، غیر استاندارده. ورزشگاه باید طوری طراحی بشه که جایگاه مناسبی برای دوربین ها داشته باشه و در کنار اون تعداد دوربین ها باید استاندارد باشه. 4 تا 6 تا دوربین نمیتونه برداشت مناسبی برای خط آفساید به دست بده و این نتیجهش بود که دیدیم اتفاقی که افتاد. حتی کشورهای اطراف ایران بازی‌ها با دوربین‌های بسیار بیشتر تصویربرداری میشه و آفساید نیمه خودکار هم نمیگذاره که حقی ضایع بشه. گل اول مقانلو که مردود اعلام شد به نظر میاد که آفساید نباشه، ولی نباید از شایستگی استقلال خوزستان غافل بشیم که بازیکناش با تمام توان جنگیدن. تک گل عارف رستمی که 3 سال پیش مدتی برای تراکتور بازی کرده بود به حال باز شد که این اتفاق بیفته. اولین برد تیم اهوازی رقم خورد. مقطع آخر بازی تراکتور هم به جایی نرسید، اولین شکست فصل تراکتور. حالا ممکنه صبر رو از اونا بگیره اگر پرسپولیس بازی عقب افتادش رو از خیبر ببره. همراهش با محمد. محمد، فکر می‌کنی که تراکتور آیا میتونست نتیجه بهتر تو این بازی بگیره با توجه به موقعیتی که داشت؟
3: ببینید، مشکل تراکتور فقط این بازی نبود. اگه بازیایی که تو بازی قبلش هم ببینین دقیقاً متوجه میشیم نبود بازیکنایی که بتونن قفل تاکتیکی تیمو باز کنن. وقتی مقابل بنبست تاکتیکی میخوره نتونن باز کنن، مثل ترابی هاشم پور الان داره خودش نشون میده. واقعا داره خودش نشون میده. هاشم نجات، ببخشید، ترابی هاشم نجات واقعا داره خودش نشون میده. من برای من جای سوال همچنان هست. شما وقتی که دوتا بازیکن اینجوری از دست میدی که در زمان حمله خیلی میتونن بهت کمک کنن، بعد یه دفعه میای دانیال اسماعیلی فرام از خط راست میبری یه جایی که به هیچ عنوان من همیشه گفتم دانیال اسماعیلی فرد بازی کنید مثل عارف رستمی چپ نشون بده بیا رو پا راستش بزنه تو گل، معمولا یک بودی بازی میکنه چون همیشه دفاع راست بوده و وینگر راست بوده، بازی کنید که بیا رو پای راستش، برای همین میبینیم که اون کارهای خودش از دست داده. حالا تو این طرف ما میبینیم صادق محرمی هم نمیتونه مثل دانیال اسماعیلی فرد خیلی تو حمله بیاد، بازیکن بسیار باهوشیه

0: حالا نشون میدم یک سال فوتبال بازی نکرده، هنوز به اون مرحله از آمادگی نرسیده و گذاشتنش اونجا باعث میشه حتی دفاع راست هم اون هماهنگی، اون حمله، اون زهر حملهش، شما ببینید دانیال اسموفر خیلی خوب تو حمله اضافه میشد، چون بازیکنی که از عقب خوب اضافه میشه، بازیکنی که نیاز داره از فضای زیاد از پشت بیاد جلو که میجره یه 20 متر میره جلو. من اینو به خودشم گفتم اون موقع دایرکتور بودم، گفتم تو باید بیای دفاع راست، تو به درد آفگینا نمیخوری، حتی دفاع راست بیای دفاع راست که بتونه از عقب اضافه بشه خیلی خوب. ولی الان میبینیم اصلا نمیتونه بازی کنه. همه اینا رو گفتیم، واقعا نوع بازی استار خوزستان که من وقتی بازیشو نگاه کردم نمیتونیم نادیک با همه وجود بازی کردن، خیلی منظم بودن، نشون میدم شکل دفاع تیمشون چقدر خوب بود، حتی اون زمانی که تحت فشار بودن و از هر لحاظ میتونم بگم حالا این اتفاقی گفته وی آر نبود، هر چی هست که همیشه تو فوتبال از اتفاقات است، اما واقعا نمیشه نادیده گرفت شایستگی این تیمو در باشگاه.
1: حالا اشاره میکنیم راه به اینکه بازی بدون تماشاگر بود، حالا به هر حال هواداری اهوازی و تبریزی دو تیم با اینکه بازی تهران برگزار شد میتونستن بازی رو ببینن.
0: بله.
2: ورزشگاه دستگردی همونطور که بارها گفتیم از زمان جنبش زن زندگی آزادی به خاطر که در اکباتانه به دلایل مختلف اجازه نمیدن که درش تماشاگر باشه، اما یه سری نکات حاشیه‌ای دیگه هم این بازی داشت که حالا ادامه حواشیه که در این فصل تراکتور خیلی عجیب و غریب گرفتار شده، از مدیر عاملشون حجت کریمی تا خداداد عزیزی سرپرست بعد کاپیتان، همه اینها انگار دست به دست هم دادند که تراکتور نتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه و بتونه نتایجی که خودش مد نظرشه بگیره. و فکر نمی‌کنم حالا اولین باخت خیلی اینقدر باید تکون بده که حالا همه اجزای باشگاه، همه ارکان باشگاه همه در مورد این صحبت کردن که مثلا ما نباید میباختیم. چرا؟ خب استقلال خوزستان هم خیلی تلاش کرد و خیلی هم دنبال این بود که نتیجه بگیره، خیلی هم از تونستن تک فرصتشون هم استفاده بکنن و خود جواد نکونام هم در نشستش به این موضوع اشاره کرده که حواشی که اطراف تراکتور هست روی تمرکز اونها تاثیرگذار بوده و نتونستن نتایجی که مطلوبشون هست رو بگیرن.
1: بله، متشکرم از رها. جواد نکونام و امین خلیفه اصل مربی دو تیم در نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بودن، بریم بخشی از اون رو ببینیم.
3: نتونستیم اون شرایط سختی رو که تو بازی هر چی بگذره از بازی سخت‌تر میشه رو نتونستیم درک کنیم، یه مقدار سخت شد نیمه دوم کارمون و نیمه دوم از قبل از گل تا تنها موقع توپی که آوردن سمت دروازه‌مون به گل رسید و بعدش دیگه هرچه ما تلاش کردیم با دفاع 5-4-1 این مقدار شرایط سخت شدش برامون برای گل زدن و نتونستیم
4: شکست نخوردیم. این تیم خوبه تراکتور سازی و اینکه به هر حال یه تیم بسیار بسیار خوب و مدعی قهرمانی هستن، ما تونستیم دوباره این تیم خیلی خوب بازی بکنیم و موقعیت های متعددی هم داشتیم، اما تیم تراکتور هم میتونست به هر حال بازی رو مساوی کنه یا ما رو شکست بده، اما خدا رو شکر بچه های جوان ما تونستن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن طی این 6 هفته و ما تونستیم با یه بازی خوب و حساب شده و تیم خوب تراکتور ما تونستیم خوب آنالیز بکنیم و تونستیم نقاط قوتشون رو ببندیم و حد اکثر استفاده رو از نقاط ضعفشون استفاده بکنیم.
1: بله، گفتیم این تراکتور حمله زیاد کرد، اما آمار رو که نگاه کردیم فقط 3 تا ضربه در چارچوب داشتن که برای یک بازی 90 دقیقه‌ای برای پیروزی خیلی کمه. برای بررسی فنی و تاکتیکی این مسابقه همراه بشیم با محمد تقوی.
0: دقیقاً رها درست گفت، اون مسائل حاشیه‌ای خیلی تو تیم نکونام تاثیرگذار و نتونست نتیجه بگیره، اما جوان نکونام باید بدونه هر جوری است باید این بازیایی که محکوم به برد و ببره تا نیم فصل بتونه تا حدی گرفتار بازیکن مشکلاتش برطرف کنه، اما این نیست که ما در واقع بازی خوب استار خوزستان رو نبینیم. واقعا من تبریک میگم به مربی این تیم امیر خلیفه است، خیلی تیم نترسید این 3-4 بازی که گذشته با خیلی هم بد باخت، اما اون بازی اومد واقعا میتونم بگم شایسته بود. چرا میگم شایسته بود؟ چون خیلی خیلی تیم منظمی داشت. ببینید این ابتدا تو گلیه که تیم تراکتور میخوره، یعنی عارف رستمی میاد تو میگیره کنه، خیلی حرکتش عالی بود، تو میگیره میکنه تو گل، اما آیا میتونست دفاع تراکتور مانع از این گل بشه؟ بله میتونست. اینجاست که من میگم بازیکن‌ها باید اصول ابتدایی دفاع رو بدونن. وقتی عارف رستمی صاحب طول میشه اینجاست که 2-1 میشن. ببین مزک، 2-1 الان تو فوتبال میگم باید بازیکن رو به کدوم سمت پوش کنی؟ به قول هدایت کنی به سمت خط. چرا؟ چون هر چینی ببری به سمت خط داوی بسته میشه و اونجا دروازه‌بان است. اگرم گل بزنی مشکل تو نیستی، یا این خیلی عالی داوی مخالف یا دروازه‌بان بود. باید صادق معلم یه مقدار میومد عقب و اجازه بشه به تو بیا رو پای راستش. اون طرفم کی ما میبینیم که هست؟ شجاع خلیزاده، شما دو در مقابل یک کسی باید بدونی حتما شما باید کار کاور انجام میدید. به محض اینکه اینجا اومد باید شجاع خلیزاده با این در واقع تجربه باید سریع میواد کوشش میاد دیگه، حالا که اونجا مونده باید میداد پوشش میاد، اما میدیم نمیاد اونجا میمونه و ببینیم چیکار میکنه. وقتی آره رستمی صاحب تو میاره پای راستش اینجا پشتش میکنه به توپ برای بازیکن با تجربه. من قصدش شخصی نمیکنم موضوع را، این اصول ابتدایی فوتباله. کاپیتان تیم که بازیکن تیم ملی هم هست نباید به این راحتی اجازه بده بازیکن از بازیکن یک دیگه رد شه و این پوشش رخ نده. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، ببینید بازم همین جوریه، شما نگاه کنید بازم همین شرایطه، این بازیکن نمیدونه چیکار باید بکنه، عارف رستمی رو بفشه سمت خط، دوباره عارف رستمی میاد رو پای راستش، بازم ببینید اون بازیکن که حلیزوویچه این اصول ابتدایی نمی بیا رو خط بیا رو پای، هم مانع از این بشه توپ پاس بده هم مانع از این بشه ضربه بزنه، بازم میتونه اینجا به گل برسه. اما اینا دلیل نمیشه از خط دفاعی منسجم استقلال خوزستان صحبت نکنه. ببین من میگم 5-4-1 چجوری نگاه داشتم، 5-4 رو نگاه کنید، بله فضا پشته، تو چنین شرایطی اون تیم خیلی خوب داره کارش انجام میده که بازم میبینی خط دفاعیش انقدر منسجم توی خط وایساده بودن که داور آفساید کرد. من کاری ندارم، من همیشه میگم داور هر چیزی درسته، حالا داور نبود خط نگهدار هر چیزی بود این صحنه آفساید بود، ولی شکل منظم دفاعی خوزستان رو ببینید شما نگاه کنید، اون لحظه دفاع قشنگ توی یه خط هستن، واقعا میبینی مسی شاید نبود، بازم میگم من نمیدونم، اما شکل دفاعی استقلال خوزستان خیلی شکل دفاعی منسجمی بود که تراکتور خوب میدونست کجا استفاده کنه. یک بار دیگه این صحنه رو نگاه کنی، 5-4 نگاه کنی، یه نفرمون جلوه که میاد و توی چنین شرایطی تمام کار در واقع تراکتور این بود که بتونه از فضا استفاده کنه، در آن وقت یه فضا درست میشه، پاس به هم میخوره. شما مثلا نگاه کن این بازیکن اگه اشتباه نکنم بازیکنشون که تیم تراکتور هم قبلا بازی میکرد، ببین چطور خودش پرت میکنه، ببین مثلا چطور خودش پرت میکنه جلوی بازیکن سابتو، ببین نمیتونه بگی این بازیکن حقشون نبود ببرن، وقتی اینجوری خودش میفرسته. باز نگاه کنین 5-4 نگاه کنین کجا سابتو میشه بازیکنشون، امیرحسین وزاده سابتون میشه، ببین چطور 4 تا بازیکن از پشت و جلو عقب تحت فشار میزنن، نمیزنن هی سمت میبرنش سمت خط، ببین میبرنش سمت خط، همون کاری که تراکتوری‌ها نمیکنن، میره سمت خط ارسال میشه، بله اونجا دروازه‌بان هست توپو میگیره. پس این که ما میگیم که استقلال خوزستان شانسی برد اصلا نبود، از هر لحاظ شایسته بود، یه مقدار فکر میکنم تراکتوری‌ها با توجه به اینکه چند وقت گل نخورده بودن شاید این مقدار این شرط براش پیش اومده که دیگه گل نمیخورن و در واقع نشون داد باید همیشه تحت هر شرایطی اصول ابتدایی فوتبال که در واقع اون حمایت از بازیکنی که دفاع اول است رو رعایت نکردم و دروازه‌شون باز شد.
1: بله متشکرم محمد تقوی. بریم سراغ یه موضوع دیگه، پنج شنبه بجز دو تا بازی که دربارشون صحبت کردیم یه بازی هم توی قزوین برگزار شد بین شمس‌آذر و گلگهر. مهدی رحمتی مربی پیشین شمس‌آذر که هدایت گلگهر رو به عهده داره این بازی از حضور کنار زمین محروم بود. کوتاه بریم سری به اتفاقات این بازی بزنیم.
5: بازیکن رو مقابل خودش داره، نجاریان ارسالشو انجام میده، ضربه که میزنن و بالا دروازه شمس‌آذر. عروسیان ارسال بلند به زمین شمس‌آذر، تو بی لحظه از همه عبور کرد بن حسین، الان موقعیت هست برای تیم گلگهر و این هم گل دوم. نمیزاده کماکان ثابت تو به توی دروازه، چه گلی رو زد پشت مدافعین، اونجا از دروازه بیرون نیومده، اشتباه خطرناک روی خط توپ رو دور کرد خط دفاعی شمس‌آذر. داده سورگی میزنه و توی دروازه، گل دوم شمس‌آذر به ثمر میرسه توسط میلاد سورگی و نتیجه حالا 3-2 میشه به سود گلگهر.
1: بله سالاس عادت کردیم که بازی لیگ برتر ایران بدون نظم و بیشترین تغییرات در برنامه بازی‌ها به انجام برسه و در واقع یه هرج و مرج کامل در برگزاری بازی‌ها وجود داشته باشه. این فصل هم همونطور که منتظرش بودیم این تغییرات فرا رسید، اینم لحظه آخری هم بود، بهانه‌اش هم یه بهانه تکراری برگزاری بازی‌های تیم زیر 23 سال، این بار بازی‌های آسیایی که در ناگویه ژاپن قرار برگزار بشه، برای اینکه بیشتر در جریان این بی برنامگی و تعویق لحظه آخری بازی ها قرار بگیریم بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
6: تشکر میکنیم از باشگاهایی که بازیکنانشون رو در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی 4 بازی رو ما لغو کردیم به خاطر اینکه بازیکناشون در اردوی تیم ملی هستن.
7: تعویق 4 بازی هفته هفتم لیگ برتر نتیجه تصمیم های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه مخالفت کردند. فدراسیون هم بر حضور بازیکنان تاکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو تعطیل شود.
5: روزی که برگشتیم و در همین جا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
7: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند، جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
8: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همون مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
7: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان، سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، 4 دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که 3 بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارد. حاصل این تصمیم ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه های لیگ برتر. فراد میترا، لندن.
1: رقابت فوتبال بازی آسیایی ناگویا از 24 شهریور ماه برای 15 سپتامبر آغاز میشه و به مدت 19 روز ادامه پیدا میکنه. بازی در 3 گروه 4 تیمی و 1 گروه 3 تیمی برگزار میشه، چون تیم عراق درست قبل از قرعه کشی از حضور در بازی‌ها انصراف داد، باعث شد یه گروه کمتر بشه تیم‌هاش. ایران در گروه بی بازی‌ها حضور داره با امارات، چین و کره شمالی هم گروهه. به دلیل نتایج ضعیف گذشته ایران رو در قرعه کشی این رده سنی در سید سوم قرار داده بودند. برنامه بازی رو به اتفاق ببینیم. چهارشنبه 25 شهریور ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت ایران، ایران با امارات بازی می‌کنه. یک شنبه 29 شهریور همون ساعت ایران با چین بازی میکنه و بالاخره چهارشنبه اول مهر ماه ساعت 9 صبح ایران با کره شمالی قراره که مسابقه بده. اما موردی که ما اذیت میکنه اینه که همونطوری گفتیم از قبل مشخص بازی ها در چنین زمانی برگزار میشه، اما 2-3 روز مونده به بازی ها این نامه نگاری بکن، اون تمام تلاششو بکنه که بازیش به تعویق بیفته، اون یکی تیم بگه نه من میخوام بازی بکنم، این بلبشوه باعث ناهماهنگی و در واقع ناراحت شدن بعضی از تیم‌ها شده.
0: در واقع تو ایران که از این چیزا خیلی عادیه دیگه، همیشه اتفاقات میفته. اما من تو توجیه کنم مزدک جان، این بازی‌ها وقتی قهرمان مثلا قهرمان بشن چه اتفاقی میفته؟ جای میرن این بازیکن‌ها المپیک میرن؟ نمیدونم، واقعا من نمیدونم. اون بازیه که برای المپیک میگن فرق داره. پس بهتر بود که این بازی، شما الان بازیکن استقلال نرفتن، بعد بازی دوباره باید برن، تراکتور هم نره، بعد بازیشون میرن دیگه. درسته. خب ببینید، اینا همه الان دیروز بازی کردم، دوشنبه باید بازی کنن، 20 ساعت هواپیما سوار شدن برن اونجا، دوباره اونجا هم بازی کنن،
1: چطور پرواز عوض کردن؟
0: مطمئن باشید مصدوم میشن. من یه بازیکن یادم میاد اگه اشتباه نکنم، بازیکن تیم پرسپولیس بود، یاسین سلمانی، تو اوج فوتبالش بود، اوج فوتبالش بود، این اتفاق رخ داد، رفت بازی های تیم باشگاهی که از سوار هواپیما شد، رفت اونجا بازی کرد، روبه صلیبی پاره کرد و این بچه واقعا فوتبالش تموم شد. امیدوارم برگرده و واقعا این جوونا صدمه میبینن. ای کاش به جای اینکه این بازیکن امیدی که الان دارن در رده باشگاهی بازی میکنن میرفتن، اونا سنشون که نمیخوره برای سال آینده بازی کنن، که تیم جوانترهایی که میتونستن برای امید که برای المپیک میشه شرکت کنن برن بازی کنن و اونا یه تجربه بین‌المللی بگیرن، لیگ هم اینجوری تعطیل نشه. حالا اون لیگی که در واقع برای چی میگم بازی فیفا دی موضوعش فرق داره، ولی این جوونا تجربه خوبی پیدا کردن. شما این تیم الان با همین بازیکنایی که همین الان در تیم استقلال پرسپولیس فیکس هستن برن اونجا اوت بشن از مسابقات، شما همه این بازیکن‌ها یه تجربه بین‌المللی از دست میدن، جوانایی که میتونستن جای اینا بجن. ای کاش اینجوری تا حدودی موضوع حل میشد دیگه، همه بازیکن‌ها میرفتن، لیگ هم برگزار میشد و این جوان‌ها هم اذیت نمی‌شدن.
1: آن یه موردی که حالا آزاردهنده است این که مثلا تیم مثل شمس‌آذر، ادیب زارعی دروازه‌بانش که رفته در این تیم بوده بازی نکرد، تیمشون باخته. وحید رضایی خیلی عصبانی شد، این خیبر رو به خاطر یه بازیکن بازیشو عقب میندازن، ولی مثلا شمس‌آذر رو عقب نمیندازن.
0: خب میگم که حق داره، حق داره مربی، حق داره بگه آقا من دروازه چه دروازه خوبی ام است، خیلی دروازه
2: خیلی دروازه بگیرم دیگه،
0: حق داره. شما وقتی قانون است باید برای همه باشه، نه اینکه یکی زورش برسه بتونه بازیش عوض کنه.
1: یکی زوره، قانون زوره،
0: واقعا قانون زوره دیگه، هر کی زورش بیشتر باشه اونجا بدون تحت فشار قرار بده. الان سراب بختیاری گفتش که این استقلاله، من اول متوجه نشدم، رها من توجیه گفت آقا اینجوری دیدم راست میگه، این تیم پنجره نقل و انتقالیش بسته، جوانای بازیکن فکر خب حق داره، باید به استقلال یه فرجه بدن. خب بازی که بازیشون قد بازیشون تعطیل، بازی استقلال تعطیل میکنه، هیچ تیمی بازی نمیکنه این هفته، هیچ، فقط میرفتن لیگ نخبگان بازی میکنن که فشار به این جوانا هم نیاد. میگم که این موضوع واقعا منم جای وحید در واقع رضایی باشم اذیت میشه دیگه،
2: بهتره بازی باشه. این موضوعی که فقط آزاردهنده برای همه باشگاه‌ها، برای خود اصلا سازمان لیگ، برای حسین عبدی، الان یک سری اتفاقاتی افتاده که الان همه ناراحتن، یعنی همه از دست همدیگه عصبانین. چرا؟ چون داشتیم قبل از برنامه میگفتیم که انگار که هر کسی زودتر برسه اون روز بالاخره مثلا میتونه یه تصمیمی بگیره که با ایمیل خودش باشه. اگر نه که شما همونجور که گفتیم ماها قبل میدونستیم که این اتفاق قرار بیفته، و اصلا چرا باید بازی ها رو لغو بکنین؟ چرا باید نصفش لغو کنین نصفش لغو نکنین؟ بعد الان مهدی تارتار از یه طرف دیگه بیشتر عصبانی شده که الان ما توی پرسپولیس در کورس برده داره نتایج خوبی میگیره، من اصلا دو تا بازیکن اصلی رو مثلا دادم رفته، هیچ اشکالی ندارم، میخواستم بازی بکنم، چرا مثلا بازی ما رو لغو کردین؟ بعد از اون ور آقای سرمربی خیبر میاد میگه که نه خیلی هم تصمیم درستی بوده، باید هم چیزی که اما ناراحتی مهدی تارتار هم متوجه میشه. اگه ناراحتی مهدی تارتار رو متوجه میشین که خب برای چه
0: بازی کردن؟ این تیم همون تیمی نبود که امید روانخان مربیشون بود؟
2: بله.
0: همون تیمو دارن میبرن
1: تقریبا همون تیم
0: با همون ساختار،
1: البته بازیکنش تغییر کردن یه سری، ولی همون.
0: خب امید روانخان، من یه موقع من جوونای میخوام ببرم که بتونن دو سالی برام خوب میذارن، همون البته خب نمیذارن، اون نمیذارن امید روانخان بود و ما باید میرم با این شرایط که میدیم دوباره تیم ما ببخشید تیم جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بگیره.
1: بله، متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها پوربخش. رسیدیم لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه دوباره برمیگردیم درباره لیگ نخبگان آسیا صحبت میکنیم که هم تراکتور هم استقلال در اون مسابقات حاضر هستند. در مورد فوتبال ایران کامل صحبت خواهیم کرد روز یک شنبه. بدرود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.
10: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی سی. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی، کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرد این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، درباره مشکلات احتمالی عربستان سعودی در صدور نفت در پی حملات حوثی‌ها پرسیدم.
1: تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگرش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. خب بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی‌ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی‌ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله‌ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلاً این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان، در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزل‌حصار کرج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. هرانا همچنین گزارش داده نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه دست کم 10 شهروند اهل سنت رو در روستای عبوده احواز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. تاکنون هویت 5 تن از این شهروندان بازداشت شده به نامهای رضا سواری، خالد غربوی، جعفر چلراوی، لقمان بترانی و کمال بترانی احراز شده. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت احوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بود. به گزارش هرانا، آبان موسوی و برادرش حسن موسوی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند. این دو شهروند اکنون 200 روز بازداشت موقت خود را سپری می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این خواهر و برادر با اتهامات سنگینی از جمله محاربه مواجه هستند. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پیتکست، وزیر جنگ و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده های قربانیان هم کنار این مقام ها نشستند. در بخشی از این مراسم نامه 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نامه 2997 نفری را که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام کرد.
2: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان، جمهوری اسلامی ایران، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم.
0: پیتکست، وزیر جنگ، هم در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان را ویران کرده و توان نظامی اون را به طور کامل از بین برده. هکست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند.
3: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید گفته که هفته آینده نماینده از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستون، تگزاس شرکت می‌کند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بوده. هنوز مشخص نیست چه کسی نماینده روسیه در نشست هیوستون خواهد بود. وزارت آموزش قطر اعلام کرد این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت می‌کنند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبتی خواند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی و کمک به حفظ آموزش به عنوان حقی انسانی گفتگو کرد. یک مقام نظامی بریتانیا گفته که بیش از 500,000 نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون، رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری‌های طرفین است. وزارت امور خارجه ترکیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های سوریه با آژانس همکاری نزدیکی داشته، به تعهدات خود پایبند بوده و درباره فعالیت‌های انجام شده در دوره حکومت بشار اسد شفافیت نشان دادن. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
4: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های دولت سوریه با پایبندی که به تعهدات خودشون در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داشتند و همچنین همکاری نزدیک با آژانس و شفاف‌سازی درباره فعالیت‌های هسته‌ای دوره بشار اسد به حل مسائل باقی مونده کمک کردند و از این رو از دمشق تقدیر کرده و تاکید می‌کنه که به حمایت از سوریه در مجامع بین‌المللی ادامه خواهد داد. پرونده هسته‌ای سوریه روز چهارشنبه با اجماع و بدون مخالفت هیچ یک از اعضای شورای حکام پس از 2 دهه بسته شد. شورای حکام اعلام کرده که پرسش‌های مربوط به موارد عدم پایبندی گذشته سوریه به طور کامل برطرف شده و این کشور دیگه در وضعیت عدم پایبندی قرار نداره. البته سوریه همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی قرار داره و بسته شدن این پرونده به معنای پایان نظارت هسته‌ای بر این کشور نخواهد بود. در چنین شرایطی آنکارا به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان دولت احمد و شرع بسته شدن پرونده هسته‌ای رو بخشی از روند گسترده تر بازگشت سوریه به تعامل عادی تر با جهان و همچنین تثبیت موقعیت بین المللی دولت جدید سوریه ارزیابی میکنه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. همراه ما بمونید.

0: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کردم جوان را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرایی آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا با بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جنگ. رئیس جمهوری آمریکا از تلاش ارتش این کشور برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تقدیر کرد. هکست گفت فشار اقتصادی و نظامی تا پایان ادامه دارد. نگرانی جامعه جهانی از تسلط حوثی‌ها بر یکی از مهمترین شریان‌های کشتیرانی جهان. شبه نظامیان مورد حمایت ایران به باب المندب رسیدند. فرمانده سنتکام برای هماهنگی فوری راهی ریاض شد.

0: و ربع قرن بعد از مرگبارترین حمله به خاک ایالات متحده، دونالد ترامپ و 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر شرکت کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بار دیگه جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خوند. دونالد ترامپ همینطور با اشاره به عملیات نظامی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی گفت به نیروهای نظامی که همین حالا تلاش میکنند اطمینان حاصل بشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه ادای احترام میکنه.
2: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. مریم، روشنه که رئیس جمهوری آمریکا در این روز تاریخی در ربع قرن بعد از حملات 11 سپتامبر هم این روز رو گره زده به جنگ با جمهوری اسلامی.
3: خیلی از فرصت استفاده کرد دونالد ترامپ و مهمترین بخش حرفاش این بود در پنتاگون که ارتباط داد حملات 11 سپتامبر و جنگ امروزی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا داره انجام میده. او گفت که آمریکا 25 سال پیش قول داد که قربانیان این حملات رو فراموش نکنه و هنوز هم همون مبارزه ادامه داره. ترامپ گفت که به همین دلیله که ما امروز داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. او گفت که ما چاره ای نداریم، تنها نتیجه قابل قبول هم به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیروزی آمریکا هستش. ترامپ مستقیما به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که نیروهای آمریکایی همین حالا تلاش میکنن که مانع دستیابی بزرگترین حامی تروریسم در جهان بشن که نتونه ایالات در واقع جمهوری اسلامی به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در همین مراسم یادبود 11 سپتامبر لحن تندتری در مقابل جمهوری اسلامی گرفت. او گفت که نیروهای آمریکایی در 6 ماه گذشته با حکومتی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن خواهان مرگ آمریکایی‌ها هستش. هگزت گفت که جمهوری اسلامی در واقع حملاتی رو انجام میده که به کشته شدن هزاران نفر از جمله نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان منجر شده. بشنویم بخشی از حرف‌های پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رو.
4: حکومت ایران دهه‌ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی‌ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
3: فرداد، حالا توجه داشته باش که کلن در مراسم یادبود 11 سپتامبر روال نیست که مقامات سیاسی دولت بخوان بیان سخنرانی انجام بدن، اما برای دونالد ترامپ بسیار مهم بود که از این فرصت استفاده بکنه و به مردم آمریکا این پیام رو منتقل بکنه و همچنین به جمهوری اسلامی که این جنگ ضرورتی هست برای ایالات متحده آمریکا، این جنگ ضرورتی هست برای مبارزه با تروریسم، جنگی که در واقع علیه تروریسم سالهای گذشته ایالات متحده آمریکا یعنی 25 سال گذشته آغاز کرده و هنوز هم این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این قسمتی که دونالد ترامپ میگه که پیروزی تنها راه هست برای ایالات متحده آمریکا و تنها آوتکامیه که خود دونالد ترامپ قبولش داره و آمریکا قبولش داره، این بسیار مهم هستش برای دونالد دونالد ترامپ بسیار مهمه که این جنگ با جمهوری اسلامی رو ببره، اون چیزی رو که ایالات متحده آمریکا میخواد به دست بیاره، و برای ایالات متحده آمریکا و از نظر رئیس جمهور آمریکا این همون جنگ با تروریسمی هست که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا آغاز کرد با حملاتی که به افغانستان انجام داد، بعداً در عراق، و همچنین الان که داره جنگ رو با جمهوری اسلامی در واقع ادامه میده. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه که جنگ هم وارد هفتمین ماهش شده و هنوز پایانی براش دیده نمیشه. درگیری ها بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داره. ترامپ ساعتی قبل در مراسمی که در واقع یک مصاحبه که با فاکس نیوز داشت گفت که از آغاز جنگ پشیمان نیست. او گفت که اگر دوباره در همون شرایط قرار بگیره دقیقاً به همین شکل عمل خواهد کرد و همین جنگ رو آغاز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک. بلومبرگ گزارش داده با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247,000 بشکه در روز رسیده، رقمی که کمتر از 15% میزانش ثبت شده پیش از آغاز جنگ. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو هم گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه شده. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا به ما پیوسته. آقای مدیر شانه‌چی، دیگه چیزی نیستش که بشه لاپوشانی کرد، قائمش کرد. خود پزشکیان، مقامات دیگر جمهوری اسلامی علنا دارن میگن اعداد و ارقام هم خیلی عیان هست، تصاویر ماهواره‌ای و رصد کشتی‌های نفتی ایران هم همینطور گویا هست. چه اتفاقی واقعا برای ایران داره میفته و تا چقدر دیگه با این فشار به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده؟
5: برداد، سناریویی که آمریکا در برای مهار جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه، قبلا در پلی بوکش استفاده کرده علیه شوروی، برای فروپاشی شوروی، و اون هم در واقع مهار اقتصادی و استفاده کردن از ابزار فایننس، مهمترین ابزاری هستش که آمریکا در دست خودش داره برای اینکه بتونه یک کشوری رو که بازیگر ضد نظم هستش محاصره بکنه. بعضی وقتا توی این محاصره اقتصادی که بسیار هم برای نیروی انسانی اون کشور، برای فرهنگ اون کشور هزینه برخواهد بودش، ممکن از ابزار نظامی هم در کنارش استفاده بکنه، در مدل یوگسلاوی که شاهدش بودیم. در عراق هم همین کارو کرده. اصولا نیروی نظامی آمریکا در خدمت ابزار اقتصادی آمریکا هستش. اون بازوی اصلی آمریکا برای اینکه بتونه کشورهایی که بازیگر ضد نظم هستن رو به زانو در بیاره، استفاده از همین سازوکارهای اقتصادی در جهان هستش که تحت کنترل آمریکا هست، مثل قوانین تجارت جهانی، مثل قوانین دریانوردی، مثل اینکه بتونه آبراه‌ها رو در دنیا کنترل بکنه، مثل سازمان تجارت جهانی، ساختارهای بانکی. همینطور همونجوری که اشاره کردی، مسئله هوانوردی هم همینطور هستش که در هفته‌های آینده احتمالاً به این لیست اضافه خواهد شد. اگر ما برگردیم به تاریخ ببینیم برای این کشورها چه اتفاقی افتاده، به تدریج اقتصاد این کشورها از بین میره و به دلیل اینکه توان بازیابیشو نداره در یک رقابت تاباوری با آمریکا قرار میگیرن. توی این رقابت تاباوری آمریکا به دلیل اینکه ابرقدرت دنیا هستش، دسترسیش به منابع مالی بسیار زیاده، شرکای اقتصادی خیلی جدی در دنیا داره، اصولا برنده این بازی خواهد بود و کشورهایی که مورد تحریم‌های شدید این شکلی قرار می‌گیرن که الان برای ایران خفگی ژئوپلیتیک هم بهش اضافه شده، به تدریج اما پیوسته ضعیف و ضعیف‌تر میشن. کار به جایی میرسه که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی اون کشور از درون دچار از هم پاشیدگی میشن.
0: مقایسه کردید جمهوری اسلامی رو با اتحاد جماهیر شوروی، ولی اون موقع جهان دو قطبی‌تر بود، الان به نظر چند قطبی شده. اتحاد جماهیر شوروی اکوسیستم خودش رو داشت، در داخل خود فدراسیون روسیه و اقمارش تجارت می‌کرد و بعدا خب نظامی کمونیستی بود. جمهوری اسلامی با تمام کم و کاستیاش بالاخره یک نیمچه نظام مالی آزاد داره، با مابقی دنیا تعامل داره، ایرانیان تجارت می‌کنن با نقاط دیگر دنیا. فکر می‌کنید این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد شد یا اتفاقا بهش کمک میکنه که بتونه از این مسیر عبور کنه؟
5: این مسیرهایی که در واقع در جمهوری اسلامی هنوز میشه یک سری مبادله کالا انجام دادش، از مرزهای زمینی و از طریق ترکیه، عراق یا خطوط ریلی که ما در شمال ایران داریم، همینطور پاکستان که از بنادر پاکستان در واقع کالا میتونه وارد بشه، همه اینها درست هستش. اما در نهایت عدد و آمار به ما نشون میده که مسیری که آمریکا برای محاصره اقتصادی و همینطور خفگی ژئوپلیتیک توی یک ماه گذشته شتاب بسیار زیادی هم گرفته انتخاب کرده داره جواب میده. چه شاخصی اینجا برای ما مهمه؟ تورم. تمامی کشورهایی که در واقع مورد این خفگی ژئوپلیتیک یا محاصره اقتصادی شدید قرار میگیرن نشون میدن که در یک بازه ورود پیدا میکنن به یک حالتی از ابر تورم، یا اینکه اون شاخص نقطه به نقطه تورم بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. در یوگسلاوی در سال 1993 ما روزهایی رو داشتیم که 70 روزانه 70% افزایش تورم داشتیم. واحد ارزش پول عراق در واقع در بین 1991 تا 2003 که خب اونم تحریم‌های بسیار شدیدی رو اعمال کردش بعد از اشغال عراق، همین اتفاق براش افتاد. کوبا رو شاهد بودیم که بعد از 1990 این اتفاق براش افتاده، در یک دوره‌های دیگه هم در واقع این تورم رو تجربه کرده. ونزوئلا رو شاهد بودیم که در دوره آقای مادورو این اتفاق براش افتاده، یا بعد در بین 2010 تا 2023 چندین بار تورم‌های وحشتناکی رو تجربه کرده. شاخصی که الان بسیار مهم است به لحاظ اقتصادی تورم، که نشون میده به ما قابل اندازه‌گیریه و نشون میده که این اقتصاد چقدر تاب‌آوری داره در برابر این مکانیزم محاسبه دریایی، محاسبه اقتصادی و خفگی ژئوپلیتیک. همونجور که میدونی قیمت دلار داره روزانه افزایش پیدا میکنه و قیمت مواد غذایی، آمار نقطه به نقطه‌ای که داره بانک مرکزی ارائه کرده تا الان چیزی بین 100 تا 120 درصد هستش.
0: ممنونم از شما. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا. بعد از پیشروی شبه نظامیان حوثی در سواحل دریای سرخ و در اختیار گرفتن 3 جزیره راهبردی در این منطقه، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، برای دیدار با مقامات سعودی وارد ریاض شده. به گفته آکسیوس، کوپر برای هماهنگی‌های فوری برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها به سعودی رفته. دو منبع آگاه به سی بی اس نیوز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع نیروهای حوثی در امتداد سواحل دریای سرخ یمن علیه اونها اقدام نظامی کنه. به گزارش سی ان ان هم بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا به نیروهای عربستان سعودی برای شناسایی و تعیین اهداف کمک اطلاعاتی میکنند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مرضیه، پیش از اینم آکسیوس هم گزارشی داشت که محمد بن سلمان ظاهرا دست به دامان دونالد ترامپ شده بود که کمک بکنه دست کم از نقطه نظر نظامی برای مقابله با حوثی‌ها.
6: همینطوره، آکسیوس در اون بازه زمانی گزارش داد، گفت ترامپ رد کرده، یعنی گفته ما از نظر نظامی به شما کمک نمی‌کنیم. اما الان سی بی اس گزارش میده از نظر نظامی نه، ولی از نظر اطلاعاتی آمریکا قرار هست حمایت‌های نظامی رو فراهم بکنه که میتونه به همون اندازه سوخت‌رسانی که آمریکا در بین سال‌های 2015 تا 2018 علیه حوثی‌ها توسط عربستان سعودی می‌کرد حائز اهمیت باشه. می‌دونیم در اون بازه زمانی 3 ساله که آمریکا از نظر نظامی هماهنگی می‌کرد و کمک می‌کرد، اینقدر آمار تلفات نظامی در یمن افزایش پیدا کرد که کنگره آمریکا دولت‌های آمریکا رو مجبور کرد که این کمک نظامی رو متوقف کنن. اما حالا به دلیل همین ملاحظات به نظر میرسه که آمریکا بسیار محافظه‌کارانه داره دخالت میکنه. بر اساس گزارش CNN یک کارگروه تشکیل شده اینجا در واشنگتن، 200 نفر عضو داره که از این 200 نفر 100 نفرشون همین لحظه به عنوان مستشاران نظامی همراه آقای براد کوپر فرمانده سنتکام در عربستان حاضر شدن، دارن این عملیات رو هدایت میکنن. گفته شده اسم این سامانه‌ای که الان در اختیار عربستان داده شده سامانه موسوم به موین هست، یعنی بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات جغرافیایی رو به قدری دقیق و لحظه‌ای جمع‌آوری میکنه که عربستان سعودی این امکانات رو خواهد داشت که دقیق و لحظه‌ای حوثی‌ها رو هدف قرار بده. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه عملاً گفته میشه مسامحتاً الان تنگه باب المندب سقوط کرده به دست حوثی‌ها. میدونیم از پنجشنبه آغاز شد، در ابتدا یک بندر رو گرفتن، الان دو بندر دیگه، دو جزیره دیگر رو در واقع سقوط دادن، و این به این معنی هست که حوثی‌هایی که در تمام سال‌های گذشته از فاصله دور موفق می‌شدن که تنگه بابالمندب رو به نوعی مختل بکنن، الان این قابلیت رو دارن که با چشم ببینن کشتی‌هایی که دارن رد میشن، یعنی با چشم غیر مسلح میتونن اونها رو ببینن و نیازی به موشک پرتاب کردن رو هم ندارن، میتونن با قایق انتحاری وضعیت تنگه بابالمندب رو مختل بکنن. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه مشخصا عربستان سعودی جایی که از نظر شرقی با این تنگه همسایه هستند، در بازه‌ای در ماه اوگست فقط گفته میشد 6 میلیون بشکه نفت صادر کرد که کمترین میزان در طول 30 سال گذشته بوده. و حالا چرا مهم هست برای آمریکا؟ هم به دلیل موضوع ایران، هم به دلیل قیمت نفت در آستانه انتخابات، اما موضوع ایرانش بسیار مهم هست. میدونیم که همین لحظه رویترز گزارش میده جمهوری اسلامی از حوثی‌ها درخواست کرده که این حملات رو آغاز بکنن و آمریکا برای باور هست که صدها نفر از افراد سپاه در یمن در این بازه زمانی حاضر هستن. من یک مصاحبه کردم فرداد با سفیر اسرائیل در آمریکا، مصاحبه اختصاصی، و اون هم به این موضوع اشاره کرد، به اینکه میلیون ها دلار پول توسط جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار میگیره و این باعث نارامی در منطقه است. این مصاحبه رو ببینیم.
7: میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل می‌کنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
6: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست، تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
7: آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً، چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که به فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
6: و دو نکته دیگه که در این مصاحبه گفته شد و مهم بود، یکی این که سفیر آمریکا برای اولین بار از یک عملیات، سفیر اسرائیل در آمریکا اسلامی کنم، از یک عملیات پایانی صحبت کرد، تاکید کرد که احتمال میره یا حداقل در این سناریو در تل آویو وجود داره که بعد از این عملیات اقتصادی، وقتی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شد، آمریکا از اسرائیل درخواست مشارکت بکنه برای یک عملیات که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی محسوب میشه و تاکید کرد ما برای اون عملیات آماده خواهیم بود تا پایان جمهوری اسلامی رو ببینیم. و در نکته بعدی هم تأکید کرد همین لحظه اگرچه اسرائیل در میدان اول در خط اول جنگ وجود نه حضور نداره، اما به طور کلی از نظر اطلاعاتی همکاری های دقیق داریم و ما